Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Но збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них

освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння,

Бачимо, що промовці велимоні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небесних.

Вчителю Христе правдиві, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшелубну душу.

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Ко злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припаду і свідомі моєї негідності кажу, зрішив я, Господи, зрішив і негідний погляд.

бо по розлучі з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю Твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до Тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився. І піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця друга, скорботна. Бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову і дали тростину в праву руку.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій!» Сказавши це, Він віддав духа.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама, вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 18 травня. 18 травня церква згадує святого мученика Теодота, що в Анкірі, та сім святих дів – Олександру, Текусу, Клавдію, Фаїну, Єфрасію, Матрону та Юлію. У місті Анкірі в Галатії в часи мучителя Діоклетіана жив побожний християнин Теодот, який згідно з одними джерелами був єпископом, а згідно з іншими продавав вино. В часі переслідування, яке в Анкірі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язаних за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкірі мешкало семеро дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Він закликав їх вшанувати поганських божків, але вони не піддавались на мовляння. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді, коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкіри, він завітав до Господи убогого християнина Теохарида. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвигу до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохарида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господеві, що не покинув мучениць у тяжку годину. Ніч була темна. До того ж, почалася буря, і воїни, що стерегли берег, утекли перед хмарою. А святий Теодот підійшов до самої води. Бог у чудесний спосіб вказав місце, де лежали тіла святих дів, і благочестиві християни їх дістали і чесно поховали. Наступного дня мучитель довідався, що християни поховали тіла святих. Розлючений він наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то, незважаючи на вмовляння приятелів, добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лише сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Теотекн наказав мучити святого. Через 5 днів мучитель велів поставити слугу Божого перед себе. Святий готовий був витерпіти ще більші муки, щоб лиш засвідчити свою правдиву віру. Його засудили до смерті. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Май, над якою згодом його пам'ять було зведено величаву церкву.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні спеціальна програма, яку я сказала вранці, щоб ми дочекалися і також можемо слідкувати за цією програмою на YouTube-каналі. Трансляція йде. Постійно YouTube працює, але сьогодні є відеотрансляція на Facebook «Радіо Марія». Отож, сьогодні з вами в студії сьогодні сестра Луцина і вітаю щиросердечно отця Мірослава, який є настоятелем катедри Успіння Діви Марії у місті Одеса. Отець Мірослав є з ордену братів менших францисканців, яких є в Житомирі, парафія є на Здуклі. Якби хтось не знав, то просто з цього самого ордену. Як можете глянути, отець Мірослав має спеціальний хрест, про це хрест також нам сьогодні розкаже. Отець Мірослав, щиро вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу. Дякую за привітання, за можливість бути в студії Радіо Марія і єднатися з усіма слухачами Радіо Марія. Дякую.
3: Так, покажіть ще, тому що відео трансляція хрест. Чому вас не всі священники в Одесі носять хрести? Так, прекрасно.
4: Так, від 2022 року, коли в Україні був оголошений рік Святого Хреста, єпископ-ординарій Станіслав Широкорадюк приготував для всіх священників дієцезії саме ці хрести. Урочисто були вони так само вручені під час святої літургії в нашому кафедральному соборі. І від того часу ми ці хрести носимо на собі, що є чимось таким дуже правильним і красивим. Передусім, мені здається, що ми тут так само десь, коли збираємося особливо на такі міжконфесійні молебені, то стоячи поряд з священниками греко-католиками чи священниками з православної церкви, ну то ми так само, ну люди на нас зовсім по-іншому дивляться. Особливо я пам'ятаю, як я ще десь там були якісь ці міжконфесійні молебені, то я стояв так збоку, всі думали, що я якийсь ще там студент, а виявляється, що вже зовсім далеко ні. Ну це, по-перше, дуже гарний знак носити на собі хрест. Єпископ Станіслав це пригадав, що колись це в традиції католицької церкви також було нормою, тільки потім від цього відійшли. Не є це заборонене, а єпископ це в цій дієцезії впровадив, увів, і до сьогоднішнього дня священниками є підтримуваний, кожен священник носить цей хрест.
3: Я хочу сказати, що коли священники, сестри з Польщі виїжджають на місії, отримують місійний хрест. І здається, що для вас зараз на час війни це такий місійний хрест.
4: Для нас так. Це також і зіграло свою таке дуже гарне значення, коли ось саме почалася війна.
3: Так.
4: Це нас вирізняло так. Всі відразу на КП, де ми приїжджали, всі відразу розуміли, що йде священнослужитель.
3: Так. Почалася війна і вона триває. Як у вас в Одесі це виглядає?
4: Ну як, по-різному, день нерівний, звичайно, що ми тут край моря, і все, що летить з моря, з Криму, то все ми перші зустрічаємо, ну і по-різному це буває, часті тривоги, часті прильоти, все, що особливо десь там в порт, чи намагаються десь там так само десь вже бити по центрі, то це все відчутно.
3: Я зрозуміла, що у вас так радісних моментів рідко буває, а буває також і складні ситуації. Що для вас таке складне зараз на цей момент?
4: Звичайно, що насамперед і ця війна, яку ми переживаємо з цілим нашим народом, це справа постійна. Натомість, якщо йдеться про нашу ситуацію зараз, про життя нашої парафії тут в Одесі, як католицької громади, то для нас дуже важливим є питання на сьогоднішній день, і цю саме радість якось відбирають нам можливість залишитися в приміщеннях колишньої семінарії, про яку ми вже боремося роками. На сьогоднішній день це державна установа, інститут зв'язку. Але вже багато років тому назад ще почалося це за святої пам'яті єпископа Броніслава Бернацького. Він, ну, цю історію більшості вже, думаю, знають. Він в оплатну оренду взяв 300 квадратних метрів приміщення. А коли єпископ Станіслав Широкородюк прийшов сюди в Одесу, і ми потім вже разом почали якось там думати для потреб парафії, зробили там повністю ремонти. На сьогоднішній день в тих приміщеннях знаходяться класи, де зустрічаються різні парафіальні групи, починаючи від дітей, молоді, сім'ї, навіть старші. І нам на сьогоднішній день хочуть це приміщення відібрати. По-перше, тут історична має бути справедливість. Ну, по-розумному і по-правильному це мало би бути так, як колись президент, не пам'ятаю, котрий, ну, що з 91-го року після розвалу Радянського Союзу було постановлено, що всі будівлі, які належали колись до католицької церкви, їм повернути. Не кожна передавалася, а багатьох з них було з таким боєм, забиралося. Мало би бути так, повернути нам і сказати дякуємо, що ви нам дали можливість користуватися протягом стількох років. А виглядає так, що ми тепер ще маємо свого силою добиватися. Хочемо йти правним таким шляхом, намагаємося зробити все, що можемо. І на сьогоднішній день перед нами стоїть ось цей зробити перший такий крок, вже вдруге. Це підписати електронну петицію, назбирати потрібну кількість голосів, тих 25 тисяч голосів, для того, щоб ця петиція попала ось саме на розгляд до кабінету міністрів. Ну і з цим так само є свої труднощі, і то немалі, бо ми вже пройшли половину цього терміну, залишилося 46 там днів до закінчення можливості ось голосувати цю петицію, а ми маємо 10 400.
3: А маємо
4: майже
3: мати 25, да?
4: А маємо мати 25. Ну і все нам говорить про те, що ці перші, здається, якісь там такі на радощах люди десь там проголосували, а що буде через 2 тижні, то скоріше всього, що може бути ось ця явка людей, бажання проголосувати менше. Не хочеться опускати рук, віримо, що все-таки люди змобілізуються. Хоча, користуючись нагодою, зараз міг би одну таку думку висловити, я її висловив себе на сторінці, зауважив, що люди багатьох людей роблять помилку, і, можливо, тут є питання, чому стільки ще мало голосів, бо є ціла, ну, звичайно, що для багатьох людей це складність проголосувати, хоча той, хто має телефон в руках, то той, якщо ще має бажання це зробити, то це не так складно. Там, по-перше, потрібно зареєструватися, і багатьох людей думають, що якщо зареєструвався, то я вже проголосував. А все-таки ні. Після повної реєстрації своєї в цьому кабінеті, так званому, де голосується, потрібно ще раз повернутися до петиції і натиснути підписати петицію, і доки не з'явиться ось цей напис «Петицію підписано», доти твій голос не врахований. Мені здається, що тут може бути ось ця така десь помилка для багатьох людей, котрі думають, що вже проголосували, а все-таки вони цього не зробили. Тому раджу чи заохочую людей перевірити ще раз себе, бо якщо вдруге ти не можеш проголосувати від себе, натомість перевірити свій голос ще можна. Тому якби нас зараз почули вже ті, котрі голосували, перевірте, будь ласка, ще раз свій голос, він чи зарахований, чи ні. Ось саме таким способом, щоб підписатися в цьому кабінеті, подати свої дані, там потрібні, воно і так йде, все через банк, ці всі дані для всіх є знані, і потім ще повернутися раз на петицію і ще раз натиснути саме ту клавішу «Підписати петицію» до появи ось Петицію підписано.
3: І ще раз по черзі, отець Мірослав, ми шукаємо в інтернеті, що перше шукаємо?
4: Ну, треба знайти саму петицію. Причому потрібно знайти її правильно, бо там єпископ казав, що зробили нам, так само підсунули таку недобру річ, бо виявилося, що тих петицій є три про те саме, як казали, щось не то, щось не тамто. І це ми вже бачимо, що це зроблено навмисне, підступно для того, щоб розбити кількість голосів, тому потрібно війти на правильну петицію.
3: Так, так.
4: Ми вже там роздавали, єпископ Голослав має можливість, ось так само приготував саме петицію з правильним QR-кодом, саме на цю редакцію петиції, яка буде подана саме до Кабінету міністрів. Тому ну, нашим вірянам важливо самперед ось бути на тих сторінках інтернету, які поширюються саме парафіями, бо ми їх роздавали по кожній дієцезії. Дієцезія мала так само і дати всім священикам в кожну парафію. Ну, це дуже важливо, потрапити на цю петицію, а потім вже йти по процедурі, зайти на неї, там вже потім зареєструватися і проголосувати.
3: І давайте, отець Мірослав, ще раз покажіть цей QR-код, так потримайте трошки близько камери, можна собі, дивлячись на Facebook Ради Марія, зараз скопіювати, або пізніше проскануй мене, тобто тут показана правильна петиція. Будь ласка, дякую.
4: А тут ще є такий, ми зробили так само ще одну QR-код, де є інструкція, відеоінструкція для тих людей, котрі не знають, як це зробити, вперше з цим стикаються, для того, щоб це така допомога для людей, щоб вони могли собі голос віддати. Ну і хочу так звернутися, задумався цією темою, також здивований, що ну, єпископ Станіслав, його особа, популярна, шанована. Сам єпископ, мені здається, він якось так трошки ну, здивований, що стільки він вклав в свої праці, скільки людей його знають, а до цієї пори ну, 10 тисяч голосів тільки віддано. Це

0: стає обов'язок підтримувати цю церкву, громаду в потребах, але є і загальна якась проблематика, теми церкви. І на сьогоднішній день ми як церква звертаємося через єпископів, єпископ Станіслав звертається, щоб ось справа справедливості, майна церковного, воно було врегульоване, повернуте. Тому звертаюся і особисто ще з таким, ну, можливо, десь напоумленням навіть, і пригаданням, що це є церковна заповідь, яка каже підтримувати церкву в потребах. Сьогодні церква потребує живого підпису, голосу під цією петицією для того, щоб правда вона була проявлена. Чого треба добиватися? Ми маємо ситуацію, яку маємо, бачимо, що багато людей стоїть за цим при владі, щоб це все не повернути нам. Натомість ми маємо право і обов'язок добиватися цієї справедливості.
1: А я маю питання, чи цю петицію можуть підписувати поляки з Польщі, не польського походження в Україні, але з Польщі?
0: На жаль, ні, тому що, наскільки я знаю, тому що для того, щоб зареєструватися, потрібно, це робиться або Дія, або банківська картка платником, я так розумію, яким ти є для саме нашої держави.
1: Так,
0: через це.
1: Буває, що хтось має картку, але немає дії, бо це просто таке є. Дорогий Радзька, чи у нас є ще даже 15 хвилин часу до закінчення програми? Можете телефонувати, щоб, як хтось має запитання до отця Мірослава. Він є з згромадження ордену братів менших францисканців. Про це на кінець скажемо, про це згромадження. А наразі маємо телефонний дзвінок, абонент 093, будь ласка.
2: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Я на рахунок підпису. Знаєте, хочу сказати свою думку, що не всі старші люди розуміються, як це все зробити. Молодь, вони, знаєте, всі по працях бігають, вони не мають часу. А от старші люди хоча б хотіли, але не можуть. Я підписалася, але ще, як отець каже, я ще перевірю. Бо я точно не впевнена, чи то попало воно туди, куди треба, розумієте? От, і я вже так давно слухаю за ці підписи і думаю, ну, напевно, не всі люди мають такі телефони, щоб можна було, знаєте, в основному старші люди мають ще ті кнопочні телефони. І якось так би хотілося, щоб підписали. Я би 10 разів підписала, розумієте? Але один раз тільки можна.
1: Як вас звати?
2: Валентина Кам'янець-Подільська.
1: Пані Валентина, тож ви то добре, ясне. Ви можете перевірити, вже другий раз підписуватися не можна, але можете 10 або 20 людям сказати, щоб вони підписалися. Це також спеціальна місія. Не просто я сама підписала і задоволена, що я вже маю участь. Просто так, можете так. Ну, просто подьоргати людей, тобто з такої любові подьоргати, та, щоб просто вони відповідальні були за церкву.
2: Так, обіцяю, сестро, що в каплиці нашій всіх запитаю, чи підписали петицію.
1: Ні, не так робиться, всіх. От, ідіть до одного, другого, принаймні до 20-х, треба конкретно комусь сказати, правда, отець?
0: Так, треба підійти, і мало того, ми ось розпрацьовуємо зараз, ось я то називаю так, другою хвилею, бо треба це робити. Друга хвиля дійти до людей для того, щоб не проголосували. Дуже правильно пані Валентина сказала про це, що багатьох людей навіть хочуть, а не можуть це зробити. І ми також з цим зустрічаємося, що люди, маючи або старі телефони, ті так звані кнопочні, а то треба мати, ну, такі умови, тільки так ми можемо це зробити. Треба мати смартфон. Треба мати в телефоні або Дію, або банківську карточку, інтернет мати, треба підключено два, так само поштова скринька.
1: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Отець, вхожу вам за словом, що ви можете далі продовжувати. Телефонує до нас пані Олена, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Сава.
3: А я хочу продовжити теж думку Валентини. А чи не можна, щоб на кожну парафію священник допоміг, підказав, як це зробити? Тому що кожен парафіянин хоче цього. Я сама слухаю часто, як каже Валентина, цю тему про підпис цієї петиції. І так само кожен парафіян хотів би. Невже не можна це зробити, щоб священник допоміг, підказав, як це зробити?
1: А звідки

0: телефонуєте?
1: З Хмельника телефоную.
0: Дякую. Пане отець Мирослав.
2: Дивіться, ми про це так само вже тут ось обговорюємо не один раз, і як в ступі місимо цю воду. Стараємося зробити так, до яких священників можемо додзвонитися, там десь до більшої парафії, ми просимо, щоб була знайти, наприклад, двох-трьох людей, бо священник сам також не встигне все зробити. Якби була ось саме в парафії Молодь, бо якби ми Одеса були трошки ближче центральної України, то не було би проблем для нас поїхати самим з нашою молоддю і допомогти з підписом, бо люди зустрічаються з цими проблемами. Ми це можемо зробити, ну, в себе в Одесі, в катедрі і по місті Одеси, в найближчій парафії. Натомість це прохання вже, ну, до кожного настоятеля і свідомість самого настоятеля в окремих парафіях, щоб ось як організувати цю справу. Ми радимо. Хтось це так зробив вже, а хтось цього, можливо, і не зробить. Але добре було б, якби в кожній парафії було двох-трьох молодих людей, які після служби Божої, після оголошень священик би сказав настоятель, що є при виході люди, вони вам допоможуть це зробити. І це дійсно, якщо хтось вже вміє це зробити і все в телефоні є, всі потрібні дані, то це робиться 2 хвилини.
0: Я думаю, що дуже гарна ідея, яку отець Мирослав сьогодні піддав нам. Отож, така пані Валентина чи пані Олена мають онуків, вже не кажу дітей, але онуків. Покажіть їм, будь ласка, це відеотрансляцію на Фейсбук Радіо Марія. Це 2 QR-коди. Молодь зразу це стягує, один і другий, і за 2 хвилини, як отець Мирослав каже, петиція буде підписана. Просто також можливо би попросити, ласкаво попросити ваших молодших членів родини, тобто я кажу за онуків. Так, правда, отець?
2: Так. Ну, молодь це хватає відразу. Вони знають, куди натиснути, куди повернутися. Натомість, ну, старші люди, вони губляться. Ми це з цим зустрічаємося самі. Маємо можливість тут, ось, роздаємо так само гуманітарну допомогу і просто кажемо людям, просимо, ми вам допомагаємо, підтримайте нас. І люди розуміють, кажуть, як, вам не можуть віддати ваше, вони за цю справедливість готові вже там, кажуть, давайте ми будемо якісь робити там, стояти там, не дозволити, ну, тут зараз це питання не стоїть. І маю надію, що до цього не дійде. Поки нам треба ось підписати петицію.
0: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки
3: слава. Цього здала. Ну, у мене, наприклад, маленький телефончик. Дітям кажу, вони кажуть, тільки на свого телефона вони мають право. А я вже на їхній телефон не маю права взятися. Це так чи не так?
2: На жаль, так. На жаль, так. Угу. Колись можна було підписати на бумазі, назбирати кількість голосів, вислати поштою, і навіть думали, що цього буде достатньо. Ні, це має бути підписано електронно, і мусиш мати ось певні дані про себе для того, щоб насамперед ось зареєструватися в цьому кабінеті для того, щоб віддати свій голос. Такі умови поставлені, по-іншому на сьогоднішній день воно, ну, не працює.
0: Ну, я розумію, що, наприклад, пані Валентина, яка має кнопочний телефон, не може підписати, але як вона просить онучку, то вона сама від себе, як має карточку, має дію, вона може також підписати, правда?
2: Да, думаю, що так. Якщо вона має на себе карточку, так само можуть створити і пошту, поштову скриньку і віддати голос за свою бабцю.
0: От. Тому братська, це така гарна ідея, і також отут в цьому напрямку старшим особам будемо направляти для того, щоб ви не марнували вашого бажання допомогти церкві. Так як отець Мирослав сказав, ми любимо отця єпископа Станіслава і знаємо його, і просто він готовий віддати життя за батьківщину, за Україну. І також я сама особисто бачила це приміщення бувшої семінарії, а потім інституту зв'язку, і бачила також гарний ремонт, який там зроблений. Тому я думаю, що зараз ця програма буде таким штовчком великим для того, щоб ми піднялися з сидіння, з дивана, з стульчика, і йшли в напрямку того, що максимально рухатися для того, щоб ми назбирали не тільки 25, але й 30 тисяч. Правда, отець?
2: Маю таку надію. Маю надію, що саме ось ця програма зараз вихід з цим словом, спонукання до людей, ще раз таке усвідомлення. Нехай старші люди, дійсно, якщо не можуть самі цього зробити, нехай переказують молодшим сусідам, бо тут йдеться вже не тільки, що це справа вірян, да, тим більше католиків Одесі, це справа справедливості навіть. І тут можуть голосувати, бачаюсь, навіть мусульмани, якщо вони усвідомлюють і хочуть підтримати, сказати, так, це правильно, так має бути. Це ж не тільки справа ось католиків, громади в самій Одесі. Тому закликаємо, щоб люди ось не були більш енергійними в тому, щоб ось цю справу якось з цих півтора місяця, що залишилося, для того, щоб її завершити, для того, щоб ми могли ось назбирати цю кількість голосів і щоб вона дійшла до столу на розгляд, тому щоб ця справа, ну, і мала свій так само добрий кінець.
0: У нас ще добрий, гарний підхід є. Я пропоную, зараз в суботу я буду в Добиші, це санктуарій Матері Божої Фатімської. Буду мати це QR-коди з собою, це бумажки. Отець Мирослав мені вже шле. Я буду роздавати, просто виберіть з собою. Також в неділю буду в парафії на Здуклі в місті Житомир. Дуже велика парафія. Всі житомиряни, приходьте до парафії Святого Яна Здуклі, запитуючи, дайте мені, будь ласка, цю бумажку про петицію до Одеси. То також в це 2 дні, я думаю, що багато людей може спеціально попросити приїхати і також власне сконтактуватися з нами під час промоції Радіо Марія.
2: Так, буду вдячний. Ну, неодноразово я був, працюючи ще в Житомирській дієцезії, Житомирській, був на цих урочистостях, там багато паломників. І саме розраховуємо також, між іншим, що буде добра нагода ось, щоб паломники так само взяли ось ці інструкції і QR-коди для того, щоб проголосувати. Ну, цього вже досить багато в наших сторінках, в Фейсбуці, посилань. Не обов'язково переходити тільки через QR-код, можна навіть через посилання напряме відразу туди війти і там вже розпочати цю процедуру.
0: У нас є телефонний дзвінок, абонент 093. Кажіть.
4: Алло, Слава Ісусу.
0: Навіки Слава.
4: З Києва телефоную. Я сам підписав, але я хочу сестричку попросити, щоб, можливо, треба звернутися до кожної парафії, до священників, щоб вони зробили оголошення, щоб наголосили людям. І це тоді швидше піде, тому що залишилося часу небагато. Дійсно, і ми можемо не набрати, це дуже дивно.
0: Добре, дякуємо, ви молодець. З Німеччини нам дзвонять на Viber, то що приймемо, будь ласка, пані Аня, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу. Я хочу запитати, чи можу я таку петицію...
0: Та можна, за кордоном також можна писати. Можете також запрошувати українців за кордоном.
5: Але мені треба ця петиція, де я її можу дістати, щоб...
0: Отець, розкажіть ще раз.
2: Дивіться, якщо ви користуєтеся інтернетом, а думаю, що так, ви в Фейсбуці знайдіть Одесько-Сімферопольська дієцезія, і там є інформація саме про цю петицію.
0: А ще
2: посилання
0: може...
2: на неї.
0: Так, може ще покажіть.
2: І всі, хто за кордоном мають можливість, якщо мають дію, то вже можуть віддати свій голос. Всі українці, котрі за кордоном, можуть це вчинити.
0: О, тут зараз на Фейсбук Радіо Марія QR-коди. Бачите? Один?
5: А в мене немає дії. То що?
0: Ага, отець Мирослав.
2: Тоді банківська карточка, якщо є українська якась, яка навіть на сьогоднішній день може не використовуватися, через неї можна війти. Або якщо навіть не через додаток, то вводиться самі номерки ось з банківської карточки і все можна зробити. Попитайтеся молодших, вони вам все допоможуть.
5: Пані, Одесько-Сімферопольська дієцезія, хорошо.
0: Це катедра Успіння Діви Марії.
5: Угу.
0: Добре, дякую, бо у нас час завершується. Отець, нам залишилося лише 2 хвилини.
2: Ну що ж, сподіваюся, що сьогоднішній цей ефір дасть можливість цю справу пришвидшити. Ну і цікаво було би, ну не хочу тут робити якоїсь статистики, але нехай віряни, котрі нас зараз слухають, якщо в вашій парафії не було ще таких оголошень, що з чого можуть кидуватися, то підійдіть до свого настоятеля і попросіть, щоб це чули не тільки ви, старше покоління, через Радіо Марія, але так само, щоб це було в подане в оголошеннях і подана потрібна інформація.
0: У нас короткий останній телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Та кажіть, на жаль, не можемо прийняти. Так, на цьому одна хвилина, на цьому будемо завершувати, отець. Так, це ви правду сказали, що також заінтересованість людей, щоб самі попросили священника.
2: Ну, це мав би священник взагалі сам ініціювати цю справу, бо зверталися єпископ Станіслав до всіх єпископів діцезії, а єпископи розсилали цю інформацію по всіх парафіях, мали би це зробити. Дякую дуже велике вам, сестра, за можливість участі, ну, про те, що мав можливість сказати, ще раз донести до всіх радіослухачів. І дякую вам, дорогі радіослухачі, і за підтримку, за молитву, і за працю, особливо для нас, одеситів, для церкви католицької в цілому в нашій державі, про це, щоб ми працювали, відновлювалися, відроджувалися, тому що є для кого так само і тут в Одесі служити і працювати, що ми намагаємося робити.
0: Це з нами на зв'язку був отець Мирослав зі згромадження ордену братів менших францисканців. Дякую тобі, отець.
2: Дякую велике, всього доброго вам.
0: І сестра Луцина з півчас програми «У ваших намірах».
6: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
7: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих: папу Йоанна I, мученика, і блаженну блондину Діву. Папа Йоанн I, який народився у Тоскані, керував церквою у 523-526 роках. 13 серпня 523 року його обрали папою римським за рекомендацією вченого монаха Діонісія. Він запровадив 525 року в Римській церкві пасхальну таблицю святого Кирила Олександрійського, яку пізніше на Заході затверджено. Ця таблиця започаткувала в загальному календарі рахування років від народження Ісуса Христа. У зв'язку з декретом імператора Юстина, що наказував, аби аріани віддали католикам усі забрані ними церкви, аріанський король Теодорик Великий примусив 525 року папу Йоанна приїхати в Константинополь до імператора Юстина I. Теодорик мав намір, що папа Йоанн буде там посередником на користь аріанських готів. Йоанн був першим папою, що приїхав до Візантії. Його чудово прийняв імператор, проте домігся лише отримання в силі декрету про повернення церков. Коли папа Йоанн повернувся до Равенни, столиці готів, Теодорик був дуже незадоволений результатом поїздки папи і повівся надто суворо. Теодорик кинув святого Йоанна I у в'язницю, де він і помер через декілька днів, 18 травня 526 року. Через перенесені приниження, тортури і голод його ушановують як мученика. Молімося. Боже, нагороди твоїх вірних, ти освятив цей день мучеництвом папи Йоанна. Вислухай прохання твого народу і вчини, щоб ми, вшановуючи його заслуги, наслідували його стійкість у вірі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква також згадує блаженну блондину, діву і монахиню. Блондина від Найсвятішого Серця Мертен народилась 10 липня 1883 року в Дупенвейлері в регіоні Саари в Німеччині. Охрещену її ім'ям Марія Магдалина. Марія Магдалина Марта була 9-ю дитиною своїх батьків Йоанна і Катерини з дому Вінтер. Народилася у дуже релігійній сім'ї. З 1899 року до 1902 року навчалась у приватній педагогічній школі Марії Нау Валандер. там відзначались неабиякими перевагами розуму. Потім сама навчала в школах. Спочатку в Обертхалі, потім в Мархаїді і Гросс-Роселні. Була не тільки дуже гарним педагогом, який любив молодь і свою професію, але й живим прикладом християнських чеснот та глибокого релігійного життя. У 1908 році вступила до монастиря Урсулянок в Кальварінберзі. Тоді надано їй ім'я Бландина від Найсвятішого Серця, під яким і увійшла до історії церкви. Після закінчення новіціату сестра Бландина знову навчала. Коли захворіла, її відіслали до Тревіру, де допомагала в школі і в чернечій спільноті. У 1913 році склала монаші обіти, але її здоров'я все гіршало. У духовному житті сестра Бландина подібна як свята Тереза. Від дитятка Ісуса прямувала малою дорогою духовного дитинства, вірна жертві життя, яку склала Богові у день професії, тобто обітів. У 1916 році туберкульоз прикував її до ліжка, і тепер весь її час був заповнений молитвою. Померла 18 травня 1918 року, постійно вимовляючи ім'я Ісус. Блажений Йоанн Павло ІІ беатифікував сестру Бландину у 1987 році. У записах блаженної Бландини читаємо: як діє справжня любов, вона скромно прихована, любить те, що просте, що не вирізняється. То вона сама пояснює кожну діяльність. Люблячий Бог не має потреби в ділах великих і надзвичайних, бажає тільки любові. У пісні пісень, згідно з Волгатою, читаємо: ти полонила моє серце, моя сестра-дружину. Ти полонила моє серце одним лише волосом твоєї голови. Що ж може бути менш важливе, ніж волос? Чи ж Бог не хоче нам через те сказати, що милим і цінним в його очах є навіть як найменший вчинок, якщо він з любові? Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
8: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне. І без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
6: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
9: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
10: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
11: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царі Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських. Бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою, і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої, бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твої поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імени Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були неспослані, непоборні і переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо, Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій терпіння. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата.
Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господи, силою

Ой, премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім і духові Твоєму, від Марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помилуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами. Отця Безначального і Сина Собезначального, і Супресносушного Пресвятого Духа, Тройці Єдина і Пресвятая Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами.

Молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув, так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наших.

наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою твоєю укріпив ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі, все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога, бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу, ти сотворив небо і землю, прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять тебе, і восхвалять тебе піснею всі, що знають тебе, відують про силу твою. Боже, Боже наш, ти єдиний твориш чудеса, ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно, так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на тебе надіються, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 000 медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Тройці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіатом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили.
зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловік.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю, поверніться до Бога, бо Він є любов, і мене з любові послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло, та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 травня 2021 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді вітати вас з нами на нашій катехезі. Сподіваємося, що нас слухають і діти, і батьки, тому що сьогоднішня тема є саме темою батьків та дітей. Тож слухаємо нашу катехезу.
5: Але також молимося на початку цієї катехези.
6: Давайте помолимося до Духа Святого, щоб Він здійснював віру в наших серцях та любов до ближніх, а саме до батьків.
5: Да, звичайно, це дуже важлива молитва, тому що сьогодні будемо говорити про те, що Ісус вчить нас шанувати та любити своїх батьків, але представляємо себе як спецкоманда. З вами сьогодні в студіо
7: Саша, Аліса,
8: Аня,
9: Марія,
10: Поліна
5: і сестра Люцина. Отож, давайте на початку порозмовляємо, що для нас роблять батьки вдома, як ми вдома почуваємося. Чи маємо такі батьківські діми, чи маємо таке гніздечко, в якому ми сидимо кожен день?
11: Так, я маю. Коли я їду в якийсь подорож на море, приїжджаю додому, зразу легше, наче як з душі камінь впав.
7: Насправді, батьки, особливо для малих дітей, є насправді усім. І тому ми маємо їх розуміти, поважати і проводити з ними якомога більше часу і, звісно ж, розмовляти.
4: Я тут, напевно, не погоджуся в якійсь мірі, тому що як і для маленьких дітей, так і для дорослих батьки є дуже важливими, але, на жаль, вже старші діти, або коли вже діти виростають і стають дорослими, вони не завжди можуть показувати свою любов до батьків, свою турботу, тому я вважаю, що батьки важливими є в будь-якому віці для дітей.
7: Так, але ти мене не зовсім добре зрозуміла. Я просто хотіла сказати, що у маленькому дитинстві дитина просто не може взагалі якось прожити без батьків. Але, звісно, ми маємо поважати і любити їх до кінця нашого життя, а також піклуватися про них у старості. До речі, Аню, а як в тебе складаються стосунки з батьками?
10: Дуже добре. Я пам'ятаю, навіть коли була мала, завжди повторювала щось, якісь слова і рухи за мамою. Мені було це так цікаво.
4: Але що ми, наприклад, можемо сказати про дітей, які не мають батьків, Поліна?
11: Я думаю, що, звичайно, вони ростуть по-іншому, що немає в них такої ласки, любві, тепла, так, цих емоцій, які тобі надає мама. Я гадаю, що це дуже погано. І дякую Господу, що в мене є нагода любити і щоб мене любили.
6: Є діти, які ображаються чи зляться на батьків. По-перше, є діти, в яких немає батьків, і ви повинні це розуміти. А по-друге, батьки дали вам життя, це найголовніше, що у вас є. І ви повинні дуже дякувати за це.
7: Насправді так, якщо
4: повертатися до цієї теми дітей-сиріт, у мене була подруга, яка більшість свого віку прожила у дитячому будинку, а потім її усиновили. І насправді, от вона мені казала, як це для неї взагалі було новим зміною, як вона зрозуміла, що таке мати батьків, що таке мати людей, які спіклуються про тебе, які тебе люблять. І дуже часто ми не розуміємо, як багато ми маємо, і ми просто, якби, от, грубо кажучи, ми плюємо на це.
11: Ось хочу вам розказати якось свою помилку. Це найгірше, що я зробила в своєму житті, але подивимось далі, що буде. Також пам'ятаю, що один раз я бачила, як дівчинка сидить, ну це в дитинстві, як дівчинка сидить з дуже класним телефоном. Я говорю, мамо, купи мені це. Мама говорить, ні, тому що в тебе так все є. Також була маленькою, нічого не розуміла в цьому. Потім колись в деякий час ми з мамою посварилися, я говорю, в мене нещасливе дитинство. І потім, як я почала жаліти те, що я так сказала, тому що мама мені все, і туди, і сюди. І потім мама питає, це в тебе нещасливе дитинство?
4: Насправді, дуже легко скривдити словами і батьків, і якихось інших твоїх друзів, близьких людей. І ми маємо розуміти, що дуже важливо розмовляти з батьками. Дуже важливо розуміти, що вони бажають для нас тільки кращого. Вони не захочуть нам навмисно зробити щось погане, щоб ми страждали.
8: А ви ніколи не помічали, як насправді батьки відчувають наші емоції, нашу біль, нашу радість, і вони завжди готові з нами розділити їх? Як на мене, це дуже важливо.
6: Так, часто мама підходить до тебе і каже, що чого ти така сумна, мені боляче на тебе дивитися, розкажи мені, ну, просто я тебе підтримую, чим зможу.
11: Ось в мене було таке, що я посміхаюся, все чудово, але в глазах наче як таке, якби море, і воно сповнене горем.
4: Але чималою є також роль батька в житті, в вихованні кожної дитини. Бо насправді є от дуже важким життя людей, в яких немає через якихось причин батька. Тому що насправді от я читала, що навіть повірити у Бога важче тим людей, в яких немає батька. Тому що ця підтримка, оце розповідання, як краще, оце така, знаєте, чоловіча увага.
8: Як на мене, взагалі, я погоджуюся з Лізою, що батько це є...
9: З Алісою.
8: З Алісою, так. Батько є це підтримкою родини. Наприклад, як Йосип був підтримкою для Марії і Ісуса, хоча Ісус не був рідним сином. Ну, як? Ну, так, не був рідним сином Йосипа, але він був справді підтримкою для цієї святої родини.
11: Дівчата, я з вами зовсім не погоджую, що без батька життя дуже погане. Ось я без батька, і для мене це якось так, ну, для мене мама – це і друг, бабуся, батько. Для мене мама – це все.
6: Ще я хочу сказати, що кожна родина – це маленька церква. І, як кажуть, тато в ній як головний. Він повинен і молитву заправляти, і благословити перед сном. Ну, він повинен бути як головний у сім'ї.
9: Молитву читати, так? Молитися за дітей і робити благословіння перед сном. Також це може робити мама.
4: Так, я, звісно, хочу погоджитися, що ми маємо взагалі бути раді з того, що ми маємо, тому що особливо ми маємо поважати не тільки батьків, а й бабусів, дідусів і інших родичів, якщо вони мають і свою роль в нашому вихованні, тому що особливо так і сестер з катехез, і вчителів, вони хочуть для нас теж тільки найкращого, і вони також формують нашу особистість.
9: Бачимо, яка дискусія така є активна, дуже радіємо з цього, і, можливо, хочемо почути від дітей, чого мають очікувати батьків від дітей і діти від батьків? Що таке важливе?
11: Ще хочу трішечки доповнити про батька, те, що ось навіть я трішки рада, те, що в мене його немає, що мені Бог дав таке випробування, що я можу бути без нього, що мама може показати мені більше свою любов.
8: Ну, насправді, якщо говорити про очікування батьків від дітей, я думаю, що найважливіше для батьків – це коли є діти їхні щасливими. Тому що щастя, воно вимірюється не в грошах, не в якимсь в машині, в квартирі, а справді в сім'ї, яку дитина має. Або якщо це менша дитина, це, можливо, якісь успіхи в навчанні. Або коли дитина знайшла свою улюблену справу, будь-то танці, футбол чи щось інше, для батьків це є дуже важливим, тому що вони найбільше цього хочуть – бачити від дітей їх щасливими.
4: Також дуже, на мою думку, важливою є взаємна повага. Повага дітей до батьків і повага батьків до дітей, тому що дуже часто і ті, і інші не розуміють, як вони можуть зранити один одного.
11: Моя подружка зі мною так більш відкривенно розмовляла, і коли вона сказала, що її мама поїхала на заробітки, то вона сказала: «Мама, я від тебе очікую всяких сувенірів, подарунків».
5: І грошей, так?
11: Да. Мені це здалося зовсім якось неприємно, що я спілкуюся з такою людиною, яка чекає того, що неможливо.
4: Насправді завжди потрібно бути вдячним своїм батькам, тому що коли ти забуваєш бути вдячним батькам, то ти втрачаєш до них повагу і любов, тому що коли ти вдячний своїм батькам, ти найбільше відчуваєш, як вони дорогі для тебе.
7: А ти, Поліно, до речі, мала просто пояснити своїй подорозі, що так не можна було робити, ти не мала зразу розчаровуватися в неї, тому що, можливо, вона просто не розуміє, як насправді є важлива її любов до матері.
6: От як Аліса казала про те, що батьки повинні теж розуміти дітей, бо коли ти розказуєш, деякі діти бояться розказати про щось, про якусь свою проблему батькам, бо батьки почнуть їх винуватити, але всі робили ошибки, і всі, ну, можна підтримати, і дитині стане краще.
4: Так, бо розумієте ж, наші батьки теж колись були дітьми.
5: Думаю, сьогодні і ще Аня хоче сказати, будь ласка.
10: Я теж хочу доповнити ваші слова, тому що моя мама є моя подруга. Я з нею всім ділюсь і горем, і радістю.
5: Послухаємо ще фрагменту Біблії на сьогодні.
4: Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Той озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу». Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учнів виконав волю батька?
11: На мою думку, це таке, якби, є для мене таке якесь теж випробування якесь в маленькому моєму житті, що мені сподобалось, як повів себе другий. Не те, що він сказав «не хочу», а те, що в кінці, що він розкаявся, і він пішов і зробив.
6: Мені теж так здається, що другий, тому що коли ти можеш сказати одне, а зробити інше. Ти можеш у себе в думках подумати і сказати собі, що так буде краще, я краще допоможу.
4: Якщо навіть порівняти цю ситуацію також з іншою біблійною ситуацією, ми можемо згадати, що коли Іуда зрозумів, що він вчинив неправильно, коли він зрадив Ісуса, то він не розкаявся, він просто повісився. А коли Петро зрозумів, що він відрікся від нього, то все ж таки знайшов собі змогу і сили розкаятися і зрозуміти, що він вчинив неправильно.
5: Я хочу сказати таке коротке оповідання. Це було в Польщі. Двоє братів були, ім'я їх Мірек і Павло, були братами. Мірек слухав батьків і був для них дуже милий, тобто завжди дякував за все. Натомість Павло часто перебував поза домом, таким чином уникаючи домашніх обов'язків. Одного дня батьки заборонили Павлу війти на матч футбольний. На зустрічі з друзями Павло сказав бридке слово про батьків. Мірек, коли почув це, старався боронити своїх батьків і дійшло до суперечки. Як вам здається, хто правильно поступив? Хто нарікав, тому що батьки не дозволили йому війти або щось робити? Ми маємо право нарікати чи все ж таки захищати батьків?
11: На мою думку, взагалі ми не маємо права тут здавати свої закони, свої правила. Також не маємо ми нарікати. Хочеться і на Господа, і ще на когось.
6: Мені здається, батьки тобі дали життя, вони повинні його робити кращим, і все краще для тебе роблять. І, мабуть, якщо б вони пішли в тебе на поводу, то було б гірше. Тому батьки знають краще.
4: Так, але також виховання є в любові і в розмові. І якщо нам щось не подобається, ми маємо поговорити зі своїми батьками, можливо, ми знайдемо компроміси з ними, і вони також зрозуміють наші думки. Та не завжди, коли батьки роблять те, що нам не подобається, не є для нас шкідливим. Тобто це є дуже корисно для нас, але інколи ми цього не розуміємо. Але, напевно, зрозуміємо, коли у нас з'являться наші діти, і ми станемо батьками, і це...
5: Скільки чекати, правда?
6: Так, я згодна, бо у батьків більше досвіду в житті, бо вони більше пройшли, вони пройшли через всі ці помилки, і вони знають краще, що для тебе буде.
11: Також я попала сьогодні в таку ситуацію, що мені потрібно було йти на катехези, щоб записувати в Радіо Марія. Але якось в мене така був такий момент, що я така, ні, навіщо мені туди йти, мені там сумно, тим паче там будуть дорослі дівчата, вони розумніші за мене, взагалі не потрібно мені туди йти. Але це не так, переборола, приїхала і тут з радістю вже думаю, от хорошо, що послухалася я маму.
4: А чи знаєте ви оповідання про блудного сина? Це, мені здається, найкраще підходить під нашу тему, тому що це показує, як один із синів вимагав від свого батька грошей, і він їх отримав. І він вважав, що це те, що батько мав йому дати. Але коли в нього закінчилися гроші, і він повернувся, і я думаю, що він саме зрозумів, що це є найважливіше в житті, це його сім'я.
7: Але також дуже важливу роль тут відіграв і батько, бо його поведінка була праведною і правильною. Він, звісно, міг дуже образитися і не пустити свого сина навіть на поріг, але він переборов себе і прийняв його з любов'ю. І тому саме такими мають бути і наші батьки, як приклад для нас.
5: На кінець послухаймо повітання.
4: Мати покинула Тіма Генаре, коли йому було 3 роки. Тому не дивно, що він виріс бунтівним і жорстоким. Він розповів, як важко йому було стримувати себе, навіть після того, як став християнином. Якось я їхав автом зі своїм сином Ліонелем. І раптом якийсь молодик поїхав на червоне світло. Я загальмував, як навіжений, ледь уникнувши зіткнення. Ліонель вдарився головою об лобове скло. Я побачив, як хлопець поїхав далі, насміхаючись з мене. Кров у мене закипіла. Не тямлячи від люті, я кинувся навздогін, уже не міг стриматися. Наздогнавши, я виволік його з авта і вже збирався добряче почастувати його стусанами, як раптом Ліонель схопив мене за руку. «Ні, тату, ні, не роби цього, припини, тату, усе його єство благало мене». Це й врятувало зухвальця. Коли я сів за кермо свого авто, Ліонель сказав мені: «Тату, я пишаюся тобою, ти чудовий». Тепер уже не кров закипала у мені від люті, а тепло розпливалося в серці. «Дякую, синку. Мені було соромно за те, що я ледь не вчинив. Твоя любов і твоє благання допомогли мені, хоч ти сам цього не усвідомлюєш». Тім цю історію підсумував так. «Знаєте, навіть коли людина міняється, то все одно підсвідомо може робити негідні вчинки. Але завдяки тим, хто нас любить, довіряє нам, ці погані чинки віддаляються і залишають місце для миру».
7: Насправді, це оповідання є і для нас, дітей, прикладом, як ми маємо поводитися з батьками, що ми маємо чаще казати їм про те, що ми їх любимо, про те, що нам подобається той лад, в який нас виховують, і їм буде приємніше, і вони будуть розуміти, що вони, так би мовити, народили нас не просто так.
11: Ось я завжди гадала, що бандити, вони стають такими від того, що їх взагалі їх не любили, нічого. Але цю роль завжди відіграє мама, що мама завжди може прийти і сказати щось, що ця людина вже буде християном.
4: Так, насправді я вважаю, що дуже важливо також іноді казати батькам, що можливо вони щось роблять не так. Можливо, це тільки на твою думку, але якщо навіть в цій ситуації... Його батько був неправий, і він сказав йому те, що відчуває, і те, як він вважає за потрібне, і батько потім подякував йому саме за те, що він його вчасно зупинив і не дав йому зробити цей негідний вчинок.
5: Отож, будьмо, батьки, будьмо готові на розмову з нашими дітьми, які нам будуть показувати помилки. Але діалог – це добра справа і добра річ, тому що почуємо також, будемо мати можливість почути від дітей відповіді і порозмовляти з ними. Сьогодні ми говорили на тему «Ісус вчить нас шанувати та любити своїх батьків». Ми почули обов'язки батьків до дітей і дітей до батьків. Давайте на кінець помолимося в спонтанній молитві.
4: Молімося, Господи, за наших батьків, щоб ти дав їм здоров'я, наснагу в вихованні своїх дітей. І також помолімося за дітей, щоб вони завжди були вдячні своїм батькам.
7: Молімося за те, щоб непорозуміння між батьками та дітьми ставало все меншими і рідшими, тому що ми маємо любити один одного.
10: Також хочемо помолитися за сиріт, які чекають на своїх батьків і які, можливо, згодом їх знайдуть.
6: Хочу помолитися за любов у наших серцях, щоб вона була сильнішою один до одного. І хочу помолитися за батьків, щоб вони більше приділяли увагу дітям, допомагали їх, підтримували, розуміли, бо вони теж були дітьми колись.
11: Ось і до мене підійшла черга. Також я гадаю, що це те, що я остання, що я можу це закінчити. Дякую Богу. Хочу помолитись за те, щоб ви, наші дорогі радіослухачі, щоб ви любили своїх батьків, також маленька хитрість така, що якщо ви любите їх, будуть любити і вас.
9: Дуже прекрасно. Дякую за спільну, спонтанну молитву. І з вами сьогодні прощається спецкоманда.
10: Аня.
4: Саша.
12: Аліса.
11: Баліна,
6: Марія
9: і сестра Люцина. Мир та добро.
4: Завжди і всюди.
13: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Валентина Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина Пустокиїв.
2: Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
3: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
4: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi Vox Dei. Сьогодні вечір п'ятниці, ми з вами із нашої студії будемо вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
5: Та я Лариса Прохненко.
4: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні хто щойно буквально перед програмою слухав наше радіо, то могли почути таку пісню про сім'ю. І, власне, хочемо зазначити, що сьогодні, 15 травня, є Міжнародний день сім'ї. Тож я хочу привітати всіх з цим святом. І, власне, і питання сьогодні наше стосуватиметься цього дня. І також, ну, не можемо не зазначити, що сьогодні, 15 травня, власне, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок останнього масованого обстрілу столиці, який ми зазнали буквально вчора. І та знаємо, що в ніч на 14 травня російські окупаційні війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на українську столицю. Під ударом опинилися кілька районів міста, і проте найтяжчі наслідки зафіксовано в Дарницькому районі. Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, і що призвело до повного руйнування одного з під'їздів. І, ну, вже буквально до сьогодні, не знаю точно цієї інформації, чи закінчилися вже розбори, завалені пошуки людей в них, але так чула, що вже наразі рятувальна операція, за даними ДСНС, визнає, що щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти. І сьогодні, 15 травня, в Києві є день жалоби. На всіх комунальних будівлях міста приспущені прапори, міська влада також рекомендувала приспустити державні стяги на будівлях усіх форм власності. І сувора заборона на проведення будь-яких розважальних заходів сьогодні є. Що ж, дорогі слухачі, з такими подіями дня сьогоднішнього, 15 травня, ми сьогодні хочемо підняти тему в програмі Vox Populi Vox Dei, адже знаємо, що це є програма інтерактивна. Ми ставимо запитання, запрошуємо вас телефонувати, ділитися своїми відповідями, роздумами. Запитання звучатиме сьогодні до вас таке. Чи практикуєте ви молитву в сім'ї? Якою вона є? Чи молитеся ви разом з дітьми, разом з чоловіком чи з дружиною? Поділіться, будь ласка, хто ініціює цю молитву, як вона відбувається в вашому домі, чи вона є щоденна, чи це є якісь зазначені дні, зазначений час. Тож телефонуйте нам в ефір і поділіться. Ми нагадаємо номери нашої студії.
6: 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також нагадуємо про можливість дзвонити до нас на Viber, особливо ті, які знаходяться поза межами України. Номер Viber 066-563-07-24. Ми дуже-дуже очікуємо на ваші дзвінки.
4: Ну, власне, чому сьогодні, так мали натхнення такого саме запитання? Я хочу поділитися. Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Висвальдас Кульбокас, власне, вчора ми якого вітали з днем народження. Він там мав 14 травня свій день народження. Він в нещодавному інтерв'ю для папського товариства «Допомога церкві в потребі» розповів про наростання втоми в суспільстві та складну ситуацію сімей, також посилення пошуків віри. І, власне, в цьому інтерв'ю, в цій розмові апостольський нунцій зазначає, що, власне, туга за Богом на п'ятому році війни значно зростає і особливо зростає біля лінії фронту. І, як приклад, ось цікаво, архієпископ Кульбокас навів історію молодого чоловіка ВПО, тобто тимчасово переміщена особа, який був далекий від Христа і церкви, але завдяки зустрічі зі священником він знайшов віру, а згодом вступив навіть до семінарії. Святий Престол продовжує займатися гуманітарними питаннями, так наголошує нунцій, щодо полонених, переміщених осіб, репатріації українських дітей з Росії. І, власне, ну, от, здійснюючи широку діяльність надання допомоги. Але ось мені так звернулось та оце слово «туга за Богом», як зазначає апостольський нунцій, зростає. І так телефонуйте, діліться, та, як ми зазначили, якою є молитва вашій сім'ї, саме як ви молитесь родинами. Ну, цікаво почути, чи відчуваєте ви дійсно в своїх родинах оцю тугу за Богом, про яку говорить сьогодні апостольський нунцій. У нас є вже дзвіночки, давайте ми почуємо наших слухачів.
6: Христос воскрес!
7: Або... В моїй родині молитва постійна, але в мене немає нікого, мої батьки помирали, сестра померла, але я молюсь постійно. Туга за Богом, звичайно, є. Тому якби ми тут на цьому світі не були, все одно ми хто більше хоче бути з Богом, завжди буде тоже з Богом. Я стараюся молитись кожен день. На жаль, в мене не виходить кожен день молитися весь розарій. В мене не виходить, я не знаю чому, але в мене не виходить. Але молитися я стараюся кожен день.
4: Дякуємо, пані Наталі, за ваше ділення. Що ж, дорогі слухачі, говоримо про молитву в ваших родинах, в вашій сім'ї, якою вона є. Телефонуйте, діліться. Я в нас дзвінок на Viber. Ви в ефірі Радіо Марія. Христос Воскрес.
8: Ой, Істина Воскрес. Телефонує Львівщина Оксана.
4: Вітаємо, пані Оксана. Коли...
8: Так, як я проживаю сама, але я дуже часто люблю практикувати молитву за зв'язком, по телефону. От, наприклад, 40 раз «Отче наш» і «Вірую», і «Псалми». От я читаю зі своїми друзями. Я читаю 90-й псалом, наприклад, а моя подруга читає 50-й псалом. «Вірую» читаємо разом. Один раз я «Отче наш», другий раз вона «Отче наш». Розумієте? Тому що можна, як сказано, де двоє-троє моляться в ім'я моє, там я перебуваю. А от туга за Богом, я не знаю, що таке туга за Богом. Я знаю присутність Божу. От я відчуваю присутність Божу, ласку Божу, опіку Божу. Відчуваю турботу Божу через ангелів-хоронителів. І вдячна безмежно Богу, що я завжди перебуваю під його опікою в самих складних ситуаціях, і що завжди, я не можу сказати, чи це ангел Божий, ну, але промисел Божий дає мені такі думки, таке натхнення і такий спокій в будь-якій ситуації. От розумієте, тому що часто люди дивуються, чи мені не страшно, що я живу на окраїні села, біля мене там аж за 200 метрів найближча сусідка живе. Людей це лякає, а я спокійна. І той спокій мені дає Господь Бог і ангел-хоронитель, тому що я знаю, що Бог ніколи мене не залишить. людина не може людину так захистити, як може захистити Святий Дух.
4: Дякую.
8: Якщо ми в нього віримо.
4: Так, так, ми вас ще чуємо, пані Оксана.
8: Ну, я думала, що може я вже забагато говорю. Ви сказали дякую, я перестала говорити.
4: Я подумала, що ви думку закінчили.
8: Добре,
4: все добре. Дякую вам за ваше ділення.
8: Дякую.
4: Дуже гарно. Ось такий спосіб теж молитви. Пані Оксана поділилася та молитися через телефон, але так зі знайомими, з подругами зв'язуватися. Дуже, дуже гарно, цікаво. Та, ну, дійсно, та Ісус говорить нам в Святому Писанні, що де двоє або троє зібрались, там я посеред них. Гарно. Ларисо, як у вас в родині?
6: В родині, власне, я пригадала, як ця слухачка розповідала по телефону. Це не про родину, а про 22-й рік, там початок цієї повномасштабної війни, коли ми з моїми теж знайомими, подругами, ми домовилися молити коронку. Кожен день ми були в різних містах, ну, України і поза її межами, але ми дзвонили щоденно і збиралася на цю коронку, і після цього ще ділилася трошки там своїм життям. І це теж був такий момент такої маленької молитовної спільноти, ну, і такий дуже цікавий спосіб, коли ти хочеш об'єднуватися в молитві з іншими. Теж я пам'ятаю, теж вже не зараз, але були моменти, коли вночі під час сильних обстрілів теж ми зідзвонювалися, молились розарії знайомими. А зараз, якщо так говорити про мою сім'ю, на жаль, прям такої суперсталої молитви спільної не маємо, бо завжди хтось десь бігає, десь прийшов раніше, пізніше.
4: Мари велика родина.
6: Термінові справи, але я намагаюся нагадувати дітям, що це важливо, молитися перед сном і зранку, і теж намагаюся не завжди контролювати їх, бо я хочу, щоб вони будували свої особисті ці відносини з Богом, не як контроль, а як справжні такі живі відносини. Але ті моменти, коли ми збираємось разом, я бачу, що дуже діти їх цінують, їм дуже подобається. Тому що навіть цей момент, коли можна говорити свої інтенції, там вони інколи молодші повторюють за старшими те саме, інколи там по-різному, але завжди заохочую їх молитися за щось особисте, просити щось для себе. Такі загальні, стандартні, це вони завжди говорять вже як віршик, так, так. Кожна дитина молиться зараз за мир в Україні, молиться там за батьків, за гарні оцінки може бути. Але теж я заохочую, ну, я і чоловік мій, щоб вони просили щось особисте, щось, за що вони в даний момент переживають. Наприклад, це...
4: Такий діалог живий, так?
6: Так, так. Наприклад, це можуть бути якісь відносини з кимось вони переживають там в класі або, ну, з друзями. Це може бути якесь там очікування на якісь там змагання теж якісь. Щоб це вони вміли і хотіли у Бога, як вони у нас просять, підходять і кажуть, купи мені кіндер. Щоб вони вміли Богу про це теж дякувати, коли це отримали. І бачили, що Бог діє в житті, навіть, чи, ну, як вони діти ще малі, так, чи дрібні речі, щоб вони теж могли далі просити великі речі. Наприклад, старші вже підлітки захочуть молитися за їхні покликання, щоб Бог відкривав їм і показував, що він від них хоче, і так далі. Тому, ну так, я намагаюся вибудувати в них живий діалог, живу молитву.
4: Та я тебе от зараз слухала, да, і це цікаво, так мені здається, і як допомагайте дітям так запрошувати саме Бога, щоб вони постійно відчували цей контакт, діалог, щоб та знали, що можуть в будь-який момент, чи то на змаганні, чи то вдома, чи не в школі, але звернутися і та побути в цьому діалозі, в цій молитві. Гарно. Дякую. У нас є ще дзвінки. Я нагадаю, що триває програма Vox Populi Vox Day.

0: ми запалюємо свічку і стоїмо на колінах, хоч внуки вже дорослі, 15-17. Я з ними так молюсь. І ще колись я казала, що ходячи скандинавською ходою, і я молюсь рожанець, і на кожну бусинку я, щоб не згубитися, бо руки зайняті, не загубити рахунок в своїх бусинках, я на кожну бусинку вибираю когось з своїх рідних, або останній десяток я для наших воїнів. І з вами ділюся.
1: Дякую. Дякую за ваше ділення. Так у нас щось трошки, вони 093, трошки зв'язок не дуже добрий. На кінці вас чули, проривало. Дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, можете телефонувати. Я також трохи... ще хочу повернутися. Такий один момент хотіла зазначити, звертаючись до цього інтерв'ю, яке апостольський нунцій надав нещодавно, та він в ньому говорить про священників, та які є капелани, які допомагають від церкви зараз військовим та на передовій, і та він ділиться про те, що іноді їхнє завдання – це просто залишатися з людьми. Вони моляться і відправляють літургію в бомбосховищах, в бункерах, але часто ця ситуація, чи це є в ситуаціях постійної загрози атак. Але ну, військові потребують дуже багато, самі говорять про те, та як відчувають цю молитву. Я особисто чула від одного священника-капелана, як він ділився під час проповіді, що хлопці, які в його бригаді знаходяться, розмовляли між собою, один іншому говорить: ти уявляєш, я сьогодні, я говорив зі своєю мамою, вона сьогодні сказала, що збирається, вона піде на службу за нас, за хлопців, буде в храмі, буде за нас молитися. І він каже, він це з такою радістю ділився, з такою вдячністю, і так радів. Тому, дорогі слухачі, ну, бачимо, та як потребують ті військові, хто є зараз на передовій, хто нас захищає і відчувають цю молитву. Дякуємо, що ви завжди є відкриті на молитву в ефірах Радіо Марія і доєднуєтеся до цих ефірах і молитеся спільно разом із нами. Сьогодні, пригадаю, 15 травня, Міжнародний день сім'ї, і ми говоримо про молитву саме в вашій сім'ї, саме в вашій родині. Зателефонуйте, поділіться, якою є молитва в вашій сім'ї, який спосіб вона відбувається, яку в сім'ї своїй та ви зазнали молитву. Ну, я згадую так, якщо про себе, що моя молитва в сім'ї, це, ну, мені одразу пригадується, це молитва «Отче наш», якою бабуля мене навчила, а потім навчила мене, каже: Аня, ти прокидаєшся і дякую Богу. От прям, так я пам'ятаю, вона мені казала: ти можеш прям на листочку написати собі, за що ти хочеш дякувати, а потім встань і подякуй Богу. Та, що я дякую за, і навіть за те, що не маєш, але дякуй. Я так пам'ятаю, що десь в такий спосіб бабуля мене вже вчила цієї особистої молитви, та коли ми можемо своїми словами розмовляти та з Господом. От зараз Лариса говорила про це, та коли ти будуєш цей живий діалог з Богом Отцем. І так дуже завдячую бабусі своїй за таке зростання духовне та й навчання в цій молитві. А повертаючись, де ми говорили про тугу за Богом от на початку нашої програми ще, і трошки згадували цей 22-й рік, початок повномасштабної війни, і я розумію, що, ну, от у мене дуже гостро гостро ця туга за Богом.

0: мабуть, проявилася, тому що ці перші дні, я згадую, коли спускалися в укриття, і вдень, і вночі, коли це постійні та тривога вибухи, ти ще не розумієш, що відбувається, як тобі бути, як діяти, то, ну, я жила на 18-му поверсі тоді, і спускаючись в укриття, я пам'ятаю, ну, от, я не знаю, звідки, але перше, що мені до рук взяти з собою, це була Біблія мого дідуся з Запоріжжя. Хоч я не читала до того, не відкривала Біблію там щодня, не вивчала Слово Боже, але от мені здається, що в такий спосіб проявилася, мабуть, особливо моя особиста туга за Богом. Вже лежачи в укритті на цементі, але я пам'ятаю, відкривала і читала, і мені було добре. Ось. Що ж, хвилинка до завершення ефіру. Я бачу, що у нас вільні наші телефонні лінії. Якщо хтось ще має таке бажання поділитися, якою є ваша молитва особиста в родинах, яку ви практикуєте в сім'ї, як ви молитесь, телефонуйте нам, тому що трохи часу залишилося, маємо вже завершувати, але півхвилинки ще є, то хто ще не встиг, зателефонуйте, поділіться.
1: Особливо ті, які дуже хотіли би потрапити в наш ефір. Нас часто дзвонять такий редакційний номер, кажуть, я ніколи не дозвонююсь, я хочу, щоб мій голос був почути на Радіо Марі. Власне, зараз ваш час. Всі лінії вільні, і вони чекають саме на ваш дзвінок.
0: Так, дорогі радіослухачі, одразу після програми «Експополі Вокс Дей» ми запрошуємо вас до спільної молитви вже в ефірі Радіо Марія, як зазвичай, будемо молитись в бревіарії, а о 18-й годині сьогодні почуємо службу Божу з катедри Святого Олександра в місті Києві. Що ж, у цій програмі «Експополі Вокс Дей» сьогодні були ми з вами вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
2: Я Лариса Прохненко.
0: Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
2: Бо істинно воскрес!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І сьогодні в нашому санктуарії святого Антонія з Падуї переживаємо урочистість святого Станіслава Попчинського. Можете його побачити по лівій стороні, там є мозаїка його. Засновника ордену отців Мар'янів. Особа, яка народилась в 1631 році в Польщі, був простим, скромним хлопцем, не дуже йому вдавалась наука. Декілька разів його зі школи виганяли з багатих шкіл. Його батько був головою села. А просто в один момент, коли пас овець, все змінилось. Почав дійсно вхоплювати науку і відкрив теж покликання. Мав дуже велику побожність до Марії Непорочної. Вступив до ордену отців піарів на початку, розпізнуючи покликання своє. Бо, так як коли був малий, мав проблеми з наукою, то потім все змінилося, він став викладачем риторики, мистецтва промови. Так? Написав книгу, підручник, який декілька разів видавався. Але потім почав переживати певні, я би так сказав би, і конфлікти зі співбратами через те, що Господь почав кликати його далі, так, щоб він створив орден, якому віддавав би шану непорочному зачаттю Пресвятої Діви Марії. І все б нічого, якби б тільки церква ще це офіційно не визнала. Так. Вона це визнала в 1850 році, а в 1670 році вже був заснований орден непорочного зачаття Марії, отців Мар'янів. Тобто він бачив такі ж, можна сказати, пророчі події, і ще й добився, що був такий створений орден, був його настоятелем, також сповідником короля Яна Собєвського, який переміг турків під Віднем, і був містиком. Так? Господь дозволив йому бачити чистилище, де він дуже регулярно завжди закликав людей молитися за душі в чистилищі, бо, власне, це є люди, так, які не можуть собі вже допомогти. Завжди старався так скрушити людське серце, щоб молитися, жертвувати, постити, власне, за них. До Господа відійшов в 1701 році, залишаючи орден, ну, в розквіті сил, який по сьогоднішній день служить в різних країнах і на різних материках, прославляючи Марію Непорочну і, власне, заохочуючи молитися за померлих. Тому молімося до Господа в всіх необхідних благодатях за орден отців Мар'янів, щоб надалі старався виконати волю Божу, а цю святу Євхаристію звершую в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся до Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Всемогутній Боже, смиренно просимо Тебе, щоб за заступництвом святого Станіслава Папчинського Ти примножив у нас свої дари та обдарував наші часи миром через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в

Читання з книги Второзаконня. Мойсей промовив до народу: відокремив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього завіту, щоб стояли перед Господом і йому служили, та щоб благословляли в його ім'я аж по цей день. Тому-то і немає в Леві ані частки, ані спадщини між його братами. Господь – його спадок, як пообіцяв йому Господь, Бог твій. Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, нехай кожен вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць. А від управителів вимагається, щоб кожен був вірний. Тож мені найменше залежить, як про мене судитимете ви, або якийсь взагалі людський суд, бо я сам себе не суджу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий. Адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить укрити в пітьмі, і виявить задуми сердець. Тоді кожному буде похвала від Бога. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного.

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, це є спомин не обов'язковий, так, але для нашого ордену це є урочистість.

0: можливості, очікування і, власне, розпізнання. Це дуже необхідно, бо в сьогоднішньому часі багато так говоримо, що люди всюди спішать. Я би так навіть сказав би, люди спішать наробити помилок, так, не обдумавши певних своїх дій, слів, намірів. І робимо те, що нам підказує часами гнів або брак розуму. Так. Святий Станіслав, власне, був дуже таким терпеливим юнаком. І як чули на початку, він мав великі проблеми з наукою. Навіть так подейкували, що він, ну, хоча ж син голови села, але толку з нього ноль. Він, отець його віддавав дійсно в престижні школи, де навіть єзуїти його так не дуже то і приймали, казали, ну, не доростаєш до того рівня. І як тільки його, ну, виганяли зі шкіл, батько його відправляв пасти вівці, так? Пасти вівці. І тут зароджувалось покликання, власне, пастиря. Будучи малим, пас вівці і, власне, добре це виконував. І там перебував в тиші, в своїх листах пише, дійсно, там були прекрасні розмови з Богом. Так, він не жалів, що так відбувалось, а у всіх таких упадках він шукав можливості. Так? Він не засмучувався, ну, можливо, десь трохи засмутився, як людина, але не опускав руки, так? Шукав можливості. І в своїх листах, як уже священник, писав, що це був час такого зародження покликання. Зародження покликання. І один день, прекрасний день, знову ж таки, коли пас овечок, то в один день взяв і вивчив алфавіт. Щось змінилось, перемінилось. Тому теж порада для студентів, можете звертатися до нього, коли є екзамени, труднощі, щоб добре і мудро вивчити матеріал. І, власне, так сталося в його житті. Він сам не розуміє, як, просто все змінилось і почав, ну, втягувати в себе науку, де його прийняли до шкіл різних, поетапно він зростав. І навіть ходив, і навчався, і проживав в Львові. Так. Його святі стопи доторкались львівської землі, де не тільки вже вчився, але й підзаробляв гроші, навчаючи дітей певної заможної сім'ї, яка дала йому прихисток, їжу, що вчив їх грамоти і латині. І так сталося, що захворів на якусь дивну хворобу, яку не могли вилікувати, і ці люди, ну, на жаль, скажімо так, подякували йому за присутність, але мусив піти з їхнього дому, бо боялися, щоб їх не заразив. Його тіло вкрилось ранами. І так, як Лазаря, дійсно до нього приходили пси лизати його рани. Так. І це вже починається містика. Він описує, що з'явився якийсь незнайомець, якого він не знав імені, який його дійсно взяв до себе, наглядав за ним, а потім один момент пропав, коли йому стало легше. Це він приписує святому архангелу Михаїлові в своїх текстах. Тому і образ в Пущі Мар'янській, в самому першому монастирі, є святого архангела Михаїла. Йому він завдячував спасіння. І тоді вже за ним приїхав батько, рятуючи від хвороб. Тобто життя його було не було легким, але цілий час терпеливо розпізнавав. І мав цю побожність. О, побожність він мав до Марії непорочної, фантастичну. Ну, але батьків є свої плани, і для нього вони вже знайшли невясту, так як кажуть в Польщі, вже хотіли зробити шлюб для нього. Але Станіслав уже в цих терпіннях теж розпізнав, Господь кличе його до найкращої, так, до непорочної, щоб проголошувати її теж честь. І дивлячись те, що він дійсно став людиною, ну, інтелекту великого, то пішов до ордену отців піарів, які, власне, займались освітою, наукою, тобто практикували життя священницьке, монаше, але місією їхньою було вчити хлопців, так, вчити хлопців, щоб дійсно були мудрими, ну, громадянами своєї батьківщини. І там він теж здобув можливість стати мучеником. Часи, в які жив святий Станіслав, це було одне з таких найбільш кривавих століть. Це було 17 століття, де Польща воювала з шведами, потім з козаками, так, з нами. Ну і, звісно ж, куди ж без Росії. Так, і з ними теж довелось хрестити їм зброю. Тобто три військових конфлікти, до жахливих, які, ну, з всіх сторін оточило, так, Річ Посполиту. І дуже багато було померлих. І тут в нього теж народилося розуміння важливості молитви за померлих. Бо може здаватися, ну невже це може бути місія ордену – молитись за померлих? Треба щось більш поважніше робити. Але дивіться, в якому часі зараз живемо. Так? Молитва є ця неустанною. Тому завжди вона є потрібною, але особливо, коли є час війни, то він це добре переживав. Бо теж був капеланом і багатьох сповідав вже перед самою смертю. І вбачав неймовірно важливу потребу молитися за померлих. Бо багато хто йшов так, в битву останню не готовим до зустрічі з Богом. І він це дуже добре розумів. І на це ставив акцент. І тому Господь дав йому теж цей дар бачити чистилище. До цього ще дійдемо. І в цьому ордені піарів він почав трохи конфліктувати зі своїми співбратами через певні події в політиці ордену, але теж розумів одне, що так Господь його хоче витягнути, щоб він створив свій орден. Так, не дивлячись на те, що склав вічні обіти і пообіцяв бути до кінця в ордені піарів, так, то настільки тяжко було співбратам зі святим Станіславом, що без проблем його так вилучили. І його взяв під свою опіку єпископ, де він попросив, власне, не носити сутану, а мати білий хабіт, так, біле вбрання монаше, щоб прославляти непорочну Марію, тобто чистота тотальна. Так, цим, власне, наш орден піднедавна перейшов на хабіти назад, щоб знову провадити життя монаше і дійсно вказувати на непорочність Марії. Від моменту, як я почав його носити, то зрозумів, як це тяжко, так, зберігати цю чистоту в боротьбі з всіма гріхами, але доглядаючи за цим хабітом. І одного дня, коли він вже почав поволі відкривати покликання і створювати монаше життя, нове згромадження, йому єпископ порадив, так, є у нас пустельня, де є один ветеран військовий, і там можеш почати творити цей орден, про який ти мрієш, на правах дієцезії. І так сталося, що коли почули, він туди пішов, він вже був знаним оратором, таким риториком, почали сходитись чоловіки, ветерани, ті, які вже пережили війни, і захотіли жити життям самотнім, присвятити Богові, можливо, через рани війни, так, через зранення духовне, моральне, фізичне, не могли себе віднайти в тому світі. І він стикнувся з такою проблемою. Вони там заливали горілкою, так, в монастирі. І він починав з ними сваритися, казати, ну що це таке, так, не може бути. Він встановлював жорсткі правила монашого життя, закритого монастиря. І за що отримав, так, трохи стусанів, я би це так назвав, від своїх співбратів. Так. Ну, бо військові, ветерани, справи рішались по-іншому. І повтікали вони з того монастиря. Так. І от в такому всьому варився орден отців Мар'янів. Це були початки. І в цій кризі він написав лист до отців піарів, щоб прийняли його назад. Так. Він думав, що це була помилка, що він помилився в розпізнанні волі Божої, що він десь пішов не туди, нічого не виходить, абсолютно. І піари, коли прочитали цей лист, написали дуже так делікатно, може то, що не хотіли приймати, казали, ні-ні-ні, роби волю Божу, продовжуй. Настільки не хотіли його приймати назад, а для нього це були слова підтримки. Якщо вже так, то буду продовжувати. І в такий трохи гумористичний спосіб це діло розвинулось по сьогодні. Так, ордену вже 350 років. Оці мар'яні і брати мар'яни теж послуговують на різних континентах, проводять місії в Руанді, Камеруні, В'єтнамі, Філіппінах, так, де шукають теж покликання, щоб служити людям. І ці ветерани повернулись назад, до речі, так, перепросили його, бо в глибині серця відчували, так, це є муж святий, близький святості. Тому приклад святого дійсно нехай нас навчає такої витривалості в очікуванні, так, виконання того, що Господь просить, але теж бути йому вірним. І теж не боятись, так, шукати поради. Так, писав до своїх співбратів, з якими мав непростий шлях разом, але упокорився і питав у них поради, що теж допомогло в подальшій дорозі. Тому, дорогі брати і сестри, нехай святий Станіслав Попчинський буде для нас таким прикладом терпеливості, розпізнання. Не треба нікуди спішити, так. Господні плани і так збудуться. Так. Але велика честь брати в них теж свою частинку, докладати, щоб вони здійснилися. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Христос сказав: «Я переміг світ», зміцнені Божим Словом, смиренно просімо.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона сміливо проголошувала розп'ятого та воскреслого Христа всім народам. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця у першу річницю інаугурації Його служіння, щоб він, наповнений Святим Духом, наближав Господа сучасному світові. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося про жертв геноциду кримсько-татарського народу, щоб захищали права всіх народів на існування та самобутність. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ординаціїв Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, братів і сестер, щоб Господь, який переміг смерть, обдарував їх вічним блаженством у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб з Божою допомогою ми мужньо боролися з проявами зла і були для світу світочами Божої правди. Тебе просимо.
0: Господи, смиренно благаємо Тебе, зміцнюй нас у протистоянні спокусам і допоможи нам бути Твоїми вірними учнями, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь, прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також на блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми дари, складені на твій вівтар в день спомену святого Станіслава Папчинського. І як через ці блаженні тайни ти обдарував його славою, так і нам даруй прощення через Христа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Станіславу Папчинському, якого ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане.

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

достою предстати перед тобою і тобі служити. Смиренно благаємо тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, і з святим Станіславом Папчинським, котрі впродовж віків були тобі, угодні, що ми разом з ними славили, величали тебе через твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Вірний кмітливий управитель, якого Господь настановив на челяддю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці. Алілуя!

чисто, Єсу, чисто серце.

0: Всемогутній Боже, нехай небесна трапеза в усіх, що святкують спомин святого Станіслава Попчинського, примножить і утвердить духовні сили, щоб ми зберегли непорушним дар віри та йшли вказаною нам стежкою спасіння через Христа Господа нашого.
1: Дякую вам за спільно пережиту месу, за це святкування, так, спомином святого Станіслава. Нехай він буде теж нашим покровителем у справах тяжких, безнадійних, щоб всюди ми могли віднайти шлях, так, як вийти з цього, і щоб це все було згідно з планом Божим. Нехай він нас в цьому теж зміцнює і навчає. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді вітати вас з нами на нашій катехезі. Сподіваємося, що нас слухають і діти, і батьки, тому що сьогоднішня тема є саме темою батьків та дітей. Тож слухаємо нашу катехезу.
2: Але також молимося на початку цієї катехези.
3: Давайте помолимося до Духа Святого, щоб Він здійснював віру в наших серцях та любов до ближніх, а саме до батьків.
2: Да, звичайно, це дуже важлива молитва, тому що сьогодні будемо говорити про те, що Ісус вчить нас шанувати та любити своїх батьків, але представляємо себе як спецкоманда. З вами сьогодні в студіо
1: Саша,
4: Аліса,
5: Аня,
6: Марія,
7: Поліна
2: і сестра Люцина. Отож, давайте на початку порозмовляємо, що для нас роблять батьки вдома, як ми вдома почуваємося. Чи маємо такі батьківські дими, чи маємо таке гніздечко, в якому ми сидимо кожен день?
8: Так, я маю. Коли я їду в якийсь подорож на море, приїжджаю додому, зразу легше, наче як з душі камінь впав.
9: Насправді, батьки, особливо для малих дітей, є насправді усім. І тому ми маємо їх розуміти, поважати і проводити з ними якомога більше часу і, звісно ж, розмовляти.
1: Я тут, напевно, не погоджуся в якійсь мірі, тому що як і для маленьких дітей, так і для дорослих, батьки є дуже важливими, але, на жаль, вже старші діти, або коли вже діти виростають і стають дорослими, вони не завжди можуть показувати свою любов до батьків, свою турботу, тому я вважаю, що батьки важливими є в будь-якому віці для дітей.
9: Так, але ти мене не зовсім добре зрозуміла. Я просто хотіла сказати, що у маленькому дитинстві дитина просто не може взагалі якось прожити без батьків. Але, звісно, ми маємо поважати і любити їх до кінця нашого життя, а також піклуватися про них у старості. До речі, Аню, а як в тебе складаються стосунки з батьками?
7: Дуже добре. Я пам'ятаю, навіть коли була мала, завжди повторювала щось, якісь слова і рухи за мамою. Мені було це так цікаво.
1: Але що ми, наприклад, можемо сказати про дітей, які не мають батьків, Поліна?
8: Я думаю, що, звичайно, вони ростуть по-іншому, що немає в них такої ласки, любві, тепла, так, цих емоцій, які тобі надає мама. Я гадаю, що це дуже погано. І дякую Господу, що в мене є нагода любити і щоб мене любили.
3: Є діти, які ображаються чи зляться на батьків. По-перше, є діти, в яких немає батьків, і ви повинні це розуміти. А по-друге, батьки дали вам життя, це найголовніше, що у вас є. І ви повинні дуже дякувати за це.
9: Насправді так, якщо повертатися до цієї теми дітей-сиріт, у мене була подруга, яка більшість свого віку прожила у дитячому будинку, а потім її усиновили. І насправді, от вона мені казала, як це для неї взагалі було новим зміною, як вона зрозуміла, що таке мати батьків, що таке мати людей, які спіклуються про тебе, які тебе люблять. І дуже часто ми не розуміємо, як багато ми маємо, і ми просто, якби, от, грубо кажучи, ми плюємо на це.
8: Хочу вам розказати якось свою помилку. Це найгірше, що я зробила в своєму житті, але подивимось далі, що буде. Також пам'ятаю, що один раз я бачила, як дівчинка сидить, ну це в дитинстві, як дівчинка сидить з дуже класним телефоном. Я говорю, мамо, купи мені це. Мама говорить, ні, тому що в тебе так все є. Я також була маленькою, нічого не розуміла в цьому. Потім колись в деякий час ми з мамою посварилися, я говорю, в мене нещасливе дитинство. І потім, як я почала жаліти те, що я так сказала, бо що мама мені все, і туди, і сюди. І потім мама питає, це в тебе нещасливе дитинство?
9: Насправді, дуже легко скривдити словами і батьків, і якихось інших твоїх друзів, близьких людей. І ми маємо розуміти, що дуже важливо розмовляти з батьками. Дуже важливо розуміти, що вони бажають для нас тільки кращого. Вони не захочуть нам навмисно зробити щось погане, щоб ми страждали.
1: А ви ніколи не помічали, як насправді батьки відчувають наші емоції, нашу біль, нашу радість, і вони завжди готові з нами розділити їх? Як на мене, це дуже важливо.
3: Так, часто мама підходить до тебе і каже, що чого ти така сумна, мені боляче на тебе дивитися, розкажи мені, ну, просто я тебе підтримую, чим зможу.
8: Ось в мене було таке, що я посміхаюся, все чудово, але в глазах наче як таке, якби море, і воно сповнене горем.
9: Але чималою є також роль батька в житті, в вихованні кожної дитини. Бо насправді є от дуже важким життя людей, в яких немає через якихось причин батька. Тому що насправді от я читала, що навіть повірити у Бога важче тим людей, у яких немає батька. Тому що ця підтримка, оце розповідання, як краще, оце така, знаєте, чоловіча увага.
1: Як на мене, взагалі, я погоджуюся з Лізою, що батько це є...
2: З Алісою.
1: З Алісою, так. Батько є це підтримкою родини. Наприклад, як Йосип був підтримкою для Марії і Ісуса, хоча Ісус не був рідним сином. Ну, як? Ну, так, не був рідним сином Йосипа, але він був справді підтримкою для цієї святої родини.
8: Дівчата, я з вами зовсім не погоджую, що без батька життя дуже погане. Ось я без батька, і для мене це якось так, ну, для мене мама – це і друг, бабуся, батько. Для мене мама – це все.
3: Ще я хочу сказати, що кожна родина – це маленька церква. І, як кажуть, тато в ній як головний. Він повинен і молитву заправляти, і благословити перед сном. Ну, він повинен бути як головний у сім'ї.
2: Молитву читати, так? Молитися за дітей і робити благословіння перед сном. Також це може робити мама.
9: Так, я, звісно, хочу погоджуватися, що ми маємо взагалі бути раді з того, що ми маємо. Тому що особливо ми маємо поважати не тільки батьків, а й бабусів, дідусів і інших родичів, якщо вони мають і свою роль в нашому вихованні. Тому що особливо так і сестер з катехез, і вчителів, вони хочуть для нас теж тільки найкраще, і вони також формують нашу особистість.
2: Бачимо, яка дискусія така є активна, дуже радіємо з цього. І, можливо, хочемо почути від дітей, чого мають очікувати батьків від дітей і діти від батьків, що таке важливе.
8: Ще хочу трішечки доповнити про батька, те, що ось навіть я трішки рада, те, що в мене його немає, що мені Бог дав таке випробування, що я можу бути без нього, що мама може показати мені більше свою любов.
1: Ну, насправді, якщо говорити про очікування батьків від дітей, я думаю, що найважливіше для батьків – це коли є діти їхні щасливими. Тому що щастя, воно вимірюється не в грошах, не в якимсь в машині, в квартирі, а справді в сім'ї, яку дитина має. Або якщо це менша дитина, це, можливо, якісь успіхи в навчанні. Або коли дитина знайшла свою улюблену справу, будь-то танці, футбол чи щось інше. Для батьків це є дуже важливим, тому що вони найбільше цього хочуть – бачити від дітей їх щасливими.
9: Також дуже, на мою думку, важливою є взаємна повага. Повага дітей до батьків і повага батьків до дітей, тому що дуже часто і ті, і інші не розуміють, як вони можуть зранити один одного.
8: Моя подружка зі мною так більш відкривенно розмовляла, і коли вона сказала, що її мама поїхала на заробітки, то вона сказала: «Мама, я від тебе очікую всяких сувенірів, подарунків».
2: І грошей, так? Так.
8: Да. Мені це здалося зовсім якось неприємно, що я спілкуюся з такою людиною, яка чекає того, що неможливо.
1: Насправді завжди потрібно бути вдячним своїм батькам, тому що коли ти забуваєш бути вдячним батькам, то ти втрачаєш до них повагу і любов, тому що коли ти вдячний своїм батькам, ти найбільше відчуваєш, як вони дорогі для тебе.
9: А ти, Поліно, до речі, мала просто пояснити своїй подорозі, що так не можна було робити. Ти не мала зразу розчаровуватися в неї, тому що, можливо, вона просто не розуміє, як насправді є важлива її любов до матері.
3: От як Аліса казала про те, що батьки повинні теж розуміти дітей, бо коли ти розказуєш, деякі діти бояться розказати про щось, про якусь свою проблему батькам, бо батьки почнуть їх винуватити, але всі робили ошибки, і всі, ну, можна підтримати, і дитині стане краще.
9: Так, бо розумієте ж, наші батьки теж колись були дітьми.
2: Думаю, сьогодні і ще Аня хоче сказати, будь ласка.
7: Я теж хочу доповнити ваші слова, тому що моя мама є моя подруга, я з нею всім ділюсь і горем, і радістю.
2: Послухаємо ще фрагменту Біблії на сьогодні.
9: Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику. той озвався: «Піду, Господи!» І не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу». Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учнів виконав волю батька?
8: На мою думку, це таке, якби, є для мене таке якесь теж випробування якесь в маленькому моєму житті, що мені сподобалось, як повів себе другий. Не те, що він сказав «не хочу», а те, що в кінці ще він розкаявся і він пішов і зробив.
3: Мені теж так здається, що другий, тому що коли ти можеш сказати одне, а зробити інше. Ти можеш у себе в думках подумати і сказати собі, що так буде краще, я краще допоможу.
9: Якщо навіть порівняти цю ситуацію також з іншою біблійною ситуацією, ми можемо згадати, що коли Іуда зрозумів, що він вчинив неправильно, коли він зрадив Ісуса, то він не розкаявся, він просто повісився. А коли Петро зрозумів, що він відрікся від нього, то все ж таки знайшов собі змогу і сили розкаятися і зрозуміти, що він вчинив неправильно.
2: Я хочу сказати таке коротке оповідання. Це було в Польщі. Двоє братів були, ім'я їх Мірек і Павло, були братами. Мірек слухав батьків і був для них дуже милий, тобто завжди дякував за все. Натомість Павло часто перебував поза домом, таким чином уникаючи домашніх обов'язків. Одного дня батьки заборонили Павлу війти на матч футбольний. На зустрічі з друзями Павло сказав бридке слово про батьків. Мірек, коли почув це, старався боронити своїх батьків і дійшло до суперечки. Як вам здається, хто правильно поступив? Хто нарікав, тому що батьки не дозволили йому війти або щось робити? Ми маємо право нарікати чи все ж таки захищати батьків?
8: На мою думку, взагалі ми не маємо права тут здавати свої закони, свої правила. Також не маємо ми нарікати. Хочеться і на Господа, і ще на когось.
3: Мені здається, батьки тобі дали життя, вони повинні його робити кращим. І все краще для тебе роблять. І, мабуть, якщо б вони пішли в тебе на поводу, то було б гірше. Тому батьки знають краще.
9: Так, але також виховання є в любові і в розмові. І якщо нам щось не подобається, ми маємо поговорити зі своїми батьками. Можливо, ми знайдемо компроміси з ними, і вони також зрозуміють наші думки.
1: Та не завжди, коли батьки роблять те, що нам не подобається, не є для нас шкідливим. Тобто це є дуже корисно для нас, але інколи ми цього не розуміємо. Але, напевно, зрозуміємо, коли у нас з'являться наші діти, і ми станемо батьками, і це...
2: Скільки чекати, правда?
3: Так, я згодна, бо у батьків більше досвіду в житті, бо вони більше пройшли, вони пройшли через всі ці помилки, і вони знають краще, що для тебе буде.
8: Також я попала сьогодні в таку ситуацію, що мені потрібно було йти на катехези, щоб записувати в Радіо Марія. Але якось в мене така був такий момент, що я така: ні, навіщо мені туди йти? Мені там сумно, тим паче там будуть дорослі дівчата, вони розумніші за мене. Взагалі не потрібно мені туди йти. Але це не так. Переборола, приїхала і тут з радістю вже думаю, от хорошо, що послухалася я маму.
1: А чи знаєте ви оповідання про блудного сина? Це, мені здається, найкраще підходить під нашу тему, тому що це показує, як один із синів вимагав від свого батька грошей, і він їх отримав. І він вважав, що це те, що батько мав йому дати. Але коли в нього закінчилися гроші, і він повернувся, і я думаю, що він саме зрозумів, що це є найважливіше в житті, це його сім'я.
9: Але також дуже важливу роль тут відіграв і батько, бо його поведінка була праведною і правильною. Він, звісно, міг дуже образитися і не пустити свого сина навіть на поріг, але він переборов себе і прийняв його з любов'ю. І тому саме такими мають бути і наші батьки, як приклад для нас.
2: На кінець послухаємо повітання.
1: Мати покинула Тіма Генаре, коли йому було 3 роки, тому не дивно, що він виріс бунтівним і жорстоким. Він розповів, як важко йому було стримувати себе, навіть після того, як став християнином. Якось їхав автом зі своїм сином Ліонелем, і раптом якийсь молодик поїхав на червоне світло. Я загальмував, як навіжений, ледь уникнувши зіткнення. Ліоне вдарився головою об лобове скло. Я побачив, як хлопець поїхав далі, насміхаючись з мене. Кров у мене закипіла. Натямлячи від люті, я кинувся навздогін, уже не міг стриматися. Наздогнавши, я відволік його завта, виволік його завта і вже збирався добряче пожастувати його стосанами, як раптом Ліонель схопив мене за руку. «Ні, тату, ні, не роби цього. Припини, тату. Усе його єство благало мене. Це й врятувало зухвальця. Коли я сів за кермо свого авто, Ліонель сказав мені: "Тату, я пишаюся тобою. Ти чудовий". Тепер уже не кров закипала у мені від люті, а тепло розпливалося в серці. Дякую, синку. Мені було соромно за те, що я ледь не вчинив. Твоя любов і твоє благання допомогли мені, хоч ти сам цього не усвідомлюєш. Тім цю історію підсумував так. Знаєте, навіть коли людина міняється, то все одно підсвідомо може робити негідні вчинки. Але завдяки тим, хто нас любить, довіряє нам, ці погані чинки віддаляються і залишають місце для миру.
9: Насправді, це оповідання є і для нас, дітей, прикладом, як ми маємо поводитися з батьками. Що ми маємо чаще казати їм про те, що ми їх любимо, про те, що нам подобається той лад, в який нас виховують. І їм буде приємніше, і вони будуть розуміти, що вони, так би мовити, народили нас не просто так.
8: Ось я завжди гадала, що бандити, вони стають такими від того, що їх взагалі їх не любили, нічого. Але цю роль завжди відіграє мама, що мама завжди може прийти і сказати щось, що ця людина вже буде християном.
1: Так, насправді я вважаю, що дуже важливо також іноді казати батькам, що можливо вони щось роблять не так. Можливо, це тільки на твою думку, але якщо навіть в цій ситуації його батько був неправий, і він сказав йому те, що відчуває, і те, як він вважає за потрібне, і батько потім подякував йому саме за те, що він його вчасно зупинив і не дав йому зробити цей негідний вчинок.
2: Отож, будьмо батьки, будьмо готові на розмову з нашими дітьми, які нам будуть показувати помилки. Але діалог – це добра справа і добра річ, тому що почуємо також, будемо мати можливість почути від дітей відповіді і порозмовляти з ними. Сьогодні ми говорили на тему «Ісус вчить нас шанувати та любити своїх батьків». Ми почули обов'язки батьків до дітей і дітей до батьків. Давайте на кінець помолимося в спонтанній молитві.
1: Молімося, Господи, за наших батьків, щоб Ти дав їм здоров'я, наснагу в вихованні своїх дітей. І також помолімося за дітей, щоб вони завжди були вдячні своїм батькам.
9: Молімося за те, щоб непорозуміння між батьками та дітьми ставало все меншими і рідшими, тому що ми маємо любити один одного.
7: Також хочемо помолитися за сиріт, які чекають на своїх батьків і які, можливо, згодом їх знайдуть.
3: Хочу помолитися за любов у наших серцях, щоб вона була сильнішою один до одного. І хочу помолитися за батьків, щоб вони більше приділяли увагу дітям, допомагали їх, підтримували, розуміли, бо вони теж були дітьми колись.
8: Ось і до мене підійшла черга. Також я гадаю, що це те, що я остання, що я можу це закінчити. Дякую Богу. Хочу помолитись за те, щоб ви, наші дорогі радіослухачі, щоб ви любили своїх батьків, також маленька хитрість така, що якщо ви любите їх, будуть любити і вас.
2: Дуже прекрасно. Дякую за спільну спонтанну молитву. І з вами сьогодні прощається спецкоманда.
7: Аня,
1: Саша,
9: Аліса,
8: Поліна,
3: Марія
2: і сестра Люцина. Мир та добро
9: завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення – призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
6: Спочатку було слово.
7: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 29 до 33. Отже, сьогодні продовжимо слухати цю промову Ісуса Христа, під час котрої Він прощається зі своїми учнями напередодні своєї смерті і напередодні свого воскресіння. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, вірші 29-33. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія, давайте нагадаю також, що маємо сьогодні понеділок, сьогодні маємо 18 травня, поки що перебуваємо в пасхальному часі, адже, дорогі друзі, ну що ж, 50 днів після Пасхи завершується у нас найближчої неділі, і найближча неділя 24 травня, це буде неділя зіслання Святого Духа. Ну, от, власне, це є для римо-католиків. Ну, до речі, греко-католицька церква, ну, має на тиждень пізніше. Ну, і також цього тижня греко-католики будуть мати свято в четвер Вознесіння Господнього. Отже, дорогі друзі, ну і так завжди, так як завжди, в понеділок, отже, сьогодні маємо понеділок, початок робочого тижня. Нагадую, що в понеділок маємо вже такі традиційні зміни в ефірі Радіо Марія о 9:30, от буквально за годину, трішки більше, буде у нас молитва Розарія, ну а далі о 10 годині будемо служити службу тут в сусідній студії Радіо Марія. Ця служба, так як завжди, понеділок служиться в намірах всіх наших слухачів. Отже, будемо молитися за вас, дорогі друзі, будемо молитися про Боже благословіння для кожного нашого слухача, для наших волонтерів, працівників, для наших жертводавців, отже, за цілу нашу велику родину Радіо Марія. І також продовжуємо молитися за Україну, продовжуємо молитися про мир для нашої батьківщини. Бачимо, що атаки росіян продовжуються. От, власне, минулого тижня ми пережили цю таку дуже важку ніч, коли от буквально тут в Києві, біля нас, не так далеко, за київськими мірками, теж російська ракета просто прилетіла в такий звичайний будинок, і теж 24 людини тільки під час одного удару загинуло. Ну, загалом, минулого тижня, власне, зараз говорю про мирних мешканців України, понад 50 мирних мешканців загинули. Ну, і сьогоднішньої ночі так само, от бачу тут новини переді мною відкриті, росіяни вдарили ракетами по житловому кварталу Дніпра. 18 поранених, серед них є також і діти. Отже, продовжуємо молитися про мир для нашої батьківщини. Сьогодні також, дорогі друзі, Україна згадує ще одну річницю, адже 18 травня теж ціла Україна згадує кримських татар, які сьогодні відзначають День пам'яті жертв геноциду або День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 18 травня 1944 року, це під час Другої світової війни, радянська влада розпочала примусову депортацію кримських татар, власне, з Криму. Протягом кількох днів майже 200 тисяч людей були вивезені до віддалених регіонів Радянського Союзу, що призвело до чисельних жертв. От що сьогодні також маємо цю трагічну річницю, ну і теж молимося про тих, які загинули, ну і також чекаємо, поки Крим повернеться до складу України. Отже, саме з цього починаємо цей от новий тиждень.
Дорогі друзі, і ще одна дата, яку теж от, власне, сьогодні хотів би пригадати. 18 травня 1920 року народився папа Йоан Павло ІІ. Отже, сьогодні маємо ще цю річницю. Згадуємо папу, поки що єдиний папа, який відвідав Україну. Це було 25 років тому, в 2001 році. От, до речі, цього року будемо відзначати 25 років всього візиту. Ну і теж також продовжуємо чекати на те, що новий римський папа, це вже папа Лев XIV, теж відвідує Україну. Ну от, а поки що, от, наскільки нам повідомляють новини, офіційні прес-служби Ватикану, немає цього в планах Святішого Отця. От, в планах, можливо, є, але принаймні дати невідомі. Відомо тільки от буквально вчора, бо позавчора стало відомо, що папа відвідує Францію, теж от очікується, що буде служити службу в цьому оновленому після пожежі соборі Нотр-Дам-де-Парі, буде служити службу. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є ті плани, які ми знаємо про папу Лева XIV, ну а сьогодні теж згадуємо от день народження папи Йоана Павла ІІ. Добре, дорогі друзі, ну от хотів сказати, ще переходимо до Євангелія, але теж давайте подивимося на святих сьогоднішнього дня, так як завжди під час цієї програми. Отже, сьогодні, 18 травня, східні церкви згадують святого мученика Теодота і такі, також згадують святих мучеників Петра, Діонисія і тих, що з ними. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують папу Йоанна І, папу і мученикам. Отже, це є святі церкви на сьогоднішній день, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу учні сказали Ісусу: «Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога». Ісус відповів їм: «Тепер вірите? Ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишити. Та я не сам, бо Отець є зі мною. Це я сказав вам, щоб ви у мені мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ». Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Йоанна, 16 розділ, вірші з 29 до 33. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам от цей літургійний час, в якому ми зараз знаходимося. Вже на початку програми сказав, що церква перебуває поки що в пасхальному часі, але найближча неділя – це буде неділя зіслання Святого Духа. Ну, от, власне, це говорить про Західну, про Римо-католицьку церкву. І в неділю ми будемо мати цю велику речі. Будемо згадувати, як Дух Святий зійшов на апостолів, на Марію. І апостоли після цього виходять на вулиці Єрусалима, також розходяться по цілому світу для того, щоб проповідувати Євангеліє. Часом теж можна почути від наших богословів, ну, хоча теж сім твердженням багато хто сперечається, але тим не менше, день зійшестя Святого Духа – це день народження церкви. Ну, принаймні, такого публічного з'явлення церкви для цілого народу, для цілого світу. Церква, яка раніше була з'єднана в таку невелику групу, ховалася від переслідування в цій верхній кімнаті в Єрусалимі, виходить назовні і вже починає проповідувати. Отже, народилася церква. Церква публічно вийшла на цілий світ, не тільки Ісус Христос, але також Його учні починають проповідувати Євангеліє. Отже, в неділю будемо 24-го святкувати цю урочистість. До речі, ми на Радіо Марія в неділю трішки змінимо наш розклад, адже в неділю 24-го, в день зіслання Святого Духа, у 10-й годині вранці ми будемо транслювати службу не так, як звичайно, з храму Святого Олександра, а будемо транслювати цю службу Божу із містечка Снятин, там, де працюють оці вікентійці, і там, де також знаходиться реліквії блаженної Марти Вєцької. Ну, от кожного року, власне, на цю урочистість, також коли згадується блаженна Марта Вєцька, ми також от маємо домовленість з цими вікентійцями, що транслюємо службу від них. Отже, дорогі друзі, ну, це ще в неділю, ну, а зараз теж, от коли ми читаємо цей Євангеліє, маємо розуміти, от, власне, цей контекст. І, власне, цей тиждень, який ми маємо зараз, от до неділі, церква нас, от церква Євангелія, нас так всіх запрошує молитися про дар Святого Духа. Просимо, щоб Дух Святий зійшов, доторкнувся наших сердець, щоб перемінив їх. От, власне, на апостолів Дух Святий сходить у вигляді вогняних язиків. Чому вогонь? Я колись від одного священника почув це пояснення, і от досі, от багато років минуло, але це мене завжди так доторкає. Тому що вогонь – це те, що має таку властивість і міць зігнути те, що, ну, здається, що в інший спосіб не можна зігнути. Ну, наприклад, якщо взяти такий шматок заліза, от як його перемінити, як надати йому відповідну форму? Треба покласти у розпечений вогонь. І, власне, тоді вже цей шмат заліза буде набувати форм таких, яких, ну, от, вимагає цей коваль, скажімо так. Отже, дорогі друзі, часом наше серце є таким залізним, твердим, що не хоче бути смиренним, не хоче бути покірним. І тому потрібен цей вогонь. Вогонь Святого Духа, який нас може зігнути, зробити нас покірними перед Богом, щоб ми не були, ну, такими гордими,
тільки сподіваючись на самих себе. Отже, Бог дає нам цього Святого Духа, перемінює нас для того, щоб насправді в нас формувався цей Божий образ. Сьогодні цілий цей тиждень будемо читати ці уривки такої розмови Ісуса Христа зі своїми учнями. І сьогодні учні, вислухавши все те, що Христос їм сказав, говорить Ісуса Христу. Саме з цього розпочинається сьогоднішнє Євангеліє. Ось нині відкрито говориш, і жодної притчі не розказуєш. І далі говорять, тепер знаємо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога. Отже, дорогі друзі, цікаво те, що говорять учні. Вони говорять, що ми, раніше не знали, а тепер ми віримо. Знаємо, ми переконані, що ти є той, який вийшов від Бога. Дорогі друзі, Христос одразу запитує цих учнів, тепер вірите? У нашому перекладі стоїть знак запитання. Це тепер вірите? І далі продовжує. Надходить година, і вона вже прийшла, що ви розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишити. Отже, дорогі друзі, про що тут мова? Учні переконані, що вони вже все знають, що вони повірили, що вони мають таку міцну віру, що ніколи не залишать Ісуса Христа. Натомість Христос одразу ставить запитання. Ви думаєте, що ви вірите? Хіба ні, тому що кожен із вас, коли прийде година випробування, коли мене заарештують, то кожен із вас розбіжиться. Тільки один з вас залишиться біля мого Христа. І насправді ми знаємо, що коли Ісуса Христа заарештували, апостол Петро тричі зрікся від Ісуса Христа. Коли його запитували, чи ти також з ним, він тричі сказав, ні, я його не знаю. І потім, теж є такий дуже промовистий уривок Євангелія, який говорить про те, що коли Петро втретє відрікся від Ісуса Христа, Христос подивився на нього, і Петро зрозумів, що так, він зрадив, він відрікся, він не був твердий у своїй вірі, і Петро почав плакати. Є така традиція церкви, яка розповідає, що сльози апостола Петра були настільки міцними, настільки глибокими, скажімо так, що навіть на обличчі апостола Петра залишили свої сліди. Кожна сльоза, яка крапала, залишала таку зморшку або борозду на обличчі апостола Петра. І потім вже пізніше, вже після того, як Петро стає цим великим апостолом, стає першим єпископом Риму, коли вже згуртував цю першу спільноту церкви, коли Петро розповідав про Ісуса Христа, розповідав про смерть, про воскресіння, він також показував, бачите, що я маю ці сліди на моєму обличчі. Це сліди від того, що я відрікся від нього. І, Петро це не приховував, а казав правду про себе, що я не мав віри в цей момент, що я злякався, що я відрікся. Отже, дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє також ставить знак запитання. Можливо, сьогодні, я не знаю, як ми зараз слухаємо Радіо Марія, цей коментар Євангелія. Можливо, хтось сьогодні вранці, в цей понеділок, 18 травня, прокинувся, є наповнений Святим Духом, є переконаний, що Бог є, що я готовий своє життя віддати заради Бога. І, так думає собі в серці, я ніколи не зраджу Ісуса Христа, я ніколи не згрішу, я ніколи не залишу Ісуса Христа. Має таку переконаність. Але сьогодні, Христос ставить запитання, тепер віриш, чи ти впевнений, а що буде з тобою, коли прийде момент, коли, можливо, тебе почнуть переслідувати. Або, можливо, коли увійдеш в якусь певну кризу. Або, можливо, щось станеться в твоєму житті, що так підважить твою віру. Що буде з тобою? Чи ти насправді зможеш залишитися вірним? Дорогі друзі, я знаю, як священник,
я зустрічався з цими нашими парафіянами, які, ну, одного часу були таки дуже переконані от в тому, що вони, ну, такі суперхристияни, супервіруючі. Там знав, наприклад, одну дівчину, яка, пам'ятаю, теж от розповідала мені: я так багато молюся, я навіть вночі ось просинаюся, молюся там по 2 години, я кожного дня відвідую церкву. І так, ну, досить впевнено це казала. А потім, ну, зараз знаю, що ця дівчина, вже жінка, доросла, більше не ходить до церкви, ну, і має величезні проблеми з алкоголем. Не знаю, я не знаю, що з нею сталося, да, чому ці проблеми. Але, дорогі друзі, ну, от, власне, я хотів би сказати про те, що, напевно, ну, ніколи не можемо сказати так, що я повірив от один раз, і цього вже достатньо. Що моя віра є такою, що, ну, вже ніщо не може її похитнути. Я колись це розповідав на Радіо Марія. Я от дуже добре пам'ятаю день, коли став священником. Ну, думаю, що для кожного з наших священників, от не знаю, хто зараз слухає наш ефір з наших отців, ну, думаю, що день своїх свячень, ну, всі прекрасно пам'ятають. Ну, це також можна порівняти, ну, з днем укладення шлюбу, весілля. Ну, думаю, наші одружені слухають, чи от скільки років не минуло, але теж пам'ятають, от як відбувалося їхнє весілля, як стояли під вівтарем, як робили ці підписи, як потім відбувалося само весілля. Ну, так більш-менш, думаю, що наші священники теж пам'ятають цей день своїх свячень. Я теж, от я пам'ятаю, от, ну, достатньо добре цей день, і пам'ятаю, до речі, ну, не всі побажання пам'ятаю, але, тим не менше, деякі пам'ятаю. І пам'ятаю, один священник підійшов до мене, священник, якого, ну, насправді, дуже-дуже поважаю, до сьогоднішнього дня теж молюся за нього. І він підійшов до мене і сказав: ну, слухай, добре, що ти став священником, я дуже радію за тебе, і я хочу тобі побажати, щоб коли ти помреш, щоб тебе поховали у священницькому вбранні, у священницькому орнаті. І я запам'ятав це побажання, ну, теж воно має свій сенс. Ну, так дивно може це звучати, що в день свята теж тобі пригадують про смерть, але тим не менше. Дивіться, дорогі друзі, ну, от є така традиція в церкві, коли помирає священик або єпископ, теж його кладуть у труну і ховають його, ну, не в кроватці, не в піджаку, а ховають його у священницькому вбранні. Отже, і це побажання, ну, теж цього священника означає,

а Божою ласкою. Отже, ну от, власне, про це, думаю, так, що говорить Христос. От ви кажете, що тепер ви повірили в мене, але от буквально декілька годин, і ви розбіжетеся, побачите, що, ну, ваша віра, попри те, що ви от маєте от таку ідею, що, ну, претензію, що я ось тепер повірив раз і назавжди, але досвідчити своєї слабкості. Дорогі друзі, ну от, власне, я пам'ятаю, один час була дуже така популярна в Україні книга такого священника на прізвище Дайчер. Власне, він займався, ну, от цими спільнотами харизматичними. І от всієї книжки не пам'ятаю, але пам'ятаю таку думку, яку він, от, власне, написав в своїй книзі. Він написав так, що життя християнина – це є життя, коли от кожного ранку ти просинаєшся, і кожного ранку ти знову маєш переживати своє навернення. Що не є так, що якщо вчора ввечері ти от насправді був дуже близький до Бога, Бог підніс тебе в молитві, ну, до самого неба, а сьогодні вже от ти просинаєшся вранці і знову маєш боротися за свою святість, за своє покликання і так далі. Отже, кожного ранку продовжується цей процес. І саме тому, дорогі друзі, власне, коли учні, ну, так от говорять, що ми тепер повірили, ми тепер знаємо, хто ти є, Христос одразу, ну, ставить їм запитання. Тепер ви вірите? Але ж надходить година, і вона вже прийшла, що ви розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишити. Дорогі друзі, тут ще одна така цікава тема сьогоднішнього Євангелія. Христос говорить про свою годину. Він говорить: «Моя година прийшла». І це, до речі, ну, теж така дуже важлива тема в Євангелії від Йоанна. Пам'ятаєте, що Євангеліє від Йоанна починається із знака, який робить Христос під час весілля у Кані Галілейській. Є весілля, є наречені, є також запрошені гості, і серед запрошених гостей є Ісус, є його мати. І в певний момент під час цього весілля бракує вина. Отже, якщо вина немає, то бракує радості. До речі, дуже цікаво, що один із знаків Святого Духа – це є вино. От ми чекаємо на Святого Духа, один із знаків Святого Духа – це вино. Апостоли, коли виходять на проповідь Євангелія, вони так проповідують, от це будемо чути в день П'ятидесятниці, що мешканці Єрусалима так дивляться на них і кажуть: ну, ви напилися вина, ви так кричите, ви так проповідуєте. І тоді апостол Петро говорить: ну, ні, ми не напилися вина, бо зараз ще тільки ранок, ми сповнені Духа Святого. Отже, ну от повертаємося до Кани Галілейської. Бракує вина. Дорогі друзі, якщо в твоєму житті от немає цієї радості, можливо, теж бракує цього Святого Духа, і варто просити про нього. І тоді, от в цей момент, Марія, мати Ісуса Христа, підходить до нього і говорить йому, що тут бракує вина. Бачите, Марія заступається за це весілля, за цих наречених, так само, як вона заступається за нас сьогодні. Ісус натомість відповідає: «Жінка, а що тобі і мені до цього? Адже не прийшла ще моя година». І тоді потім Марія приходить до слуг і говорить: «Зробіть все те, що все так, як він вам наказав». Отже, ну, дає добру пораду слугам, які там є присутні на весіллі. До речі, от Марія називається, один із титулів Богородиці, це є мати доброї поради. От якої поради? Те, що вона говорить всім слугам у Кані Галілейській: зробіть все те, що він вам скаже. Так само сьогодні Марія дає нам цю пораду: зробіть все те, все так, як він скаже. Отже, і, власне, Христос от говорить, що там в Кані Галілейській ще не прийшла моя година. А сьогодні, от, власне, ми чуємо, Ісус вже так відверто говорить своїм учням: надходить година, і навіть вже вона прийшла. Отже, що це є за година Ісуса Христа?

Сина Ісуса Христа – це час, заради котрого Він прийшов увесь на цей світ. Навіть є такі біблісти, богослови, які твердять про те, що от коли ми візьмемо ціле Євангеліє і от читаємо історію народження Ісуса Христа, проповіді, чудес, покликання учнів і так далі, то насправді все це, ну, такий великий вступ до найголовнішого. А найголовнішим в Євангелії є, от, власне, той момент, коли Христос показує свою славу, коли Він віддає своє життя заради кожного з нас. І це є година, заради котрої Христос приходить в цей світ. Він народився для того, щоб померти. Він проповідував для того, щоб наблизити цей його час, коли він зможе віддати своє життя і пролити свою кров заради кожного з нас. Це є година Ісуса Христа, час його слави. До речі, вчора ми в Євангеліях ми чули, от про цю, Ісус говорить про свою славу. Що таке слава, дорогі друзі? Слава, зазвичай, в нашому розумінні, це є момент перемоги. От коли спортсмен виграє змагання, він має момент своєї слави. Коли співак от виграє на конкурсі Євробачення, теж такий момент слави. Коли військо перемагає в битві, це теж момент слави. Отже, дорогі друзі, і Христос теж перемагає. От ми сьогодні чуємо в кінці Євангелія: у світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Христос саме там, на хресті, перемагає світ, ці його спокуси, перемагає диявола, перемагає гріх, перемагає страх, перемагає відкинення. Отже, це є година, заради котрої він прийшов, година його слави. Але вона відбувається в інший спосіб. Вона відбувається, ця година слави Ісуса Христа, година його перемоги, приходить не через аплодисменти, не через якесь прославлення, а приходить через його зневаження, через його відкинення, коли він входить в смерть, входить в неприйняття, коли він віддає своє життя. Отже, це є година Ісуса Христа, там, коли він був на хресті, віддав своє життя заради кожного з нас. І Христос, власне, про це говорить своїм учням. Ви думаєте, що знаєте мене, але ось, зараз буде ця година, година, коли ви спокуситеся, година, коли побачите мене зневаженого, відкинутого, самотнього, побитого, і в час цієї години ви не витримаєте. Ви розбіжитеся, ви згіршитеся, ви не будете мати віру, навіть відречетеся від мене. Дорогі друзі, я вже завершую цей коментар Євангелія. Сьогоднішнє Євангеліє також, ну, теж принаймні мені так дуже міцно промовляє про таку покору, про смирення. Одна із таких найбільших чеснот церкви, чеснот християнина – бути смиренним. Ніколи не возноситися, ніколи не казати, що я вже знаю, я вже спіймав Бога за бороду, я вже, ну, от маю таку віру, що, ну, ніхто не може мене похитнути. Тому що, ну, от, власне, бачимо, що ці учні теж не витримали цієї спокуси, не витримали цього переслідування, розбіжалися. Отже, ну і теж для мене також цей момент, щоб я теж визнав перед Богом: Боже, ну, зможу витривати, зможу мати віру тільки, якщо ти мене підтримуєш, якщо дасиш мені свого Святого Духа. Коли буду смиренний перед тобою, знати правду про себе, знати також правду про те, що є слабкою людиною. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинимося із коментарем Євангелія дня. Зараз, так як завжди під час програми «Слово на кожен день», зробимо музичну паузу. Ну що ж, я так особливо довго не думав, яка пісня сьогодні має прозвучати в нашому ефірі. Вже от під час коментаря Євангелія пригадав про Євробачення. Україна там зайняла 9-те місце, але, ну, не знаю, дорогі друзі, я не є там особливим шанувальником –
цього конкурсу. Ну, теж багато є питань от, до того, що там співається, але тим не менше, насправді, от наша українська співачка Лелека підготувала пісню, має назву «Рідним». Ну, принаймні, мені ця пісня сподобалася. Гарний виступ, красива пісня. І думаю, що варто, щоб от, власне, ця композиція прозвучала також зараз і в нашому ефірі Радіо Марія. Давайте от буквально 3 хвилини, і потім після цієї композиції повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, продовжуємо нашу програму, близько 8 хвилин є ще до завершення. Дорогі друзі, так як завжди під час цієї програми, в другій половині власне нашого ефіру, нагадую, що також і ви можете зателефонувати, бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо дзвіночок і потім також є деякі новини на цей тиждень. Отже, вітаю нашого першого слухача, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
0: Ви істинно воскрес!
1: Так, я так знаю, католицькі церкви східно, Воскресіння буде лише в четвер, ви сказали так. От, тому до Воскресіння ще тим християнським привітом. Сьогодні східно в день Святого Теодота. Це грецький означає Богдана, хай він молиться за мене, так як я Богдан, всіх Богданів. І ви згадали Івана Павла II, що був в Україні. От, то я таке невеличке уточнення. Іван Павло II, який його сьогодні день, він святий, це був 264-й папа, а 4-й папа римський Климент був в 101-му році засланий на заслання в Крим. І Крим – це Україна, на той час був частина Римської імперії, так що 4-й папа був в Криму. От, і отче Олексій, ще таки дуже так прикро було почути за ту дівчину, що так була така ревна християнка, зараз має ті проблеми з алкоголізмом, то може вона нас чує. То є такий ірландський католик, який був мав мед Гілбол, який мав великі проблеми з алкоголізмом, а зараз вже йде шлях сабастифікації, то молитва до нього може допомогти їй і всі мають, хто має проблеми з цією недугою. Дякую за увагу, всім благословенного, гарного, щасливого, мирного дня.
0: Дякую, дякую вам. Ну, за цю дівчину, за цю жінку теж от запрошую молитися. Не знаю, чи вона слухає, ну, знаю, що час від часу включає Радіо Марія, це точно знаю. Добре, дорогі друзі, що ж, дякую за дзвіночок. Я вже не буду приймати дзвінки, тому що є деякі оголошення. Ну, давайте розпочнемо з прохання, яке має наш єпископ Станіслав Широкорадюк. От, власне, ми постійно нагадуємо про це нашим слухачам. Звучить навіть у нас спеціальний ролик. Ми попросили єпископа записати. Отже, єпископ Станіслав із Одеси просить нас підписати електронну петицію на сайті Кабінету міністрів. Петиція має назву «Про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійної громаді Римсько-католицької церкви». Отже, дивимося зараз, яка є ситуація. Отже, до кінця збору нам залишилося 43 дні. Потрібно назбирати 25 тисяч підписів і зараз є 11 319. Отже, дорогі друзі, ну, потрішку просувається, але, тим не менше, ну, маємо ще багато голосів, яких нам бракує. І тому величезне прохання, дорогі друзі, підтримати нашого єпископа. Ця історична справедливість має бути відновлена. Те, що будувала церква, ну, насправді має належати до церкви. І теж, ну, бачимо, як єпископ насправді дбає за свою церкву, дбає за свою спільноту, яка йому довірена. Отже, дорогі друзі, думаю, що варто, ну, і навіть не тільки варто, це є на питання нашого сумління. Да, чи от є такий обов'язок християнина підтримувати церкву. І в цьому випадку, ну, сам єпископ нас просить, варто це зробити, і не тільки особисто, але, можливо, когось попросити, своїх знайомих, близьких, ну, трішки докласти зусилля, якщо хто не вміє користатися телефоном, як це робиться. Але, ну, достатньо просто все це робиться, ну, часом можуть бути якісь проблеми, але, ну, в цьому випадку, ну, думаю, що завжди знайдеться хтось, хто є поруч, кого можна попросити. Отже, величезна подяка тим, які підписали, і прохання також і далі підтримувати цей збір підписів, і прохання, от бачите, коли слухаємо єпископа, єпископ звертається не тільки до католиків, але й до православних, до протестантів і так далі. Отже, це перше, власне, що, про що маємо пам'ятати. А друга річ, дорогі друзі, 1 червня, тобто за 2 тижні, Радіо Марія буде мати свій день народження, вже буде будемо мати 16 років від початку нашого мовлення. Цього року от ми не будемо мати таких от гучних святкування, але тим не менше, ну, так як завжди, будемо служити службу, потім будемо оголошувати 1 червня, це буде понеділок, отже, ну, не зовсім зручний день, але тим не менше будемо організовувати службу на вечір, на 18 годину, тут в нашій парафії, де знаходиться Радіо Марія, отже, будемо запрошувати наших слухачів, ну, і також за тиждень до дня народження Радіо Марія, починаючи від наступного понеділка, теж от ми долучимося до Всесвітнього Маріафону. От зараз в травні всі Радіо Марія в світі мають Маріафон, тобто такий час на підтримку Радіо Марія, час для промоції, час для збору коштів, для роботи Радіо Марія, час для того, щоб підтримати нові проєкти. Ну і ми також, як Радіо Марія в Україні, долучимося до цього Маріафону вже, так думаю, більше з наступного тижня. Ну і що ж, для нас це також нагода і розказати і про Радіо Марії, про нашу історію, про наші плани, теж запросити наших друзів, знайомих в ефір Радіо Марії. Ну і також звернутися до цілої нашої родини Радіо Марії з тим закликом. Ну, дорогі друзі, є Радіо Марія, яке багато з наших слухачів слухають, люблять, підтримують, але, ну, також маємо і далі дбати про це Радіо Марія, щоб воно розвивалося, щоб цей християнський голос розносився по цілій території України і навіть далі за межі України. Отже, дорогі друзі, тому от наступного тижня запрошуємо вас до цих ефірів і запрошуємо вас також до підтримки Радіо Марія. Без вашої допомоги, ну, насправді, не зможемо йти далі. Вже, от бачите, відбулося це чудо. 16 років майже існує Радіо Марія, але також, ну, маємо працювати і далі, попри всі проблеми, попри всі труднощі, і це можемо реалізувати, тобто подальшу роботу Радіо Марія тільки завдяки вашій допомозі. Тільки завдяки цьому чуду, яке постійно відбувається на наших хвилях, коли теж бачимо, ну, цю любов, молитву і підтримку наших слухачів, нашої великої родини Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам, ну, мені менше ніж хвилина залишилася, тому вже маю попрощатися з вами. Зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим, але також нагадую, що о 10-й годині будемо мати службу тут в нашому ефірі. Ця служба буде служитися в намірах всіх наших слухачів. Залишайтеся разом з нами.
2: Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
2: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
3: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
4: Будемо молитися, ваш намір.
5: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
6: Нехай Господь благословить кожного з вас.
1: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
7: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
8: Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів. 9 година, 4 хвилини у Києві. Понеділок, перший день робочого тижня, 18 травня. Друзі, весна помалу тікає від нас. Перед нами ще стоїть літо 2026 року. Ну, залишається всього, скільки? Два тижні, так? Два тижні залишається, щоб зустріти літо, щоб розпочати найпрекрасніший період, один з найпрекрасніших періодів року. Літо – це час відпусток, час канікул, час відпочинку, так, можливо, в когось вже вони почалися. Отже, прокидаємося з Радіо Марія, вирушаємо на роботу з Радіо Марія, починаємо працювати з Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і цей понеділок, ранок цього понеділка ми проведемо разом спільно. Отже, про наш графік, як виглядає сьогоднішній день, або молитовний ранок на сьогодні. Отже, зараз ми з вами трошечки поспілкуємося, потім літургія годин, 9 година 30 хвилин молитва Розарію і 10 година трансляція Святої Меси зі студії Радіо Марія. Тобто, зі студії Радіо Марія, тобто ця служба, яка відправляється у нас тут безпосередньо в редакції. Я пригадую, що ця служба відправляється в намірах наших радіослухачів, жертводавців, всіх тих, хто зараз чуває, молиться з Радіо Марія постійно і слухає його. Отож, сьогодні ми вже чули в цьому джинглі, сьогодні є День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Власне, спогадується це насильне переселення. Справді важка сторінка у житті кримсько-татарського народу, але вона й відбилася також і на українському народі, так, тому сьогоднішній день – це є день спомену всіх тих, хто насамперед страждали і загинули у цій ситуації, а за неофіційними підрахунками мова йде про 30 тисяч громадян, тобто, які загинули через депортацію. Це була насильна депортація, це була безжальна депортація, тобто по дорозі з рідної домівки, з Криму, загинуло близько 30 тисяч людей. Так? Тобто людей не попереджали, просто приходили під будинки і під загрозою смерті наказували вийти звідти і сідати в автомобілі, потім в товарняки, так звані товарні потяги, і вирушати в незвідану далечінь. От ми сьогодні згадуємо якраз так цих людей. Також, друзі, сьогодні є дуже гарний спомин. Сьогоднішній день означений днем народження святого папи Івана Павла ІІ. Так, саме сьогодні, 18 травня, народився великий, хочу сказати, поляк, але не тільки поляк, бо дехто приписує папі римському святому Івану Павлу ІІ також українське коріння. Тому, можливо, і наш земляк, можна сказати, умовно кажучи, умовно, звісно, що наш земляк, який з нами земляк по небесній вітчизні, можна так тут сказати. Отже, святий папа Іван Павло ІІ народився саме сьогодні, 18 травня. Я сьогодні поставлю обов'язково улюблену папою пісню «Барка». Це буде пісня виконання таких гурту або такого хору «Малий армій Янощійка». Це такий гуральський великий дитячий хор, підлітковий дитячий хор. Вам дуже сподобається, воно, я переконаний. Ось, тож сьогодні святкуємо день народження святого. Святі також народжувалися, святі також жили, були дітьми. Пригадую, що папа народився народився в Вадовіце, так? Це невеличке містечко Польщі, яке вже потім через те, що там народився відомий поляк, воно зазнало такого і розквіту. Туди зараз багато паломників, туристів приїздять. Зберіглася хатинка, будиночок, де народився папа Іван Павло ІІ, тоді ще Кароль Войтила, зберігся костел, храм з купіллю, тобто з баптистерієм, де відбувалося хрещення святого папи Івана Павла ІІ. От сьогодні так трішечки посвяткуємо. Що ж до подальшого? Так, ми будемо ще також, друзі, говорити багато про Радіо Марія, бо цей місяць також є місяцем Марії. В традиції усіх радіостанцій Радіо Марія в цей місяць робиться Маріафон. Тобто ми звертаємося до наших радіослухачів, до наших постійних жертводавців про те, щоб не забували підтримувати цей проект Богородиці. Місяць, в якому відбулося перше об'явлення, 1917 року відбулося перше об'явлення Матері Божої у Фатімі. А отже, цей місяць також переплівся з давньою традицією з об'явленнями цієї, власне, вище згаданої мною. І не випадково, що Радіо Марії, тобто Радіо Марії, яке належить радіо, яке належить Марії, в цей місяць ми так по-особливому звертаємося до всіх шанувальників Марії і до всіх шанувальників Радіо Марія про те, щоб ви не забували підтримувати цей проект Богородиці. Я пригадую також, що повністю, 100% абсолютно той факт, чи вийде в ефір ведучий Радіо Марія завтра, післязавтра, залежить від вас, друзі. От така справа, ми про це говоримо постійно. Не забувайте підтримувати, не забувайте молитися. Тобто Радіо Марія летить на двох крилах. Перше крило – це молитва, молитва наших радіослухачів, ті, котрі жертвують свої страждання, випробування за те, щоб ця радіо існувала. І інше крило – це фінансова сторона, сторона, яка також зазвичай, принаймні останні навіть декілька років, 5 років, відколи триває широкомасштабна війна, повномасштабна війна, ми маємо випробування і, ну, такий ризик, чи вийде в ефір ведучий Радіо Марія завтра, чи не вийде. Чи зможемо ми оплатити всі наші потреби, оренди, вишок, оновлення нашої техніки і так далі. От це все залежить від вас, друзі. Ми зараз витрачаємо в місяць на утримання радіо близько 3 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, це непідйомна сума для нас, це велика сума, але завдяки тому, що наш радіослухач відчуває відповідальність за це радіо, ми існуємо, так, ми працюємо із місяця в місяць, сподіваючись, уповаючи на нашого радіослухача, на те, що Боже проведіння осяде в думках, в діях наших радіослухачів, які будуть складати ці пожертви, і ми будемо працювати, ми будемо функціонувати. Тому моє спасибі, наше спасибі за те, що до цього часу підтримуєте, і обов'язково підтримуєте нас в подальшому. Я ще раз кажу, ми будемо про це ще багато говорити. Також в кінці цього місяця, точніше вже на початку місяця червня, Радіо Марія буде відзначати черговий свій день народження. Ми будемо його, ну, так відзначати на локальному рівні, ми не будемо робити якихось таких великих значущих подій, але обов'язково відзначимо це Євхаристію, відзначимо це зустрічю з нашими волонтерами, про це все будемо трішечки далі говорити. Також у планах у нас є вже випуск до дня народження нашого бюлетня, так, дівчата Лара Прохненко і Ірина вже займаються цим питанням також, тому це з таких гарних анонсів, з гарних подій, які десь в майбутньому незабаром можуть статися. Отож, я, Максим Приступа, зараз ставлю композицію «Барка» на честь дня народження святого папи Івана Павла ІІ, потім молюся разом з вами молитву літургії годин. Залишайтеся разом з нами.

Легендарна барка, виконання малої армії Янусіка, власне, виконується пісня, улюблена пісня святого папи Івана Павла ІІ в день його славного народження. Отож, друзі, ми зараз розпочинаємо молитву літургії годин, долучайтеся, будь ласка. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає. Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засіяв він у славі втілення свого. У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами. Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно. Шану і подяку складаємо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів дім Отця свого. Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдучи він серед нас залишився. О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця твого. Амінь. Серце моє і тіло радіють живим Богом. Алілуя. Які любі твої оселі, Господи, сил! Моя душа знемагає і лине до Господніх дворів. Моє серце і моє тіло радіють живим Богом. Адже й пташка знайшла собі хатку, і ластівка собі гніздо, де виведе своїх пташенят. Твої жертовники, Господи, сил, мій царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у твоєму домі, вони завжди складатимуть хвалу тобі. Блаженна людина, сила якої є в тобі, а в неї в серці дороги до тебе. Вони проходять долиною плачу, перетворюючи її в джерело, а ранній дощ покриває її благословенням. Вони все більше і все більше набиратимуться сили, з'являться перед Богом у Сіоні. Господи, Боже, сил, почуй мою молитву, прислухайся, Боже, Якова. О, Боже, ти наш щит, поглянь і подивися на обличчя свого помазанця. Адже один день у твоїх дворах кращий за тисячі. Я волію бути сторожем на порозі Божого дому, ніж жити в поселеннях грішників. Адже Господь Бог – сонце і щит. Господь посилає милість і славу. Не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи сил, блаженна людина, яка покладає надію на тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Серце моє і тіло радіють живим Богом. Алілуя. Високо возноситься гора Дому Господнього, усі народи спішать до неї. Алілуя. Наприкінці днів станеться, що гора Дому Господнього буде утверджена на вершині гір. І підійметься понад пагорби, і усі народи потечуть до неї. І прийдуть народи численні і скажуть: «Ходіть, підіймемось на гору Господню, до дому Бога Якова». І Він навчить нас своїх доріг, і ми будемо ходити Його стежками. Адже з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалима. І Він судитиме народи, буде розсуджувати численні народи. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати, і не вчитимуться більше воювати. Прийдіть, доме Якова, і будемо ходити у світлі Господнім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Високо возноситься гора Дому Господнього, всі народи спішать до неї. Алілуя. Скажіть між народами: Господь царює. Алілуя. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу все земле. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я. День у день сповіщайте про Його спасіння. Звістіть між народами Його славу, серед усіх племен дивовижні Його діла.
бо великий Господь гідний найвищої хвали, Він грізний понад усіх богів. Адже всі боги народів – це ідоли, а Господь небеса створив. Слава і велич перед Ним, а в Його святині сила і краса. Покоління народів принесіть Господу, віддайте Господу славу і честь. Віддайте Господу славу Його імені, принесіть жертви та й заходьте в Його двори. Поклоніться Господу величному у святості, хай затремтить перед Його обличчям уся земля. Сповістіть між народами, Господь зацарював. Адже твердо стоїть світ, він не захитається. Він справедливо буде судити народи. Хай веселиться небо, хай радіє земля, нехай збуриться море і все, що наповняє його. Хай радіє рівнина і все, що на ній. Тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа. Бо він іде, бо йде він судити землю. Він справедливо судитиме всесвіт і народи за своєю правдою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Скажіть між народами, Господь царює. Алілуя. З послання до римлян. Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння.

Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Він помер за нас на дереві Христа, алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ, алілуя. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому, у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ. Алілуя. Прославляємо Христа, який обіцяв, що пошле нам від Отця Святого Духа Утішителя. Звернімося до Нього і закликаємо. Дай нам, Господи, свого Духа. Дякуємо Тобі, Христе, а за Твоїм посередництвом і Отцеві, і Святому Духу. Прагнемо сьогодні все чинити і говорити в Твоє ім'я. Дай нам, Господи, свого Духа. Дай нам мати в собі Твого Духа, щоб ми були живими членами Твого тіла. Дай нам, Господи, свого Духа. Чини, щоб ми не судили наших братів і не легковажили ними, але усі ми б станемо колись перед Твоїм трибуналом. Дай нам, Господи, свого Духа. Наповни нашу віру радістю і миром, щоб в нас рясніла надія, сила Святого Духа. Дай нам, Господи, свого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Просимо, Господи, нехай зійде на нас сила Святого Духа, щоб ми з вірою приймали Твою волю і могли втілювати її святістю нашого життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:28, друзі, за 2 хвилини розпочинаємо молитву Розарію. Залишайтеся разом з нами.

0: Дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо транслювати молитву Розарія з санктуарію Страстей Господніх, що у місті Шаргороді. Дякуємо, що ви разом з нами.
1: Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
2: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Частина Розарія радісна, таємниця перша благовіщення. Ось я, слугиня Господня, чи ж не належить віддатися Богу цілковито в житті, переповненому любов'ю Божою, яке відзначається побожністю, готовністю на різні жертви для Нього, щедрою, не шкодуючою часу на молитву і вчинки милосердя, ознакою якої є віра, мужність та безкорисливість.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
2: І стане тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: О Марія, царице духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Тайна третя, Різдво Христове. Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися на

0: нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого, Ісуса Христа.
1: Марія без гріха первородного зачата.
0: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця духовенства.
0: Молися нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
2: Тайна четверта, жертвування Ісуса в храмі. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим, поставили перед Господом, як написано в Господньому законі: кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія без гріха первородного зачата.
0: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Марія, цариці духовенства.
0: Молися нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Тайна п'ята, знайдення Ісуса. Через три дні знайшли Його в храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що слухали, дивувалися його розумові і відповідям.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: від лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Марія, Королева духовенства.
1: Молись за нас, викроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місії.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

Молімося. Боже, Ти пасхальним таїнством Христа відкупив усіх людей, збережи в нас те, що вчинило Твоє милосердя, щоб ми неустанно, вшановуючи таємницю нашого спасіння, могли отримати Його плоди через Христа Господа нашого.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 18 травня, понеділок, 10 година ранку, так як завжди понеділок. Розпочинаємо цей новий робочий тиждень з того, що служимо службу тут, в нашій студії Радіо Марія, разом з нашими працівниками, волонтерами. І ця служба завжди в понеділок служиться в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, молимося за вас, за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Молимося також за нашу родину Радіо Марія, молимося про нові частоти для Радіо Марія. І молимося також за нашу Україну, молимося про дар миру, про всіх наших військових. На початку цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся,
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

0: Молімося. Просимо, Господи, нехай зійде на нас сила Святого Духа, щоб ми з вірою приймали Твою волю і змогли втілювати її святістю нашого життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з Діянь апостолів. Сталося, як Аполос був у Коринті, Павло, пройшовши по височині, прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх: «Чи отримали ви Духа Святого, коли ви увірували?» Вони відповіли йому: «Та ми й не чули, що є Дух Святий». А він сказав: «То в що ж ви хрестилися?» Вони відповіли: «В хрещення Йоанна». Тож Павло промовив: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоби повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса. Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса, а коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони говорили мовами і пророкували. А було їх усіх чоловік з 12. Увійшовши до синагоги, вони відважно проповідували, він відважно проповідував 3 місяці, дискутуючи і переконуючи про Царство Боже». Слово Боже.
3: Богу подяка.
4: Співайте Богу.

вороги розбіглись, і втікають його ненависники від його обличчя. Як розсівається дим, так ти їх розвієш. Як віск плавиться від полум'я вогню, так

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу учні сказали Ісусу: «Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш все і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога». Ісус відповів їм: «Тепер вірите? Ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо Отець зі мною. Це я сказав вам, щоб ви у мені мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Добре, давайте трішки розпочнемо зі Святого Духа. Цей тиждень, який ми маємо зараз, це останній пасхальний тиждень. І найближча неділя, це буде 24 травня, для римо-католиків є свято зійшестя Святого Духа. Східна церква, греко-католики ще трішки мають почекати. Цього четверга Східна церква буде мати Вознесіння, а потім свято Трійці, свято зійшестя Святого Духа аж через тиждень, вже там ближче, здається, останній день травня. Отже, і теж от літургія сьогодні теж нам говорить про цього Святого Духа, на якого ми очікуємо. Це перше читання, це читання з книги «Діяння апостолів». Апостол Павло приходить до Ефеса, це грецьке місто, і, знайшовши деяких учнів, запитав їх: «Чи ви отримали Святого Духа, коли ви увірували?» І учні говорять йому: «Та ми і не чули, що є такий Святий Дух». Отже, навіть не чули про нього. І потім апостол Павло молиться, вони отримують цей дар Святого Духа, починають говорити мовами і пророкувати. Отже, але ці учні на початку говорять: «Ми навіть не знали, хто він такий є». І теж, от, власне, теж так сподіваюся, якщо Бог дасть, то в п'ятницю теж буду робити катехезу про Святого Духа, щоб трішки пояснити, хто він, що він. І теж цей останній тиждень, ну, теж сам для себе так багато думав, ну, хто він, що він. Да, церква теж от по-різному його пояснює, наприклад, в різних символах. Там голуб, вода, вогонь і так далі. Вітер також знак Святого Духа. Але все ж таки, ну, символ завжди є символ. Це недостатньо, щоб зрозуміти, да, хто є такий Святий Дух. Навіть є такий символ Святого Духа, як вино. От вино – знак Святого Духа. Чому так? Коли Дух Святий зійшов на апостолів в день П'ятидесятниці, як вогонь, вони вийшли назовні, пішли проповідувати. І проповідували так, що люди, які стояли навколо, подивилися на цих апостолів і сказали, що вони з самого ранку напилися молодого вина. І тоді апостол Павло починає, Петро починає пояснювати, що ні, це Дух Святий, це є проповідь і так далі. Да? Але от навіть вино є знаком Святого Духа. Вино, яке дає радість людини, яке розвеселяє серце людини. Але все ж таки, навіть вино – це не є достатньо, щоб пояснити Святого Духа. І принаймні та думка, яка мені так постійно там кружляла останній тиждень, що все ж таки найкраще пояснювати Святого Духа, коли ми говоримо про любов. Да? Коли ми любимо, коли відчуваємо в серці любов, да, то це певні такі знаки, певні такі натяки на те, чим може бути Святий Дух. Бо, наприклад, да, наприклад, коли ти знаходишся з людиною, яку ти любиш, да? І, наприклад, ну, ти їдеш там в далеку дорогу, там потягом. Ну, не знаю, як ви, я дуже не люблю їздити потягом. Зазвичай мені це нудно, зазвичай це я чекаю на цей час, коли прибуду. Але, ну, тобто, коли ти провадиш цей час, ну, не знаю, добу їдеш десь там в потязі, там, з Києва, да, я не знаю, до Варшави, да. Зараз теж багато от українців їздять в Польщу, щоб потім далі їхати. То цей час, коли ти їдеш з людиною, яку ти любиш, цей час скорочується. Да, ти не відчуваєш його тягаря, да. І це робить з тобою любов, да. Це і в певному сенсі, ну, напевно, це може нагадувати про вічність. Вічність, яка буде з Богом, там, де немає вже виміру цього часу або простору. Отже, коли ти знаходишся з кимось, кого ти любиш, ну, змінюється все. Навіть є таке прислів'я, що коли ти є з коханою людиною, то навіть в найгірших умовах, там, не знаю, десь там в розбитій хатині тобі є добре, да? Тобі є добре в цей час. Це те, що робить Дух Святий. Да? Да, коли змінює наше життя і наповнює нас серцем. І тому, да, тому теж так думаю, що коли ми чекаємо на цього Святого Духа, то теж мова йде про те, щоб це наше прохання, щоб Бог влив в наші серця любов. Да? Любов, якої нам тут бракує. Любов, заради котрої людина була створена. Адже Бог сотворив нас для того, щоб любити, і щоб ми любили. І тут, ну, до кінця не можемо досвідчити, пережити цієї любові. Навіть там любов матері до дитини. Вона тільки трішки відбиває цю любов, яка може бути з Богом. Вона все рівна. Не буде досконалою, да, тієї любові, яку Бог хоче нам подарувати. Отже, власне, тому ми, коли отримуємо цей дар Святого Духа, теж Бог заповнює цю порожнечу в нашому серці. Ми в час Великого посту, ми читали цю історію про самарянку. Пам'ятаєте, Ісус знаходиться в Самарії, приходить до криниці Якова, і там зустрічає жінку, самарянку. І починається така розмова. І Ісус говорить, просить її, дай мені води напитися. Ця жінка здивована, як так, це юдей, вчитель, він просить у неї, у жінки, у самарянки воду. Да? І потім Христос починає більш таку глибоку розмову. Да? Говорить, що ти п'єш із цієї криниці, але ти ніколи не можеш наситити своєї спраги. А натомість я можу дати тобі воду, так що ти не будеш мати цієї спраги повік. От, власне, теж ми можемо досвідчувати в нашому житті цю спрагу. Спрагу любові, часом шукаємо якісь замінники цієї спраги. Так, як про цю жінку, самарянку, вона говорить, я мала 5 чоловіків. Чому ця бідна жінка мала 5 чоловіків? Тому що шукала любові, шукала сенсу, шукала чогось, що може заповнити її порожнечу, і не знайшла в цих чоловіках. Але приходить той єдиний чоловік, це Ісус Христос, який єдиний може заповнити спрагу її душі. Да? Це Ісус, який дає нам Святого Духа. І тому ми теж зараз, як церква, чекаємо на того, який має прийти до нас, який хоче наповнити наші серця своєю любов'ю. Отже, і саме тому ці учні от з Ефеса, вони говорять, ми не знаємо, хто такий Святий Дух, ми ще не досвідчили. Да, навіть попри те, що вже повірили в Ісуса Христа. Але Бог хоче давати все більше і більше, більше дарів, більше любові. Да? І важливо теж мати це відкрите серце, щоб отримати цей дар. І Євангеліє сьогоднішнього дня – це є продовження розмови Ісуса Христа з учнями. І учні сьогодні, ну, ніби послухали Ісуса Христа, цю довгу промову, яку ми читали цілий минулий тиждень, і врешті вони от роблять свій підсумок цієї промови. Ось нині ти відкрито вже говориш, і жодної притчі нам не розповідаєш. І тепер ми знаємо, що ти знаєш все, і тепер ми віримо, що ти вийшов від Бога. Отже, учні, ну, вже ніби так, вони думають, що ми все зрозуміли, ми вже врешті повірили, ми от знаємо, хто Христос, ми такі є твердими в нашій вірі. Дуже цікаво, так? Да? Теж я не знаю, як ми слухаємо зараз от цю трансляцію на Радіо Марія, але дехто теж може сказати, все, я тепер вже от християнин, я вже тепер вірю, от ніщо не може мене там зсунути з цієї моєї віри, що я вже такий твердий, що, ну, все, да, що я вже до кінця досконалий. І, власне, думаю, що учні, ну, більш-менш так само говорили Христу. І Христос натомість їх запитує, тепер ви вірите? Знак питання. Ну, так, думаю, навіть трішки так. Іронічно Христос говорить. Або, ну, з таким жалем до них. Говорить, тепер вірите? І продовжує. Ось надходить година, і вона вже прийшла. Що ви розбіжетеся? Нікого з вас тут не залишиться біля мене. І через декілька годин, от насправді, да, коли Христос був заарештований, нікого не залишилося. І той, який вважав себе першим, той, який вважав себе там найкращим з них, тричі відрікся від нього. Апостол Петро, да? Коли Петра запитують під час допиту Ісуса Христа, ти також з ним? Він тричі говорить, ні. Коли третій раз вже відрікся, Євангеліє розповідає, що Христос подивився на Петра, і Петро зрозумів, да? Зрозумів, що він зрадив, він відрікся. Петро почав плакати. І теж така легенда розповідає, що ці сльози були такими, що залишали сліди на його обличчі, такі борозни буквально, або зморшки. Да, так, що потім у Петра залишилися вони на ціле його життя. І Петро вже, будучи єпископом Риму, будучи там великим проповідником, коли приходили до нього учні і теж починали казати, ти Петро, ти такий великий, ти скеля, ти там досконалий, Петро показував на ці сліди, бачите, це є від того, що я теж зрадив Ісуса Христа. Тому що я думав, що я вірю, але я, от, да, я також від нього відрікся. І про що це Євангеліє? Да? Це теж, да, про таку певну нашу покору. Да, можливо, сьогодні я, ну, теж думаю, що я такий молодець, да, що я там вчора в неділю був в церкві, я посповідався, я молюся до Святого Духа, я там відвідую якусь там спільноту, там, я там читаю Слово Боже, слухаю навіть Радіо Марія. Да? І тепер я вірю. Да? Да? І тепер я вже от такий повний всього, повний знання. Да? Але потрібно мати смирення. Да? До того моменту, коли ти вже не дійдеш до кінця, от до останнього моменту, коли там на смертному одрі ти скажеш, Боже, дякую тобі за все, я зберіг віру, от до того моменту не будеш впевнений. Да? Да, я теж мав багато таких історій, багато людей зустрічав, які так думали, що вони вже знають Бога, а потім лишили його. Я сьогодні вранці розповідав історію про одну мою знайому, яка, ну, теж так розповідала, як гарно вона молиться, навіть ночами, як гарно вона поститься, як вона любить Бога. Потім залишила церкву, залишила Бога, ну і має проблеми з алкоголем. Да. Да, але теж була переконана. Бачив ще одного хлопця, який казав, да, після першого свого причастя, такий дорослий, да, років 20 йому було, він був там чемпіоном України, чи з боксу, чи з чогось такого. І він казав, я всіх порву за Ісуса. Я такий, да. Ну, потім, через рік його вже не було в церкві. Да. Да, і тому Христос нас сьогодні запитує, тепер вірите? Настане година, коли ви розбіжетеся, да. Майте цю покору, да, знати, що ви є слабкими людьми. Але він говорить це своїм учням не для того, щоб їх засудити, а говорить так, це я сказав вам, щоб ви мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Як Христос переміг світ? По-людському він програв, да, був розіп'ятий, але переміг тим, що був покірним перед цим Христом, покірним перед тими, які його звинувачували, покірний тому, що прийняв цю смерть з вірою, да, з молитвою, без осудження, і переміг. Його перемога – це воскресіння. Да. І далі Христос теж говорить, будьте відважні. теж знаємо нашу недосконалість, знаємо те, що ми можемо бути слабкими. Але теж сьогодні Євангеліє запрошує нас також до відваги. Знаєте, теж давайте в кінці, от часом, коли не знаю, на що наважитися, бо не знаю, як робити, або маю такий страх перед чимось. От дуже часто так, що беру Святе Писання, відкриваю перший розділ книги Ісуса Навіна. Пам'ятаєте, хто такий Ісус Навін? Це той, який після Мойсея очолив єврейський народ, і, власне, він мав ввести євреїв з пустелі до обітованої землі. І це перший розділ, це Бог розмовляє з цим Ісусом Навіном. І я не пам'ятаю, скільки разів, але там 10-15 разів Бог постійно йому повторює. Відваги, відваги, будь мужним, не бійся, будь відважним. Да, я є з тобою, навіть у найскрутніших ситуаціях твого життя, навіть коли ти знаходишся у стражданні, відваги, бо коли ти є зі мною, ти переможеш. Молімося. Христос сказав: «Я переміг світ». Зміцнені Божим Словом, смиренно просимо.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона сміливо проголошувала розп'ятого та воскреслого Христа всім народам. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Святішого Отця у першу річницю інавгурації Його служіння, щоб він, наповнений Святим Духом, наближав Господа сучасному світові. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про жертв геноциду кримсько-татарського народу, щоб захищалися права всіх народів на існування та самобутність. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь, який переміг смерть, обдарував їх вічним блаженством у своєму царстві. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб з Божою допомогою ми мужньо боролися з проявами зла і були для світу світочами Божої правди. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося також про Радіо Марія, молимося про наших слухачів, про волонтерів, працівників, про наших жертводавців. Про Боже благословіння для кожного з них. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про завершення війни, про дар миру. Молимося за всіх наших військових. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, смиренно благаємо Тебе. Зміцнюй нас у протистоянні спокусам і допоможи нам бути Твоїми вірними учнями, котрі живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, нехай непорочна жертва очистить нас і зміцнить наші душі небесною благодаттю через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми Тебе, Господи, завжди славили. А особливо у цей час урочисто проголошували Твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через жертву свого тіла на Христі Він звершив жертву Старого Завіту і, віддаючись за наше спасіння, сам став священником, вівтарем і жертовним агнцем. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по всій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави, безустанно взивають.

0: Воістину, святити Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з її святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасенними заповідями навчені, божественною настановою натхненні, осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благовели обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене,
0: але скажи лише слово, і одужує душа моя.

0: Молімося. Просимо, Господи, будь милостивий до свого народу, який ти оросив небесними тайнами. Вчини, щоб він, покинувши давні гріхи, жив новим життям. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Добре, деякі оголошення на цей тиждень, потім благословіння і молитва до святого Архангела Михаїла. Перше, хотів би подякувати за промоцію Радіо Марія, за прийняття радіо в Довбиші. Ми в суботу звідти робили велику трансляцію на честь Діви Марії Фатимської. Подяка нашим волонтерам, подяка нашій сестрі Люцині, ну і подяка також отцям, які нас приймали, і, звісно, всім парафіянам, також паломникам за підтримку Радіо Марія. Також дякую за прийняття Радіо Марія в Житомирі, теж відбувалася промоція Радіо Марія. На цьому тижні у нас є невеличкі зміни.

0: грудня Радіо Марія буде святкувати своє повноліття. 16 років. 16 років. Отже, ми теж будемо готувати цей день народження Радіо Марія. Передусім, як така подяка. Подяка Богові за цей дар Радіо Марія для нас, для нашої країни, для цілого світу. Подяка за ці 16 років, коли ми постійно досвідчували цю присутність Богородиці, її допомогу. Знаю також, що для багатьох наших слухачів це такий дар. Багато нам телефонують, багато свідчать про те, що коли важко, або коли переживаєш різні речі, от, власне, Радіо Марія допомагає. Багато наших слухачів кажуть те, що через слухання присутність Радіо Марія, їхнє життя змінилося. Отже, ми, починаючи з наступного понеділка, теж зробимо такий більш-менш святковий ефір. Да, така подяка Богородиці, подяка Богові за Радіо Марія. Ну і тим більше, що зараз місяць травень, всі Радіо Марія в світі проводять такий травневий Маріафон. От місяць Марії, Радіо Марія. Теж минулого тижня до мене телефонували декілька Радіо Марія, теж просили про таке велике інтерв'ю, щоб розказати, як живе українське Радіо Марія. Все це вони робили в контексті такого Маріафону, який вони провадять. Мав велике інтерв'ю з литовським Радіо Марія, з італійським Радіо Марія, майже годину ми розмовляли, потім з іншими Радіо Марія. Отже, ми, власне, долучимося до цього Маріафону, починаючи з наступного тижня, теж будемо молитися, будемо дякувати, будемо також збирати пожертви на розвиток, на існування Радіо Марія. Ну і теж всіх наших слухачів запрошую до цього. А щодо безпосередньо дня святкування, дня народження Радіо Марія, це буде понеділок, 1 червня. Не будемо робити таких гучних урочистостей, але службу будемо служити тут, в нашій парафії, в Києві, де знаходиться Радіо Марія, парафія Успіння. На 18 годину тут буде служба. Теж ця служба, завжди інша назва – Євхаристія. Євхаристія означає подяка. Тому теж буде, і вже запрошую наших слухачів прийти, подякувати Богові за цей дар Радіо Марія. Ну, а всі інші оголошення теж вже будемо по ходу цей тиждень, наступний теж будемо повідомляти. Прошу наших слухачів і про підтримку, і про молитву за Радіо Марія. Зараз прийміть Боже благословіння, і потім молимося до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
2: найславетніший князі і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою від сумірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. З'яжи сатану
1: і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи.
0: Вчини так, щоб ми все своє земне життя
1: і всю вічність зжали гасло, тож як Бог. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі, від краю до краю, лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про душі ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 18 травня. 18 травня церква згадує святого мученика Теодота, що в Анкирі, та сім святих дів – Олександру, Текусу, Клавдію, Фаїну, Єфрасію, Матрону та Юлію. У місті Анкирі в Галатії в часи мучителя Діоклетіана жив побожний християнин Теодот, який згідно з одними джерелами був єпископом, а згідно з іншими продавав вино. В часі переслідування, яке в Анкирі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язнених за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкирі мешкало семеро дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Він закликав їх вшанувати поганських божків, але вони не піддавались на мовляння. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді Коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкири, він завітав до Господи убогого християнина Теохарида. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвигу до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохарида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господеві, що не покинув мучениць у тяжку годину. Ніч була темна. До того ж, почалася буря, і воїни, що стерегли берег, утекли перед хмарою. А святий Теодот підійшов до самої води. Бог у чудесний спосіб вказав місце, де лежали тіла святих дів, і благочестиві християни їх дістали і чесно поховали. Наступного дня мучитель довідався, що християни поховали тіла святих. Розлючений він наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то, незважаючи на вмовляння приятелів, добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лише сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Теотекн наказав мучити святого. Через 5 днів мучитель велів поставити слугу Божого перед себе. Святий готовий був витерпіти ще більші муки, щоб лиш засвідчити свою правдиву віру. Його засудили до смерті. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Маль, над якою згодом його пам'ять було зведено величаву церкву.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих: папу Йоанна I, мученика, і блаженну блондину Діву. Папа Йоанн I, який народився у Тоскані, керував церквою у 523-526 роках. 13 серпня 523 року його обрали папою римським за рекомендацією вченого монаха Діонісія. Він запровадив 525 року в Римській церкві пасхальну таблицю святого Кирила Олександрійського, яку пізніше на Заході затверджено. Ця таблиця започаткувала в загальному календарі рахування років від народження Ісуса Христа. У зв'язку з декретом імператора Юстина, що наказував, аби аріани віддали католикам усі забрані ними церкви, аріанський король Теодорик Великий примусив 525 року папу Йоанна приїхати в Константинополь до імператора Юстина I. Теодорик мав намір, що папа Йоанн буде там посередником на користь аріанських готів. Йоанн був першим папою, що приїхав до Візантії. Його чудово прийняв імператор, проте домігся лише отримання в силі декрету про повернення церков. Коли папа Йоанн повернувся до Равенни, столиці готів, Теодорик був дуже незадоволений результатом поїздки папи і повівся надто суворо. Теодорик кинув святого Йоанна I у в'язницю, де він і помер через декілька днів, 18 травня 526 року. Через перенесені приниження, тортури і голод його ушановують як мученика. Молімося. Боже, нагороди твоїх вірних – ти освятив цей день мучеництвом папи Йоанна. Вислухай прохання твого народу і вчини, щоб ми, вшановуючи його заслуги, наслідували його стійкість у вірі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква також згадує блаженну Бландину, діву і монахиню. Бландина від Найсвятішого Серця Мертен народилась 10 липня 1883 року в Дупенвейлері в регіоні Сааре в Німеччині, охрещену її ім'ям Марія Магдалина. Марія Магдалина Марта була 9-ю дитиною своїх батьків Йоанна і Катерини з дому Вінтер. Народилася у дуже релігійній сім'ї. З 1899 року до 1902 року навчалась у приватній педагогічній школі Марії Нау-Валандер. Там відзначались неабиякими перевагами розуму. Потім сама навчала в школах. Спочатку в Обертхалі, потім в Морхаїді і Грос-Роселні. Була не тільки дуже гарним педагогом, який любив молодь і свою професію, але й живим прикладом християнських чеснот та глибокого релігійного життя. У 1908 році вступила до монастиря Урсулянок в Кальварінберзі. Тоді надано їй ім'я Бландина від Найсвятішого Серця, під яким і увійшла до історії церкви. Після закінчення новіціату сестра Бландина знову навчала. Коли захворіла, її відіслали до Тревіру, де допомагала в школі і в чернечій спільноті. У 1913 році склала монаші обіти, але її здоров'я все гіршало. У духовному житті сестра Бландина, подібно як свята Тереза, від дитятка Ісуса прямувала малою дорогою духовного дитинства, вірна жертві життя, яку склала Богові у день професії, тобто обітів. У 1916 році туберкульоз прикував її до ліжка, і тепер весь її час був заповнений молитвою. Померла 18 травня 1918 року, постійно вимовляючи ім'я Ісус. Блаженний Йоанн Павло ІІ беатифікував сестру Бландину у 1987 році. У записах блаженної Бландини читаємо, як діє справжня любов, вона скромно прихована, любить те, що просте, що не вирізняється. То вона сама пояснює кожну діяльність. Люблячий Бог не має потреби в ділах великих і надзвичайних, бажає тільки любові. У пісні пісень, згідно з Волгатою, читаємо. Ти полонила моє серце, моя сестра-дружину. Ти полонила моє серце одним лиш волосом твоєї голови. Що ж може бути менш важливе, ніж волос? Чи ж Бог не хоче нам через те сказати, що милим і цінним в його очах є навіть як найменший вчинок, якщо він з любові? Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це катехеза. В студії Ваницький Сергій, з нами на зв'язку отець Йосип Будай з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Попав на віки, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В сьогоднішнє таке гарне свято, Різдва Божої Матері по греко-католицькому календарю.
2: Отож, маємо сьогодні, так би мовити, урочисту програму. Отже, яку тему в цей святковий час ви підібрали для наших слухачів?
3: Сьогодні я продовжую, друга наука буде, продовжую ту розпочату минулого разу передачу на тему про Божу волю. Як розпізнати Божу волю, як виконувати Божу волю.
2: Отож, отже, передаю вам слово і слухачів одразу попереджу, що отець Йосип Будай, він знаходиться в дорозі, тому, можливо, ви чуєте, як їздять машини, то не звертайте уваги, це якраз по такій причині, так? І тому дякуємо вам, отче, що не дивлячись на те, що ви перебуваєте не в студії і не в кабінеті, а безпосередньо долаючи шлях, все одно не перенесли цю важливу програму. Передаю вам слово, будь ласка.
3: Ще, слухайте, ви забули сказати, що я трошки вина собі випив сьогодні.
2: О!
3: То якщо, як я щось не то скажу, то я вже зразу перепрошую.
2: Ми це, да, вам простимо, отже, нічого страшного. Будь ласка.
3: Я би випив трохи більше, але казав, що не можу, бо зараз буде в мене Радіо Марія.
2: Бо зараз, тобто обмежили себе, отче.
3: Ага, обмежили
2: себе. Дякуємо.
3: Я їду з праздника, був запрошений на храмовий праздник в Кам'янку-Бузьку. Майже година їзди від Львова до отця Володимира Касіяна, такий гарний священник. Капелан АТО часто їздить, возить туди матеріальну допомогу, продукти нашим воїнам. І він мене запросив на праздник, щоб я проповідував. І, звичайно, було багато священників, можливо, 12-14 священників приблизно я нарахував. І знаєте, такий момент там ще маленький, може я трошки відійду.
2: Будь ласка, будь ласка.
3: Від нашої теми. Я так якось перший приїхав. З усіх священників ще більше години було до святої літургії. Як завжди, я з тобою вожу книжечки. Брат Корнелій, пані Катерина, вони як біасоликів. Та й ці книжечки розповсюджуємо. І так, знаєте, ще до церкви не зайшов, тільки вийшов з машини. І дивлюся, жіночка сунеться, так прямо скажу, сунеться. Вона так, знаєте, стидячи, отак як людина сидить, а ноги допереду обидві. І вона якось так суне, так тебе руками підпирає і сунеться по бруківці біля церкви. А я спочатку щось не зрозумів, думаю, чи вона п'яна, чи що. Але так дивлюся, вроді ні, здалека. Має штани спеціальні якісь такі одягнула собі, щоб могла по дорозі, по бруківці, по траві якось так перерухатися. Та я вже до неї підійшов. Та я кажу, що у вас? А вона каже, тому в мене перелом в тазі. І я кажу, не можу ходити. А до церкви я мушу йти, бо як я без пропущу службу Божу? А я кажу, а де ви живете? А вона каже, костел є, десь метрів, може, 200-300 костел. І вона десь там живе біля костелу. І до церкви отак, напевно, годину найменше, я думаю, часу. Бо то так, знаєте, сантиметр за сантиметром. Руками підпирається і так себе ціле туловище себе так прямо стоне по тій бруківці. І вона каже, в мене священників у роду були, 7 священників в моєму роду було, і я хочу до церкви. І так я її, так скажемо, обняв, поцілував, якось так здивувався, що такі ще люди є здорові, деколи та й не підуть. А вона так, хто? Та я вже сів там до церкви, прийшов швидше трошки, поки вона по тих сходах, там десь 20 сходинок, вона помаленьку також якось задом піднімається на тих руках, сідає на кожну сходиночку. Та я вже сів сповідати, там отець мені Володимир показав, де я можу сповідати, людей вже було трошки. Та й дивлюся, вона до церкви так скош сунеться, руками під себе так підштовхує. І підійшла до тетраподу, де ікони стоять. Ну, думаю, а як вона? А там була така ще хатаця, вона там ще гривню витягнула, кинула, якось так досягнула. А ікони ж вона то хоче поцілувати на тому, на тетраподі, а вони високо, треба стояти. А потім бачу, одна жіночка, вже напевно вони її знають, одна жіночка підійшла, знімає по черзі одну іконку, дає цілувати, другу іконку, третю. І та жінка трішки обцілувала ті ікони, і потім до мене ще сунеться до сповіді, я вже, правда, до неї підійшов трошки ближче. Валентина називається, в кінці запитав її. І знаєте, я думаю, Боже, я не знаю, чи я би така в мене не була ситуація, чи я би не стидався. Деколи люди стидаються йти до церкви, тому що в них, може, не найновіша одежа, не найновіша обув, а та жіночка так одягнута, дуже по-простенькому, по-хатньому. І ті штани в неї, так скажемо, від тої пилюки, від того всього, але все одно вона так від Бога йде до храму. І знаєте, оця подія також для мене, як священника, дуже потрібна, дуже повчальна, щоб я мав свіжий матеріал людям говорити, що здорові, і є що одягнутися, і так далі, а вони деколи пропускаються ту літургію. Ну, а повернемося вже помаленьку до нашої теми. Як розпізнати Божу волю, як виконати Божу волю, що таке Божа воля. Хто минулого разу мене слухав, то я думаю, що дещо ви вже з того собі зрозуміли. А хто не слухав мене, то можна в архіві, там, звичайно, є архів Радіо Марії, можна послухати першу науку, щоб легше вам трошки було включитися в продовження цієї науки про Божу волю. Божа воля – це є щось таке найвище, найкраще, це є найголовніше, це є правило нашого життя, це є той закон, який Бог дає людям. І тому, коли молимося молитву «Отче наш», то так само Ісус Христос в тій молитві «Отче наш», Він включив Божу волю і кажемо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. На небі досконало виконує Божу волю. Ісус Христос також каже, так як в небі, що ті ангели виконують Божу волю так само. І ми, люди на землі, що так вміли якось наближатися до виконання Божої волі. І навіть в якійсь мірі я би хотів трошечки зупинитися, як Пречиста Діва Марія, її батьки також, як вони виконували Божу волю. Батьки були вже старші, Йоаким і Анна, були бездітні, а це у вибраному ізраїльському народі вважалося карою за гріхи. І, звичайно, на них, може, їм прямо в очі не говорили, бо все-таки вони були люди досить такі, знаєте, знані і досить багаті. І добрі були. Йоаким і Анна – це були дуже добрі люди. Напевно, найкращі, які тільки на землі могли бути люди, це Йоаким і Анна, бо Бог мусив дати добрих батьків, хто удостоївся тої великої ласки. Але поза очі, звичайно, десь там про них всякі говорили, показували пальцем, може, і судили їх, казали, о, вони так виглядають побожно, такі святі. А може вони перед Богом десь там таємні гріхи якісь зробили, тому Бог не дає їм дітей. Тому шемрою нарікали, всудили їх, і деколи ці правильні люди це відчували. Але вони той хрест несли, бо знали, що Господь підносить, Господь упокоряє, Господь підносить. І Йоаким і Анна – це були ті святі батьки, які багато перестраждали для того, щоб в своєму житті бути вірним Богові. Бути вірним Богові, не нарікати на Бога, не ображатися на Бога, а чекати, скажімо, далі, що Бог хоче від людини. І ось коли народилася ця маленька донечка Марія, наша мама теперішня небесна, то так само бачимо, що 3 роки втішалися, а потім по обітниці даній, якщо народиться дитина, то вони посвятять Богові. І 3 роки пролетіло, як 3 дні, і ось треба вже виконати обіцянку. І знову ж таки зрікатися того скарбу свого, того щастя Божого, того ангела, більш як ангела. І з болем, звичайно, у серці, з тривогою, зі смутком, зі сльозами на очах вони ведуть маленьку дитинку до Єрусалиму, до Божого храму, і там її залишають. І зрікаються своєї радості, своєї волі, бо знають, що Божа воля, Божа, Бог є вище понад усе. О, і тому ось такий випадок із життя Пречистої Діви Марії. Чому вона велика? Тому що завжди Пречиста Діва Марія тому велика, що вона ніколи не сказала Богові ні. Ніколи в смутку вона не ображалася на Господа. І вона завжди готова була в будь-якій ситуації сказати: «Боже, нехай буде твоя свята воля». І коли ангел звістив її до Голіше, каже: «Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову твоєму». Тому я сьогодні на проповіді, якраз моя там проповідь, я підкреслив, що великий той, хто чинить Божу волю, і якщо ми хочемо бути як найсвятішим, найближче біля Бога, хочемо впасти в Царство Боже, то якраз виконання мудрої, далекоглядної Божої волі. Бо наша воля є дуже близька, і деколи ми не знаємо, що Бога просто не каже Святе Письмо. Що таке, як розпізнати Божу волю в нашому житті? Будемо й далі йти по сьогоднішній темі. Є такі 3 важливі точки, 3 важливі моменти, дорогі радіослухачі. Хто виконує Божу волю? По-перше, Божу волю виконує та людина, яка виконує заповіді Божі. Каже Святе Писання, про це повторяє: «Хто любить мене, той виконує заповіді мої». Не кожний, хто каже: «Господи, Господи, війде в Царство Боже», а той, хто чинить волю Отця Небесного. Якраз заповіді Божі – це є Божа воля для всіх людей на землі. От тих 10 заповідей Божих – це якраз, бо ми можемо побачити, чи ми любимо Бога, чи ми Його не любимо, чи ми виконуємо Його святу волю, чи не виконуємо Його святу волю. Тому деколи не треба, хто знає, думати про щось таке недосяжне, позахмарне, а простенько собі, ось так аналізуючи кожен день, і бачимо, тут я, Боже, дякую тобі, якось сьогодні зумів пройти цю заповідь, виконав, цю виконав, а тут, Господи, може, я сьогодні нарушив чи в більшій мірі, чи в меншій, одну з 50 заповідей, значить, Господи, нарушив вже твій порядок, твою святу волю. Тому по цьому як найкраще можемо бачити. Коли хтось каже: «Я люблю Бога», коли хтось каже: «Я вірю в Бога», але нарушує заповіді Божі, то означає, що та людина ще не розуміє до кінця, що означає виконувати Божу волю і Його любити. Це не виконувати заповіді Божі. Так само є заповіді церковні, які роз'яснюють заповіді Божі, щоб люди краще могли зрозуміти. Тому ось це перша точка. Можемо перевірити себе, наскільки ми є вірні на цьому шляху. Друге, це крім заповідей Божих, ми ще маємо свої такі правила. Наприклад, монаші правила, як для мене монаха, священника, є монаший статут. І коли я цей монаший статут заховую, коли я виконую монаший статут, значить я виконую Божу волю. А коли я нарушую монаший статут, то тоді я нарушую Божу волю. Тому для мене монаха це є заповіді, є монаший статут. Послуга стоятелеві, який мені виступає місто Ісуса Христа. Якось пригадую собі таку історію з мого монашого життя. У 2005 році я служив в Гошівському монастирі. Ясна гора, гарний монастир, багато людей приходить. І якось було літо, тепле літо, і там у нас багато було тоді господарки. І худоби було, овечки були, корови, кури, багато поля. І була скошена трава, і вона вже за 3 дні добре висохла. І я так, знаючися дуже на цьому господарстві, бо 20 років прожив в селі в Карпатах, і ми в Карпатах кожен день, коли скосимо траву, старалися зловити тухий момент, щоб якнайменше вона зіпсувалася, щоб була свіжа, зелена, висуша. І дивлюся, вже трава наша підсохла, я так пішов, що був там на поле, і думаю, треба було би, поки ще є півдня, сьогодні ту траву, то сіно зібрати. Ну, а настоятель був у нас такий гарний отець духовний, отець Пантелеймон, і я кажу, отець ігумен, трава вже, я дивлюся, висохла, сіно таке гарне. Може, ми би сьогодні після обіду всі зібралися і пішли, і трошки це все позбирали, бо не дай Бог, завтра дощ або що, наступні дні, і вже потім знову буде багато роботи. А отець ігумен каже, знаєш що, давай завтра вже, я ще попрошу когось села людей, і завтра ми вже поїдемо, підемо всі і беремо. О, на завтра. І я вийшов від нього такий, знаєте, трошечки нахмурений, я тоді ще про Божу волю майже нічого не знав, це вже тепер трошки щось я починаю роздумувати. Я вийшов такий нахмурений, такий трошечки незадоволений, що отець ігумен мене не послухався, думаю, ну, отець ігумен, напевно, не встила, він, напевно, з міста, він не знає, що таке ловити кожен момент в Карпатах, щоб була погода і добре сіно. І думаю собі, я піду сам. Скільки зроблю, піду сам, буду грібати сіно, а на завтра вже нехай лишиться менше, і буде дощ взагалі. Я дуже буду щасливий. І я пішов туди, де зберігалися інструменти, взяв граблі і пішов на поле грібати сіно. І знаєте що? Ви собі не являєте, дорогі слухачі. Такого то перший раз, напевно, в моєму житті, що я тільки перекинув ото, той кусочок тої сухої того сіна, так, то зрібаючи, а під кожною такою, під кожним тим, під кожною частинкою гадюка. Тут гадюка одна, я йду далі, якось так обминаю, вона маленька полізла. Я далі, за пару метрів я перекидаю, знову друга гадюка. Я так їх вже і відганяю, і б'ю, вже так, мені якось так неприємно. Думаю, коли вже закінчиться, десь може 15-20, знаєте, тих гадюк спопалося мені. Я потім перестрашений, почав тікати з того поля, думаю, вони мене зараз тут заїдять. О, я пізніше вже сам почав роздумувати, думаю, бачиш, я не послухав настоятеля і хотів ніби добру справу зробити, але по своїй волі. А переступаючи, відкинувши Божу волю через настоятеля, і Бог хотів тобі показати, що він цим не задоволений.

всі обов'язки сімейні виконуєте добре, то ви виконуєте Божу волю. А якщо ті сімейні обов'язки ви якось не виконуєте, то значить тоді і не виконуємо Божу волю. Тому бачите, Бог так нам дає, щоб якось так кожен мав своє. Крім того, що, звичайно, є обов'язки там по роботі, по праці кожен має. Тут може тяжче мені трошечки так, знаєте, вдаватися, бо тут може бути дуже довга і незакінчена дискусія, як правильно на роботі поступати, коли людина чесно працює, а її не виплачують і половину може зарплати і так далі. То, звичайно, я якось це не буду вдаватися. Звичайно, ті, хто так поступають, хто дає працю, не оплачує, то, звичайно, що відповідна буде якось і від Бога реакція. А як ми повинні поступати, то я поки що це питання залишу. Я роздумів. Це друге є. Так що, хто виконує заповіді Божі, хто виконує свої обов'язки монаші чи подружні. Ну і третя така річ, яка може найтемніша, найнеясніша, є третій пункт. Є ще різні обставини життя. Кожного дня в моєму житті, може менше, а в вашому житті є різні обставини життя. І як тут поступити правильно? Як тут відчитати Божу волю? Як тут правильно якось зробити, щоб догодити Богові, щоб йому сподобатися? Оце може для мене і для всіх нас є найтрудніше у тому нашому житті. Щоб трошечки дещо прояснити, то я таку гарну історію хочу сьогодні тут навести. Приблизно це буде 2015 рік. Тоді моє служіння було в Севастополі. Вже була війна ця, що сьогодні ще триває. Я тоді служив в Севастополі на парафії. І одного дня до мене телефонує в Євпаторії отець Богдан. І каже, приїдь трохи до мене, побудь кілька днів, тобі там самому скучно, а я тобі зроблю гарну екскурсію по Євпаторії, такі місця, що ти ще й не знав, не бачив. І дійсно було гарно мені там. І я до нього приїхав якось там серед тижня, обов'язків таких не мав, до неділі ще трошки було кілька днів. І сидимо вечором за столом і розмовляємо. І він мені розповідає, отець Богдан має гарну сім'ю, Наталушка його жінка, тоді має четверо дітей, тоді, здається, мав троє дітей. Коли ця історія сталася в нього, він хоче дуже мати хлопчика. І там вже чекає на того хлопчика, що коли це вже буде престолонаслідник у нього. А я кажу, отець Богдан, не переживай. Я десь вичитав, що після сьомої дівчинки вже хлопчики йдуть. Ой, це йому, звичайно, не дуже підійшло, але що ж, така правда є. Ось, і так отець Богдан мені розповів одну історію свого життя, яка дуже-дуже мене, знаєте, мене якось мені допомогла зрозуміти, що таке Божа воля. Коли в нього була оця третя донечка, ще четвертя не народилася була, і всі вони сиділи в тій великій гостині, де ми там якраз сиділи, яку він розповідав цю історію. І каже, ми сидимо тут всі, наші діти, я з жінкою, і чую на кухні, маленька Анастасійка залишилася на кухні, і чую такий несамовитий дуже крик. Я забігаю на кухню, а вона тримає в руці якусь там ту кислоту, що нею миють від ржавчини там плитку, де їсти варять. І каже, я все зрозумів, вона напилася тої кислоти, і каже, я вже за 8 хвилин на своєму ще тоді Запорозцю, він мав Запорозця тоді, я вже не дивився на світлофори, їхав до лікарні, за 8 хвилин я вже був на поверсі біля реанімаційної, вийшов лікар, я сказав, яка ситуація, що мені легше йому зорієнтуватися. Я йому віддав ту дитинку, лікар взяв, ми з Наталочкою, з цією жінкою залишилися в коридорі. Ми, звичайно, молимося, лягнули на коліна, і вже не дивимося, чи тут є якісь ікони чи ні, бо наша ікона – це Господь, і каже, ми молимося. Виходить годину чи півтора лікар, і каже, знаєте, ви священник, я не

0: буду, там можу говорити гарні слова. Але ситуація з вашою дитиною є дуже-дуже-дуже непроста, складна. Тут тільки Бог, якщо допоможе, Боже чудо, то прийдіть додому, моліться, завтра приходьте, а ми будемо старатися щось зробити. І каже, так ми пішли додому, отець Богдан з Наталочкою. Вечором всією сім'єю ми ще помолилися, і потім пішли спати. На другий день йдемо до лікарні, а Наталочка, жінка, каже, давай, Богданчику, підемо до церкви, відслужимося ту літургію, і тоді вже підемо в лікарню. Ми пішли до церкви, я починаю літургію, то я ледве слово можу вимовити. А Наталочка співає, вона взагалі співуча в нього, веде церковний хор. Каже, вона ще, може, так ніколи в житті не співала, як тут. І я не можу зрозуміти, вона мама, її мало би більше боліти за дитину, я ж батько. А що й не болить, чи що й каже, так цілу літургію я відмучив, відчитав, а вона відспівала, як ангельські хори. Ну і вже йдемо до церкви, до лікарні, яка на табличку, він до неї. Слухай, ти не переживаєш, тебе не болить за дитину. Ти так сьогодні співала, а мені тяжко було два слова сказати, читати. А вона йому каже, знаєш що, Богдан, вчора вечором, коли ми вже пішли спати всі, я так собі лежу на ліжечку і думаю, Господи, як ти зробиш, так нехай буде. Залишиш нам Анастасійку, я тобі дякую. Забереш її до неба, я тобі також, Господи, дякую. Нехай буде не моя воля, а твоя, бо ти ж, Боже, більше любиш і мене, і ту дитину мою, чим я. Моя любов більша. І каже Наталочка, я так віддала все в Божі руки вчора вечором, і тому якось я така спокійна, бо знаю, що Бог краще знає, що для неї потрібно, для нашої маленької Анастасійки і для нас. І аж тоді отець Богдан дещо зрозумів. Ну і прийшли вони до лікарні, під реанімацією стоять, дали знати лікарю, що то, що є, батьки. Довго чекали, можливо, лікар був трошки зайнятий. За якийсь час виходить лікар і так на них дивиться, дивиться, дивиться, дивиться. А вони не знають, чи він боїться щось сказати, чи що. А лікар диву дається і каже, знаєте, сталося чудо. Я не вірив, ніхто не вірив, що щось вийде. А ваша дитина буде жити, може, не буде дуже співучою, бо весь той стравохід почало коробити, але ми там ставили якісь трубочки, зупинилося це все. І потім далі йде, каже, буде ваша донечка жити, не переживайте. Бог зробив чудо для вас. Бог зробив чудо для вас. А я так собі подумав і сьогодні говорю. Можливо, Бог зробив чудо, але початок цьому чудові стала Наталочка. Бо вона ось так сказала, Боже, як ти зробиш, так нехай буде. А це дуже, напевно, непросто сказати людині такі. Але вона, бачите, віруюча людина і розуміюча. І тому, можна сказати, Наталочка зробила таке чудо. Хоча історія, знаєте, про ця Богдана і його сім'ю, то вона якось так мені також якась така дуже важлива в тому моєму житті. Завжди згадую. Як треба вміти деколи здаватися на Божу волю, бо Бог знає, що краще зробити. А якщо немає дзвіночків, то я ще бачу, трошки ще часу маю, то дуже тішуся,
1: Будь
0: що
1: ласка, будь ласка, отче, ми з затамуванням подиху слухаємо цю чудову катехезу і цю, ну, просто приголомшену розповідь, да, просто дуже так переживаємо, так,
0: це
1: дійсно.
0: дійсно, дійсно, та Наталочка має пояснена.
1: Так що, отче, маєте ще 10 хвилин, будь ласка, в вашому розпорядженні.
0: Ну, я тоді розкажу одну старозавітню історію, а другу вчорашню історію.
1: Будь ласка.
0: Та старозавітня історія також відноситься до того старенького монаха і молодого монаха, яку, може, вже і слухачі деколи чули, чи від мене, чи від когось іншого, бо вона досить така знана. Як то, звичайно, було колись в перші віки, коли ще навіть монастирів не було, а появилися пустельники, шукали якісь печери. І вони в тих печерах жили, пустельники, подвизалися, і там шукали Бога, розмовляли з Богом. І потім приходив молодий якийсь хлопець, то деколи він шукав наставника. І ось так сталося в тій історії, що був такий старий, старенький пустинник. І молодий хлопець прийшов з міста, також хотів Богу заслужити, і попав якраз на цього старенького, і він його радо прийняв. 15 років до смерті того старенького цей молодий був біля нього. А старший цей монах, звичайно, він якось був сам, і коли людина сама все життя, то в неї деколи може бути і дуже складний характер. І цей молодий, коли вже цей старенький монах бачить, що він буде скоро вмирати, і посилає свого учня по тій околиці, де жили там інші такі старенькі монахи, щоб їх повідомити, що він буде помирати, що вони прийшли, він хоче з ними попрощатися. І той молодий учень обійшов ті, вже знав ті місця, вони, напевно, десь відвідували один одного час від часу, і сказав, що старенький монах вмирає і хоче попрощатися. І коли вже всі зібралися, і той молодий учень там стоїть, і після того, як той старший попрощався, відкрилися йому очі. В той час йому відкрилися очі, і він зрозумів, що він, маючи такий складний характер в житті, такий, скажімо, прикрий трошки характер, а цей молодий учень біля нього 15 років витримав не тільки від нього, а виконував всі його, скажімо, всі його забаганки, всі його настанови, всі його деколи, може, й важкі такі досвіди, перевіряв його, чи він має дійсно то покликання бути пустельником. І дуже-дуже його досвідчав. І каже потім, коли йому відкрилися очі до тих своїх співбратів, знаєте, дивіться на цього молодого монаха, це не людина, це ангел. 15 років він витримав біля мене, хоч я аж тепер зрозумів, що я маю дуже-дуже тяжкий характер. Ось бачимо, як то деколи ця людина, як людина деколи, щоб Бог допустив, значить, йому такого настоятеля, такого наставника, і він міг, може, втекти, піти, але він, Бог йому дав ласку, що за тим всім криється не просто тяжкий характер настоятеля, а за тим всім криється Божа воля. Коли Бог деколи хоче нам великої святості, то деколи допускає і більше терпіння. О, а друга історія, це така історія, яка сталася кілька днів назад. Буквально десь 4 дні назад я повернувся з паломництва. Я не хотів їхати, але не було священника, і ця група, яка їхала до Святого Спірідона на острів Корфу біля Греції, де похований Святий Спірідон, і в кінці пан Зенек з фірми паломницької Херовим дзвонить, отець каже, їдьте з нами, бо ми не можемо знайти священника, і зривається наша поїздка, бо без священника це не є поїздка. А мені вже якось так і незручно було перед моїм настоятелем, бо я цього року вичерпав свій ліміт при поїздці. Але як Бог, думаю, покерує, якщо настояти, якось так радо мене відпустив, каже, що треба то їсти. І ось ми поїхали в ту поїздку до Святого Спірідону. І там був ще один священник, потім являється, але треба було ще другого священника. Таку велику кількість людей сповідати, і Слово Боже служити, і проповідувати реколекції. Вони там хотіли, щоб я там реколекції не сповів, я так зрозумів. Оце старав. Бо він дуже гарно співав, то він всю дорогу співав, а я всю дорогу говорив. Так що то, в мене вже на язиці трохи були, появилися молоді. Але що я хочу сказати? Ми з отцем Тарасом трохи були різні люди. Поставляли нас там мешкати і їхали ми якось там. Був такий готель, невеличка кімната, і я дивлюся вже вечоріє, щоб комарі не налетіли, хіточки не було, я закрив вікно. А отець Тарас побачив, що вікно закрите, каже, знаєте, отець Йосиф, мені так буде погано спати при закритому вікні, не буду мати чим дихати, повітря свіже буде бракувати. А я кажу, отець, на свіже повітря, то ще півбіди, а ви комарі налетять зараз. І будуть вас кусати, ми всю ніч не будемо спати. Він каже, та якось витримаємо вже тих комарів. Але так, і знаєте, потім якось ми вже правда дійшли, що трошечки вікно ще буде накрити, поки комарі підуть спати. А після другої години вони йдуть спати, комарі. Я кажу, я після другої години стану, відкрию вікно. Я тоді зрозумів, в тому випадку, як то нелегко деколи бути вдвом. Може, я як монах менше це зауважую, а сім'я, де чоловік і жінка, де двоє живуть, один хоче дивитися футбол, чоловік хоче дивитися, а жінка хоче дивитися серіал. І один телевізор, слухайте, ото є, знаєте, самозречення, вертися своєї волі, а підчинитися під іншу волю. Ой, тому так поїздка, скажімо, до Італії, з отцем Тарасом, вона також мені якось відкрила очі, що, щоб я не думав, що я хто знає якийсь там вже великий подвижник, що я пішов в монастир і так далі. А люди в світі, вони деколи мають більше випробування, більше трудності з тим постійним самозреченням. Чоловік таку думку має, жінка таку, або діти ще там є, мають свою думку. І тому монахові деколи легше є жити, хоч посвятив себе Богу, але хочеш накриваєш вікно, хочеш відкриваєш, хочеш дивитися ту передачу, слухаєш то, а вже дві людини, це вже звичайно є твої такі, скажімо, свої подвиги. Так що, дорогі слухачі, з одної сторони, дякую Богу, що я в монастир пішов, а з другої сторони, я вам завидую, що ви можете осягнути вищу святість, чи ми монахи, бо ви кожної хвилини, кожної секунди зустрічаєтеся. Часу від часу треба вміти вестися своєї волі, а якось так підчинитися під волю іншого. Сьогодні в нас таких дзвіночків не було, але то нічого страшного. Я міг трохи розказати більше на цю тему. Якщо дивимося на Ісуса Христа, знову ж таки для нас Христос це є ціль, це є приклад в нашому житті. Бачимо особливо той момент, коли Ісус Христос іде на страждання, коли в його рот іде, молиться, учні залишає сон і бачить ті всі свої страждання, але так болять його страждання, бо він на то прийшов, він того чекав, та його хвилина. Але Ісуса Христа боліло більше, інше більмав, іншу більмав в головному роді. Він бачив, що він так все, що міг, зробив, віддав, до останньої краплі крові води пролив. І він бачив, що багато людей, багато не скористають його страждань і підуть на дорогу погуби, до пекла. Його найбільше в оливному городі боліло це, що втрата людських душ. Не власний біль, не власні страждання. А що кожна втрачена душа, це був дуже великий біль. Це був той келих, який він мусив випити, бо мав бачити свої терпіння, а втрату людських душ. Тому Христос, якщо вам тяжко, то дивіться на Ісуса. Якщо ваші мрії не збувають, якщо ваші, здається, молитви ще до кінця сьогодні не вислухані, то ви дивіться на Ісуса, який сказав в кінці своєї молитви: «Отче, не моя, а твоя свята воля нехай буде». Ось завжди оця подія життя Ісуса і наші важкі деколи, може, хвилини, це якраз тому є. Ну і дякуємо ти, брат, монах. Дякуємо Богу за все добре, а подвійно чи всотеро дякую той Богові, хто вміє терпіння сказати: «Боже, дякую тобі за все, нехай не моя, а твоя свята воля буде».
1: Ну що ж, дорогі слухачі, з нами був отець Йосип Будай, чудова катехеза про розпізнання Божої волі в контексті тих притч чудових, які нам сьогодні священник розповів. Отже, до нових зустрічей в ефірі і слава Ісусу Христу! Дякуємо вам.
0: Слава навіки Богу, всім бажаю доброго дня.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

Христос Воскрес, 12 година 3 хвилини у Києві. Ви зараз є слухачами Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, я ведучий, і в цей час означений в нас часом молитви. Отже, сьогодні є спомин жахливої події, яка відбилася на кримсько-татарському народі. Саме, власне, сьогодні згадуємо це насильницьке переселення. Радянська машина не щадила нікого, бачимо так, що навіть національні меншини на той час дуже страждали через неприязне ставлення до них. Отже, сьогодні ми згадуємо роковини депортації кримсько-татарського народу. Ми молимося про всіх загиблих, а їх на сьогоднішній день говорить про цифру 30 тисяч. Тобто це насильницьке вивезення спричинило до загибелі близько 30 тисяч населення кримсько-татарського народу. Ми разом з усією країною молимося про вічну радість в небі для них, для тих, хто стали жертвами тоталітарної радянської машини. Ми молимося також про наших загиблих воїнів, про наших померлих родичів і просимо за заступництвом Богородиці Боже, дай нам миру. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царице неба, веселись, алілуя. Бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя. Молись за нас до Бога, алілуя. Радій, веселися, Діва Марія, алілуя, бо воістину воскрес Господь наш, алілуя. Молімося. Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю, Діву Марію, ми осягли радість вічного життя, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Молимося молитву літургії годин. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, Твоє слово навіки залишається незмінним на небі. З роду в рід Твоя правда, Ти заснував землю, і вона стоїть непохитно. За Твоєю постановою вони існують сьогодні, адже все служить Тобі. Якщо би Твій закон не був для мене утіхою, я загинув би у своїй недолі. Повік не забуду Твоїх настанов, бо ними Ти мене оживляєш. Я Твій, спаси мене, бо я шукаю Твоїх настанов. Мене підстерігають грішники, аби мене погубити, а я вглиблююся у Твої свідчення. Я бачив межу всілякої досконалости, Твоя ж заповідь надзвичайно широка. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. В своїй праведності врятуй мене, визволи мене, прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею притулку, в якій завжди я міг би заховатися. Ти наказав спасти мене, бо Ти моя скеля і моє пристановище, Боже мій.
визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і гнобителя. Адже ти моя надія, Господи, Господь, на кого я покладаюся від моєї молодости. На тебе я покладався від народження, і ти вивів мене з утроби моєї матері. І до тебе постійно лине моя хвала. Я став для багатьох наче диво, але ти мій надійний притулок. Мої уста наповняться твоєю хвалою, щоб увесь день я оспівував твою велич. Не відкинь мене в час старости, не залиш мене, коли мене покине моя сила. Бо наговорювали на мене мої вороги, і ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися. І казали, Бог його покинув, женіться за ним і схопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, прийди мені на допомогу. Хай будуть засоромлені і щезнуть ті, які чатують на мою душу. Хай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Я ж завжди буду надіятися і примножувати усю твою хвалу. Мої уста сповіщатимуть про твою праведність увесь день, про твоє спасіння, бо не знаю їхнього числа. Я прийду в силі Господні, Господи, триматиму в пам'яті лише твою праведність. Боже, ти мене навчив ще в моїй молодості, і я досі розповідаю про твої чудеса. Аж до старости і похилого віку не покинь мене, Боже. Доки не розповім про твою могутню силу кожному поколінню, що прийде. Твоя міць і твоя праведність, Боже, сягає аж до найбільших висот. Величні діла, які ти вчинив, Боже. Хто подібний до тебе? Які великі й страшні муки ти показав мені, та повернувшись, ти мене оживиш і знову виведеш мене з бездонних земних глибин. Ти примножиш мою велич і, повернувшись, мене потішиш. Тож буду прославляти тебе і твою правду на музичних інструментах, мій Боже. На гуслах буду грати тобі, святий Ізраїля. Мої уста і моя душа, яку ти визволив, радітимуть, коли я буду тобі співати. Також і язик мій повсякдень буде навчатися твоєї праведності. А ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. З послання до Колосян. В Христі тілесно перебуває уся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту. Поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих.

зраділи учні Алілуя, побачивши Господа Алілуя. Молімося. Просимо, Господи, нехай зійде на нас сила Святого Духа, щоб ми із вірою приймали Твою волю і змогли втілювати її святістю нашого життя. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу, подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ефірі Радіо Марія далі ще зараз прозвучить молитва літанії до Пресвятої Діви Марії Лоретанську. Місяць травень, молимося за посередництвом Богородиці. Далі блок коротких програм і програма привітань та гарного настрою. О 13:00 трансляція Божественної літургії у Візантійському обряді зі Львова, з храму святих апостолів Петра і Павла. Дякуємо, що ви з нами. Христос Воскрес!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих – папу Йоанна I, мученика, і блаженну блондину Діву. Папа Йоанн I, який народився у Тоскані, керував церквою у 523-526 роках. 13 серпня 523 року його обрали папою римським за рекомендацією вченого монаха Діонісія. Він запровадив 525 року в римській церкві пасхальну таблицю святого Кирила Олександрійського, яку пізніше на Заході затверджено. Ця таблиця започаткувала в загальному календарі рахування років від народження Ісуса Христа. У зв'язку з декретом імператора Юстина, що наказував, аби аріани віддали католикам усі забрані ними церкви, аріанський король Теодорик Великий примусив 525 року папу Йоанна приїхати в Константинополь до імператора Юстина I. Теодорик мав намір, що папа Йоанн буде там посередником на користь аріанських готів. Йоанн був першим папою, що приїхав до Візантії. Його чудово прийняв імператор. Проте домігся лише отримання в силі декрету про повернення церков. Коли папа Йоанн повернувся до Равенни, столиці готів, Теодорик був дуже незадоволений результатом поїздки папи і повівся надто суворо. Теодорик кинув святого Йоанна I у в'язницю, де він і помер через декілька днів, 18 травня 526 року. Через перенесені приниження, тортури і голод його ушановують як мученика. Молімося. Боже, нагороди твоїх вірних. Ти освятив цей день мучеництвом папи Йоанна. Вислухай прохання твого народу і вчини, щоб ми, вшановуючи його заслуги, наслідували його стійкість у вірі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Сьогодні церква також згадує блаженну блондину, діву і монахиню. Блондина від Найсвятішого Серця Мертен народилась 10 липня 1883 року в Дупенвейлері в регіоні Сааре в Німеччині, охрещену її ім'ям Марія Магдалина. Марія Магдалина Марта була 9-ю дитиною своїх батьків Йоанна і Катерини з дому Вінтер. Народилася у дуже релігійній сім'ї. З 1899 року до 1902 року навчалась у приватній педагогічній школі Марії Науваландер. Там відзначались неабиякими перевагами розуму. Потім сама навчала в школах. Спочатку в Обертхалі, потім в Морхаїді і Гросс-Роселні. Була не тільки дуже гарним педагогом, який любив молодь і свою професію, але й живим прикладом християнських чеснот та глибокого релігійного життя. У 1908 році вступила до монастиря Урсулянок в Кальварінберзі. Тоді надано їй ім'я Блондина від Найсвятішого Серця, під яким і увійшла до історії церкви. Після закінчення новіціату сестра Блондина знову навчала. Коли захворіла, її відіслали до Тревіру, де допомагала в школі і в чернечій спільноті. У 1913 році склала монаші обіти, але її здоров'я все гіршало. У духовному житті сестра Блондина, подібно як свята Тереза, від дитятка Ісуса прямувала малою дорогою духовного дитинства, вірна жертві життя, яку склала Богові у день професії, тобто обітів. У 1916 році туберкульоз прикував її до ліжка, і тепер весь її час був заповнений молитвою. Померла 18 травня 1918 року, постійно вимовляючи ім'я Ісус. Блаженний Йоанн Павло II беатифікував сестру Блондину у 1987 році. У записах блаженної Блондини читаємо, як діє справжня любов, вона скромно прихована, любить те, що просте, що не вирізняється. То вона сама пояснює кожну діяльність. Люблячий Бог не має потреби в ділах великих і надзвичайних, бажає тільки любові. У пісні пісень, згідно з Волгатою, читаємо:
Ти полонила моє серце, моя сестра, дружино. Ти полонила моє серце одним лиш волосом твоєї голови. Що ж може бути менш важливе, ніж волос? Чи ж Бог не хоче нам через те сказати, що милим і цінним в його очах є навіть як найменший вчинок, якщо він з любові? Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: мудрості на Радіо Марія. Справжній сенс життя потрібно відкривати у навколишньому світі, радше, ніж у самій людині або її власній душі. Буття людини завжди скероване до чогось або до когось іншого. Чи це сенс, який потрібно здійснити, чи інша людська істота, з якою потрібно зустрітися? Що більше ви забуваєте про себе, віддаючись виконанню справи чи коханню до іншої людини, то більш людяною людиною ви стаєте. І тим повніше реалізовуєте себе. Віктор Франкл. Людина у пошуках справжнього сенсу. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
2: Радіо Марія. Христос Воскрес! Це програма привітань та гарного настрою на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, і ми трішечки менше як півгодини маємо часу для спілкування в дусі радості, позитиву. Телефонуйте, хто має бажання, хто має нагоду, телефонуйте на наші студійні номери. Я їх вам пригадую. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, або пишіть і дзвоніть нам на Viber 066-563-07-24. Коли телефонуєте, вимикайте, наполегливо прошу, вимикайте радіоприймачі, пригадайте, як звати вас, ім'я того, кого ви вітаєте. І що ще маю сказати? Ага, композиції. Композиції підготовлені заздалегідь. Вони в нас вже є тут на порядку. Тобто, залежить від того, коли я цю пісню поставлю, а не яку я пісню поставлю. Отже, вони вже є готові. У нас є перший додзвонювач. Христос Воскрес. Хто дзвонить? Як звати?
3: Істинно Воскрес, то я.
2: Так, це ви.
3: Хочу я матінці Божці, Боженьці наші сказати, що матінко Божа, радуйся, святая Діва, такими людьми і сім'єю, як Максимко і Максимкова родина. Як він так гарно, так тісно і так умно веде все з програму Радіо Марії. І коли він на Радіо Марії звучить, вона по всім світі. А коли немає, то такий сум, чекаємо. І яку хоче собі пісню, але я би казала, що радуйся, святая Діво. І будь здоровенький, Максимчику, і довго живи, і так гарно працюй, і радується твоя родина і мати. Небесна і Дух Святий, свята Тріса, що має такого працівника на Радіо Марії.
2: Дуже вам дякую.
3: І хай ти довго і мудро працюєш, а ми будемо слухати і тішитися тобою. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Спасибі! Дуже вам, пані Катерино, дякую. Нам дзвонить ще Наталія Козак. Пані Наталію, ви вже в ефірі. Христос Воскрес!
4: Воістину Воскрес. Максим, хочу привітати. Ви кажете, що концерт привітання гарного настрою. Ага. Хочу вас привітати.
2: Спасибі,
4: і подякувати вам за те, що ви мені так швидко передали номер пані Броніслави. Я з нею додзвонилася.
2: От бачите. Слава Богу.
4: І не тільки, пане Максиме, і не тільки. 2 роки тому в Меджугорії була разом з нею.
2: Ага.
4: Таке співпадіння.
2: От так. От так.
4: Але вона була втратила зі мною зв'язок, але я насправді навіть не знала, що це вона. Я думала, зовсім інша жіночка. Бачите, отак Радіо Марія з'єднує.
2: Єднає. Це вражає. І тим більше де? В Італії, так далеко від України, правда ж?
4: Так. Угу. Я ще хочу привітати всіх наших захисників, які родилися в травні, які святкують свої іменини в травні, якісь події, дати. Всіх хочу привітати. І особливо так само мого сина Максима, який святкував день народження. І в нас будуть так багато саме таких дат, тому що і племінники в мене всі в травні родилися, і кум в травні. Тому всіх хочу привітати і побажати всім доброї долі, Божої ласки, такі матінки, щоб опікувалася. Вибачайте, хвилююся.
2: Так, на роботі. Гаразд.
4: Завжди на роботі, завжди далеко від дому. Але в думках з вами завжди. Щиро вам дякую. Гарного всім дня.
2: Дякую вам.
4: З Богом.
2: Дякую, пані Наталі. Наталія Козак телефонує нам з Італії, сонячної Італії. Дякую. Приймаємо далі дзвінок. Христос воскрес.
5: Воїстило воскрес, Максим.
2: Так.
5: Хочу передати вітання вам, Олександру Скрипченко, Ані Михайличенко і Ірині. Ой, ви зараз забуваю її прізвище. Забула, не згадаю зараз. Хочу передати вітання нашим захисникам і ніхто не своїм конитися. Хлопці, тримайтеся, ми вас любимо і за вас молимося. Я особисто не пропускаючи. Дякую.
2: Дякую, пані Наталя з Житомира телефонувала. Спасибі. Приймаємо ще дзвінок. Христос воскрес, маємо багатство дзвінків сьогодні. Вітаємо вас. Так, це ви, але голосніше говоріть.
6: Я на церкві, я Михайла, ваша сестра Лусія, часто в нас буває, вона знає. Має горе і біду. Померла пару днів, тому його жінка похоронили. Я хочу йому передати почуття від наших християн, а за пару днів, от тому 2 дні, буде в нього день народження. І я хочу його співчуття передати від наших християн, щоб він тримався, бо він теж не молодий. І хочу його поздоровити з його днем народження, отче Олексію. Поздоровляю вас, ой, Олексію, Господи, отче Михайло, я поздоровляю вас з вашим днем народження. Бажаю вам, щоб берегла вас Божа мати вночі і в день, як будете спати, щоб ангели над вами злітали і всього злого охороняли. І дай вам, Господь, уздріти Божого світу, щоб ангели вам співали много літа, щоб ту страдальну ніч сам Бог вам щастя, здоров'я приніс. А все горе, всю біду віддайте ангелу, хай він далеко-далеко вас віднесе. Вам щастя, здоров'я принесе, бо ви як сонечко ясне на всіх зустрічаєте, як добрий пастир, молитви навчаєте, хай вистріти зірка золота на ноги і благість за пане Максиму, може якусь це не хотіла, я не хочу вас послухати, може би якусь забуду.
2: Так, дякую. Дуже поганий зв'язок. Це пані Ганя дзвонила, вітала отця Михайла зі Львова. От. Але так, не дуже виразно було на початку чутно. Спасибі, пані Ганю. Дякую. Ну що ж, давайте почуємо вже першу пісню, першу музичну композицію, яка буде веселити ваше серце. Я поставлю пісню у виконанні Віктора Павліка і Фіїнка. Це пісня «Білі черемхи». От знову ж таки про черемхи цього року дуже багато ми говоримо. Бо ж вони квітнуть зараз, і не можна пройти повз, бо вони ще й пахнуть, крім того, що квітнуть. Отже, всі, хто відзначає свої дні народження, ця пісня для вас.

0: Бажаю всім мрій казкових і забілених снів побільше. Друзі, продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою» на хвилях Радіо Марія. Отже, зараз приймаємо наступний блок дзвінків. Привітань, Христос Воскрес, ви в ефірі. Хто дзвонить?
1: Воїстину Воскрес, Людмила Городок, санітар Святого Антонія, єпископа і мученика. Хочу привітати Закутія Михайла Михайловича, який працює «Віра в життя» в Городку. Так як я є пацієнтка, то «Віра в життя» у Городку, і він працює реабілітологом. І побажати Михайлу Михайловичу Закутії щастя, здоров'я, Божого благословенства, опіки Матері Божої, дари Святого Духа. І ще 9 саме травня святкувала, чи 17 травня, чи 9 святкувала тітя Рома. Тож хочу привітати її з ним, страшенно з ним народження, побажати щастя, здоров'я, Божого благословенства, опіки Матері Божої, дари Святого Духа. А пісня Максима на ваш вибір. Дякую, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Вітання з Городка вам.
0: Спасибі, спасибі, Людмило. Дякую гарно вам за дзвінок і за ці вітання, за ці слова, які озвучені були тут. Друзі, ще я хочу привітати нашу постійну слухачку, пані Тетяну Михасюк. Пані Тетяна є православною, слухає нас на Рівненщині, власне, де мешкає, дуже творча особа. Постійно є з нами, також їздить на школу християнського життя і евангелізації Пресвятої Діви Марії. Познайомилися ми з пані Тетяною одного разу в Меджугор'ї, коли мали подорож паломницьку туди. Дуже крута особа, постійно, ще раз кажу, телефонувала раніше, зараз менше телефонує. Я хочу побажати для пані Тетяни наснаги, відваги крокувати в життя далі, потішати, тішити своїми історіями, своїми розповідями, своїм життям взагалі нас, українців, і тут на Радіо Марія в тому числі побажати многих-многих благих літ життя. Хай Бог буде щедрим на роки для вас, пані Тетяно, для ваших дітей, для ваших онуків, для чоловіка. Нехай все буде гаразд, все буде добре. Дуже шаную цю жінку, дуже поважаю її. І от міцні-міцні такі духовні обійми шлю туди на Рівненщину для пані Тетяни Михасюк. Також свій день народження сьогодні відзначає єпископ Української греко-католицької церкви. Це єпископ Максим Рябуха. На сьогодні очолює вікаріат, екзархат, перепрошую, екзархат, Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Одна з найболючіших території України, так, саме я кажу зараз за схід Донеччину, яка є у більшій мірі окупованою, власне, там зараз працює, служить, будує, навіть зараз в ці дні будує владика Максим Рябуха, належить до салезіанської родини, сам походить зі Львова, ось дуже класний, крутий священик, дуже його люблять діти, підлітки, адже тривалі роки, багато років отець Максим, тепер єпископ, служив, працював з дітьми, навіть тут у Києві, неподалік Радіо Марії, є монастир отців Салезіан східного обряду. Часто отець Максим приходив до нас до студії, тлумачив, перекладав з італійської.

і мови трансляції, особливо, я пам'ятаю, Дні молоді в Панамі. Тоді нам прийшлося вдвох бути тут в студії, коли ми транслювали. Отець єпископ дуже вправно це робив, тобто дуже гарно знає італійську. Ну, хай та територія України, це найбільший подарунок, напевно, був би для єпископа. Буде звільнена, храми будуть відбудовані, ті, котрі в окупації, щоб якомога швидше вони були деокуповані, так, тому що, ще раз кажу, ця територія одна з найболючіших ран сьогодні України, якраз так, синод єпископів Української греко-католицької церкви вирішив, що владика Максим Рябуха дуже гарно зуміє послужити саме там, на Сході. Ми бажаємо для отця Максима, для єпископа Максима, так само наснаги, відваги. Хай Бог буде також щедрим на роки. І поставимо обов'язково для отця Максима гарну композицію. Я поставлю зараз для всіх, не тільки для єпископа Максима, але в тому числі це буде дуже гарна пісня. Я вже можу навіть сказати, шлягер для Радіо Марія. Виконання Юрія Йосифовича. Це пісня «Розшумілися луги». Дуже вона мені подобається. І думаю, що багатьом нашим радіослухачам також вона до вподоби. Тож слухаємо пісню «Розшумілись луги» або «Зачарована десна».

0: Це була пісня «Розшумілись луги» в виконанні Юрія Йосифовича. Дуже гарне виконання, дуже красиві слова. Ну, сама пісня взагалі шедевр. Так, і ми продовжуємо зараз останній блок дзвінків. Поки що дзвінків немає, друзі, покваптеся. Хто хотів це зробити, то зробіть. Зараз ось є дзвінок, так, і потім буде фінальна композиція. Відразу кажу, що на завершення буде пісня, присвячена нашим захисникам і захисницям. Дуже гарне виконання пісні «Степом, степом», яка зазвичай була асоційована колись з Другою світовою війною. Ну, ніхто не знав, що ми будемо ці пісні ставити в контекст навіть сучасної історії України. Отже, на завершення буде пісня в виконанні хору імені Григорія Вірьовки «Степом, степом». Але перед тим ще дзвінки. Христос воскрес! Хто дзвонив?
1: Алло.
0: Так, ви в ефірі. Скажіть, хто дзвонив?
1: Це дзвонить Віра із Вінниці.
0: О,
1: я слухаю вашу передачу постійно.
0: Так.
1: Дякую вам.
0: Пані Віро, може ви хочете когось привітати? Це програма привітань. Ось ви можете зараз когось привітати. Просто згадуйте.
1: Я розумію. Так. Я хочу привітати свого синочка аж 1 червня.
0: Угу.
1: Я до вас передзвоню, дорогий пастору.
0: Передзвоніть. 1 червня.
1: Я дуже дякую вам за вашу передачу. І ми всі молимося, щоб скоро закінчилась війна.
0: Так.
1: Хорошо. Алло.
0: Так, так, ми все чуємо, так, фіксуємо, чуємо і погоджуємося.
1: Я дзвоню по цьому номеру 093-272-0745.
0: Все вірно, так? Все вірно, так, так, так, вірно.
1: Все. Так, я вас дуже чую. Дорогий пастор, поставте хорошу пісню, хто там буде замовляти. І я вам хочу сказати, що ви із сім'ї довгожителів. Ви будете довго жити.
0: Дай Боже, дай Боже, спасибі.
1: І скоро закінчиться війна.
0: Скоро закінчиться.
1: Але скажіть, будь ласка, це мені 1 червня треба позвонити,
0: ну,
1: до
0: так,
1: вас?
0: Так, так. Коли буде програма привітань, десь орієнтовно в цій порі, зауважте, так, і десь орієнтовно в цій порі зателефонуйте до студії. Часом це буває важко зробити, бо багато дзвінків. Ось, тому, от так, 1 червня. Дякую вам, дякую, спасибі, бо наш час також збігає.
1: Це треба в 12 годин позвонити
0: ні,
1: до вас.
0: Ні, в нас починається програма привітань орієнтовно о 12:30. Так собі зорієнтуйтеся.
1: О 12 годині.
0: 30 хвилин.
1: Так, дорогий пастору, довгих років вам життя, ніколи не хворіти. І щоб нам дав Бог, щоб скоро закінчилась війна.
0: Дай Боже, дай Боже.
1: До побачення, дорогий пастор.
0: До побачення, на все добре, Христос воскрес. Так, приймемо ще два дзвінки і дуже квапливо. Христос воскрес, ви в ефірі, кого вітаєте? І як вас звати, звісно, що? Алло. Алло, алло, не чуємо вас. Алло. На жаль, ми вас не чуємо. Будь ласка, перетелефонуйте на інший, можливо, номер. Нам дзвонить пані Марія на Viber. Пані Марія, ви в ефірі. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Марія, Італія.
0: Так.
2: Я хотіла привітати наших воїнів. Я чула, що ви казали, буде остання пісня для них. А я особливо хочу привітати воїна Данила, воїна Богдана моєї родини, і всіх наших воїнів світла, які, дякуючи яким ми можемо жити.
0: Так, воістину воскрес. Дуже гарно. Спасибі, пані Марія. Пані Марія з Італії нам телефонує сьогодні. Дякую, гарно. Ну і ви вже так, можна сказати, вже підвели логічний підсумок до того, що зараз поставимо останню композицію в сьогоднішньому концерті привітань. Ну так, нам ще таки телефонує хтось. Давайте я прийму цей дзвінок дуже квапливо. Христос воскрес, це ви, здається, перетелефонуєте другий раз, так?
3: Так,
0: вимкніть радіоприймача, в мене нема часу на те, щоб ще раз про це говорити. Будь ласка, вимкніть радіоприймача і пробуйте говорити. Так, ну от така справа, на жаль, ми цей дзвінок не приймемо. Отож, завершуємо програму привітань і гарного настрою. З вами був в ефірі ведучий приступа Максим. О 13 годині не прогавте початок трансляції Божественної літургії в візантійському обряді. Це літургія авторства Івана Золотоустого. Транслюємо її зі Львова, з церкви святих апостолів Петра і Павла. А зараз хор імені Григорія Вирьовки співає пісню «Степом, степом» для наших захисників і захисниць. Слухаємо.

0: Христовської смерті, смерті, смерть плоти, шерма життя, гро. Христовської смерті, смерті, смерть плоти, шерма життя, гро. Христовської смерті, смерті, смерть плоти, шерма життя, гро. Совершенно милосим мирлюні волнами, совершенно милосим мирлюні волнами, сім крестим, сім присядь, гро.
1: Час служити Господеві, Владико, благослови.
0: Господи, бо нам завжди пасе часом, віки віків.
1: Амінь. Помолись за мене, Владико.
0: Хай Господь прави стопи твої.
1: Помини мене, Владико,
0: святий. Хай своє царство їм завжди не пасе часом, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Благослови, Владико,
0: Господи, царствуй цей, Сина і Святого Духа, ні по все час, і на віки віків.

0: Помилуй.
1: За мир святий спасіння душ наших, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою благовінням, страхом Божим ходять до нього, Господи,
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кирі Володимира, чесне пресвітерство в Христі деяконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За Богобережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть них, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, недужих, страждають, даючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
2: Подобіли всяка слава, честь і поклоніння Отцу і Сину і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
0: Амінь. Воскликніте Господеві вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Йому. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіте Богові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї леститимуть Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий був Ти Христом, Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один із Святої Троїці, рівно славим і з Отцем, і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще, умирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю
0: благодаттю. Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
3: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі, алілуя.
1: Премудрість прості,
0: прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі, алілуя. Собезначальне слово Отцю і Духові, від Діви роджене на спасіння наше, оспіваємо вірні і поклонімся, бо благоволив плоть взійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих.

0: осліплений. До тебе, Христе, приходжу, як сліпий від народження, в покаянні кличу до тебе. Ти в темряві світло пресвітле, і нині і повсякчас, і навіки віків, амінь. Хоч і в гріб зійшов ти безсмертний, та добу зруйнував ти силу, і воскрес єси, як переможець Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, бачим подаєш воскресіння.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, війни повсе час.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Діяння святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Тими днями Павло і Сила, перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло війшов до них і змагався з ними 3 суботи, вияснюючи і доводячи з Писання, що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що це є Христос. Той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла і Сили. Велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але юдеї, повні злоби, зібрали з Майдану якоїсь наволочі, збили докупи натовп і стали підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоб вивести до народу. І не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи: «Ось вони ті, що підбурюють весь світ, і прийшли сюди, Ясон прийняв їх до себе». Усі вони повстають проти наказів кесаря, говорячи, що є інший цар Ісус. Так вони збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши від Ясона й інших заклад, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, і ці, прибувши туди, пішли у синагогу юдеїв. Ці були шляхетніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом і щодня досліджували Писання, чи воно так. Багато з них увірували, і поважних грецьких чоловік, жінок, і чоловіків чимало. Як же довідалися юдеї з Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли і туди підбурювати та бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, що війшов до моря, Сила ж і Тимотей зосталися там. Ті, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і вернулися, одержавши наказ для Сили й Тимотея, щоби прийти до нього чим скоріше.

0: Ви, владико, благостителя святого апостола Євангелиста Йоанна.
1: Бог молит вами і святого славного, всехваля апостола Євангелиста Івана, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія, возлюбленого Сина свого Господа нашого Ісуса Христа.
0: Амінь.
1: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир сі.
2: І духа і твоєму.
0: Від Йоанна святого Євангелія читання.
2: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час зібрали фарисеї та первосвященники раду на Ісуса і говорили, що нам робити. Той чоловік робить силу чудес. Якщо ми лишимо його так, усі увірують у нього, і прийдуть римляни, знищать місто наше і народ наш. Один же з них, Каяфа, що був первосвященником того року, мовив до них: «Ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине». Сказав він це не від себе самого, але тому, що був первосвященником того року і пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й щоб зібрати однорозсіяних дітей Божих. Від того, отже, дня вони радились між собою, як би його вбити. Тому Ісус не ходив вже більше явно серед юдеїв, але пішов звідти в околицю біля пустині, у місте зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з околиці прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони шукали Ісуса і, стоячи у храмі, говорили між собою: «Як вам здається, чи не прийде він на свято?» Первосвященики ж і фарисеї дали були наказ, що коли хто довідається, де він має донести

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Всесвятійші Отці, всечесні, отче деякони, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній Євангелії ми чуємо про те, як люди, фарисеї, садокеї, інші, шукали можливості, щоб Христа схопити, ув'язнити і вбити. Дивлячись на час, в якому ми живемо, напевно, що цей час також є непростим. Бути християнином сьогодні – це справді бути учнем Христовим. Ми маємо гарні розписи тут, в центральній частині нашого храму, в центральній наві, які показують нам ці подорожі апостола Павла, який подорожував, три подорожі відомі апостола Павла по цілому світі. Справді, апостол Павло, як цей учень Христовий, після воскресіння іде і проповідує ім'я Господнє. Справді, люди не усвідомлюють те, що покликання християнина, перш за все, це є місія. Незалежно, якому ми стані, чи священичому, монашому, чи мирянин, чи мирянка, ми маємо те загальне священство, маємо справді нести ту святість тим людям, які поруч біля нас. Не раз цей світ хоче вбити Христа, християнство в школах, християнську етику заборонити, десь церкву поставити поруч, щоб вона накерувала, не ставила свої якісь правила, заповіді. Бо інколи, справді, церква є таким каменем спотикання, а справді самосподь Бог. І це не було лише колись, але ми розуміємо, що і зараз є багато хто, який хоче церкву закрити. І церкві є і закриті. Але наша місія, як і апостола Павла, нашого життя – проповідувати. Проповідувати своїм життям, своїми вчинками, а найбільше своєю молитвою і святістю. Не знаю, скільки ми будемо мати місяць, як апостол Павло мав три, але і все ж своє життя до кінця зрозумів, що має жити, проповідувати, творити ім'я Господнє. І читаючи діяння апостолів, ми чуємо, що після воскресіння, коли Господь Бог переміг смерть, дав надію і силу учням, вони вже нічого не боялись. Вони настільки були просвітлені Божою любов'ю і силою, що вони розуміли, що мають до кінця днів свого життя жити, як казав апостол, живу вже не я, а живе в мені Христос. І тому церква існує, бо Христос живе в кожному із нас. І сьогодні, приймаючи ті таїнства, сповіді святого причастя, дякуємо Богу за те, що можемо бути учнями, апостолами Христовими, голосімо цю добру новину, не зважаючи ні на що. Справді будьмо тими світлими свідками Божої любові і воскресіння. Христос воскрес!
1: Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за богобережний народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що Господь було своїми милосердя з поляну довести наш Україну. Український народ у цей час війни захистив щитом свої всімутні опіки наші міста і селості, вибрани терплячих, подав свої всі ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь Бог укріпив сили своїх українських воїнів, захищань, батьківщину від московського агресора благаєм, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння свого Божого, і допроси нас про молитву в часі цієї божественної літургії, за всі тут вписані, за всі наші рідні, близькі, знайомі, дітей, похресники, що сповнилися добрі прохання наші. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за слугу Твого Ірея Андрія, що день народження свій відзначає і подяку складає, щоб його благословити ласками, здоров'ям, успіхами, довголіттям. Господи, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Благословенний і людинолюбний Бог, і святий слава силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: Тільки вірні ще й ще, умери Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрість.
0: Що під владою Твоєю завжди береш, ім'я Тобі славу воссилаю, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.

Троїці, Троїці Трисвятую, пісню співаючи, Троїці Трисвятую, пісню співаючи, Троїці, Троїці, Троїці, Троїці,

0: Усіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Святішого Вселенського архієрея, Мого Папу Римського, Боженнішого Патріарха нашого, Святослави, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, Полівого єпископа нашого Володимира, і весь священий чи діяконський монаший чин, Богом бережний народ, наш правління і все військо. Благородний повсякчас, ганенок, титрі, фундатрі святого храму цього і всі вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помилися.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою благовінням, страхом Божим входять до нього Господеві помилися.
1: Господи, помилуй.
0: Визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мерсі.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
3: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любовою цей причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм піднесли до Господа.
4: Благодарім Господа.
1: Достойно і праведно є поклон.

0: Слышені, благословений, хто йде в ім'я Господнє, осанна во вишені.
1: Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламає.

0: Сіоне, а ти чиста, я втішайся, Богородице, воскресінням сина свого.
1: Найперше помине, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського Блаженнішого, патріарха нашого Святослава Високопреосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кирігора Болюбова, єпископа нашого Кирволодимира, даруй святим твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини.
0: І в усіх, і в усе.
2: Єдиними устами, єдиним серцем, слава тобі, Господи, пречесне, вічне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час і на віки віки.
0: Амінь.
2: Нехай буде милість великого і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом твоїм.
3: Усіх святих пом'янувши, ще вмри, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
3: За принесені освячені чесні дари, Господеві,
0: Господи,
3: помилуй.
0: Щоб
3: людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий, наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
3: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
3: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
3: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа,
0: подай, Господи.
3: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа,
0: подай, Господи.
3: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа,
0: подай, Господи.
3: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа,
0: подай, Господи.
3: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа,
0: подай, Господи.
3: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
3: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
2: І сподоби нас водою, якого зі сміху і вістю неосудно сміти призивати тебе, небесного Бога Отця, і мовити.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
2: Мерсі.
0: І Духові Твоєму.
3: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
0: Тобі, Господи.
6: Благодаттю і щедротами, людинолюб'ям, і родного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим Твоїм, животворчим Твоїм Духом,

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти, бо істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть, Христос воскрес!

прославляймо. Він, бо із мертвих воскрес, Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смерть.

Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю.

і сумують, ридають. Хто же нам в поміч поспішить? Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав. Смертю, смертю, смерть.

Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю.

0: Страшних Христових тайн достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Подію свячені наші, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і по все час, і не віки віки.
1: Амінь.
2: Мирі вийдні.
1: В імені Господнім.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, ти благословляєш, ти, що тебе благословляє, освячує ти, що на тебе впомають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, поноту церкви твоєї охорони. Освяти ти, що любить красу дому твого, і прослав божественної сили твоєю. І не залиши нашу, поваємо на тебе, мир світові твоєму, даруй церквам твоїм, міреєм, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всяке звершений дар святий є, що сходить від тебе, це світло, і тобі славу і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час, і на віки віки.
1: Амінь. Христос воскрес, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував.
2: Благословені Господні на вас і облагодаття людинолюбієм завжди, нині, по все час і на віки віки.
1: Амінь.
3: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, заступництвом чесне, небесне, сил безтілесних, святих сани, всехвалі апостолів, Святого Отця нашого Івана Святого, єпископа Константинополя, святий верховний апостол Петра і Павла, який є храм, і святого мученика Теодота Богдана, що Анкирі, святий мученик і Петра, Діонізій, ти що з ним, і всіх святих помилуй, спасе нас.

0: мертвий смертю смерть подала.
1: І тим, що в гробах життя дарував.
0: І нам дарував життя вічне.
1: Поклоняємось його тридневному воскресінню.
0: Ще молимося за наше військо, за перемогу над ворогами, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Христос воскрес! Дорогі в Христі, за мить розпочнеться ще молебень до Пресвятої Богородиці, але сьогодні спільно разом з вами маємо велику приємність привітати дорогого нашого отця Андрія Сіданича з днем народження. Насправді хочемо побажати, щоб отче Господь давав вам наснаги, сили, здоров'я і надалі продовжувати таке сумлінне, ревне служіння перед Божим обличчям для добра нашої країни, нашого війська. Звичайно, так здається цілком логічно, що коли людина має більше років, то в неї би мало бути менше обов'язків, але в військовому капеланстві обов'язки тільки додаються щодня, але отець має достатньо життєвої сили і довір'я до Бога, щоб ці обов'язки звершувати. Отче, дякуємо за служіння, нам надзвичайно приємно, що ви є. Мені надзвичайно приємно, що отче, ти і мій заступник, це мені справді дуже приємно, і наша спільнота дуже є багата тим, що є такі священики, як ви. І це дуже приємно. Хай Господь благословить вас, вашу сім'ю на многі і благі.

0: Христа! Христос Воскрес! Отче Тарасе, дякую за вітання, справді за те, що ми є поруч. Попри всі моменти непрості і те, що ми переживаємо, справді ми стаємо сильнішими. Я думаю, що незважаючи на кількість наших років, але сьогодні дякую Богові за те, що можу бути сьогодні тут, в храмі, служити для України, для українського війська, для всіх вас. І справді прошу про молитву також за мене, за мою сім'ю. Дякую батькам сьогодні, батькові, матері, ось своїм діткам, дружині. Хай Бог береже усіх нас. Христос Воскрес!
1: Істинно Воскрес!
2: Я думаю, що оця є четверо дітей, але ми йому ще все одно в молитвах будемо бажати п'яту дитину, що найменше. Добре? Домовились? Раз. Ми ще робимо спільну світлину, тут зараз з отцями вийдемо, і тоді отець Маркіян очолить молебень.

0: Господь Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім річні смиренні і припадім у покаяння, взиваючи з глибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни слух твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити ми недостойні. Бо коли б Ти не пристояла благаючи, хто б нас врятував від стільки бід? Хто ж би охоронив нас нині вільними? Не відступимо від Тебе, владичице, Твоїх послуг спасаєш завжди від усякої біди. Єдина благословенна я.
0: Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні.
1: Пом'януй ім'я Твоє у всякім роді і роді.
0: Слухай, дочко, і сповлені прихили вухо Твоє.

0: Господа.
1: Що сподобається ми слухання Святої Євангелії Господа Бога Марії.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Примирись, прості, вислухаймо Святої Євангелія. Мирусі.
0: І Духові Твоєму.
1: Від Луки Святої Євангелія читання.
0: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
1: Будьмо уважні. У ті дні вставши Марія постилася швидкодорожську околицю міста Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунало в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа. І мовила Марія: величай душе моє Господа, і дух мій радів бо зі спасі моїм, бо він зрянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній, і святе ім'я його. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім повернулася додому свого.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: Пресвята Діва Марія, Богородиця премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородиче, спаси нас.
1: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Святая Богородице, спаси нас.
1: Мати Божий благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Єврочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Єврочна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія Лубка Неоскверна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія Запашна Квітка Дівиства, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія Добрий Вихователько Дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія покрови світу ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія заступниця перед справедливим судом, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія, посередниця, що не покинулась після свого спання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія, неначиста і благословенна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого

0: єси пречистая, поспішися, молимся, щоб спастися слугам твоїм.
1: Слухай, дочко, і сполені прихили вухо твоє.
0: Радуйся, пречистая діво, радуйся, ціни скриптри царя Христа, радуйся, зростивши грону таїнственне, радуйся, двери небесна, і неопалима купино, радуйся, всемірне світло, радуйся, всі радосте, радуйся, вірних спасення, радуйся, заступниця всіх Христа.

0: Амінь. Радуйся, вселено, і похвало, радуйся, храме Господній, радуйся, городінню сповита, радуйся, всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славо православних, все чесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх уповання.
1: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Всі Господи, бо нашому, що вистояло з Маріна зрічний, помилуй рабів своїх. І охорони нас від всякої скорбі, і гніви, і нужди, всякої болізні душевної, тілесної. Даруй нам здоров'я, довіріття, промовимо всі скоро вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: З чим будемо, що зберегтися горду від цьому і святому храму, від цьому і всякому городу, селу країні, від голову загиблі за Беотрусу, потопу градом вогню, меча нападу чужинці, міжособної брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, відвернув весь гніз, що наступає від нас, і збави належний правний свої порози, і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб Господь Бог виставило з Маріна зрічний і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Вислухай нас, Боже, Спаситель, наш обвиняй всі кінці в землі тих, що морі далеко. І милостивий, Владико, милостивий до гріхів наших, бо милостивий, людинолюбний Бог, і святий слава, силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки, віки.
0: Амінь.
1: Сумління сіли, преклонивши Господеві, помирімся.
0: Господи, помилуй, царице наша приблагая, надія наша Богородице, захисти сиріт скитальців пристановище, засмучених радости скривжених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки, амінь. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Бо Господня на тобі воссіяла. Раді нині веселися, Сіоне, а ти чиста, я втішайся, Богородице, воскресінням Сина свого.
1: Слава тобі, Христе Боже, повинні наше слава тобі.
0: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, мат вам причистий, своїй матері, преподобний, боносний отців наших, і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий,

0: нам дарував життя вічне.
1: Поклоняємось Його тридневному воскресінню.
0: Дорогі брати і сестри, усім дякуємо за спільну молитву. Бажаємо мирного і спокійного дня. Христос воскрес!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
3: Вітаю вас, любі глядачі і слухачі радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про втрату, про горювання, про те, що сьогодні дуже багато відбувається навколо нас і з нами. А допоможе нам сьогодні пройти цей шлях, ці наступні 50 хвилин, практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємиця з 30-річним досвідом, мати чотирьох дітей Наталія Клейну. Вітаю вас, пані Наталія.
4: Вітаю вас, Олександр. Я кожного разу, коли ви мене представляєте, слухаю, дивуюся. Невже це все про мене?
3: Так.
4: Дякую за таке обширне представлення.
3: Ну що ж, я сподіваюся, що коли буде зустріч чи форум психологів, мені вийде нагода модерувати його, то я десь так приблизно вас і представлю. Ну, додам іще деяких регалій.
4: Ось. Так, тому що, от, наприклад, я зараз подаюсь на аспірантуру, так що до того часу якраз так. Я думаю, що вже можна буде мене представляти ще як докторкою філософії.
3: О, це дуже чудово. Успіхів вам у навчанні, здобутків, і зичу, щоб той досвід, який ви здобудете, допоміг і вам, і тим людям, з якими ви працюєте, з якими комунікуєте. Отже, сьогодні ми з вами домовилися, що будемо говорити про втрату, а я нагадаю, що в попередніх програмах ми говорили, зокрема, і про гнів. Тому, друзі, ви можете знайти ці програми у повторі на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія. Сьогодні про втрату, про горювання, про час, про ставлення до втрати і про... Знаєте, хотілося б з вами проговорити ще момент такий, як комунікувати з людьми, які переживають втрату, щоб розуміти. І інколи виникає таке незнання чи нерозуміння, як себе вести.
4: Так.
3: Отже, давайте розберемося.
4: Угу. Я дякую, що ви піднімаєте цю важливу тему. Вона дійсно наразі дуже актуальна. І це дивно прозвучить. Ми вже більше 12 років, да, ми в війні, якщо говорити про те, що почалося в 2014 році. Але дійсно ми говоримо мало про втрату. Ну, дуже мало. І знань і практик, як горювати, як оплакувати, окрім традиційних ритуалів, ми небагато надбали за цей час. Хоча з точки зору психології надбали багато, але мало дуже про це інформації. Тому теми ці варто піднімати. І дійсно втрат дуже багато зараз, різних втрат. І до них не можна звикнути. З одного боку, ми знаємо, що будь-яка життя, будь-який шлях починається і закінчується, це природа людського існування, да? Але ми ніколи не можемо звикнути до думки, що наш шлях є скінченним, що близькі люди можуть і йдуть, особливо, коли ми стаємо старше, після 50 років втрати стають просто неминучими, тому що старше покоління йде, да, це наш рід. Але зараз ми проживаємо, такі втрати є більш природніми. Да? Але коли зараз в умовах війни ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо молодь, ми втрачаємо дуже юних людей, ну це настільки боляче, що здається, що немає, недостатньо буде нашої здатності обробити все це, да, що ми не витримуємо. І тому нам треба вчитись. Як би це не звучало так цинічно, можливо, десь, да, але нам треба вчитись гідно проходити втрати. І я би хотіла тут сказати, що взагалі втрата, от як я сказала, є частиною природнього такого нашого життя, але треба розуміти, що втрати бувають різні. Дійсно, да? Що ми називаємо втратою? Втрата – це закінчення або завершення чогось. І це від якихось матеріальних втрат, ну, починаючи там з, буквально, що загубила сумочку десь.
3: Так,
4: да?
3: Так.
4: Там є втрати, які пов'язані з здоров'ям, да, хвороба, це втрата здоров'я і таке теж місце для печалі і для, ну, певного горювання.
3: Фінансові втрати.
4: Фінансові втрати, да. Бувають втрати в стосунках, да, коли це розлучення, коли це якийсь етап життя закінчився, наприклад, співпраця з компанією закінчилась, людина вийшла на пенсію. Да. Це може бути такий, є ще такий вид втрати, як втрата зв'язку з живою природою. От людство, да, ми вже були і залишаємося дітьми природи, але оці наше проживання в мегаполісах і всім нам знайомий сум, те, що коли ти потрапляєш в живу природу, і потім так не хочеться повертатись знову назад в місто. Да? От я пам'ятаю, ви багато розповідали, що ви любите гуляти, так, ходити по лісу. І цей зв'язок з природою, він частково теж втрачений. І от ще один вид втрати є, про який хотіла би сказати, це така, як витіснені частинки себе. Да, коли ми при вихованні, от знайома, мабуть, вам, Олександра, таке відчуття, коли ти дивишся на людину, і вона от щось так розказує, бо дуже відкрита, бо дуже сміється. Ти так дивишся, думаєш, я теж так хочу, я теж, мабуть, так вмію. Да? Оце от і є та втрата якоїсь частинки себе, так, яку ми витісняємо. От, і потім так от тужимо за цим. До чого я веду? Да? Чому я розказую зараз, ми планували говорити про таку найбільшу втрату, найдраматичнішу втрату, да, ми будемо сьогодні говорити саме про смерть близької людини. Але всі ці втрати, вони пов'язані однією важливою річчю. Ми маємо вміти горювати і печалитись. І знати, що будь-яка втрата від самої маленької, от яку ми навели на початку, там проста втрата якоїсь можливості, або втрата плану. Хотів кудись поїхати і не поїхав. Або втрата от якоїсь матеріальної частини, і хай це буде там не дім, да? Хоча зараз і це відбувається дуже часто.
3: Так, так, так.
4: Коли майно реально, люди втрачають все на життя, за все життя. А це давно, умовно, там сумочка. Але це привід для того, щоб дати собі час попечалитись, погорювати, можливо, поплакати. І що вже тоді казати, коли ми будемо говорити про великі втрати, про грандіозні втрати. І от знання, що ми маємо право на те, щоб дати собі можливість прогорювати це, от його треба сьогодні нашим слухачам взяти з нашої розмови і так інтегрувати в свій досвід, в свої знання, да, і практикувати це в маленьких втратах.
3: Практична психологиня Наталія Клейно з нами, друзі, ми продовжуємо говорити про втрати. І далі наступний етап горювання. Давайте ж розберемо, що це таке, як користуватися. І от ви наголосили дуже цікаво, що дозволити собі прогорювати. У нас якісь є заборони внутрішні, ну,
4: так,
3: людей, чи ви зустрічаєтеся з цим?
4: Дійсно, це хороше питання. Угу. Так, да, у нас є наслідки нашого такого патріархального суспільства про те, що ми маємо бути сильними, про те, що треба зібратися і швидко діяти, що не можна марно лити сльози. Тобто у нас як така культура оплакування і гарювання, вона максимально там, щоб ми про це знаємо, що є символічні дати, да, ритуальні такі, там 9 днів, 40 днів, річниця, якісь символічні дії. Але скільки часу можна горювати, скільки часу можна собі давати, як з цим бути, ми цього не знаємо. І тому перше, що треба розуміти, що ми маємо певні заборони, як ви правильно сказали. Але горювання – це не просто бути в печалі. Це такий дуже глибокий внутріпсихічний процес, через який психіка має розірвати свій емоційний зв'язок з минулим і знайти спосіб зручний для себе і адаптивний, щоб повернутись, розвернутись назад в майбутнє і рухатись вперед, як ми створені до розвитку. От метафорично можна собі уявити, якщо людина не горює і не проживає втрату, а так, знаєте, а так, затрималась в цьому і зробила вигляд, що нічого не відбувалось. Її пам'ять, її психіка все одно буде таким чином діяти, що людина начебто буде розвернута головою назад, а йти їй треба вперед. І оцей шлях вперед, він буде таким дуже нецілеспрямованим. От як в тумані буде людина рухатись, ну що, то все, явити собі, що мені треба йти туди, а я дивлюсь назад, да? От, і тому перше, що нам треба розуміти, це усвідомлення. Усвідомлення того, що я, можливо, зараз проживаю найгірший, найстрашніший момент свого життя, коли я втрачаю близьку людину. І те, яке горе, який біль я зараз відчуваю, його не можна не порівняти ні з яким, не знецінити, не зробити вигляд, що нічого не відбувається. І от ще можна порівняти велику втрату з метафорою рани, фізичної рани, великої складної рани тіла. Да. Що ми робимо з великою раною? У нас є три способи, як ми з цим взаємодіємо. Якщо ми її торкаємось постійно, да, тобто от я тримаю, не даємо їй загоюватись, вона буде запалюватись і може інфікувати повністю організм.
3: Угу.
4: Щоб рана нарешті загоїлась, її треба обеззаразити. А, наприклад, якщо її заклеїти і не торкатись зовсім, от як я сказала, що людина така сильна, я впораюсь, я піду, я буду діяти, все, це в минулому, я, значить, не повертаюсь туди, що вже нічого не можна змінити.
3: Просто треба перестати.
4: Просто треба перестати, треба далі жити, ми впорані, і не такі люди проживають. Я перепрошую, в мене приходить повідомлення, я не знаю, як його вимкнути. Не заважає сильно?
3: Ні, не заважає, ми не бачимо. Угу. Ну, так от ви говорите, що якщо ранка заклеєна лейкопластирем.
4: Так, якщо вона заклеєна, то вона тоді буде інфікувати весь організм. Або якщо її постійно ковиряти, от не давати собі проходити цей шлях, да, не давати собі лікуватись, не дивитись в майбутнє, не шукати спосіб проходити це, то тоді дійсно вона не буде загоюватись. І що ми робимо з раною? Ми її в якомусь чистому просторі обробляємо. Після цього ми її закриваємо, бинтуємо, да, або там заклеюємо. І через певний час ми знову її відкриваємо, знову обробляємо і знову закриваємо. От якщо від метафори рани перейти до людської втрати, того, що ми проходимо, то ці речі, які я назвала, да, чисте приміщення – це безпечний простір, в якому ми говоримо про нашу втрату. Обробляти рану – це саме говорити про неї. Немає іншого способу проходити якісно, добре для себе, з такою турботою про себе, ніж говорити про це, говорити в безпеці. І третє, звісно, треба дати собі достатньо часу. І кожний досвід є унікальним. Я з втратою працюю багато років, і з військовими втратами зараз працюю, і з цивільними, з моїми клієнтами. І те, що я спостерігаю, немає рецептів.
3: Угу.
4: Комусь потрібно рік для того, щоб перейти від стадії шоку до стадії прийняття, а комусь мало 3 років. Це сильно залежить ще від кількох факторів. Від того, чи була ця втрата природньою, як, наприклад, я сказала, да, літня людина від довгої хвороби померла, чи це дитина. Чи людина, яка втратила когось близького, чи вона самозарадна, фінансово стабільна, в неї є робота, в неї є хороше оточення, яке може її підтримати. Чи це одинока людина, яка втратила єдину близьку людину. Да? Тобто багато факторів впливає на те, скільки часу потрібно. І тому тут не можна сказати, що скільки ти будеш горювати, ну треба далі жити. Ну що ти вже рік плачеш і плачеш.
3: Ну, я чув, ви знаєте, і такі слова до людини, яка в горюванні. І не знаю, хтось каже, що час лікує. Ось, а інші кажуть, що час не лікує це все таке, просто притупляється якийсь біль, або він трансформується, тому що спогади про людину викликають і сльози, і, ну, яку втрату.
4: Дивіться, так. Час дійсно лікує. От як я і наголосила, просто кожному з нас, проживаючи власні втрати, потрібна різна кількість часу. Угу. І от ви говорите, що людина там згадує і плаче.
3: Угу.
4: Насправді це нормально. Питання, якими є ці спогади. І справа горювання, правильного горювання, вона полягає в тому, щоб проживати події і спогади не як те, що відбувається, от як наче зараз, от вже рік пройшов, а я це відчуваю як зараз, от такий в мене сильний інтенсивний біль. А як ти, знаєте, от справа горювання – це за певну кількість часу прийти до того, що ти от як книжку з полиці береш або як фотоальбом, відкриваєш, дивишся туди, бачиш ці фотографії. От там мій папа пішов в 2013 році. І от на першому етапі будь-яка згадка про нього, фотографія або якась музика зазвучала, да, і в тебе сльози просто органічно ллються, і це я було як вчора. А зараз, коли я про нього згадую, я відкриваю фотоальбом, дивлюсь і кажу, це мій папа, я його люблю. Він дав мені багато прекрасного в цьому житті. Я рада, що він був моїм батьком. Оце, коли ми переводимо в психіці з гострих такого стану тут і зараз, я відчуваю це, в автобіографічну пам'ять, як поставити на полочку в бібліотеку. І оце і є ті 5 стадій втрати, які відома американська психологиня Елізабет Кюблер-Росс, вона назвала цю концепцію «петля втрати», як ми проходимо від шоку першої стадії, торг, гнів, депресія і прийняття.
3: Угу.
4: Оці 5 стадій, от на них кожному з нас потрібно унікальна кількість часу. Як я і сказала, комусь рік, а комусь мало буде і 3.
3: Угу.
4: І от, да.
3: Складна тема насправді, але так. Як добре, що ми про неї говоримо. Бо ледь чи не в кожній родині сьогодні є люди, близькі родичі, друзі, знайомі, сусіди, які переживають ось цей біль втрати. От в мене є, ну, є люди, яких дуже ціную і люблю, з якими багато яскравих, добрих моментів ми прожили. Але от тепер наші герої, вони на небесах моляться за нас. І коли ми комунікуємо з рідними моїми, ось, то, ну, автоматично сльози можуть з'явитися. Ми згадуємо веселі якісь моменти, говоримо про це. Ми згадуємо такі пережиті разом події із вдячністю. От, і дозволяємо собі поплакати. Ось такий дуже важливий елемент, що навіть в такому, якщо ми так багато раділи, то чому би нам і не посумувати, не побути? В такому здоровому сумі. А потім ми можемо перемикнутися, поговорити про інше, про щось. Про життя, про що, якісь інші нюанси, моменти. І ви знаєте, що я помітив, що декому допомагають хобі. Розвідкриття. От в мене знайома, вона поїхала в подорож. 2 роки фактично горювання. От, спогади і так далі. І зміна обстановки в чомусь допомогла трохи полегшити цей стан. Я от не буду міркувати, на якій стадії зараз, чи вийшла вже з депресії людина, чи в стані прийняті, чи ні, я не фахівець у цьому. Але я радію тому, що ця моя знайома, вона змінила обстановку і поїхала в інше місто, за кордон, зі знайомими побачитися. Ось.
4: Так, дійсно, це може допомагати. Людина часто інтуїтивно шукає те, що їй підійде. Да? І ми доволі розумні істоти, і добре себе знаємо, і розуміємо, яким чином ми можемо відволікатись, яким чином ми можемо на щось переключатись. Десь комусь допомагає бути корисним для когось. Да? Але все-таки, от якщо ми говоримо з професійної точки зору, ну, з психологічної точки зору, то варто розуміти оцю механіку, як працює наша психіка, да? Для того, щоб вміти і людину іншу сприймати правильно і бути для неї корисним, uh-huh. якщо ми хочемо когось підтримати. І бути до себе, знаєте, таким добрим і не вимагати на певних окремих стадіях чогось неможливого. Да? І тому я би хотіла, якщо дозволите, пройтись коротко от по цим п'яти стадіям, да? Щоб ми з нашим слухачам сказали, чим вони ну, характерні, кожна з них. Да, що це перша стадія шоку. Це коли така природня реагує наша амігдала. Ми про неї говорили в нашому з вами відео про тривогу, про стрес, да, що такий сильний біль ми відчуваємо. І тут дуже-дуже багато гормону випрацьовується, да, кортизолу і адреналіну, і може бути такий дуже сильний такий заперечення, да? Що не може бути правда. Тобто заперечення реальності. Я завтра прокинусь, це буде інакше, от ми собі часто говоримо. І великий-великий дуже вихор різних почуттів, таки паніка, страх, відчай. І це різні прояви, і плач, і безжиттєвість, тобто такі діаметрально протилежні. Це дуже унікально. І може бути таке відсторонення навіть. І мозок таким чином рятується. Він поки що не може перетравити те, що відбувається. І він начебто, знаєте, так відсторонюється, витісняє певні речі, щоб зберегтися. І така стадія шоку може тривати до 2 тижнів в нормі. Але якщо людина в такому стані відсторонення і витіснення перебуває довше, да, то вже варто на це звертати увагу, якщо поруч ви з такою людиною, яка каже, ну, робить вигляд, що нічого не сталося, да, то вже варто звертатися до фахівця. І тут важливо знати, що в такій стадії не варто приймати важливі рішення, пов'язані з якимись майбутніми подіями, з планами. І задача цієї фази – це прийняти цю реальність. Тут дуже важливо мати якусь професійну допомогу. Навіть психіатр, тому що інколи важливо медикаментозна підтримка на стадії шоку. Значить, наступна фаза – це стадія гніву. Цей гнів може бути спрямований на кого завгодно, на долю, на людину, яка пішла, як ти міг мене залишити, на себе, що не вберіг. Треба було сказати, от мої клієнти часто кажуть, ну навіщо я його відпустила, ну чому я його не зупинила, там і такі речі. Тобто людина починає гніватись, і цього теж не треба лякатись, не треба цього засуджувати, казати, що ну як ти можеш, ну ніхто не винен. Людина цього не почує, і тільки вона буде, ще більше її це буде розстраювати і тригерити. І ну це може навіть привести до психосоматичних проявів. Тому от просто бути поруч з цим і знати, що це є природнім на цьому етапі. І от після цього може наступити стадія торгу. А от якби я щось зробила по-іншому, а от якби то, от якби сьо. І такі можливі різні якісь ідеї, як можна було цього уникнути. І це все для того, щоб не приймати те найгірше, що сталося. І коли нарешті цей стан проходить і приходить прийняття цього, що сталося найгірше в моєму житті, отут наступає депресія, коли є усвідомлення того, що так, дійсно, я втратила цю людину, і це правда, це реальність. І це дуже сильний сум, дуже сильна туга. Ну, все повністю тільки про цю людину. Така стадія може тривати від півроку до, ну, як я казала, от можна на ній дуже довго бути. Рік, два, три. Така апатія, така порушення такої концентрації, нічого не хочеться. Часто тут починаються сімейні конфлікти, тому що, ну, людина реально дуже важка, поруч з нею бути важко, і ну, нам важко теж це витримувати. Взагалі, от щодо втрати, що мені хотілося би ще сказати, це не просто складно, це дуже незручно бути з людиною, яка втратила. І важливо, щоб ми сьогодні обов'язково поговорили про те, як от ви про це сказали, да, як себе вести поруч з такою людиною, як правильно підтримати, чого не варто точно робити, що може тільки її ранити. І от якщо повернутися до стадії депресії, то це її задача усвідомити, ким для мене була ця людина. Що було в нашому житті прекрасного, яке значення вона мала, що я можу забрати з цього досвіду з собою в своє майбутнє. Тобто усвідомити всю цю глибину втрати і вже починати думати, рухатися про те, як перегортати цю сторінку. І тут собі важливо сказати, що те, що я пережила, пережив цю втрату, це важка подія в моєму житті, можливо, сама важка, можливо, найстрашніше, що могло зі мною трапитись. Але це трапилось, і це не завершення життя. І це для мене час прийняття і переосмислення майбутнього. Таким чином ми починаємо адаптуватись до нового життя.
3: Ох.
4: І поступово, тут коли вже починає відпускати цей біль втрати, поступово повертається цікавість до життя, енергія, вже фокус з минулого, от як я на початку сказала, коли голова в нас повністю розвернута назад, ми повертаємось потроху вперед, починаємо бачити більше, ніж цей тунель, починаємо бачити рідних, близьких, якась цікавість повертається, і ми приймаємо рішення реально, від себе, усвідомлено жити далі. І це не означає, що біль зник або пам'ять зникла. Да? От як ви теж про це говорили на початку, що люди бояться того, що ми забудемо. Але це саме про те, що я можу, в мене достатньо сил жити з цією втратою, в тому числі заради тієї людини, яка пішла.
3: Хотілося б поговорити ще з вами про один такий важливий фактор, про допомогу при горюванні, коли що варто знати, розуміти зі сторони родичів, близьких або друзів. От що потрібно знати, що можна, що не можна, небажано, наприклад, так. І про також про якісь рекомендації щодо перебування в цьому стані. Якщо, наприклад, нас слухають і дивляться слухачі, які переживають втрату, де той момент, коли вже варто до психіатра звертатися, до лікарів за фаховою допомогою для того, щоб врятувати вже себе?
4: Так.
3: Бо біль втрати може бути настільки руйнівним, чи наслідки його можуть настільки бути тяжкими, що приймати потрібно якісь рішення іще. Але людина, яка переживає втрату, інколи просто каже, як туман переді мною, нічого не розумієш, йдеш і живу по приборам.
4: Так.
3: Ось так. От давайте ці два аспекти ще обговоримо.
4: Да, я пропоную тоді почати з другого, да, що якщо ви проживаєте втрату, по-перше, велике співчуття, те, що вірити і знати, що цей стан, він рано чи пізно закінчиться. Але проблема в тому, що людина от саме в стані, якщо це шок або заперечення, вона може цього не чути і не вірити. Саме тому треба розуміти, от ви запитали, які є ознаки того, що варто звернутися до спеціаліста. Ну, по-перше, я би радила до спеціаліста звертатись всім, хто проживає втрату. Сьогодні є лінія безкоштовної підтримки і не одна така лінія, ми обов'язково дамо в посиланнях до цього відео, да, куди можна звертатись за підтримкою. Чому це важливо? Тому що не можна заочно там сказати точно, що проживає людина. Це може сказати лише фахівець, лише лікар, психіатр. Да? Навіть психолог. От я психолог, але я не психіатр. Тому я не беру на себе відповідальність діагностувати стан людини. Я раджу всім обов'язково, хто проходить цю стадію, звернутися до психіатра. Особливо, якщо це там, до 3 місяців. Да? Коли це ще може бути ця стадія застигла заперечення або початок депресії. Які є ознаки? Це відсутність концентрації, апатія, небажання нічого робити, порушення сну, людина або не спить зовсім, або дуже багато спить, порушення апетиту, не їсть зовсім, або їсть безкінечно. Це високий рівень агресії, дратівливості, коли просто не може стримуватись, да, поруч з такою людиною неможливо знаходитись, і вона сама не може абсолютно контролювати і керувати цими станами. Сльози теж, знову-таки, це має дивитись спеціаліст, тому що сльози як фізична, фізіологічна реакція прояву печалі і суму, вона є природною і нормальною. Але якщо людина плаче безупинно, взагалі не може зупинитись, да, або сльози не приносять абсолютно ніякого полегшення, да, тоді теж це такий симптом, за яким ми маємо обов'язково звертатись за допомогою. Угу. От, можливо, ви щось спостерігали, да, те, що я опустила зараз, от якісь є ще думки, що може бути?
3: Ну, із того, що ви сказали, просто байдужість, апатія, про яку сказали.
4: Апатія.
3: Ну, я по собі...
4: Так.
3: А, і ще такий стан, коли... коли усвідомлення немає, якось фарби життя...
4: Заперечення,
3: вони...
4: да?
3: Так, фарби життя, вони дуже потусклі.
4: Да.
3: Ось, і... І таке зараз скажу, що залишу це на потім, бо зараз я не можу витримати. От переживав щось подібне,
4: заперечення.
3: Що...
4: Так, заперечення, так? Це заперечення, так. Да, угу. Да.
3: Типу, не зараз. Цього немає, просто людина поїхала в відпустку,
4: да.
3: Ми побачимося через певний час. І коли вже я був психологічно, психічно, мабуть, готовий, я тоді вже добре проплакав,
4: так.
3: Догорював. І уявіть собі, це минуло 8 років.
4: Так. Да. Оце дуже такий яскравий приклад того, як не варто з собою робити.
3: Угу.
4: От саме для цього ми зараз і записуємо цей випуск, да, щоб кожен з нас знав, що ми не можемо відмінити втрати. Вони були, є і будуть. Єдине, що ми можемо робити, ми можемо ставитись до себе з турботою, оволодівати цими знаннями, як влаштована наша психіка, і як ми можемо їй допомагати. Да? Бути поруч, от ми зараз про це поговоримо, да? Як не варто себе вести у втраті. Перший аспект ми проговорили, що, повторю, да? Перше, я особисто, це моя думка, я не претендую на істину, але я особисто зі свого досвіду вважаю, що консультація психіатра має бути обов'язковою, для людини, яка втратила близьку людину. І друге, допомога психолога на першому етапі або на етапі депресії теж є дуже цінною. Чому, повертаючись до того, як я розповідала про рану, говорити про втрату треба в безпеці. І ми зараз от про це скажемо, да? Тому що ми не знаємо, як підтримувати, ми не знаємо, як бути поруч, ми не знаємо, як наші слова можуть ранити іншу людину і не допомогти. А психолог знає, що можна говорити, чого не можна. І, звісно, ми зараз поділимося, в мене от є прямо напрацьовані, да? Що варто говорити і робити, а що не варто говорити і робити. Хтось цим скористується, але все-таки фахова допомога. Ну, ми для того і вчимося, щоб професійно підтримувати і супроводжувати людей в таких станах.
3: Так.
4: Тому, от що не варто робити? От оця Кюблер-Росс, про яку я згадувала, да, яка створила петлю втрати, вона казала так. Реальність така, люди будуть забувати, що ви сказали, але вони ніколи не забудуть, як ви змусили їх почуватися. Оце про те, як ми супроводжуємо людей в втраті. Тому от прошу, що не варто говорити людині, яка горює. Навіть якщо ви, спираючись на свій досвід, впевнені, що це допоможе. Не треба казати, я тебе добре розумію, тому що кожен досвід є унікальним. В мене теж так було. От я особисто за останні 2 роки прожила 3 великих втрати. Але коли я знаходжусь поруч зі своїми клієнтами або друзями, які втрачають, я бачу, що і мої 3 досвіди втрати були різними, і досвід цих людей є абсолютно іншим. Тому розуміти до кінця, що проживає зараз ця людина, неможливо. Тому краще цього не казати. Його не можна виміряти, це горе. Не плач, це нічим не допоможе. Або плач, буде легше. Отакі висловлювання директивні. От роби так, як я кажу. Вони нічого, окрім роздратування, не викликають. Тому що, ну, чого ти мені кажеш, що мені робити? Я не хочу зараз плакати, я не можу зараз плакати.
3: Я хочу робити те, що я хочу зараз.
4: Абсолютно, да, да. І це про таку довіру до іншої людини, що вона може сама відчути і знати, вона окей, навіть коли вона в горі, вона може впоратись, вона самодостатня. Ти ще молода, от це дуже, дуже страшне послання. От я працюю зі вдовами, і от вони мені розповідають, що коли їм кажуть, ти ще молода, знайдеш собі, ну, це найгірше, що може бути. Тому що, ну, це таке, знаєте, як в брудних сапогах зайти в чисте приміщення, не знаю, в ванну.
3: Або храм назвати магазином.
4: Або храм назвати магазином. Дякую, Олександр, так.
3: Або храм назвати магазином і ще й сказати новий продукт. Споживацький підхід такий.
4: Споживацький.
3: Цинічно споживацький.
4: Дуже дякую, да. Дуже дякую вам за цей коментар, так. Далі ще так от люблять казати, треба перегорнути сторінку і жити далі. От для мене це така метафора, от я теж була в таких станах колись, от в стан такий, коли в тебе перебиті руки, ноги, а тобі кажуть, так, зберись і лізь нагору, тому що там світле майбутнє. Так, лізти потрібно, потрібно рухатись вперед, але рани спочатку треба полікувати.
3: Спочатку лежати в тому напрямку, дай Боже сили. Так,
4: так.
3: Але дядько треба, це цинічний дядько, я його так називаю в таких випадках.
4: Так, але, це правда.
3: Да, треба просто перестрати стріляти.
4: Да.
3: От.
4: Да, от далі. Такі фрази, як все буде добре, час все полікує. Ну, ми говорили про те, що час полікує, але, по-перше, в цей момент людина не вірить в це. Вона вірить, що сила болю не зникне, не зменшиться. І друге, що ніхто не знає, скільки буде на цей часу. Тому такі слова виглядають як обман і викликають гнів і роздратування. Також люблять казати, що от порівнювати, да, зараз війна, багато людей втрачають і все таке інше. Десь на якомусь етапі колись в майбутньому ми говоримо про це, що так, ми несемо багато втрат, але в моменті гострої втрати для людини її втрати є найбільшою. І не можна знецінювати той досвід, який вона проходить, і її почуття. Вона в цей момент ні з ким не може це порівняти. І також ще дуже люблять казати, оце як підтримку, да, що ти сильна, ти сильний, ти впораєшся, там, і не таке бувало, і все таке. Ну, це просто, знаєте, пластик. Замість обіймів, які от ми прагнемо в такі вразливі моменти свого життя, це просто пластикові якісь кайдани.
3: Ох, мені згадується такі випадки, коли розумієш, що, що тебе не хочуть бачити той біль, який є, і приймати його, а от через те, що не знають люди, як вести себе в таких випадках, станах депресії, горювання, виходять ось такі історії.
4: Так.
3: От, я тебе добре розумію, що не можна казати, я так дещо пройдуся ще раз про списку цьому, який ви назвали, ви доповните ще раз, будь ласочка, прошу вас. Я тебе добре розумію, у мене теж так було. Не плач, або плач, виплачся. Тобто такі рекомендації, або ти ще молода, тобто на козаку нема знаку, там, так? Треба, от цей дядько треба, він один для мене такий тригерний, цинічний самий, так? От, порівняння, тобто ти сильна-сильний тощо.
4: Так. Да.
3: Ось, друзі, здобуваємо цю освіту і, можливо, якщо у вас є ручка поруч або сильна пам'ять, закарбуйте, будь ласка, собі, тому що ці поради, вони допоможуть вам стати доброю підтримкою для близької людини, для друга, подруги, які в скрутні зараз обставини переживають втрати. Давайте продовжимо.
4: Да, і тепер от я скажу свої рекомендації з мого досвіду, і ну, з мого особистого досвіду, з досвіду моєї роботи з втратою, з клієнтами, і з теорії, які я вивчаю, книг, які читаю, і теж поділюся літературою, яку я рекомендую, дуже хороша, така допоміжна. То, що треба робити, варто робити, казати, що є допоміжним, якщо ви або людина поруч з вами проживає втрату. Значить, це емоційна підтримка, яка вербально звучить так: «Я з тобою, я поруч». І тут важливо в себе вірити, не боятись, не знецінювати те, що ви можете принести людині підтримку і добро. Тому що ми часто, знаєте, так думаємо, ой, ну біля нього, мабуть, багато людей, або біля неї, там всі допомагають, що там я зараз ще буду лізти. От не знецінюйте. Вірте в те, що людина може вас зупинити

0: от таким чином говорити від «я», що «я з тобою», «моє серце з тобою». Наступний крок – це практична турбота. І тут важливо знати, що це не має бути рятівництво. Тобто, знаєте, коли так прийшла і задушила в своїх обіймах, не питала, не просили, я просто прийшла і вирішила, що треба. Ні. Запитувати, що потрібно, пропонувати, в гострій фазі, можливо, навіть годувати, давати багато води. Оце дуже важливо, якщо ви прямо поруч з людиною в гострому моменті, в гострій фазі, слідкувати і самі пийте, турбуйтесь про себе, і людині давайте пити. Вирішувати проблеми, які є поточні, допомогти з організацією, тобто не боятись бути зайвим. Питати, якщо ваша допомога не потрібна, людина вам про це скаже. Далі, значить, ви можете разом згадувати про людину, яка пішла, пропонувати зустрічі, от питати, я можу до тебе приїхати, я можу з тобою побути, ми можемо поговорити, я можу тобі записати голосове повідомлення. І якщо людина дозволяє приходити, не ображатись, якщо не дозволяє, вона проходить цей стан, вірити в те, що вона може впоратись, якщо не бере вашу допомогу. І якщо ви вже приходите, якщо ви разом, да, то говорити, слухати, ділитись спогадами. Тобто бути в такому контакті. Якщо в родині, там, де відбулася велика втрата, є літні люди і діти, то допомагати практичною турботою, можливо, забрати когось, от, запропонувати таку допомогу. Як я і сказала, в гострій фазі бути уважним до фізичного стану людини. І якщо ви бачите ті ознаки, які ми от проговорювали, да, то запитувати і пропонувати звернутися до спеціаліста, до психіатра або психолога. І тут можна бути навіть так достатньо наполегливим. Да? Або шукати ту людину, яка може вплинути на людину, яка втратила. Да? Але от у вас авторитету не вистачає. От. І тут от треба бути таким гнучким доволі. Угу. Коли ви розмовляєте з такою людиною, яку ви підтримуєте, то бути чутливим до її проявів. От знаєте, мовчить людина, мовчіть разом з нею. Хоче говорити, говоріть. От не треба заповнювати паузи от таким пластиком, да? От ці фрази, які ми говорили трошки раніше. От просто говорити або говорити. От не треба цього робити. От дозувати свої такі втручання – вербальні, або тілесні якісь обійми, або ще щось. От бути чутливим до людини, спостерігати за нею. І в цих станах нам дуже важлива турбота і підтримка духовних лідерів, людей, які можуть нести сенси. І знаходити таких людей, можливо, да, які можуть сказати цінні речі, і вірити в власну стійкість, бути поруч, от, давати цю духовну підтримку, витримувати сльози іншої людини, плакати разом, і їй дозволяти висловлювати вільно свої почуття. Не треба зупиняти сльози, там, ігнорувати їх, робити вигляд, що нічого не відбувається, перебивати, якось оцінювати. От оцінка – це дуже неприємна річ і така...
1: Що маєте на увазі?
0: Колісна. Ну, от коли там те, що ми трошки раніше казали, що не треба так сильно плакати, угу. Все зміниться, там, ти впораєшся. Оце є
1: от в людей буває гірше.
0: Буває гірше, да, оце порівняння, оці всі речі. Тобто не треба нічого оцінювати. Задача просто бути поруч. От просто бути присутнім в просторі, якщо людина вам це дозволяє. І бути таким, знаєте, терпеливим, вірним, справжнім другом, бути готовим стільки, скільки треба бути поруч. І для цього наступний крок – це турбуватись про себе. Відпочивати, їсти, спати, відновлюватись – пам'ятати завжди, якщо я хочу комусь допомогти, в першу чергу я сам маю бути самозарадним, стійким, сильним і витривалим. І для цього варто бути до себе уважним. І також важливо те, про що ми теж трошки говорили, допомагати усвідомлювати, що втрата є унікальною завжди. Немає маршрутів, немає правил і навіть Якщо людина зараз там не має сил горювати, от Олександр, як ви розказували, да, от ви заборонили собі на певному етапі, витіснили, так, заперечили, і значить, це ваш

0: ваше рішення, до нього треба ставитись з повагою. І якщо я би в цей момент вам казала так, от ви робите неправильно, треба горювати, треба плакати, оце було би оте, що не треба робити. Да? Тобто бути присутнім – це не рятувати. Це теж може бути нормальним. Але такі обережні якісь втручання, от так от дуже по-доброму, якісь речі говорити з ніжністю, от з любов'ю. От як би вам хотілося, щоб до вас ставилися в цьому стані? Оце може бути дійсно таким інтуїтивно, навіть якщо ви не знаєте, як себе вести. От прислухайтесь до себе, от як так чутливим бути, да?
1: По суті, шоки, коли переживаєш, вони здаються настільки великими і неосяжними, і неподоланними, що вмить щось з цим робити ти не знаєш. Ось, так. І дуже добре, от в тяжкий мій період, коли вже там інша історія в мене була, біля мене був друг. Він просто, так як ви кажете, був поруч. Так. До речі, бути поруч – це девіз капеланів Збройних сил України.
0: Так.
1: Ось, бути поруч.
0: Ось да. Дійсно, це складна робота. Горювання – це робота. От на Ютубі є цілий цикл лекцій Олександра Семеновича Філоненка про оплакування. Дуже допоміжний. Теж от я раджу його слухати, дивитись. І він там теж про це говорить, про те, що це робота. І саме тому ми отак даємо зараз психоедукацію, да, розповідаємо про засади, про принципи, про те, як добре, як недобре. І сподіваюся, що це буде корисним, що люди щось візьмуть з цього. От, угу. І до цього і треба ставитись як до роботи. Це не, знаєте, як на душу лягло. Або вийде, так. Або не вийде. Да, ми дорослі люди, ми маємо вчитися проходити такі складні випробування. І ми можемо того навчитись. Нас достатньо для цього можливостей, розуму, сил, здатності вчитися, і не треба це, знаєте, знецінювати, що я не можу, я не зможу, в мене не вийде, і це все складно, і все таке. Ні, все вийде.
1: Ви знаєте, щоб я ще, пані Наталю, додав, що до горювання великий сенс, мабуть, має гуртування. Ну, ось це я згадав матерів Азову, згадав в Борисполі об'єднання є матерів, які або дружин, матерів воїнів, які на фронті. Ось, і тих, хто загинув. Ось, і збираються спільноти, єднаються, і навіть відбуваються різні ініціативи за участі багатьох людей, і допомоги, і впроваджують, і різні семінари проводять тощо. Що ви скажете ще про це трохи?
0: Абсолютно підтримую. В мене особисто не було такого досвіду, але от з того, що я знаю про своїх клієнтів і те, що спостерігаю, як от ви говорите, да, про такі спільноти, то це дійсно дуже допоміжно бути серед тих. Я знаю, що от з моїх клієнтів дехто навіть ініціював такі створення таких спільнот, тому що бути людиною, яка діє, продовжує навіть в такі складні життєві етапи, це теж допомагає нам витримувати, створювати цінність для інших, бути корисним. Це один із способів, один із принципів, які теж допомагають нам проходити складні випробування. Я вже знаю, як це, і я можу бути корисним іншим з тим, щоб допомагати їм. Ну і звісно, що гуртування, ми соціальні істоти, бачити, що інша людина витримує, значить і я можу, значить і в мене вийде. Бути поруч з іншою людиною, допомагати їй, це відчувати себе гарною людиною, а нам ця потрібна опора, знати, що я є хорошою людиною. Нам дуже важливо це. І тому оці спільноти, оці гуртки, вони якраз і допомагають нам реалізувати ці два вектори, да? І бути хорошою людиною по відношенню до інших, і бути добрим до себе, приймати допомогу.
1: Я вам дуже дякую. Я щиро вам дякую за цю чудову розмову. Ми будемо завершувати. Ось, і, друзі, якщо наша розмова з пані Наталією Клейно вам допомогла в чомусь, попрошу вас написати в коментарях. От, що цінного взяли ви з нашої розмови? Напишіть, таким чином ми можемо закріпити, зафіксувати той цінний матеріал у себе в голові і внести в наступний крок це в практику свого життя. Напишіть свій відгук і, можливо, ще які теми, які б ви хотіли почути. Пані Наталія, на завершення, що б ви хотіли сказати, побажати нашим радіослухачам?
0: Да, я, по-перше, дуже дякую вам за запрошення чергове. Дуже ціную завжди простір, який ви створюєте, який ми разом створюємо. Мені дуже важливо і цінно робити кроки для того, щоб бути корисною настільки, наскільки я можу. І тому такі програми, як ваша, вони допомагають мені реалізовувати ці мої цілі, плани. Да? І я хочу сказати на завершення, що ми маємо, проходячи такі втрати, маємо і можемо плекати пам'ять. Да, ми не можемо чути вже рідні голоси, але ми плекаємо пам'ять через різні ритуали, спогади, створення якихось нагадувань, світлих моментів для того, щоб підтримувати цей духовний зв'язок. Адже навіть коли людина рідна від нас іде, відносини не закінчуються, вони змінюються. Ми можемо пам'ятати, розповідати історії і жити таким чином, щоб ця любов, щоб ці стосунки, щоб це тепло залишалось в цьому світі, і ми його продовжували відтворювати. От. І тому я бажаю нашим слухачам, глядачам тримати в собі це світло, залишатись в цьому світі, залишатись в реальності, вірити в майбутнє, плекати надію і залишатись з нами. Я, як я і сказала, поділюся своїми надбаннями, ресурсами, до яких я раджу звертатися у складні моменти і для самоосвіти, і чекаю наступних запрошень.
1: Обов'язково. Практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємниця з 30-річним досвідом, мати 4 діточок Наталія Клейно. Дякую вам щиро і до наступної зустрічі.
0: Дякую вам. До побачення.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

0: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, і перед мікрофоном в київській студії Радіо Марія Оксана Корчевська. 15-та година в Києві, а це означає, що ми переживаємо годину милосердя, годину Божого милосердя. Адже саме в цей час, о 15-й годині, помер на Христі Ісус Христос. Знаємо це з Євангелії, а також з приватного об'явлення Ісуса святій монахині Фаустині Ковальській. Маємо її щоденник. І багато ласк Ісус обіцяв тим, хто говоритиме про Боже милосердя іншим, практикуватиме вчинки милосердя, а також молитиметься особливою молитвою, яку Ісус продиктував святій Фаустині, коронкою до Божого милосердя. І, власне, саме цією молитвою ми зараз з вами будемо молитися. Молимось за мир в Україні і у всьому світі, за всіх наших військових, за особливий Божий захист для них, за всіх військовополонених, безвісти пропалих, за всіх тяжкохворих, самотніх, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всіх помираючих, особливо за тих, хто помирає чи помре сьогодні в стані тяжкого гріха. Молимось у намірах всіх вас, наших радіослухачів, а також у намірах Радіо Марія. Але на початку хочу зачитати невеличкий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. «Дочко моя», це слова Ісуса, «дочко моя, хочу повчити тебе про духовну боротьбу. Ніколи не довіряй собі, а повністю покладайся на мою волю. Не торгуйся з жодною спокусою, відразу зачиняйся у моєму серці і при першій нагоді відкрий її сповідникові. Власну любов постав на останнє місце, щоб не псувала твоїх вчинків. З великим терпінням стався до самої себе. Не занедбуй внутрішніх умертвлень. Втікай від незадоволених, як від зарази. Хай усі роблять те, що їм подобається. Ти чи не так, як я вимагаю від тебе. Зазнавши прикрощів, думай, що доброго ти б могла зробити для особи, яка завдала тобі болю. Не виливай свого болю назовні. Не зневірюйся, зустрівшись з невдячністю. Не вивчай з цікавістю доріг, якими я веду тебе. Коли нехіть і зневіра застукає до твого серця, втікай сама від себе і ховайся у моєму серці». Отож, номери прямих ефірів ті самі: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, номер вайберу 066-563-07-24. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Я вибачаюсь, але ми спочатку молимося «Отче наш», радується, а потім…
0: Добре, давайте почнемо вже так, як я почала. Вибачаюсь.
1: Вірю в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте.
4: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Окрови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Ісусе, уповаємо на тебе.
0: Окрови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Ісусе, уповаємо на тебе.
0: Окрови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Ісусе, довіряємо тобі.
0: Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Марія, мати милосердя,
5: молися за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молися за нас.
0: Всі ангели та святі,
5: моліться за нас та за цілий світ.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам. Ми продовжуємо молитись цю годину Божого милосердя. Наразі молимось вервицю миру. Це вервиця подарована нам у Меджугор'ї самою Богородицею, яка починаючи з 81-го року з'являється там вибраним душам. Маємо за цей час уже дуже багато послань від неї. І отож одне з них я зачитаю також зараз. Це послання від 25 квітня 92-го року. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Лише молитвою та постом можна зупинити війну. Тому, дорогі мої дітоньки, моліться і своїм життям засвідчуйте, що ви є моїми і мені належите. Бо сатана хоче в ці похмурі дні звести якнайбільше душ. Тому закликаю вас, вирішіть вибрати Бога, а Він вас захистить і покаже, що маєте робити та якою дорогою маєте йти. Закликаю всіх тих, хто сказав мені так, щоб відновили посвяту моєму Синові Ісусу і Його серцю та мені, щоб вас могли ще сильніше взяти, як знаряддя миру в цьому немирному світі. Меджугор'я є знаком для всіх вас та закликом молитися, впроваджувати в життя ці благодаті, які Бог вам дає. Тому, дорогі діти, прийміть із серйозністю заклик до молитви. Я з вами, і ваші страждання є й моїми стражданнями. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віруй в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
6: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо матерям нашим, не веди нас у спокусу, а зав'язуй нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молити нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і пусти в час, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 93, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
9: Святочний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, єдине прощає ненавистям нашим, і не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
9: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
9: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
9: молись за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім, хто молився разом з нами. Наразі маємо ще трохи часу, буквально 3-4 хвилиночки для нашої молитовної лінії. Чекаю ще буквально на 1-2 дзвіночки. Можете телефонувати і молитись у важливих для вас намірах тією молитвою, яка вам подобається. Абонент 93, Христос Воскрес.
11: Воістину Воскрес. Годину Божого милосердя. Дякую Господу Богу за всі ласки, які дає для мене і для моєї родини. Перепрошую за свої гріхи і цілого роду, як живих, так і померлих. Молюся за мир і спокій в нашій Україні, в наших серцях, в наших родинах. Молюся за Радіо Марію. Молюся також за своїх синів, невістах, внук, правнук і за своє здоров'я. І прошу Господа Бога благословіння для моєї родини. Молюся за своїх померших, чоловіка Дмитра, прадіча Василя Марії, Василя Катерини, сестри Ірини, брата Федора, брата Петра і всіх з нашої родини. І прошу Господа Бога, щоб прийняв до Царства Небесного. Такою молитвою вічний відпочинок дай померлим усім, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. А за здоров'я Царю Небесне, утішіть душе істини, що сьогодні їх міста наповняють, скарби їм дяки подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині будь-який час, і на віки вічні. Амінь. Дякую за молитву. Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес! Дуже дякую вам за вашу молитву. Ще один дзвіночок встигаю прийняти. Абонент Вайбер, Христос Воскрес!
10: Воістину Воскрес! В годину Божого милосердя прошу про молитву за всіх наших військових, особливо за свого сина, який сьогодні їде на схід. Ісусе, бережи, Мати Божа, бережи, Господи, бережи наших військових. Прошу про молитву для своєї сім'ї, для дітей, для онуків. Прошу про перемогу, яку люди дуже чекають. Прошу про мудрість для наших керівників. Хочу помолитись такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Дів. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти. Єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за спільну молитву.
0: Щиро дякую вам. Наразі бачу, ще дзвіночки є, але, на жаль, не можу вже вас прийняти. Завершується наша молитовна лінія. Наразі запрошую всіх наших наймолодших слухачів, бо вже за півхвилинки розпочнеться дитяча катехиза. Ну, а ми з вами сьогодні ще почуємось. Христос Воскрес!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді вітати вас з нами на нашій катехезі. Сподіваємося, що нас слухають і діти, і батьки, тому що сьогоднішня тема є саме темою батьків та дітей. Тож слухаємо нашу катехезу.
2: Але також молимося на початку цієї катехези.
3: Давайте помолимося до Духа Святого, щоб Він здійснював віру в наших серцях та любов до ближніх, а саме до батьків.
2: Да, звичайно, це дуже важлива молитва, тому що сьогодні будемо говорити про те, що Ісус вчить нас шанувати та любити своїх батьків, але представляємо себе як спецкоманда. З вами сьогодні в студіо
1: Саша,
4: Аліса,
5: Аня,
6: Марія,
7: Поліна
2: і сестра Люцина. Отож, давайте на початку порозмовляємо, що для нас роблять батьки вдома, як ми вдома почуваємося. Чи маємо такі батьківські діми, чи маємо таке гніздечко, в якому ми сидимо кожен день?
8: Так, я маю. Коли я їду в якийсь подорож на море, приїжджаю додому, зразу легше, наче як з душі камінь впав.
9: Насправді, батьки, особливо для малих дітей, є насправді усім. І тому ми маємо їх розуміти, поважати і проводити з ними якомога більше часу і, звісно ж, розмовляти.
1: Я тут, напевно, не погоджуся в якійсь мірі, тому що як і для маленьких дітей, так і для дорослих батьки є дуже важливими, але, на жаль, вже старші діти або коли вже діти виростають і стають дорослими, вони не завжди можуть показувати свою любов до батьків, свою турботу, тому я вважаю, що батьки важливими є в будь-якому віці для дітей.
9: Так, але ти мене не зовсім добре зрозуміла. Я просто хотіла сказати, що у маленькому дитинстві дитина просто не може взагалі якось прожити без батьків. Але, звісно, ми маємо поважати і любити їх до кінця нашого життя, а також піклуватися про них у старості. До речі, Аню, а як в тебе складаються стосунки з батьками?
7: Дуже добре. Я пам'ятаю, навіть коли була мала, завжди повторювала щось, якісь слова і рухи за мамою. Мені було це так цікаво.
1: Але що ми, наприклад, можемо сказати про дітей, які не мають батьків, Поліна?
8: Я думаю, що, звичайно, вони ростуть по-іншому, що немає в них такої ласки, любві, тепла, так, цих емоцій, які тобі надає мама. Я гадаю, що це дуже погано. І дякую Господу, що в мене є нагода любити і щоб мене любили.
3: Є діти, які ображаються чи зляться на батьків. По-перше, є діти, в яких немає батьків, і ви повинні це розуміти. А по-друге, батьки дали вам життя, це найголовніше, що у вас є. І ви повинні дуже дякувати за це.
9: Насправді так, якщо повертатися до цієї теми дітей-сиріт, у мене була подруга, яка більшість свого віку прожила у дитячому будинку, а потім її усиновили. І насправді, от вона мені казала, як це для неї взагалі було новим зміною, як вона зрозуміла, що таке мати батьків, що таке мати людей, які спіклуються про тебе, які тебе люблять. І дуже часто ми не розуміємо, як багато ми маємо, і ми просто, якби, от, грубо кажучи, ми плюємо на це.
8: Ось хочу вам розказати якось свою помилку, це найгірше, що я зробила в своєму житті, але подивимось далі, що буде. Також пам'ятаю, що один раз я бачила, як дівчинка сидить, ну це в дитинстві, як дівчинка сидить з дуже класним телефоном. Я говорю, мамо, купи мені це. Мама говорить, ні, тому що в тебе так все є. Також була маленькою, нічого не розуміла в цьому. Потім колись в деякий час ми з мамою посварилися, я говорю, в мене нещасливе дитинство. І потім, як я почала жаліти те, що я так сказала, тому що мама мені все, і туди, і сюди. І потім мама питає, це в тебе нещасливе дитинство?
9: Насправді, дуже легко скривдити словами і батьків, і якихось інших твоїх друзів, близьких людей. І ми маємо розуміти, що дуже важливо розмовляти з батьками. Дуже важливо розуміти, що вони бажають для нас тільки кращого. Вони не захочуть нам навмисно зробити щось погане, щоб ми страждали.
1: А ви ніколи не помічали, як насправді батьки відчувають наші емоції, нашу біль, нашу радість, і вони завжди готові з нами розділити їх. Як на мене, це дуже важливо.
3: Так, часто мама підходить до тебе і каже, що чого ти така сумна, мені боляче на тебе дивитися, розкажи мені, ну, просто я тебе підтримую, чим зможу.
8: Ось в мене було таке, що я посміхаюся, все чудово, але в глазах наче як таке, якби море, і воно сповнене горем.
9: Але чималою є також роль батька в житті, в вихованні кожної дитини. Бо насправді є от дуже важким життя людей, в яких немає через якихось причин батька. Тому що насправді от я читала, що навіть повірити у Бога важче тим людей, у яких немає батька. Тому що ця підтримка, оце розповідання, як краще, оце така, знаєте, чоловіча увага.
1: Як на мене, взагалі, я погоджуюся з Лізою, що батько це є...
2: З Алісою.
1: З Алісою, так. Батько є це підтримкою родини. Наприклад, як Йосип був підтримкою для Марії і Ісуса, хоча Ісус не був рідним сином. Ну, як? Ну, так, не був рідним сином Йосипа, але він був справді підтримкою для цієї святої родини.
8: Дівчата, я з вами зовсім не погоджую, що без батька життя дуже погане. Ось я без батька, і для мене це якось так, ну, для мене мама – це і друг, бабуся, батько. Для мене мама – це все.
3: Ще я хочу сказати, що кожна родина – це маленька церква. І, як кажуть, тато в ній як головний. Він повинен і молитву заправляти, і благословити перед сном. Ну, він повинен бути як головний у сім'ї.
2: Молитву читати, так? Молитися за дітей і робити благословіння перед сном. Також це може робити мама.
9: Так, я, звісно, хочу погоджуватися, що ми маємо взагалі бути раді з того, що ми маємо. Тому що особливо ми маємо поважати не тільки батьків, а й бабусів, дідусів і інших родичів, якщо вони мають і свою роль в нашому вихованні. Тому що особливо так і сестер з катехез, і вчителів, вони хочуть для нас теж тільки найкраще, і вони також формують нашу особистість.
2: Бачимо, яка дискусія така є активна, дуже радимо з цього. І, можливо, хочемо почути від дітей, чого мають очікувати батьків від дітей і діти від батьків, що таке важливе.
8: Ще хочу трішечки доповнити про батька, те, що ось навіть я трішки рада, те, що в мене його немає, що мені Бог дав таке випробування, що я можу бути без нього, що мама може показати мені більше свою любов.
1: Ну, насправді, якщо говорити про очікування батьків від дітей, я думаю, що найважливіше для батьків – це коли є діти їхні щасливими. Тому що щастя, воно вимірюється не в грошах, не в якимсь в машині, в квартирі, а справді в сім'ї, яку дитина має. Або якщо це менша дитина, це, можливо, якісь успіхи в навчанні. Або коли дитина знайшла свою улюблену справу, будь-то танці, футбол чи щось інше. Інше, для батьків це є дуже важливим, тому що вони найбільше цього хочуть – бачити від дітей їх щасливими.
9: Також дуже, на мою думку, важливою є взаємна повага. Повага дітей до батьків і повага батьків до дітей, тому що дуже часто і ті, і інші не розуміють, як вони можуть зранити один одного.
8: Моя подружка зі мною так більш відкривенно розмовляла, і коли вона сказала, що її мама поїхала на заробітки, то вона сказала: «Мама, я від тебе очікую всяких сувенірів, подарунків».
2: І грошей, так? Так.
8: Да. Мені це здалося зовсім якось неприємно, що я спілкуюся з такою людиною, яка чекає того, що неможливо.
1: Насправді завжди потрібно бути вдячним своїм батькам, тому що коли ти забуваєш бути вдячним батькам, то ти втрачаєш до них повагу і любов, тому що коли ти вдячний своїм батькам, ти найбільше відчуваєш, як вони дорогі для тебе.
9: А ти, Поліно, до речі, мала просто пояснити своїй подорозі, що так не можна було робити. Ти не мала зразу розчаровуватися в неї, тому що, можливо, вона просто не розуміє, як насправді є важлива її любов до матері.
3: От як Аліса казала про те, що батьки повинні теж розуміти дітей, бо коли ти розказуєш, деякі діти бояться розказати про щось, про якусь свою проблему батькам, бо батьки почнуть їх винуватити, але всі робили ошибки, і всі, ну, можна підтримати, і дитині стане краще.
9: Так, бо розумієте ж, наші батьки теж колись були дітьми.
2: Думаю, сьогодні і ще Аня хоче сказати, будь ласка.
7: Я теж хочу доповнити ваші слова, тому що моя мама є моя подруга, я з нею всім ділюсь, і горем, і радістю.
2: Послухаємо ще фрагменту Біблії на сьогодні.
9: Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу». Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учнів виконав волю батька?
8: На мою думку, це таке, якби, є для мене таке якесь теж випробування якесь в маленькому моєму житті, що мені сподобалось, як повів себе другий. Не те, що він сказав «не хочу», а те, що в кінці, що він розкаявся і він пішов і зробив.
3: Мені теж так здається, що другий, тому що коли ти можеш сказати одне, а зробити інше. Ти можеш у себе в думках подумати і сказати собі, що так буде краще, я краще допоможу.
9: Якщо навіть порівняти цю ситуацію також з іншою біблійною ситуацією, ми можемо згадати, що коли Іуда зрозумів, що він вчинив неправильно, коли він зрадив Ісуса, то він не розкаявся, він просто повісився. А коли Петро зрозумів, що він відрікся від нього, то все ж таки знайшов собі змогу і сили розкаятися і зрозуміти, що він вчинив неправильно.
2: Я хочу сказати таке коротке оповідання. Це було в Польщі. Двоє братів були, ім'я їх Мірек і Павло, були братами. Мірек слухав батьків і був для них дуже милий, тобто завжди дякував за все. Натомість Павло часто перебував поза домом, таким чином уникаючи домашніх обов'язків. Одного дня батьки заборонили Павлу війти на матч футбольний. На зустрічі з друзями Павло сказав бридке слово про батьків. Мірек, коли почув це, старався боронити своїх батьків і дійшло до суперечки. Як вам здається, хто правильно поступив? Хто нарікав, тому що батьки не дозволили йому війти або щось робити? Ми маємо право нарікати чи все ж таки захищати батьків?
8: На мою думку, взагалі ми не маємо права тут здавати свої закони, свої правила. Також не маємо ми нарікати, хочеться і на Господа, і ще на когось.
3: Мені здається, батьки тобі дали життя, вони повинні його робити кращим, і все краще для тебе роблять. І, мабуть, якщо б вони пішли в тебе на поводу, то було б гірше. Тому батьки знають краще.
9: Так, але також виховання є в любові і в розмові. І якщо нам щось не подобається, ми маємо поговорити зі своїми батьками, можливо, ми знайдемо компроміси з ними, і вони також зрозуміють наші думки.
1: Та не завжди, коли батьки роблять те, що нам не подобається, не є для нас шкідливим. Тобто це є дуже корисно для нас, але інколи ми цього не розуміємо. Але, напевно, зрозуміємо, коли у нас з'являться наші діти, і ми станемо батьками, і це...
2: Скільки чекати, правда?
3: Так, я згодна, бо у батьків більше досвіду в житті, бо вони більше пройшли, вони пройшли через всі ці помилки, і вони знають краще, що для тебе буде.
8: Також я попала сьогодні в таку ситуацію, що мені потрібно було йти на катехези, щоб записувати в Радіо Марія. Але якось в мене така був такий момент, що я така: ні, навіщо мені туди йти? Мені там сумно, тим паче там будуть дорослі дівчата, вони розумніші за мене. Взагалі не потрібно мені туди йти. Але це не так. Переборола, приїхала і тут з радістю вже думаю, от хорошо, що послухалася я маму.
1: А чи знаєте ви оповідання про блудного сина? Це, мені здається, найкраще підходить під нашу тему, тому що це показує, як один із синів вимагав від свого батька грошей, і він їх отримав. І він вважав, що це те, що батько мав йому дати. Але коли в нього закінчилися гроші, і він повернувся, і я думаю, що він саме зрозумів, що це є найважливіше в житті, це його сім'я.
9: Але також дуже важливу роль тут відіграв і батько, бо його поведінка була праведною і правильною. Він, звісно, міг дуже образитися і не пустити свого сина навіть на поріг, але він переборов себе і прийняв його з любов'ю. І тому саме такими мають бути і наші батьки, як приклад для нас.
2: На кінець послухаємо повітання.
1: Мати покинула Тіма Генаре, коли йому було 3 роки, тому не дивно, що він виріс бунтівним і жорстоким. Він розповів, як важко йому було стримувати себе, навіть після того, як став християнином. Якось їхав автом зі своїм сином Ліонелем, і раптом якийсь молодик поїхав на червоне світло. Я загальмував, як навіжений, ледь уникнувши зіткнення. Леоне вдарився головою об лобове скло. Я побачив, як хлопець поїхав далі, насміхаючись з мене. Кров у мене закипіла. Не тямлячи від люті, я кинувся навздогін, уже не міг стриматися. Наздогнавши, я виволік його з авта і вже збирався добряче пожастувати його стосанами, як раптом Ліонель схопив мене за руку. «Ні, тату, ні, не роби цього. Припини, тату. Усе його єство благало мене. Це й врятувало зухвальця. Коли я сів за кермо свого авто, Ліонель сказав мені: "Тату, я пишаюся тобою. Ти чудовий". Тепер уже не кров закипала у мені від люті, а тепло розпливалося в серці. Дякую, синку. Мені було соромно за те, що я ледь не вчинив. Твоя любов і твоє благання допомогли мені, хоч ти сам цього не усвідомлюєш. Тім цю історію підсумував так. Знаєте, навіть коли людина міняється, то все одно підсвідомо може робити негідні вчинки. Але завдяки тим, хто нас любить, довіряє нам, ці погані чинки віддаляються і залишають місце для миру.
9: Насправді, це оповідання є і для нас, дітей, прикладом, як ми маємо поводитися з батьками. Що ми маємо чаще казати їм про те, що ми їх любимо, про те, що нам подобається той лад, в який нас виховують. І їм буде

0: Його батько був неправий, і він сказав йому те, що відчуває, і те, як він вважає за потрібне, і батько потім подякував йому саме за те, що він його вчасно зупинив і не дав йому зробити цей негідний вчинок.
1: Отож, будьмо, батьки, будьмо готові на розмову з нашими дітьми, які нам будуть показувати помилки. Але діалог – це добра справа і добра річ, тому що почуємо також, будемо мати можливість почути від дітей відповіді і порозмовляти з ними. Сьогодні ми говорили на тему «Ісус вчить нас шанувати та любити своїх батьків». Ми почули обов'язки батьків до дітей і дітей до батьків. Давайте на кінець помолимося в спонтанній молитві.
0: Молімося, Господи, за наших батьків, щоб Ти дав їм здоров'я, наснагу у вихованні своїх дітей. І також помолімося за дітей, щоб вони завжди були вдячні своїм батькам.
2: Молімося за те, щоб непорозуміння між батьками та дітьми ставало все меншими і рідшими, тому що ми маємо любити один одного.
3: Також хочемо помолитися за сиріт, які чекають на своїх батьків і які, можливо, згодом їх знайдуть.
4: Хочу помолитися за любов у наших серцях, щоб вона була сильнішою один до одного. І хочу помолитися за батьків, щоб вони більше приділяли увагу дітям, допомагали їх, підтримували, розуміли, бо вони теж були дітьми колись.
5: Ось і до мене підійшла черга. Також я гадаю, що це те, що я остання, що я можу це закінчити. Дякую Богу. Хочу помолитись за те, щоб ви, наші дорогі радіослухачі, щоб ви любили своїх батьків, також маленька хитрість така, що якщо ви любите їх, будуть любити і вас.
1: Дуже прекрасно. Дякую за спільну спонтанну молитву. І з вами сьогодні прощається спецкоманда.
3: Аня.
6: Саша.
7: Аліса.
8: Поліна,
9: Марія
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
10: Завжди і всюди.
11: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Ця програма спеціально створена для того, щоб ми могли ділитися своїми думками щодо того, чим є Радіо Марія, чим воно, можливо, не є. Тому, будь ласка, телефонуйте, якщо у вас є запитання щодо нашої роботи, нашої діяльності. Ця програма лунає у прямому ефірі. Як завжди, по понеділках хочеться познайомити вас з тими важливими програмами, передачами і трансляціями, які ми будемо здійснювати. Думаю, що для переважної більшості наших слухачів є дуже важливими трансляції святих літургій. Тому нагадуємо, що ми їх здійснюємо в латинському обряді, трансляцію Святої Меси о 7 годині і о 18, а о 13 годині також в ефірі кожного дня лунає свята літургія Української греко-католицької церкви. Не забувайте про це, будь ласка. Дуже важливою є трансляція о 20 годині. Як ви знаєте, в цей час здійснюється трансляція з нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської і лунає так званий заклик до Матері Божої. До речі, цього тижня також буде важлива трансляція з Бердичева з суботи на неділю з 23 на 24 травня, оскільки о 21 годині буде відбуватися молитовне чування у Бердичеві. Можливо, ви знаєте, дорогі друзі, про те, що Бердичівський санктуар, який приймає величезну кількість паломників практично щотижня, не тільки в основні урочистості, також і організовує різноманітні чування, і є таке нічне чування «Чотири пору року з Марією». І якраз планується весняне таке чування – в місяць

0: Богородичний з 23 на 24 травня. Розпочнеться воно о 21 годині, потім відбудеться конференція отця Григорія Розсоленка «Марія вчить нас вірити». О 22 годині відбуватиметься адорація пресвятих дарів, а ті, хто забажають, зможуть сповідатися в цей період. О 00 годин, тобто о 12 ночі, свята меса, о 1 годині невеличка трапеза, о 2 розарій миру і процесія з свічками, о 3 годині ночі коронка до Божого милосердя, о 3:30 як Святий Дух змінює життя, історія шести святих, і завершиться це чудове наше молитовне чування о 6 годині ранку. Тож запрошуємо всіх до цього, робимо це оголошення і нагадуємо, що оці кармеліти, які його організовують, запрошують всіх вірян із усіх дієцезій України, просять також подбати про те, щоб з собою був розарій, свічка, можливо, теплий одяг. А якщо у вас є запитання щодо організації цього нічного чування, телефонуйте за телефоном 067-111-7486. Також інформація, яка стосується Бердичівського санктуарію, дуже важлива. Маємо повідомлення, що вже 13 травня цього року отець Рафал Мишовський був призначений настоятелем парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві і монашої спільноти в Бердичеві. До цього часу впродовж 6 років це служіння виконував, здійснював отець Віталій Козак. Як ви знаєте, отець Віталій був хранителем цього санктуарію протягом 6 років і зараз призначений новий хранитель, отець Рафал Мишовський. В будь-якому випадку дуже цінуємо і розуміємо, наскільки важлива є праця отців кармелітів, особлива наша вдячність також і отцю Віталію, який від початку, самого початку мовлення Радіо Марія в Україні завжди був нашим автором, нашим катехетом і завжди дбав про те, щоб ширити Слово Боже, проголошувати свої катехези і також сприяв розвитку Радіо Марія. Щодо наших програм, які ми плануємо цього тижня, пам'ятайте, будь ласка, що кожного дня о 14 годині є наші авторські програми, тож завтра вже буде програма о 14 годині в родині Радіо Марія, її для вас підготувала наш промоутер, сестра Люцина. В середу традиційна програма «Захристя», її готує наш редактор Максим Приступа. В четвер традиційна програма «Відкрите питання» з отцем Олексієм Самсоновим. А у п'ятницю о 14 годині відбуватиметься розарій з Литовським Радіо Марія. Як ви знаєте, хотілося б частіше, зараз це досить рідко відбувається, але відбувається. Наші друзі з Всесвітньої родини Радіо Марія якраз захотіли також бути з нами в молитовному такому чуванні, і тому з Литви буде здійснюватися ця трансляція о 14 годині в п'ятницю, тож вас особливо запрошуємо, зважаючи на таку величезну підтримку Литвою України взагалі і нашого радіо, враховуючи, що починаючи від початків наші литовські друзі з Радіо Марія намагалися нам пояснювати і взагалі-то вчити, як треба робити християнське радіо. Ну і завершуючи тим, що навіть чудова ікона Божого милосердя для нашої радійної каплички також передана була нашими литовськими друзями. Тож вас, дорогі наші слухачі, запрошуємо. Щодо наших катехез, як ви знаєте, щоденно відбуваються невеликі програми, де священники, сестри або богопосвячені особи, або світські особи, різні частинки теології коротко намагаються всім нам пояснити. Тож, ранкові катехези об 11:20, у вівторок традиційно катехеза з отцем Міхалем Бранкевичем, в середу з отцем Кшиштофом Бузіковським, в четвер катехетом нашим буде пан Михайло Сорокін, в п'ятницю традиційна катехеза отця Олексія Самсонова, в суботу катехеза з отцем Валентином Матушевським. Натомість після обіду о 16-й годині відбуваються пообідні катехези, і вже по завершенню цієї програми на вас чекає зустріч в катехезі з сестрою Наталією Вакулишиною. У вівторок нашим катехетом буде отець Олег Кіндій. В середу традиційна катехеза з отцем Віталієм Козаком. В четвер катехеза веде отець Андрій Педай. І в п'ятницю катехезу буде вести Юлія Берт. Тож, дорогі друзі, запрошуємо вас. Я також хочу попросити вас бути активними слухачами і також оголошую, що традиційно в травні на всіх Радіо Марії відбуваються маріафони, присвячені якраз нашому прославленню Пресвятої Богородиці і її допомоги радіо. Такий маріафон буде і на нашому Радіо Марія. Розпочнемо ми його наступного понеділка і будемо разом молитися, згуртовуватися і намагатися зрозуміти, чим для нас всіх є дар 16-річного мовлення Радіо Марія в Україні, оскільки 1 червня відмічаємо таку річницю, може навіть таку і поважну, 16 років початку нашого мовлення. Тож будемо про це докладно говорити, будемо вас заохочувати також приймати участь у цьому маріафоні, будемо готувати відповідні наші програми і Богу дякувати за цей дар 16 років мовлення Радіо Марія. Тож, дорогі друзі, це була програма «В родині Радіо Марія». І вас, як завжди, за 5 хвилин запрошуємо на катехезу. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І радо вам представляю сьогоднішнього катехита, сестру Наталю Вакулішину, черницю зі згромадження дочок Марії, помічниці християн.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! Дуже рада бути знову в цій студії.
1: Хочу вас, по-перше, спочатку привітати, ваше згромадження. Знаю, що нещодавно, а саме 13 травня, ви святкували 145, я так порахувала, років з дня народження, скажімо так, для неба нової святої, співзасновниці вашого згромадження. Можна буде говорити просто сестер селезіанок, бо це так дуже тяжко так вимовити, і в народі вас, я думаю, що так і більше її знають.
2: Так, дякую за привітання. Насправді, 13 травня, коли ми ціла церква святкує Матір Божу Фатимську, ми також святкуємо для нашого згромадження і для цілої селезіанської родини величезне свято, урочистість нашої співзасновниці. Жінки, сестри дуже скромної, яка насправді не бажала титулів, не бажала посад, і вона не хотіла ніколи бути засновницею, тим більше співзасновницею. І перші сестри після її канонізації, вони дуже були проти присвоєння цього титулу, цього звання сестрі, яку вони знали на щодень. Вона померла, народилась для неба, так, померла, закінчила своє земне життя 14 травня. Тому церква вирішила, що саме 13-го ми будемо святкувати її пам'ять, і разом з Доном Боском ми вважаємо її нашою головною покровителькою. І також я дуже рада, що саме ця катехеза в цей травневий день, вона збігається з новеною до Марії помічниці християн. Ми сестри, яких заснував Дон Боско разом з святою Марією Домінікою Мадзарелло, отримали свою назву на честь Марії помічниці християн. Титул, який присутній в Лоретанській літанії, думаю, зараз в травні ми всі щодня молимося цю літанію, так дуже гарна молитовна традиція. І саме Марія допомога вірних або Марія помічниця християн є нашою назвою. Тож, коли матимемо нагоду зустрітись ближче, ми навіть маємо на нашому хрестику напис латиною FMA, що означає дочки Марії помічниця християн. Так, це така відзнака нас по цілому світі. А тому наші святі, наші святі, вони нам відкрили дорогу до сердець дітей, дали приклад, як це робити, але також я сподіваюся, що вони нам готують дорогу на небі.
1: 100%, і тому сьогодні буде катехиза саме про Марію Домініку Мадзарелло.
2: Так, Мадзарелло.
1: Треба ще навчитися правильно це вимовляти, і тому, сестричко, вам слово.
2: Дякую, насправді, так, Мадзарелло співзвучно, так, неодноразово нам кажуть, так, це схоже на назву сира, італійською також, тільки одна відмінність у одній голосній, так, Мадзарелло, Марія Домініка Мадзарелло, який називали в дитинстві Маїн. Вона народилась в 1837 році на півночі Італії, не дуже близько від місцевості, де тоді вже навчався, будучи 22-річним юнаком святий Дон Боско, майбутній святий, але життя їх звело трошки згодом, так, коли вони подорослішали, коли вони вже намагалися обрати свій шлях служіння і посвяти Богові і людям. Марія Мадзарелло народилась в багатодітній родині дуже простих селян, але дуже віруючих. Народилась на невеличкому хуторі Мадзареллі, і в її родині було дуже багато дітей, але, на жаль, на той час дуже багато діток помирали маленькими, так? Тож також родина переживала скорботу і неодноразово втрачала дітей в юному ще віці. Вона мала подружок, мала родину дуже дружню, потужню, які жили в таких хуторах, які так і називалися, їхнім прізвищем Мадзареллі. Мадзареллі там, Мадзареллі тут. Тобто таке село з різними хуторами, де проживало також багато їхніх родичів. І, звісно, як в будь-яких маленьких селах, це уявіть собі пагорби Італії, виноградники, де люди важко працюють, як у нас на полях, але вони там вирощують виноград переважно. Важка селянська праця, люди ввечері втомлені збираються вдома, і обов'язковим елементом є молитва. Щоденно збирається на молитву Розарію, і постійна участь в службі Божій. Цікаво, що Марія Мадзарелло, яка була ще в підлітковому віці, вже дуже набожною, і це також пов'язано з вихованням в родині, згодом трошки розповім про її тата. Вона щодня, вже починаючи з підліткового віку, будила свою молодшу сестричку, і вони разом йшли на службу. Звісно, в той час не існувало годинників, тобто дитина не могла знати, о котрій прокидатись, тому біографи розповідають, що вона кілька разів вночі прокидалася, щоб не прогавити цей момент світанку, і навіть якщо вони виходили набагато раніше, можливо, третя, четверта, ще перед світанком, особливо взимку, там також в Італії є сніг, і на півночі є дуже глибокі сніги, вони йшли своєю сестричкою, і є навіть фільм про Марію Мадзарелло, там показано, стоять двоє дітей, очікують біля входу, ноги мокрі, повні всі калюжі, і примезли до сходів, так? Тобто діти настільки вони мали таку величезну любов до Господа Бога, яку викликали в їхніх серцях, передали їм батьки. Тому бачимо, вона як приклад дитини з традиційно католицької, віруючої, здорової родини. І це дає свої плоди і на землі, і також в вічності. Тому захочу також батьків не стидатися, передавати віру, ось цей скарб, який нам Господь Бог поручив своїм дітям. І ніколи не є пізно. Чим раніше, тим краще. Так, це бачимо вже на досвіді і парафії, коли дивимося, що малесеньких діток на ручках приносять, і вони є присутніми на службі. І потім, коли вони дорослішають, звісно, трошки гучні, бігають, як всі діти, але потім вони майже натурально розуміють, що відбувається там, так?
1: А от мені цікаво дізнатися, що з її сестрою, як би сталося, ким вона стала?
2: З Марією Мадзарелло, так?
1: Так, так, так.
2: Так, тож, коли ці дівчатка, так, вони ходили, приступали до причастя, а, до речі, не щодня, вони ходили на службу Божу, але середина 19 століття, вона була позначена, ну, по-перше, Італія як держава ще й не існувала. Відбувались процеси державотворення, і в церковному середовищі, особливо в католицьких на півночі Італії, панувала така єресь янсенізму. Коли, думаю, можливо, хтось з наших слухачів знає, що це таке, людям, пересічним людям заборонялось приступати до причастя дуже часто. І тому в їхньому селі з'явився священник, який був виходцем з села, і він боровся, він за кілька років майже викорінив цю єресь, заохочуючи людей сповідатися і дозволяючи їм приймати причастя, не боятися, не забороняв їм цього, а навпаки плекав. І я думаю, також ця євхаристійна набожність, вона і була дуже помічною для її шляху становлення як християнки. Також Марія, я вже говорила, вона мала таку подружку Петронілу. Зважаючи те, що Петроніла теж прізвище має Мадзарелло, вони не були родичками, але такі, знаєте, як у дівчат, так, дитячі секрети, дівчачі секрети, вони ділили між собою. І потім вже дорослішуючи, вони все ділилися між собою, але також їхнім духовним провідником був Дон Пестеріно, про якого вже говорила. І він бачив в Марії дуже добрий матеріал, з якого можна створити щось добре. Наприклад, Дон Боско, вже він був священником на той час, він також говорив своїм хлопцям, наприклад, святому Домініку Савіо, це наш святий, який помер, думаю, він дуже відомий, покровитель міністрантів, він також говорив, що ви є матеріалом, так? Але ми з Божої помочі зможемо зробити з вас шедевр. Тож Дон Пестеріно, він допомагав Марії стати таким шедевром в Божих руках. Тобто Бог довірив цьому отцю піклуватися про цю душу, дівчина, яка була, незважаючи на те, що була скромною, простою, але вона була амбітною. Наприклад, на уроках катехизму вона сиділа тихо, тому що як дівчинка з якогось хутору, все слухала, всотувала в себе всю інформацію, було дуже цікаво, але в неділю Дон Пестеріно проводив такі конкурси на кращого знавця катехизму. І це було змагання між хлопцями і дівчатами. Маїн була дуже амбітною, вона завжди хотіла перемагати. І їй це вдавалось. Тобто вона казала, я хотіла просто показати, що хлопці не завжди мають перемагати. І вона хотіла самостверджуватись, так? І їй це вдавалось. Тож такі амбіції Дун Пестеріно потрошку, але впевнено викорінювали в її житті. Наприклад, з дитинства така історія. Маїн дуже захотілося якесь нове взуття. І тато дозволив їй, як підліток, так, купити такі лаковані чоботи. Дон Пестеріно, коли побачив Маїн, яка прийшла на недільну службу в такому гарному вбранні, перше, що сказав, коли вона підійшла до нього, візьми, будь ласка, сало і намасти це взуття, щоб вони тобі не блищали. Звісно, для неї це було просто так, знаєте, відрізати всі її бажання сяяти, але в доброму значенні. Він просто її виховував, супроводжував, як добрий тато, як добрий провідник. Так, тож, дякуємо Богові за те, що вони дають нам священників, за те, що ми маємо таких добрих татусів та отців, які поруч з нами і нам допомагають, навіть просто своєю присутністю, добрим словом, або інколи навіть словом напоумлення і навчання. Тож Маїн, яка була амбітною дівчиною, здібною, яка, на жаль, не вміла писати, а тільки тато навчив її читати, яка з дитинства пам'ятала, що тато може знає відповіді на всі запитання. Тато, як і люди того часу, вони мали знати на пам'ять катехізм. Коли маленька Маїн сиділа на призьбі і дивилась зоряне небо з татом, вона питає, тато, а що робив Бог, коли почав створювати світ або до створення світу? Він казав, він одарував себе. Тобто він відповідав завченими фразами з катехизму, але Маїн їх запам'ятала. І потім, наприклад, коли вона вже стала сестрою, є такі цікаві, вона згадує свого тата, перефразовує. Вона каже, сестри, подивіться на зорі на небі, одного дня вони будуть під нашими ногами. Тобто це родинне виховання, і воно формує, є запорукою зростання молодої людини, дівчини. Так? Тож наша Марія Мадзарелло з своїми дівчатами росла, як звичайна дівчина, та вчилась. І потім, коли вона вже стала дорослішою, звісно, як дівчата, вони збираються, якісь мають плани, заміри, в їх селі створилось згромадження, як це сказати, товариство непорочне, перепрошую, так щось, товариство непорочне, куди ввійшли кілька дівчат, які провадили виховну діяльність в селі. Вони мали свій устав, вони мали час відведений на молитовні зібрання, така невеличка спільнота, як бувають наші рухи зараз в церкві. І Дон Пестеріно також їх супроводжував. Маїн була наймолодшою, їй було 18 років, їхньою лідеркою була вчителька, місцева вчителька, дівчина, яка вивчилась та закінчила педагогічне училище, на той час воно називалось трошки інакше, і приїхала в село, вона була вчителькою, тобто однією з освічених, найбільш освічених осіб в селі. І вони почали займатися виховною діяльністю. Наприклад, що вони робили? Завдання таких дівчат, уявіть собі, 18-річна Маїн, тобто це юна ще дівчина, вони мали опікуватися матерями села. Що вони робили з мамами? Кожній дівчині було довірено 5 мам, і вони збиралися і робили невеличкі зустрічі, регулярні зустрічі, навчаючи, пояснюючи проблеми виховання. Тобто збиралися, як маленька домашня церква, юні дівчата супроводжували дорослих, досвідчених мам. Насправді це диво, так? Тобто бачимо, як священник вже делегував свої, скажімо, повноваження дошпастерської опіки, але залучав світських до дошпастерства серед жінок, наприклад. Так, жінки до жінок, вони більш простіше достукають до серця. Тож, Марія вже була залучена, але в її житті все змінюється, коли вона зустрічається з Доном Боско. І ця зустріч, вона була неймовірна. Це є дата, ми знаємо дату цієї зустрічі, 7 жовтня 1864 року. Тобто Маїн було скільки? Вона народилась в 37-му, 64-му, напевно, 27. Так? Тут була вже дорослою жінкою. І коли вона зустрічається з Доном Боско, вона одразу зрозуміла, що він святий. І дівчата дивувалися її мужності. Вона казала, як ти пробиваєшся крізь юрбу чоловіків? Ти хочеш побачити цього священика, про кого так ми чули, але звідки у тебе є ця мужність? І вона їм відповідала, я чую, що він святий. Ось вони зайшлися на одній хвилі. І, напевно, я маю ще сказати одну важливу річ про її не тільки амбіції, але й здібності. Коли вона росла, я вже говорила, що вони росли в звичайному селі, там, де життя супроводжується важкою, нелегкою працею, вона також допомагала батькам з самого дитинства працювати на виноградниках. Вона була дуже вправною, вона робила роботу швидше за юнаків, яких наймав тато. І тому найманці неохоче, навіть не хотіли, відмовлялися від роботи, тому що їх упокорювало те, що якась дівчина, донька, хазяїна, працюючи поруч з ними, вона їх обганяє. Вони не хотіли йти на роботу. І тато казав, будь ласка, Марія, можеш трошки заспокоїтися, бо інакше я не знайду собі помічників на поля, так? І ось вона одного дня, в Італії, я вже говорила, це був час становлення державотворчого становлення. Здається, це була друга війна за незалежність. І тоді після, ми знаємо, що війни супроводжуються також хворобами, так багато поранених на полях. І тоді в село прийшла страшна хвороба, це була епідемія тифу. Захворіло багато людей в селі, серед них також і родичі Маїн. Коли додому батьків Маїн прийшов Дон Пестеріно, він сказав, знаєте, ваші родичі захворіли, але потрібні руки і люди, які будуть допомагати їм служити. Чи не могли б ви попросити, щоб Марія доглядала? У батьків впало серце в п'яти, вони зрозуміли, що це смертельна небезпека. Тато сказав, я не можу її примусити, але якщо вона сама погодиться, я це зроблю. І Марії не було вдома. Коли вона прийшла, звісно, батьки передали прохання, і вона сказала, якщо ви це хочете, я буду там, але я впевнена, що я заражусь. І так і сталося. Вона допомагала родині своїх двоюрідних братів, але 15 серпня вона вже не мала сил, вона просто стала почуватися зле, і вона заразилась тифом, так? Тобто вона вже почала хворіти. Хвороба проявилася дуже сильно, і потім вона була на межі смерті, лікар сказав, що це була найважча форма цієї хвороби, з якою він зустрічався, і дівчата, і подруги навіть вже купили білі квіти на її похорон, вони вже покликали священника, він уділив таїнство єлеопомазання, але 7 жовтня, бачите, вона захворіла 15 серпня, але через 40 днів, 7 жовтня, вона зцілилась. Вона прокинулась, звісно, без сил, але Бог її зцілив. Вона каже, це Марія захотіла, щоб я залишилась жити. Це Діва Марія, яка мене супроводжувала від початку хвороби до закінчення. Вона також дала їй сили піднятися, але після хвороби вона втратила свої фізичні сили. Вона вже не могла не те, що працювати, вона просто ледь ходила. Їй було заборонено ходити на службу, бо вона була дуже слабка. І вона як тінь ходила. Почала ходити по селу, намагаючись зрозуміти, Боже, що ти хочеш, щоб я зробила? Я не вмію, не можу вже, тобто вмію, але вже не маю сил працювати, як я далі житиму? І вона ходила, молилась, і одного разу вона побачила на пагорбі видіння. Побачила величезний колегіум, який був наповнений сестрами, дівчатами, які бігали, веселились, галасували, і почула голос, тобі їх довіряю. У нас є навіть така біографія українською мовою, є кілька невеличких, на жаль, ще книжечок, можливо, так, бачите, ось, так, тобі їх поручаю. Саме, може так, приближче.
1: Так, так, щоб бачили, так.
2: Вона почула саме цей голос, це видіння в Борго-Альто. Вона цього, звісно, не зрозуміла. Підійшла до священника, до Дона Пестеріно, розповіла йому. Він сказав, це твої мрії. Напевно, це тобі хочеться щось, щоб так було, але це, думаю, що це не збудеться. Тобто він дуже скептично. Ми пам'ятаємо, коли в церкві говоримо про об'явлення Богородиці в різних місцях. Також дуже часто візіонери зустрічаються з таким, ну не кажу відкиненням, але з таким незрозумінням, так? Тих, хто міг би прийняти, зрозуміти, вислухати батьків, священників, єпископів, так? Але потім, якщо це Божа справа, то ми бачимо, що вона потім пустить коріння і принесе багато плоду тут і в вічності. Тож, коли Дон Пестаріно послухав це від Маїн, він не надав такої величезної уваги її словам, але потім вона поділилась Петронілі. Пам'ятаєте, ми говорили про подружку, якій вона довіряла всі свої секрети, і вона сказала: «Знаєш, Петроніло, ми маємо щось зробити для місцевих дівчат, і я не знаю, що це буде, але ми маємо довіритись Богородиці, вона, напевно, нам покаже». І в одній з своїх прогулянок, так повільно, по селу, як тільки мала сили, вона зупинилась біля віконця, і це була кравецька майстерня. В їхньому селі був такий кравець Вітторіо Кампі, якщо не помиляюсь, та Вітторіо Кампі, і вона стояла, і тут її осінило. Промайнула думка: я ж можу шити, тобто сили мої це мені дозволяють. І вона вирішила зайнятися справою, так, кравецькою справою. Одразу сповістила Петронілі: Петроніло, давай навчимося шити, і ми будемо не тільки самі шити, але будемо вчити дівчат. Це дозволить нам спілкуватися з ними, навчити їх чомусь доброму, і будемо з ними говорити про Бога, будемо їм розповідати про катехізм, будемо співати з ними, молитися. Ця ідея дуже сподобалась їм, тому вони поділилися з Доном Пестаріно, і він одразу сказав так. Батьки були більш скептичними, вони не хотіли відпускати. Ось тут вони почали трошки ставити, перешкоджати їй, сказали, що це не для тебе, ти не маєш сил, ти не вмієш шити, і що ти взагалі таке надумала, знаємо тебе. Так, ну знаєте, як батьки, вони нас знають дитинства, але Бог мав свої плани. Тому перше, що вони захотіли зробити, вони, звісно, пішли, що вони стали вчитися. Дорослі жінки, молоді жінки, але все одно вже дорослі, вони знову пішли в школу, вони почали вчитися у цього кравця. В їхньому селі також була кравчиня, яка раніше там була в Італії, в Європі, взагалі, та й у нас. Кравці шили, обшивали чоловіків, кравчині – жінок. Тут теж було. Вони вчились у нього, але місце жіночого кравця було зайнято. Але невдовзі кравчиня мала переїхати в сусіднє селище, і Дон Пестаріно про це сказав дівчатам. Каже: дівчата, можете вже розпочинати вашу працю. І тоді вони дуже зраділи. Перші дівчата, яких вони вчили шити, вони стали їхніми помічницями. І також вони запросили до своєї першої майстерні дівчат, з яких навчила шити попередня, їхня попередниця. Так? І так було цікаво, що в їхню майстерню хотіли приходити всі. Навіть ті, хто не вміли шити, просто побути з ними. Їм дуже імпонувала радість Маїн. Вона була дуже радісною. Ми кажемо, що зараз салезіани, наші доми, наші ораторії, наші школи відрізняє сімейний дух і величезна радість. Радість і надія, яку дає тільки Бог. Маїн казала, що ви можете відібрати у мене все, але не можете забрати від мене серце, яке здатне любити Бога. Ось, власне, ця любов до Бога, відчуття того, що ми постійно перебуваємо в його присутності, вона давала крила, воно наповнювало серце величезною радістю, і воно заражало, вона була заразливою, ця радість. Так? Тобто всі хотіли просто побути з нею, побути біля неї. Вони приходили навіть дівчата після своєї праці в полі, прибігали, щоб трошки поговорити з ними. І це також підкупало батьків. Вони не боялися віддати своїх дівчат до цієї майстерні, бо вони знали, що дівчата знають, що з ними робити, що вони бачать, як вони допомагають потім, що вони зможуть заробляти собі потім на проживання, так? Бо це така справа, це жіночий бізнес, скажімо так, так сучасною мовою. І такий ще цікавий елемент, наприклад, період карнавалу, знаємо, карнавал, це не наші маскаради на Новий рік, як трошки радянська влада нам їх так переформатувала. Карнавал – це час веселощів, святкування перед початком Великого посту. І ось саме цей період був дуже небезпечний з точки зору моралі. Це період гучних забав і святкувань, який не дуже, на який церква не дуже, не те, щоб дозволяла, але вона потім стикалася з досвідом не дуже позитивних таких явищ, так, які пов'язані, тобто і пияцтво, якась розпуста, можливо. І Маїн вирішила запропонувати альтернативу. Карнавал, які організовували в селищі як публічне явище, вона зробила альтернативу, така собі конкуренція, конкурентна конкуруюча фірма. Вона привезли піаніно, почали грати на цьому піаніно. Її подружка Петруніла насмажила багато у нас симочі пончики, їмо або млинці, так масляна. А вона насмажила такий хворост, так, такі смачне печиво. Всі були задоволені, всі співали, раділи, тішились. Наступний рік зробили те саме. Мами були дуже задоволені. Ну, юнаки з села, звісно, вони нарікали, як це так, нас позбавили спілкування з дівчатами. Але принаймні Маїн і її подруги, з якими вони починали, перша команда, вони побачили, що дійсно це місце, де дітям, дівчатам добре. І саме тут ми можемо себе реалізувати як добрі християнки, як ті, хто служить спільноті, як ті, хто служить Богу. Це ось про її перші роки служіння. І ми говорили, що переломним моментом в її житті стала зустріч з Дона Боско. Тобто уявляємо, вона, яка була працьовитою, дуже, скажімо, успішною, дуже вдалою дівчиною, вона втратила здоров'я, мала вже змінити свій стиль життя і рід занять. Але вона мала вже досвід служіння спільноті, дуже, я би сказала, багаторічний, так, в різних якостях, в різних спільнотках, і почала вже свою справу. Дон Боско в той час, він вже заснував ораторію в Торині, він почав займатися бідними хлопцями, і під час однієї своїх осінніх подорожей, тобто, він обирав найкращих хлопців з ораторії, а в Турині, в ораторії, тобто це як виховавчий виховний центр, в його ораторії в найкращі часи було аж 800 хлопців, десь 800 хлопців. І він обирав найкращих і організовував їм екскурсії, тобто подорожі пагорбами Монферрато. І одного вересневого дня Дон Пестеріно прийшов до наших, до Марії Мацарелло, до дівчат, і каже: «Дівчата, через кілька тижнів до нашого селища завітає Дон Боско зі своїми 100 хлопцями. Будь ласка, я прошу вас, приготуйте місце і організуйте ночліг і прийом для цих дітей, для цих хлопців». Уявіть собі, тобто я не знаю, якби мене попросили зараз сказати, зроби щось для 100, це було б насправді дуже складно. І вони зайнялись цим, дійсно все приготували, і це якраз той момент, коли вона сказала, вона пробилась через натовп чоловіків, сказала: «Я чую, відчуваю, що він святий». Тобто те, що вона побачила, Дон Боско, який в'їжджає в селище на білому коні, його чекало все село, бо слава про його чудеса, вона йшла перед ним, він був вже дуже відомий, не тільки в Італії, навіть за кордоном, так? Пам'ятаємо, він мав дуже багато дарів, був дуже комунікабельним, і він приїхав в це селище, він вже був знайомий з Доном Пестеріно, тому він трошки змінив свій маршрут. Він захотів приїхати подивитись на місце, де він служить, тому що Дон Пестеріно, крім всього іншого, вже розповідав про цю групу дівчат, які займаються харитативною справою в його селі. І він обрав саме це село, щоб подивитись, як і що там відбувається. Ще важливо, Дон Боско також мав довгий шлях до розпізнання свого покликання, власне, чим займатись. Він був дуже здібним, закінчив семінарію і мав кілька пропозицій дуже доброї праці як священник. Так? Він працював в Турині у Маркізи Бароло, в приюті у дівчат, був сповідником, йому пропонували посаду приватного гувернера в різних заможних родинах. Так? Пам'ятаємо, Турин – це столиця королівства, там була на той час, тобто це була еліта. Але він обрав бідних хлопців з вулиці. Після візиту до тюрми він сказав: «Я хочу зробити так, щоб запобігти, щоб хлопці потрапляли до в'язниці». І тому Дон Боско, він започаткував таку оригінальну справу, можна сказати. Він шукав хлопців з вулиці, збирав їх, давав своє життя. І кілька разів до нього звертався Папа Римський, питав його: «Дон Боско, а чи не хотіли ви започаткувати таку ж справу, тільки не для хлопців, а для дівчат?» І він неодноразово казав: «Ні. Бог покликав мене спасати лише хлопців». Але одного разу, незадовго до його візиту до Морнезе, він побачив сон. Він бачив себе в Турині і почув голос: «Тобі їх доручаю». Побачив зграйку дівчат, яка бігала по площі, і голос, який промовляв: «Тобі їх доручаю». Теж дуже схоже на ось Так, на цей голос, на це видіння, яке мала Маїн в своєму невеличкому селищі Морнези. Тому історики, наші біографи селезянської родини, селезянці, вони засвідчують, що Дон Боско після цього сну, після неодноразових прохань з боку Папи Римського, почав молитися, звісно, і думати, як започаткувати. Він почав придивлятися до різних дівчат, до різних груп, чи можуть вони бути тими, хто втілюватиме те, що він робить, втілюватиме його харизму, його справу. І ось коли він зустрівся з Марією Мадзарелло, думаю, що в його серці теж, як і в її серці, завібрувала ось ця хвиля. Так, вони знайшлися на одній хвилі, і тому він був дуже задоволений з того, як його приймали в цьому селі. Потім він почав листуватися до Нопестаріно, надсилав медальйончики дівчатам, дуже тішився тим, що ті діяльності, які вони проводять. І навіть йшло до того, що Дон Боско через Дона Пестаріно повідомив мешканців села, що він готовий побудувати колегіум для хлопців. На той час освіта, взагалі освіта в Італії не було, що зовсім інституції освіти, державних інституцій освіти, до речі, Дон Боско був біля джерел формування просвітництва, та він написав перші підручники для італійської школи, з різних предметів написав саме Дон Боско, тобто він був дуже плідним як автор і як вихователь, і він вирішив започаткувати колегіум. Уявіть собі, Дон Пестаріно оголошує, дорогі, в нашому селі буде колегіум. Тобто, це школа і навіть вища школа. Звісно, що дівчата в той час і хлопці, вони мали різні соціальні статуси. І якщо в родині були і хлопці, і дівчата, то вчитись могли, звісно, хлопці, дівчата – ні. Тому селяни бачили майбутнє для своїх дітей, для своїх хлопців, для них воно видавалось дуже цікавим, і вони одразу були заохочені і розпочали будівництво цього колегіуму. Навіть Дон Пестаріно дав їм дозвіл працювати в неділю. Кажуть біографи, в біографії пишуть, навіть найстарший мешканець села, 80-60-річний селянин, ходив і носив каміння. Їм давали завдання принести по одному великому каменю з річки Роверно, яка знаходилась неподалік. Тобто в 1862 році вже поклали перший фундамент цього колегіуму. І цікаво, що десь приблизно в той час Дон Боско заклав перший камінь в фундаменті його величної справи базиліки Марії Помічниці Християн, яка знаходиться в Турині. Ось, власне, свято Марії Помічниці ми будемо святкувати 24 травня. Тож, бачимо, одночасно починається будівництво. Дон Боско будує великий храм в Турині. Тут починають будувати колегіум для хлопців. Все добре. Починається третя війна за незалежність. Чоловіки, які були задіяні в будівництво, вони призупиняють. Будівництво призупиняється, хлопці йдуть воювати. Потім, коли настає вже перемир'я, мир, вони повертаються і продовжуються. Тобто це будівництво воно тривало кілька років, 4-5 років. Але через 5 років, коли вже майже все було завершено, з Акві, з дієцезії, з єпархіального управління надходить заборона відкривати колегіум для хлопців в Морнезе, тому що неподалік почали будувати семінарію. І єпископ просто боявся, що Дон Боско, можливо, захоче переманити хлопців до себе, хоча такої мети, звісно, не було. Уявіть собі, люди, які кілька років, 5 років, навіть в неділю будували цей величезний будинок, він, насправді він досі існує в тому первозданному вигляді, раз, два, три поверхи. Ну, з підвалом три поверхи, дуже гарна величезна споруда. І вони кажуть, тут не може бути колегіум для хлопців. Тобто Дон Пестаріно не знає, що йому робити, як взагалі про це сказати. Він переймається, він в усьому радився з Доном Боско, і навіть в якийсь момент він поїхав до Турину, але вже повернувся звідти селезянином. Він склав свої монаші обітниці, сказав Дон Боско, я буду з тобою. І скаже, де ти хочеш, щоб я був? Був або в Турині, або в іншому місці. Він каже, кращого поля, перепрошую, для праці селезянина я не бачу, ніж це в Морнезе. І він повернувся на свою батьківщину, повернувся працювати, служити в свою парафію, де служив, але вже в якості селезянина. І одного дня до Морнезе долинула звістка про те, що Дон Боско був дуже-дуже хворий. Дон Пестаріно спорядив групу з 12 найдостойніших чоловіків села, які дуже шанували, любили Дона Боска, неодноразово вітали його у себе, і вони поїхали провідати хворого Дона Боску до Варацце. Делегація прибула, Дон Боско дуже подякував їм за цей візит, і несміливо, але дуже обережно сказав: ви знаєте, ось колегіум не може бути для хлопців, тому ця звістка, напевно, вона впала каменем на серце цих чоловіків, але зважаючи на такий стан, та Дон Боско хворий, і він про це просить, так, в такому тоні, дуже лагідному, вони прийняли цю звістку, Дон Пестеріно з полегшення видихнув, що не він мав це говорити, тому що це було б дуже складно. І можна сказати, що ця будова трошки була призупинена, так? І що далі робити? Цей час дівчата продовжують працювати з дівчатами, вони вже, крім того, що ця кравецька швейна майстерня, вона набирає оберти, вони вже відкрили приют сиротинець для сиріт. Тому що один дівець привів своїх двох дітей, попросив Марію, будь ласка, бо я маю їхати в інше місто працювати, я не маю з ким залишити дівчат, інших родичів немає. Вони прийняли двох, потім вирішували, хто залишиться з ними ночувати. І так вони відкрили вже власний сиротинець. Потім з часом діяльність розросталась, вони робили недільну ораторію. Ораторія – це місце, куди можуть приходити в вільний час та діти, бавитись. Вони приймали всіх, вчили катехизму, співали, молилися. Марія Мадзарелла мала дуже добрий дар відкривати серця. Цей дар, який відрізняє також і Дона Боско. Як він говорив, та фраза Дона Боско, що в кожній молодій людині є шпаринка, крізь яке можна достукатися до серця дитини, можна знайти той ключик добра. І Марія Мадзарелла теж мала такий дар. Вона була близькою до дівчат, знайомилася з ними, пізнавала їх, дізнавалась про їхні зацікавлення, і потім вона вже потрошку підбадьорювала сором'язливих, могла направити, могла щось підказати. Вона завойовувала спочатку їхнє серце, як і Дон Боско, і потім вже могла супроводжувати і допомагати їм розвиватися. Тож вони відкрили сиротинець, діяла швейна майстерня, і вона стала вже доволі відомою. І в один прекрасний момент Дон Пестеріно пропонує їм переїхати в той колегіум. Уявіть собі, обурення мешканців, вони робили потайки вночі. Вони просто не могли повірити, мешканці, зараз маю на увазі села, що в цей колегіум, який вони потом і кров'ю побудували для своїх синів, приїжджає групка цих бідних дівчат з іншими, ще біднішими дівчатами-сиротами. Мешканці села, вони були дуже незадоволені, вони не могли стримати своїх слів обурення, і вони просто не могли скажімо так, прийняти цю ситуацію. Але цей колегіум вистав місцем, нашим першим монастирем. Через кілька років Дон Боско з Доном Пестеріно вони вирішили, що ці дівчата, вони стануть першими сестрами нашого згромадження, і Марія Мадзарелло, яка не хотіла бути настоятелькою, вона сказала: я готова бути помічницею, буду вікарією, заступницею. І вона завжди говорила: у нас головна в нашому монастирі – це Марія помічниця, а я лише їй допомагаю. Тож вона стала і першою генеральною, і настоятелькою, і співзасновницею згромадження. І цікаво було, що перші обіти вони принесли на руки Дона Боско в 1872 році. І ми маємо свято 5 серпня, завжди на Матері Божої Сніжної. Дон Боско сам приїхав і прийняв обіти цих перших сестер. Зараз ми, сестри, служимо на 5 континентах, нас це дуже багато, насправді. Коли я прийшла в згромадження, я не знала, що це одне з найбільших в світі жіночих згромаджень. Тепер знаю завдяки кому, завдяки, звісно, Святому Духові, який народжує відповідні згромадження, харизми, відповідний час для церкви і для служіння люду Божому. Але нас є багато в різних країнах. В Україні ми також є в Одесі, у Львові, в Києві. В Києві маємо школу, Солодянська школа імені Івана Павла ІІ. Тож прошу, сьогодні якраз день народження Івана Павла ІІ, то прошу молитися за розвиток нашої справи і про нові покликання до нашого згромадження.
1: Так, ну що ж, сестричко, Дуже дякуємо вам за таку цікаву катехизу. Чесно кажучи, вперше почула про цю святу. Так, можливо, краєм вуха трошечки так чула. В основному так Дон Боско, якби це він такий дуже відомий, всюди відомий. І дякую, що розкрили постать цієї святої. Я впевнена, що кожен слухач взяв щось для себе. Там мені було цікаво про її амбітність почути. Така в неї була здорова амбітність, і ніби якби її відшліфовував її священик, якби духовний керівник, можна сказати. І дивіться, що з цього стало. Тобто, як казав Теодор Рузвельт, не святий, але думаю, що непоганий американський президент, непогана людина, що роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. І, власне, зараз якби свята Марія Мадзарела якраз є таким прикладом дійсно для нас всіх. Просто побачила, відчула серцем, що має робити, ну і робила все для того, щоб дійсно, щоб власне це реалізувати. Дякую вам. А я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія лунала катехиза денна, і в гостях у нас сьогодні була катехитка, сестра Наталія
2: Пакулішина.
1: Дякую. Сестра Селезіанка, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі наші наймолодші слухачі! В ефірі Радіо Марія «Дитяча молитовна лінія». Сьогодні з вами буду я, Оксана Карчевська, і щиро запрошую телефонувати до нас в студію і молитись в прямому ефірі у всіх ваших намірах, за всіх ваших рідних і близьких. Думаю, що телефони прямих ефірів вам відомі, але на всяк випадок нагадаю, можливо, хтось новий до нас захоче долучитися. 044 577 56 45, 044

0: 577 56 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45, а також можна телефонувати на Viber 066 563 07 24. І вже маємо першого слухача, абонент Viber. Христос воскрес!
1: Воскресно, воскресно, 20 віка, мені 13 років. Я телефоную сюди, жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які попали безвісті, за тих, які попали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, умовних, нехай, за патріарха Сесла, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення прийняв цвіту з Божої волі. За ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за імами, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану, Петерку, Військо Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, що прийшов у дуже і за всіх спільноту Військо Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій, або зараз бою, так і на захід для наших воїнів, полон 90-й. Скажу, помочив Всевишнього, підкривили Бога, небесно обсталися, скажу, Господи, заступник міста і прибіжжя, що моє Бог мій, і надійся на нього, бо він вирісся тебе від всіх гуця і твого тривожного. Бо очима своїми тебе закриє під крилами, його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істинного, не злякайся страху нічного. Ні стріли, що вдай вдень, ні мари, що під ні блукає, ані напис, ні біса полену. Впаде, поштепиться ще й 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, від клапи грішників побачиш. Бо ти, Господи, упування моє, Всевишнє поклати, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам син запись про тебе. Щоб ходила тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуй тебе, щоб ти час міг під ногами ног твою, Господи, Василівська наступив жив, топчеш ліва змія. Бо на мене твав і вирити його, покрив ім'я моє, і за мене почуй його, з ними скорбаті визволі, поставлю його, до вимік вдару його, і овалюємо пісню моє. Амінь, не молюся, 1653 раз.
0: Щиро дякую тобі, Софійко, що вірна своїй молитві, окрім усього, виконуєш послання Богородиці з Фатіми, завжди молишся за навернення Росії. Хай Марія тебе провадить. Щиро дякую. Наразі маємо ще один дзвіночок. Абонент 093. Христос воскрес. Ви в ефірі.
2: Поїстина воскрес. Мене звати Полінка. 12 років. 6 років. Я хочу помолитися за хвою дядька Діму, за хвою дівчинку Зарядку, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів, за дядю Марію, за мик, за закінчення війни. Хоч і наші сини на небесах, нехай святий ім'я твоє, нехай полейдеться твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватим нас. Не веде нас у спокусу, а я вибрую нас від лукавого. Явище моє, благодаті повна, Господь з тобою, благослови на землі жінками і благослови на плона Твого Ісу, свята моя, Мати Божа, молись за нас віку. Нині і годину смерті нашої, амінь, дякую з Богом.
0: З Богом. Дякую, Полінко, за твій дзвіночок. Нехай твій братик, хворий Дмитрик, хай одужує. Так. Абонент 098. Христос воскрес.
3: Істину воскрес. Мене звати Надія. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, за Ваню, Степана, Богдан, Єгора і Володимира. І за здоров'я, бабусів, дідуся, тачі, тата, мама, сестричок, братиків. Такої молитви. Городиці, діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена ти дона Твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавителя душ наш. Амінь. Ще хочу брати помолитись.
0: Прошу.
3: Христос воскрес.
0: Бо істина воскрес. Це хто нас?
3: Мене звати Стас, мені 9 років. Я хочу смити за маму, за тату, за всю родину, за мершнінь, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за всіх воїнів є українська армія. До вас раді мрія. За всі, за 50-50. Такої молитви, Ганна, сонити мій пізда, при мені всі рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі. Ти ангел, святий небесний, друже мій, води мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, ти злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богу служити. Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. Ну що ж, Греко-католицькі молитви дуже часто звучать в ефірі Радіо Марія на дитячій молитовній лінії. Дякую батькам, саме греко-католицьким сім'ям, за виховання своїх дітей. Абонент Файбер, Христос Воскрес!
4: Воістину воскрес. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для батьків дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення і фізичне, так і духовне. З вас, Лідію Марія, з радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимі Станіслава та вирішення ситуації з Михайлом, за потрібні благодаті для отця Миколи та потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости, не від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі, не любив зла нікому. Щоб мамусі помагав, щоб татуся шанував, щоб ми жили всі здорові, в мирі, злагоді, любові. А мені що хоче братик помолитись.
0: Прошу.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
5: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх моїх дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Лідію Марію, з радіо слухачів, за папу Івана 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, лозунг для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Івана і Максима. За вивезних дітей Росії, що повернули живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Микола і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою. Радуй.

0: Є, амінь. Амінь, дякую з Богом.
1: Амінь, дякую. Дуже дякую за таку співану молитву богородичну. Хлопці, відео так само включили. Дякую. Ну що ж, Владік, дякую тобі, твоєму братику. Дуже серйозні наміри маєте. Ну, нехай Господь вислуховує, допомагає, ну і, зокрема, в навчанні, так, як ти і просив. Дякую. Абонент 98 вже зачекався. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися всю родину за мир Україні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоші, дідусів, мами, тата, сестричок, братських. Та всіх воїнів, що є в українській армії, зараних, полонених. Такою молитвою. О, Марійця, та маленька, ти села славку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти вечорам смуток розганяєш, твоє добре серце. Молися за нас, о, Марія наша, неси наші просьби, неси нас до Бога, з тобою певно, і всім нам дорога, аніж що хоче братисько молитися.
1: Так, так.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан, його побратимів, Богдан, його Володимира, Володимира, Тараса, за вас, я його за здоров'я, бабусі, дідусів, маму, тата, сестричок, братів, такою молитися. Царю небесний, утішити душу істини, що всюди є свій, все наповняє скарбницями життя подати. Люблю людей, селися в нас і очисти нас від всякої скверни. Послухай душі наші, амінь, дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом. Ну що ж, дякую, діти, що молитесь за військових. Вони зараз дуже потребують нашої, ну а особливо вашої дитячої молитви. Так, бачу, що у нас на зв'язку по вайберу Евеліна. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Мене звати Евелінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідуся, тітку Оксанку, за сім'ю, тітку Ростинку, за сім'ю, свою матрі, тітку Лілечку, за школу, за вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о, мати наставної помочі, християн, сповнені доброті і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о, мати, не забувай, що ти є всесильною і благаючою, що я матір милосердя, а мати наставної помочі. Вислухай мої благання, Діво непорочна, Мати Божа і наша добра матір наставної помочі. Молися за нас до Ісуса, амінь. Хоч молитися, що брати.
5: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
6: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тата, за перемогу України, за сьогодні, за воїна Івана. Такою молитвою Богородиця, Діво Радиця, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитися душ наш. Хочемо це брати.
1: Так, так, прошу. Воістину воскрес. Хто
7: мене
1: це в нас таке?
7: Мене звати Володимир. 5 років, я хочу плити за маму, за тата, за всю морду. Мені втомився все прийти. Ну, це вленочі, будь мені допомогти, амінь, дякую з Богом.
1: Дуже дякую з Богом. Ну що ж, завершимо нашу молитовну лінію, дитячу молитовну лінію. Щиро дякую вам, діти, за ваші дзвіночки, за вашу активність. Лишайтесь такими щирими і вірними друзями Ісуса і Марії. Чекаю на вас завтра о цій же годині в ефірі Радіо Марія. Лишайтесь Божими. Христос воскрес!
8: Ви молилися разом з нами.
9: Дитяча молитовна

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: І так, давайте помолимось на початок до нашого ангела-охоронця, що він опікувався нами, оберігав від зла і спокуси, підтримував у важку хвилину, а зараз допоміг зрозуміти і прийняти цю катехезу. Пам'ятаєте таку молитву? Мій ангеле святий, небесний друже мій,
1: веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, зі злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Богові служити.
0: Амінь.
2: Амінь. Амінь.
0: Сьогодні поговоримо про те, що заважає нам, людям, бути святими. На початок хочу, щоб ми пригадали те, про що була мова на попередніх катехезах. Захочу також наших радіослухачів долучитися, щоб ми разом весело і вдало провели цей час та довідалися і запам'ятали щось новенького. І так, хто є єдине створіння, котре Бог хотів тільки і виключно для себе самого?
2: Людина.
0: Добре. Коли Бог створив людину?
3: Бог створив людину 6-го дня.
0: Дуже добре. І з чого Бог створив людину?
2: З пороху, земного та глини.
0: Угу, дуже добре. А до кого Бог уподібнив цю людину?
2: До себе самого.
0: Так. Дуже важливо, що Бог з любові до нас створив нас на свою подобу. А хто мені скаже, що саме відрізняє людину і в чому заключається ця подібність?
2: Людина має вільну волю і розум.
0: А що ще?
2: Душу і тіло.
0: Правильно. А яка її головна властивість душі, хто мені пригадає?
2: Душа є безсмертною.
0: Угу. Маю надію, що наші радіослухачі мають перед собою Біблію. Тому що варто пригадати історію, коли Бог був так близько, що можна було його побачити. Пригадаємо все, будь ласка, від початку. І так, кого Бог створив першими?
2: Адам і Єву.
0: Дуже добре, Софія. Що він попросив їх робити в Едемському саду, де їх поселив? Хто пам'ятає, що вони мали робити в цьому саду?
3: Вони мали його доглядати.
0: Так, дуже.
3: І не мали їсти з дерева, яке росло в центрі. Це було дерево правди і
0: пізнання. Життя. Дерево пізнання чого? Добра.
3: І добра,
0: добра і зла. Правда заключається, власне, в тому, щоб ми пізнали добро і зло. І так, скажіть мені, будь ласка, що ж сталося одного гарного дня?
2: Адам залишив Єву.
0: Так. А як називається момент, коли сатана до нас промовляє?
2: Спокуса.
0: А що було далі, коли вже прийшов змій і розмовляв з Євою?
3: Єва спокусилася. Змій почав спокушати Єву тим, що він почав розповідати погане про Бога. Тобто там казав, що візьми, з'їж цей плід, і будеш знати, що таке зло, що таке добро.
0: Угу.
3: А потім він почав казати, що Єва сказала, що але ж Бог заборонив нам. Він сказав, що ми помремо, якщо його з'їмо. А він сказав, що Бог бреше, Бог завжди бреше. Він почав розказувати таке сяке.
0: Добре, а Єва погодилась на це чи ні?
3: Єва в кінець кінців погодилася.
0: Добре.
3: Їй просто дуже сподобалося, як змій описав цей гріх.
0: Угу.
3: Можна так сказати.
0: А як називається цей гріх?
2: Первородний гріх або непослух Богу.
0: Дуже добре, Полінка. Коли людина не хоче йти за голосом Божим, за його радою, це, власне, і є гріх. Замість добра вона чинить зло і тим самим грішить. Тобто знову стає подібним до того болота, з якого Бог виліпив її саму. Ви б хотіли, щоб ваша душа була болотом?
2: Ні.
0: Такий довгий роздум, але все ж таки б не хотіли. Дивіться, Адам і Єва були щасливими і веселими. Вони бачили і розмовляли з Господом. Вони все робили разом. Але увага, коли Єва залишилася сама, тоді тільки прийшов до неї сатана. Бачите зараз, причиною гріхів часом є те, що ми є самі. Або хтось нас залишив, або ми відійшли від наших друзів. Але давайте повернемося до Єви і її вчинку. В мене для вас з цього приводу є дві новини. Одна погана, а друга добра. І дуже радісна. З якої почати?
2: Звісно, з сумною. щоб не затримувати на погану, а бачити добро і чудеса Бога.
0: Увага! Погана новина, що первородний гріх передається через народження.
2: Це означає, що кожна дитина має цей первородний гріх?
0: Ну так виходить, адже Адам і Єва є нашими прабатьками.
2: А яка ж тоді добра новина?
0: А доброю новиною є те, що є ліки на первородний гріх. Він змивається під час хрещення.
2: Ура! І це означає, що ми є чистими.
0: Так воно і є. Зараз хочу закріпити все, що ми довідались. Кожен, хто нас слухає, також спробує відповісти на мої запитання. Увага! Хто є нашими прабатьками?
2: Адам і Єва.
0: Дуже добре. Який вчинок знищив щастя перебування з Богом?
2: Первородний гріх або непослух Богові.
0: Чи мають його інші люди? Якщо так, то звідки?
2: Він передається через народження.
0: Дуже добре. Чи він залишається назавжди?
2: Ні, його можна змити під час хрещення.
0: Дуже добре. Що відбувається під час хрещення? Ким ми стаємо?
2: Дітьми Божими.
0: Дуже добре, Софійка. Ви всі-всі молодці. Ви все запам'ятали.
2: Сестра, а що Бог сказав Єві, коли вона згрішила? Він її наказав?
0: А про це ми вже довідаємось в наступній катехезі.
4: Я вже хочу, щоб було завтра.
0: Давайте на кінець помолимось до Пречистої Діви Марії і попросимо її про поміч в усім, що ми робимо, де підемо зараз, а також на цю ніч, яка розпочинається. Також помолимось за тих, хто ще не охрестився, щоб вони знайшли дорогу до Господа та Його церкви. Радуйся, Марія!
1: Благо!

0: Амінь.
1: Для тих, хто хоче більше довідатись про обставини первородного гріха, можуть відкрити свої Біблії, Святе Писання, в книзі Буття знайти 3 главу і прочитати від 1 до 24 вірша. І так, сьогодні з вами були
0: Крістіна,
2: Мар'яна,
3: Поліна,
4: Софія
1: і сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. А всім вам, котрі зараз слухали нас, бажаю, щоб запам'ятали, що кожен вчинок і кожне слово, яке виходить з людини, має місце в її житті і житті оточуючих аж до вічності. Тому будьте подібні до Ісуса і Марії, які всі свої вчинки і слова робили і говорили в Бозі. Тому вони лікували і будували інших. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Єпископ Риму вперше за 18 років відвідає Францію. Патріарх Варфоломій помолився за папу. А блаженніший Святослав розпочав душпастерський візит до Іспанії. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV здійснить апостольський візит до Франції. Понтифік відвідає цю країну вперше за останні 18 років. Про це інформує Ватикан Ньюс. Прес-служба Святого Престолу поінформувала, що понтифік планує відвідати Францію з 25 по 28 вересня. Це буде перший офіційний державний візит папи до Франції з 2008 року, коли країну відвідував Бенедикт XVI, який побував у Парижі і Лурді. Сама ж поїздка здійснюється на запрошення президента Франції, церковної влади країни та генерального директора ЮНЕСКО, зазначається у повідомленні. Під час візиту папа відвідає зокрема і штаб-квартиру ЮНЕСКО. Вселенський патріарх Варфоломій відвідав літургію в Римо-католицькій церкві Святого Духа в Харбії з нагоди першої річниці обрання на престол папи Лева XIV. Про це інформує релігійна правда. На запрошення ватиканського нунція в Туреччині архієпископа Марека Сольчинського Вселенський патріарх виступив із промовою про єдність християн, примирення між церквами та потребу миру у світі. Він також наголосив на постійному зближенні між церквами Риму та Константинополя. А глава Української греко-католицької церкви 16 травня прибув до Барселони, розпочавши багатоденний душпастерський візит до Іспанії. Програма охоплює Каталонію, Андорру, Арагон, Мадрид і триватиме до 25 травня. Напередодні глава Української греко-католицької церкви очолив архієрейську літургію в Гіссоні. Богослужіння відбулося у парафії Української громади при храмі Різдва Пресвятої Діви Марії. Його звершили із нагоди 25-річчя перших літургій для українців у провінції Лейда. А впродовж цього тижня глава УГКЦ проведе низку міжцерковних зустрічей. 18 травня відвідає монастир Монсеррат, 19 травня в Андорі зустрінеться із єпископом Уржелю, а також із співкнязем Андори владикою Хосе Луїсом Сарано Пенінатом. 20 травня в Барселоні блаженніший Святослав зустрінеться із кардиналом Хуаном Хосе Омелією та відвідає базиліку Святого Сімейства. А 21 травня в Сарагосі відбудеться зустріч глави УГКЦ із архієпископом Карлосом Ескрібано. 23 травня о 12:00 у Катедральному соборі Святої Марії Реал де ла Альмудена у Мадриді відбудеться урочиста архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав. Усіх вірян в Мадриді та Іспанії щиро запрошують долучитися до спільної молитви. Російські окупанти використовують релігію як інструмент гібридної війни та заміщують на окупованих територіях України священників на вихідців із Російської Федерації. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у телеграмі. Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях структури РПЦ відкрито підтримують російські військові підрозділи, організовують постачання в зону бойових дій, створюють військові храми та інфраструктуру для армії. Паралельно відбувається зачистка, із керівних посад усувають священнослужителів із українським бекграундом, замінюючи їх представниками російського єпископату, написав Лубінець. При цьому, за словами омбудсмена, окупанти активно поширюють фейки про порушення релігійних прав громадян в Україні. І на завершення. У Львові відреставрували ікону Божої Матері Одегітрія Дорогобузька із фондів Рівненського краєзнавчого музею, датовану 13 століттям. Про це, як передає «Укрінформ», повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. За словами посадовця, ікону із церкви Успіння Богородиці села Дорогобуж Рівненського району вже реставрували та мають повернути у Рівне після виставки. Побачити ікону ви зможете у Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького до 15 червня. Потім її повернуть до Рівного. А наразі це поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду на завтра в Україні.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами Укргідромецентру, у вівторок, 19 травня, на території України очікується тепла, але мінлива погода із можливими короткочасними дощами. Середньоденна температура повітря протягом дня завтрашнього загалом по країні коливатиметься в межах 20-26 градусів тепла. А от уночі стовпчики термометрів опустяться до 11-16 градусів вище нуля. На північній та центральній частині України, зокрема на Київщині, очікується мінлива хмарність, місцями можливий невеликий короткочасний дощ, у день повітря прогріється до 21-26 градусів тепла, а от уночі очікується близько 14 вище нуля. Західні області України. Буде переважно хмарно із проясненнями, імовірні помірні опади. Температура повітря в день становитиме від 19 до 23 градусів тепла, а от уночі від 10 до 13 з позначкою плюс. Південь та східненькі України. Тепла та переважно суха погода. Денні максимуми сягатимуть від 23 до 27 тепла, а вночі температура триматиметься на рівні 13-17 з позначкою плюс. Вітер переважно північно-західного та західного напрямків, помірний 5-10 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, вівторок, 19 травня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло. Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17:22 у Києві. Вечірній ефір, вечірній прямий ефір Радіо Марія. І в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
7: Воістину Воскрес! Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Ну і що ж, дорогі друзі, так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма Vox Populi Vox Dei, це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання для наших слухачів. І от, власне, зазвичай слухачі нам телефонують, ставлять питання для наших гостей. Ну, а ця програма Vox Populi все навпаки. Ми маємо запитання, можливо, навіть не одне, і запитуємо наших слухачів. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ми зазвичай за нею вдвох виходимо в цю програму Vox Populi в понеділок. І в суботу, неділю у нас немає цієї програми, і зазвичай, ну, таке, що багато різних тем. І
8: ставимо одне запитання, сьогодні буде 5. Озвучуйте.
7: Отже, дорогі друзі, ну що ж.
8: Багато подій, насправді, ці вихідні. Ми так поговорили трошки перед ефіром, дійсно. Отець зараз озвучить.
7: Давайте спробую озвучити. Отже, давайте перше запитання, ну, більш-менш таке просте, нехай буде, але, можливо, і непросте. От щойно у нас перед початком цієї програми в ефірі Радіо Марія прозвучала пісня «Рідним лелеки». От відбувався конкурс «Євробачення». Не знаю, Україна не зайняла перше місце.
8: Дев'яте
7: місце. Але, ну, я не знаю, мені дуже сподобалася ця пісня. Навіть вже двічі сьогодні на Радіо Марії вона прозвучала. Теж, наскільки я розумію, Ані теж ця пісня сподобалася.
8: Так, я натрапила на той день, коли йшло Євробачення. Якось вирішила собі увімкнути. Ну, чомусь так серед усіх пісень мені здається, якось ця пісня наші виконавиці та з України якось, як на мене, трошки відрізняється від багатьох інших.
7: Отже, дорогі друзі, ну і навіть от я подивився сьогодні інтернет, те, що говорять наші священники, навіть, ну, деякі наші священники в своїх особистих блогах теж говорили про цей конкурс Євробачення, отець Роман Лаба, інші оці. Отже, дорогі друзі, ну тому перше наше запитання, от якщо ви слухали цю пісню, якщо вам сподобалось або не сподобалось, отже, зателефонуйте, ну і поділіться трішки вашими враженнями від цієї пісні або конкурсу Євробачення. Отже, це є перше запитання. Але також, ну, що у нас ще відбувалося? Ну, до речі, теж субота, неділя, теж от після бомбардування Києва відбувалося, ну, вперше, принаймні так наші новини говорять, таке велике бомбардування Москви, наші дрони досягнули цієї столиці Мордора. Ну, що ж, це теж така важлива подія, навіть якщо, ну, теж там особливих руйнувань немає, але це психологічна, ну, насправді, така важлива подія. Я дивився реакцію от росіян, які такі здивовані, а що, невже війна триває досі і так далі. Ну що ж, дорогі друзі, не тільки Україна має розуміти, що відбувається війна, і теж, ну, теж війна повертається в рідну гавань, скажімо так. Уже ще одна така подія, яка, ну, теж нашими засобами масової інформації висвітлювалася. Але також сьогоднішній день, дорогі друзі, це є день, коли Україна згадує, ну, такий злочин, який зробив Радянський Союз. Сьогодні ми згадуємо кримських татар, яких в 1944 році, саме в цей день, 18 травня, почали виселяти із рідних домівок. Це був час Другої світової війни. І от, власне, перед початком цього ефіра Аня підійшла і теж, от, дивлячись на все це, так сказала, ну, куди котиться цей світ? Ну, він не тільки зараз котиться, вже бачимо, ну, виселити цілий народ із рідних домівок, це, ну, це насправді жахливо. Отже, ну, куди котиться цей світ?
8: Трошки не так, бо
7: Добре, можеш мене виправити.
8: З огляду на Євробачення цікаві просто такі ці місця, які та якось виділялися та голосувалися різними країнами. Цікаво, за якими я музично, можливо, ну так, щоб там по нотах не зможу ніяк оцінити, але ну загалом картинка показана мені як звичайному глядачу. І ну цікаво, за якими от такими подобаннями в серці своєму, в знаннях, так слухаючи, ну там музично, оці от місця розставляються та ну
7: оцінювання, як відбувається, згідно яких критеріїв, або це ну, так, критерії музичні або політичні.
8: Ну так, Європа та багато країн, скільки багато країн оцінюють та виконавця, чи то пісню, чи то особистість. От що власне оцінюють, коли ці от місця, чи не знаю, чула я, звісно, що якось там політично може між собою ще якісь оцінки йдуть, але ну так якось цікаво це все.
7: Добре, отже, куди котиться цей світ? Ну і далі, дорогі друзі, події сьогоднішнього дня, які ми згадуємо. Сьогодні 18 травня 1920 року народився папа Йоан Павло ІІ. Папа, який є близький для України, папа, от фотографію котрого з його такими реліквіями, клаптик одягу, от власне до цієї фотографії прикріплений, маємо тут в студії Радіо Марія. Отже, сьогодні день його народження. Ну, якщо він народився в 1920-му, то скільки років йому виповнилося? Уже 106 років виходить, якщо я правильно порахував. Отже, ну і сьогодні також, сьогоднішній день, 18 травня, це перший рік з дня інаугурації папи Лева XIV. Отже, ще одна така важлива подія. Отже, дорогі друзі, тому, ну, думаю, що багато таких речей вже ми так почули, тому, будь ласка, телефонуйте, ну от розкажіть просто, що вас так найбільше доторкнуло цими вихідними днями, або сьогоднішній понеділок, що вас так зачепило, так налаштувало на такі певні роздуми. Просто чекаємо вас з телефонними дзвінками. Телефонуйте, не залишайте нас тільки вдвох і можете ділитися. Телефони Радіо Марія є вільними.
8: І вони є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також номер Viber плюс 38-066-563-07-24. І давайте приймемо перший телефонний дзвіночок.
8: Абонент 098.
7: Віки Слава, ви в ефірі, вітаємо вас. Хто до нас дотелефонувався?
0: Я на букві Наталія Житомир. Лелек я не чула, на жаль. Я не слухала Євробачення, у мене не вийшло. Я не чула цієї пісні. А по поводу стосовно виховання татарського народу, ну це яка різниця, татари, українці, вони все одно всім займаються. Вони зараз в окупованих земель вихиляють нас.
7: Дякую вам, дякую. Аня, мені принаймні в моїх наушниках не дуже добре я розчув. От ти добре чула нашу слухачку?
8: Ну, не дуже добрий звук, але почула, пані Наталя поділилась, що Євробачення не мала можливості дивитись, слухати, але про кримо-татари згадала, ну, що, наскільки я почула, та що незалежно від того, яка національність, але виселяти один одного ми, люди, ну, мабуть, не маємо права на таке.
7: Напевно. Знаєте, теж я так цими вихідними днями прийшла мені така думка, я ну, от, сам запитую, що вас найбільше так доторкнуло. Ви знаєте, можу так поділитися ну, своїм таким певним відкриттям. Я в суботу був біля цього будинку, в який влучила ракета тут біля нас. Коли 24 людини загинуло, там зараз огорожено, є поліція, ну, але вже більш-менш все прибрано. І теж, ну, підійшов до цього будинку, ну, теж постояв, теж помолився, наскільки міг, ну, далі поїхав. Але, ну, теж потім, ну, так, воно якось мені от постійно прокручувалося в серці. А наступного дня, це було неділя, от в неділю, коли я прокинувся, відкрив новини і подивився, що моє рідне місто, Суми, теж бомбардували. І, ну, теж так зрозумів, що, ну, так, такий міцний обстріл був, і я почав дивитися, а де саме? Ну, тому що там має багато знайомих, друзів, ну, місто не таке велике, як Київ, там все достатньо близько. І теж от я спіймав себе на думці, що я дуже боюся, от боюся дивитися, а де був прильот. Ну, тому що теж знаю, що може бути приліт, власне, там, десь там по моїм друзям, по знайомим, по місцям, які я люблю, там, де я завжди був. І що ж, ну, насправді спіймав себе на думці, навіть не стільки боюся цих обстрілів, а боюся дивитися, куди потім воно прилетіло. І так мені це яскраво було, і ця думка, ну, так, мене насправді так от вразила. От бачите, вже цілий день і сьогоднішній день, от, власне, теж от ношу в собі, так зрозумів, що насправді маю такий страх от дізнатися, що в когось, да, або когось це зачепило. Ну, насправді це така наша реальність. Давайте дзвіночок приймемо, абонент 093, хто до нас телефонує?
1: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
1: Якщо ми вже сьогодні говоримо за події, які доторкнули, от скажу вам так, що найбільше мене, скажімо так, цинічно, але порадувало те, що були чергові вибухи в Росії, в Москві, дуже потужні вибухи, що мене, скажу так, радує те, що, можливо, нарешті московити відчують, що таке війна, і що це не є дуже файна річ, як їм це пояснюють з телевізору. А ще я хотів би поділитися такою думкою, бо вночі я чув шахет і, скажу так, досить моторошне відчуття, коли ти чуєш цей шахет. Більш того, я бачив вживу його, бо він летів прямо з проводами минулого тижня. І, ну, скажу так, досить моторошне відчуття, коли ти бачиш летючу смерть. Бо, наприклад, онкохворобу ми не можемо побачити. Ще щось ми не можемо з вами побачити. Ми не можемо побачити з вами кулю, яка вбиває людину. Це просто летяча смерть і якось таке ніякове відчуття щодо цього. Скажу так, не знаєш просто, що робити, що думати в цей момент, коли над тобою пролітає. А щодо Євробачення, от скажу вам так, хочу поділитися, що я вже багато років не чув, що пісні переможців Євробачення крутили на радіо, так як колись, тобто були такі пісні, справді хіти, що їх крутили ледь не кожних там півгодини. Це були насправді пісні, які, ну, всім подобалися. А зараз у нас такого немає. Якось я не знаю, з якими критеріями ці пісні оцінюють, ну, якось не лягає воно до душі. Дякую за увагу.
7: Дякую. Дякую вам за вашу думку, дякую за дзвіночок. Давайте одразу ще один. Так, тут хотів прийняти дзвінок, але тут слухач або слухачка не дочекалися. Але є дзвіночок. Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу. Абонент, який телефонує на номер 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
4: Так, да, це Марія, Маша.
7: Так, вітаємо вас, пані Марія.
4: Слухайте, що це про пісні, так? Да? Що кому нравиться, кому не нравиться, да? Ну, такі пісні. А знаєте, що вам скажу? Що нам все нравить українські пісні, щоб ми розуміли слова. А це ми нічого не розуміємо, що вони там балакають. Українські пісні.
8: Дякую.
4: Ми ж християни, а не їхні якісь. Вони там, де вони живуть, там вони можуть співати по-своєму, на своєму язикові.
7: Дякую, дякую.
8: До речі, я так трошки натрапила на таку інформацію, що на Євробаченні, власне, так одною з перших Україна саме почала співати рідною мовою, так брати таку сміливість та показувати саме тою мовою, та яка є наша державна. І після того вже інші країни так представляли свої країни теж рідною мовою.
7: Давайте я теж от поділюся от про різні мови. Знаєте, я колись розмовляв з одним працівником Радіо Марія в Литві. Він працює, от є студія у Вільнюсі, буквально біля Острої Брами. Остра Брама – це є от місце, там, де чудотворна ікона Остробрамська. І буквально там розташована студія Радіо Марія. І, власне, цей працівник, от літовець, він уже в такому віці, він там відповідає за цю студію. Це не є центральна студія в Литві, це Радіо Марія центральна в Каунасі. І він розповідав мені, що він от часом ввечері може прийти от в студію, а там, ну, кімната, оця студія, такі штуки, як у нас, тобто, власне, звукоізоляція, дуже гарні такі потужні колонки, динаміки стоять. І він каже, я часом от включаю різні Радіо Марія і слухаю. І він говорить, я от часом включаю африканське Радіо Марія, там, з Нігерії, з Конго, часом десь там з Європи, з Албанії, з Румунії, там, з Угорщини, або там якісь інші. Я кажу, слухай, ну, ти знаєш всі ці мови, там, якісь там суахілі або там мови Мадагаскара. Він каже, я не знаю мов. От я знаю литовську, я знаю польську, російську знаю, українську, до речі, теж він знає. Да? І він говорить, але я відчуваю дух. От коли я слухаю от Радіо Марія там, з Мадагаскара або з Чілі, от ніби мову не розумію, але розумію цей дух. І він говорить, от я просто сідаю так в кріслі, слухаю, як звучить голос, і от я відчуваю, що навіть от якщо я не знаю, про що там конкретно, але от відчувається ця присутність Богородиці, цей Дух Святий. І ви знаєте, ну теж, от я теж, я не знаю всі мови світу, але от, ну, мені подобається часом слухати пісню там мови, якої я не знаю. От я часом от можу так поділитися, можу включити пісні із Індії, от Болівуд, знаєте, це індійський кінематограф. Індійці є дуже співучими, вони дуже люблять співати, і там індійський фільм, ну, загалом без музики, ну, неможливо уявити. Вони співають, танцюють. Я не розумію цих мов. Але, ну, от щось є, що відчувається, що вони хочуть сказати. От навіть якщо там пісня про любов, ну, ти розумієш, що це про любов, про ніжність, про прагнення бути разом, і от цей дух передається. Тому, от, дивіться, зараз буду катехесу робити, але
8: прагнення перепрошую. Прагнення Духа Святого, я зараз думаю, як у людини закладене.
7: Дивіться, дуже цікаво це. От коли апостоли, от ми в неділі будемо святкувати свято зійшестя Святого Духа. І коли апостоли вийшли проповідувати повні Святого Духа, то в цей момент в Єрусалимі були люди, євреї з різних країн. І кожен з них чув свою мову. От як це можливо? Апостоли не знали цих мов. Вони не говорили там грецькою, римською, латиною, там кельтською, скіфською. Вони не знали всіх цих мов. Але от коли Дух говорить, ти це розумієш. Да? І тут мова любові. От це відчувається. Дух Святий, от, власне, так говорить, що ти його розумієш, навіть не знаючи мови. Тому, ну, от, власне, це є про ці мови і про ці пісні. Ну, перепрошую, довго говорив, але давайте дзвіночок приймемо. Так, є слухачі.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
0: Я хочу сказати, що Євробачення я не слухала, мене не вийшло. А з приводу татарського народу, яка різниця, який народ, все одно росіяни цим займаються. Вони виселяють наших людей, зараз викупованих.
7: Так, зрозуміло. Так, я почув, що росіяни теж продовжують цим займатися. Отже, маємо річницю виселення кримських татар, і от, власне, з моєї рідної Сумської області є селище Грабовське, здається, називається, це біля Миропілля, буквально на кордоні з Росією. Коли росіяни там прийшли, вони виселили всіх цих стареньких дідусів і бабусів, забрали, виселили їх. Ну, теж от щось подібного відбувається. Добре, дорогі друзі, так, дзвіночків немає. Аня, що тебе найбільше доторкнуло цими вихідними днями? Що тебе так спонукало найбільше до якоїсь думки?
8: Вистава в театрі, яку вчора подивилися. Теж.
7: На якій виставі ти була?
8: Називається вистава «Троянство», де вона в театрі, Національному театрі імені Франка. Але дуже так переплітаються теми зі світом, уподобанням того, що світ вимагає, і роздумую те, що Бог від нас та бажає. Ось так. І, власне, ті вибори, які ми робимо щодня, чи подобаються вони Богу. І чи є в цих виборах любов до Бога, до ближнього? Ось про це я роздумую.
7: Отже, ну що ж, треба, думаю, теж ходити до театру. Дорогі друзі, і так, от чекаючи на дзвіночки, у нас ще близько 3-4 хвилин залишається. Знаєте, теж давайте таке невеличке оголошення, бо вже час, щоб їх робити. Ми найближче через 2 тижні, от якраз понеділок, це буде 1 червня, у католиків це День Святого Юстина, в державі це, здається, День

0: в нашому житті, щоб ми мали цього духа, який допомагає нам розпізнати дорогу, якою маємо йти. Отже, 1 червня будемо вже мати 16 років. Добре, є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Я відносно тих пісень. Значить, як Руслана Лужечко на українській мові виступала, замала, мала перший місяць. Нас багато було перше місце, так що ми не розчаровуємося. Потім мама Стефанія, теж перше місце. Ну, вона, якби була по-українськи, вона би була теж, може, у нас на першому місці. Трошки то, що ми її не розуміємо, але світ по-своєму оцінив. Так що нам не треба розчаровуватися, але бажано, щоб ми чули свої пісні. Тому що навіть музика до людини говорить. Наприклад, музика грає, от ті, що відчувають музику, вони знають, про що, як отець каже, вони знають, про що там музика є. Але не всі такі близькі до того. Так що всі хочуть своєї мови. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо. Дякуємо вам за дзвіночок. Дорогі друзі, вже 17 година 45 хвилин на нашому годиннику. І це означає... Ну, давай, ми останній дзвінок встигнемо.
2: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Алло, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Ну, ось, хотіли прийняти останній дзвіночок, але тут слухач не дочекався. Добре, дорогі друзі, тому вже не будемо приймати дзвіночки. Вже ми з вами зараз завершуємо програму Vox Populi Vox Dei. Ну, а далі також переходимо до наступних наших ефірів. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 46 хвилин у Києві. І так, як завжди, цю годину запрошуємо вас до спільної молитви бревіарію. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Отворчий Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив.
1: Ти утішитель параклет і найсвятіший Божий дар. Ти помазання наших душ, любові Божої вогонь.
0: Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця. Обітований Духу нам, багатство мови ти даєш.
1: Думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий. Людською слабкість наших тіл своєю міцю укріпи.
0: Від ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас.
1: Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаєм. Амінь.
0: Господь буде для тебе світлом вічним.
1: Твій Бог обдарує тебе славою. Алілуя.
0: Я піднімаю свої очі до тебе, що живеш на небесах.
1: Ось як очі рабів звернені на руки своїх панів, а очі рабині на руки її пані.
0: Так наші очі до Господа, Бога нашого, аж доки не змилосердиться над нами.
1: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми надмірно сповнені зневаги.
0: Переповнена душа наша презирством заможних і зневагою гордих.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь буде для тебе світлом вічним.
1: Твій Бог обдарує тебе славою. Алілуя.
0: Сильце порвалося.
1: І ми спаслися. Алілуя.
0: Якщо би Господь не був із нами, хай скаже Ізраїль.
1: Якщо би Господь не був з нами, коли люди

0: повстали проти нас,
1: то вони би живцем проковтнули нас, коли люто запалали на нас своїм гнівом.
0: Нас накрила би вода, потоком понеслася би наша душа. Над нашими душами пронеслись би бурхливі потоки.
1: Благословений Господь, який не віддав нас, як здобичу їхні зуби.
0: Наша душа, як той птах, випорхнула з сіті мисливця, сіть порвалася, і ми спаслися.
1: Наша поміч в імені Господа, який сотворив небо і землю.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь.
1: Сильце порвалось.
0: І ми спаслися. Алілуя.
1: Коли буде вознесений над землею,
0: притягну всіх до себе. Алілуя.
1: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
0: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
1: оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
0: щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові,
1: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі,
0: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
1: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
0: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні,
1: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
0: яке раніше наперед ухвалив у ньому, для впорядкування повноти часів,
1: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь.
1: Коли буду вознесений над землею,
0: притягну всіх до себе. Алілуя. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності. Він – служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Адже кожний первосвященник настановляється на те, аби приносити дари і жертви.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Зраділи учні. Алілуя, алілуя.
1: Побачивши Господа.
0: Алілуя, алілуя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Зраділи учні. Алілуя, алілуя.
1: Дух Утішитель
0: перебуватиме при вас, і у вас буде Він.
1: Алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
0: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
0: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
1: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь.
1: Дух Утішитель
0: перебуватиме при вас, і у вас буде Він.
1: Алілуя. Дякуємо Христові за те, що наповнив апостолів і всю церкву втіхою Святого Духа. Разом з усіма вірними взиваємо до Нього.
0: Втішай церкву благодаттю свого Духа.
1: Посереднику між Богом і людьми, ти вибрав священників своїми співробітниками.
0: Вчини, щоб завдяки їхній послузі всі прийшли до Отця.
1: Вчини, щоб заможні люди не возносились через своє багатство, а навчилися ділитись з потребуючими, і щоб бідні ставилися зичливо до багатих.
0: бо ти є Богом як бідних, так і багатих.
1: Яви всім народам світло свого Євангелія,
0: щоб усі люди дійшли до послуху вірі.
1: Пошли свого духа найкращого утішителя,
0: щоб він осушив сльози з очей всіх засмучених.
1: Очисти душі померлих.
0: Прийми їх до небесного сонму святих і вибраних.
1: Господи Боже, просимо Тебе сьогоднішнім вечором за всіх слухачів Радіо Марія, за цілу нашу велику родину, за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Обдаруй їх усіма своїми ласками. Прошу Тебе, Боже, також про розвиток Радіо Марія, про нові частоти, про нові ідеї, про розвиток. І просимо Тебе також, Боже, сьогоднішнім вечором про нашу батьківщину, про Україну, про завершення війни, про дар миру, справедливого миру. Прошу Тебе також, Боже, за всіх наших військових, за тих, які боронять нашу батьківщину. Бережи їх від кулі, снаряда, від дрона. Повертай їх живими, неушкодженими до своїх домівок. А тих, які віддали своє життя, пробач їм гріхи і прийми до свого Царства Небесного. Всі ці наші прохання і також те, що є в наших серцях, віддаємо Богові в молитві, яку сам Ісус Христос нас навчив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
1: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Просимо, Господи, нехай зійде на нас сила Святого Духа, щоб ми з вірою приймали Твою волю і змогли втілювати її святістю нашого життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословімо Господа.
0: Богу подяка.
1: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. 17 година 56 хвилин у Києві. Далі в нашому ефірі о 18 годині, так як завжди, будемо мати трансляцію святої літургії з храму Святого Олександра. А далі, так як завжди, на 19 годину чекаємо на наших волонтерів, які провадять вечірню молитовну лінію, моляться розарій. Далі о 20 годині молитва з сантуарію Матері Божої Бердичівської. І, дорогі друзі, деякі оголошення, користуючись тим, що є 2-3 хвилинки до початку ефіру. Дивіться, дорогі друзі, цього тижня також є у нас невеличкі зміни в нашому ефірі. Перша така зміна, що у п'ятницю о 2-й годині дня ми запрошуємо вас на спільну молитву. Молитися будемо разом з Литовським Радіо Марія. Власне, в Литві зараз відбувається Радіо Маріафон, і литовці нам зателефонували з проханням, теж з'єднатися, з проханням теж, щоб ми разом з ними молилися. І це буде молитва двома мовами одночасно. Ми будемо молитися українською, Литва буде, відповідно, литовською. І ефір буде одразу на дві країни. От, власне, буде у нас в Україні, і одночасно це буде в Литві. Отже, два народи теж будуть єднатися в спільній молитві до Пресвятої Богородиці. Радіо Марія Литва, теж справді такі великі наші друзі, завжди за нас моляться, дуже співпереживають тому, що відбувається в Україні, і теж є на нашому боці. І далі також ще одна зміна в нашому ефірі. В ніч на неділю, в ніч на свято Зішестя Святого Духа, ми будемо транслювати велику молитву, нічну молитву. Почнемо трансляцію о 21 годині і завершимо десь близько о 2 годині вночі. Це буде молитва з сантуарія Матері Божої Бердичівської. От, власне, там буде відбуватися чування 4 пори року. Отже, теж, можливо, хтось із Бердичева буде мати можливість не тільки слухати Радіо Марія, але також і безпосередньо бути на цьому чуванні. Отже, будемо транслювати цю молитву з 9 години вечора. вечора до півдругої. Далі вже не зможемо, ну, тому що там будуть теж такі певні перерви в цьому чуванні. Ну, а ми теж, ну, таку паузу і перерви теж, звісно, не можемо транслювати. Ну, і в неділю, врешті, свято Зішестя Святого Духа. О 10-й годині будемо транслювати службу Божу з містечка Снятин, це Івано-Франківська область, там, де колись працювали і зараз знаходяться реліквії Блаженної Марти Вєцької. Отже, ну, робимо такі виняток. Зазвичай транслюємо цю недільну службу на 10 з храму Святого Олександра, але цього, от, цієї неділі трішки буде по-іншому. Добре, ну такі найголовніші наші зміни. Дякую всім вам. І далі вже ми будемо долучатися до молитви з храму Святого Олександра в місті Києві. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

це свята меса, як завжди, в понеділок звершується за всіх померлих, чиї імена були записані. І теж будемо заступатися за них на початку молитвою вечірні.

0: Читання з Діянь апостолів. Сталося, як Аполос був у Коринті, Павло, пройшовши по височині, прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх: «Чи отримали ви Духа Святого, коли ви увірували?» Вони відповіли йому: «Та ми й не чули, що є Дух Святий». А він сказав: «То в що ж ви хрестилися?» Вони відповіли: «В хрещення Йоанна». Тож Павло промовив: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоби повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса». Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса, а коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони говорили мовами й пророкували. А було їх усіх чоловік з 12. Увійшовши до синагоги, він відважно проповідував 3 місяці, дискутуючи і переконуючи про Царство Боже. Слово Боже.
1: Дякую.

0: Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу учні сказали Ісусу: «Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. Тому віримо, що ти вийшов від Бога». Ісус відповів їм: «Тепер вірите? Ось надходить година, ба, вона вже прийшла, що ви розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо Отець зі мною. Це я сказав вам, щоб ви у мені мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні. Я переміг світ». Слово Господнє. Те, що ми почули сьогодні в Євангелії, це продовження тої розмови, котру читали в літургії в суботу, коли Ісус каже учням: «Це я вам казав в притчах, а надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця». І учні це почули, правда, що прийде час, коли не буду вам говорити в притчах, і кажуть: «О, на кінець, уже нам не говориш в притчах, уже ми все зрозуміли, все, все повірували, уже знаємо, що це ти». Ісус їм каже про певну річ, яка тільки приходить. Вони: «О, ми вже все знаємо». І це є така ситуація теж з нашого життя дуже. Коли ми не терпимо того, щоб не знати. Не терпимо того, що я ще дуже багато не розумію в моєму житті. Дуже багато не розумію з віри, з християнства, що я ще не є покірний, що я ще не вмію любити ближнього, що ще я є дуже далеко від певних справ. А ми би дуже-дуже хотіли мати уже все. Я вже все досягнув, я вже є досконалий, вже можу бути спокійний, що я піду до неба, правда? Не мушу ні за що боротися. Тільки що на кінець за цим стоїть таке бажання, як сказати, привласнити, можна сказати так? Украсти, коротше. Все, що Бог хоче нам дати, украсти для себе. Тобто це моє. Я вже все знаю. Я вже все можу. Я вже все маю. І так... Так реагують учні теж на те, що каже Ісус Христос. І що Він їм відповідає? Ви вже в мене віруєте? Уже ви все знаєте? О, зачекайте. Ця година прийде, що ви всі зараз розбіжетеся кожен в свою сторону. І мене залишите. Ще не все знаєте. Але я вам це говорю вже попередньо, щоб ви мали мир. Щось неймовірне. Я вам вже кажу, що ви згрішите, що ви відречетеся мене. Кажу вам це раніше, щоб коли це станеться, ви не засумнівалися в моїй любові, а не згіршилися собою. Я знав, коли вас вибрав, що ви мене відречетеся. Але я переміг світ. Я не є сам. І Христос починає їм розказувати про свій зв'язок з Отцем. Я не є сам. Навіть якщо іду на хрест, іду у смерть, але є повен любові Отця. Знаю, що Він мене у смерті не залишить. І учні, апостоли, тільки після того, коли, залишивши Христа, досвідчать, що є безнадійні, що є безнадійними апостолами просто. Коли це добре зрозуміють, то тоді зможуть отримати цього Святого Духа. Це є саме той, який все пояснює, який дає чути Христа безпосередньо, розуміти наше життя. Може бути, що слухаємо всі ці слова, які, наприклад, правда, в літургії проголошується з Писання, і це все є якісь притчі непонятні. А може бути, що приходить Святий Дух і через це слово починає пояснювати твоє життя. І життя конкретне, то, що переживаєш в праці, вдома, в сім'ї, проблеми, різні змагання набирають сенсу, значення, стають Божою святою історією. І апостоли в своєму часі відкрили це як дар. І потім можуть іти, Павло може йти до тих християн в Ефесі і питає їх, правда, в що ви віруєте? І оказується, що вони навіть не чули про Святого Духа. Якби почали так питати трішки, то може оказатися, що також серед наших вірних і, можливо, і серед нас багато-багато хто навіть не чув про Святого Духа. Що таке існує? Що щось таке може бути? Те, що знають, те, що можемо ми знати, може, це, що є хрещення Йоанна. Йоанн, котрий хрестив на покаяння, котрий казав, визнайте, що ви є грішниками, і просіть нове серце, і постарайтеся жити краще. Хто крав, хай перестане красти, і хто має дві одежі, хай дасть тому, хто не має. Постарайтеся бути добрими. Але Йоанн робив це тільки з огляду на те, що йде Христос попереду. Значить, це не є все. Це, щоби покаятися в гріхах і старатися бути добрим, не є все. Є щось набагато більше. Є те, що Бог хоче зіслати вам свого Духа, який всього вам навчить, який дасть вам знати Отця, який освітлить ваше життя. І апостоли можуть це свідчити, правда? Ми є безнадійні апостоли. Ми ніхто винятковий. Ми отримали Духа Святого. І ви його можете отримати. Якщо ми отримали, то і ви отримаєте. То і для вас Бог хоче його подарувати. І ми теж цього Духа черпати можемо завдяки таїнствам, коли приходимо сюди. І коли можемо приходити не для того, щоб втекти від нашого життя і трішки відчутитися в релігійних справах. Але коли приносимо сюди наше життя, котре може бути теж не раз тяжким, незрозумілим, і приносити його Христу для того, щоб це Він все нам пояснював, освітлював. Бо Він хоче саме тут, саме сьогодні, саме при цьому всьому, що ти пережив, може розчарувався сьогодні теж і в собі, Він хоче давати свого Святого Духа і показувати, що ця історія є святою. Амінь. Христос сказав, я переміг світ. Зміцнені Божим Словом, смиренно просимо.
2: Прими за Святу Церкву, щоб вона сміливо проголошувала розп'ятого та воскреслого Христа всім народам. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімо за Святішого Отця у першу річницю інаугурації Його служіння, щоб Він, наповнений Святим Духом, наближав Господа сучасному світові. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімось за заступництвом Пресвятої Діви Марії, всіх святих, аби милосердного Отця випрошували справедливий мир для України, для Близького Сходу, для цілого світу, а також дар здоров'я, дар сили, дар захисту для наших захисників і захисниць, котрі як виборюють нашу свободу, так і нас оберігають. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімось за жертв геноциду кримсько-татарського народу, щоб захищали права всіх народів на існування та самобутність. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за наших померлих братів і сестер в наміреннях цієї святої меси, щоб Господь, який переміг смерть, обдарував їх вічним блаженством у своєму царстві. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб з Божою допомогою ми мужньо боролися з проявами зла і були для світу світочами Божої правди. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, смиренно благаємо Тебе, зміцнюй нас у протистоянні спокусам і допоможи нам бути Твоїми вірними учнями, котрі живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, нехай непорочна жертва очистить нас і зміцнить наші душі небесною благодаттю. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні. Щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти в день Воскресіння привітав учнів словами «Мир вам! Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрій живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.
1: Амінь.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я прошу, що ти прийшов до мене.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі, настав час нашої вечірньої молитовної лінії. І сьогодні її з вами проведуть волонтери Радіо Марія Євдокимова Оксана,
5: Клюєва Вероніка.
4: Ми вітаємо нашу дорогу Вероніку з її дебютом як волонтер на молитовній лінії. І наші дорогі радіослухачі, сьогодні одна із моїх таких найбільших інтенцій – дуже потребуємо волонтерів. Будемо з вами молитися, щоб Господь попривадив, Діва Марія, щоб люди долучалися до волонтерського руху, тому що, знаєте, казав Господь, багато жнив багато, а робітників мало. Так що будемо молитися і в цій інтенції, і, звичайно, за мир, за закінчення війни. Зараз ми хочемо нагадати вам номери наших студійних телефонів.
5: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1800. 098-650-1860, 093-272-07-45.
4: Також ми приймаємо повідомлення і дзвінки на Viber 066-563-07-24. Так що очікуємо ваших дзвіночків. У нас є перший дозвонювач, абонент 098. Ми вас слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу, Христос Крест, дівчата. Вітаю Вероніку, вона перший раз.
5: Дякую.
6: Вам вітання велике. Дякую. Я хочу сьогодні помолитися і віддати свій розарій за здоров'я своєї Китані, за здоров'я всіх військових, особливо за здоров'я тих поранених, які зараз цю секунду на полі бою, за тих, хто в реанімації, як хлопців, за тих, хто кому важко бачить нам тилу більш-менш тихіших місцях. І там дуже важко. Хочу помолитися за упокій душі Сергія, який загинув на цій проклятковській війні, Віталія Воніна, душі померлих моїх батьків, Ольгу, Віктора і сестру Ірину, за всіх, хто потребує цієї молитви, хто боїться попросити нашої молитви, хто не вірить у молитву. Я хочу за всіх помолитися і побажати всім такої сильної віри, як в когось більше, в когось менше, але вона у нас є. А є люди, яких немає. Дякую, що вислухали.
4: Дякуємо вам за ваші інтенції, за вашу активну участь в наших молитовних лініях. Будемо молитись в ваших намірах. Лишайтеся з Богом. Абонент 044, слухаємо вас.
7: Христос Воскрес!
4: Воістину Воскрес!
7: Дякую Богу за отримані ласки, вислухані молитви. Слава Богу за все, що дає і забирає. Прошу про здоров'я і Божу поміч для мене, моєї родини, дітей, внуків, за всіх потребуючих. Особливо гортаю молитву і тих, хто сьогодні потребує молитви, а не зможе додзвонитися. Огортаю їх молитву і прошу про молитву. Прошу про молитву за зцілення Христини, за зцілення важко пораненого воїна Олега після операції, за воїна, за Божу поміч для воїна Василя, за всіх наших захисників, за відвернення ракетно-ядерної небезпеки і якнайшвидше закінчення війни, за всіх працівників, волонтерів на Радіо Марія.
5: Дякуємо.
7: За Наталю Марію і її сім'ю, її дітей у Богу відомих намірах, а також за сина, всіх був посвячених, і наших священників. Щиро дякую, з Богом.
4: Дякуємо вам. Будемо молитися у ваших інтенціях. Лишайтеся з Богом. Або навіть на вайбері, ми вас слухаємо.
8: Алло, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: Сьогодні не пані Ірина.
4: Ні, сьогодні у нас пані Вероніка і Оксана.
8: Я хочу помолитись за вас, Радіо Марія, і скоріше повернення додому. Хочу помолитися, скоріше справедливий мир для нашої країни. І дай Бог, щоб ці вернулися живі і здорові. І щоб в цьому році ми вже дождались пісня перемоги. І дай Бог, щоб вже пролунало. Хочу помолитися за свою родину і за всю Україну, яка страдає над ворогом. І хочу помолитись за цих, дай Бог, щоб ці інтуїції ще до нашої області не дійшли.
4: Угу.
8: Дякую, що вислухали. Оставайтеся з Богом.
4: Дякуємо вам, пані.
8: Гарного міцного здоров'я, крепкої віри і натхнення.
4: Дякуємо вам, пані Ірина. Будемо молитися в ваших намірах. Ну, саме головне, так дійсно, молимось за закінчення війни і за наших дорогих воїнів. Абонент 098, ми вас слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати Богу на ріки Богослава. Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які він мені дає. І моєї родини, за все моє життя прожите. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Сергія, за невісток, за внука Давідіка. Йому сьогодні сповнилось 19 років. Хочу помолитися за його здоров'ячка, щоб він був здоровий, все було благополучно в його житті. І щоб та війна жорстоко закінчилася в нашій країні. За Настю, за правнука Марка, за всю свою родину. За всіх людей, які хворіють, які в больницях, які одинокі, помоли нас всіх і прости нам наші гріхи. Помолитися, за, щоб та війна ніколи не щоб вона закінчилася, ніколи не бувало наших людей, дітей, захисників, щоб всіх поранених, які в госпіталях вилічилися і додому прийшли, додому здорові, щасливі. Наші захисники повернулись додому здорові. Боже, помилуй нас, спаси нас, Боженька, від тої страшної жорстокої війни. Помолитися за моїх померлих батьків, батьків мати Юлія, за померлих батьків Кароля, мати Юлія, за чоловіка Миколи, сина Ігоря, за братів Анатолія, Леоніда, за всіх померлих, за всіх померлих помолитися, за всіх, які загинули, наші воїни, наші люди. За цій жорстокої війні помолитися, вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічно хай їм світить, хай спочивають у мирі вічним. Амінь. Помолитися за всіх священників, за директора Самсонова, за всіх працівників Радіо Марії, за всіх волонтерів, за вас, ведучих Радіо Марії, за таке радіо, яке ще більше навчається, щоб ми всі, щоб не всі повернулися, щоб молитися Богу, день і ніч молитися і просити прощення своїх гріхів, щоб та війна жорстока покинула нас, і ми жили у своїй країні цвітучій і радісній. Дуже дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки! Богу Святому! Дякую вам за дзвіночок. Будемо молитися в ваших інтенціях. Щирі вітання і опіки Матінки Божої вашому внуку. І у нас є іще інтенції, які привезли наші волонтери.
5: За здоров'я Василя, Марії, Мирося, Володимира, Ульяни, Софії, Андрія, Олени, Максима, Данила, Насті, Дмитра, Василя, Наталії, Віталія, Івана, Ірини, Дарини, Катерини, Ольги, Павлини.
4: Ще у нас є на вайбері повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за закінчення війни і за мир в Україні, за сина Олексія та його побратимів, за всіх поранених, полонених, безвісті зниклих, за всіх воїнів, які мужньо боронять нашу Україну, за Галину, Івана, Людмилу, за волонтерів Радіо Марія. Дякуємо вам, пані Людмила, будемо молитися у ваших інтенціях. Ми приймаємо телефонний дзвіночок.
5: Слава Ісусу Христу! Слухаємо.
10: Слава навіки! Це я?
4: Так, ви в ефірі, прошу.
10: Добре, дякую. А я хочу помолитись, дівчатка, за свою родину. Хочу помолитись за всіх наших військових, бо там моя внучка на війні. Та хоч би і вона не була за всіх. Там племінники є, за всі військові, за поранених, за полонених, за тих, що попали безвісті, за всіх, які загинули, які гинуть до сьогодні, бо ми того впойно похоронили після вчора свого знайомого, за всіх сусідів, що помирали, за своїх дітей хочу помолитись, за сина хочу помолитись, бо повіз паломники у Меджугор'є, що вони щасливі заїхали, щасливі здоров'я додому повернулись. Хочу помолитись за внуків, за правнуків. Хочу помолитись за своїх батьків, які помирали, за чоловіка, за племінника свого, за брата, братову, за всю свою родину, які відійшли з цього світу. Хочу ще помолитись за вас, Радіо Марія, всіх працівників, за директора, за всіх волонтерів на Радіо Марії. Я всіх вас люблю, я слухаю завжди, я дуже рада, що ви є, і що я маю то радіо, і я та не знаю, що ще більше, щоб там якала за дітей ненароджених, то першу чергу ще за дітей, які бідних дітей, які викрали тих дітей. Та дякую, що мене вислухали. Оставляйтеся з Богом, здорові всі, будьте, я вас всіх люблю. Слава Ісусу Христу!
5: Дякуємо вам, слава навіки Богу Святому.
4: Повідомлення від пана В'ячеслава за благословення для Валентини. Будемо молитися, пане В'ячеславе, повідомлення від Ганни. Христос воскрес! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни, за довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Ганна. Я знаю, що ви наш постійна слухачка. Дякуємо вам.
5: Також прохання за добру долю і здоров'я Христини, за здоров'я Орисі, Христини, Оксани, Ігора, Світика, Світлани.
4: Повідомлення від пані Олесі. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за свого сина Віталія, за вирішення його проблем. І за все дякую, за все, за добре і зле. Будемо молитися, пані Олеся, в ваших намірах. Також я прошу про молитву за свого племінника Олексія, який пропав безвісті майже півтора року, щоб він знайшовся, повернувся додому, до мами, живий і здоровий. Також за всіх полонених, які так страждають в таких нелюдських умовах, за їх скоріше повернення до своїх родин. Повідомлення від пані Али. Дякую Богу за отримані ласки. Прошу про молитву для Станіслави після операції, за своє здоров'я, бо захворіла, за здоров'я всіх рідних, миру в родині та в Україні. Дякую вам, пані Алла, будемо молитися.
5: За Божу поміч і здоров'я, опіку Романа, Тамари, Тані, Олесі, Івана, Іллі, Матея, Ангеліни, Анни, Олі, Софійки, Андрія, Вероніки, Лаури, Анни, сім'єю і родиною, Наталію, Віру, Мирославу, отця Осію, отця Николу.
4: Зараз всі наші телефонні лінії вільні, всіх заохочуємо, хто раніше, може, не мав можливості, може, не мав терпеливості дозвонитися. Всі вас зараз заохочуємо нам позвонити, нам і висловити свої інтенції. Повідомлення від пані Ели. Христос воскрес! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата, сестри і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Будемо молитися в ваших намірах. Повідомлення від пані Галини. Христос воскрес! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії. Зараз, секундочку. Потім продовжу читати ці інтенції. Абонент на Вайбері, будь ласка. Ми вас слухаємо. Абонент на Вайбері. Прохання перетелефонувати. Повідомлення від пані Марії. Христос Воскрес, прошу молити за навернення всього роду людського до Господа Бога. Подяка Богові за все, за здоров'я захисників, за здоров'я Марії, Михайла, Катерини, Миколи, Лук'яна, за вас, волонтери, за ваше здоров'я та мирної, щасливої дороги нам вам додому. Мирної ночі. Дякую за молитву. Дякуємо вам. Будемо молитися в ваших намірах.
5: Також помолимося за упокій душ Дмитра, Ярослава, Степана, Володимира, Стефи, Петра, Марії, Катерини, отця Василя, Михайла, Улька, Олюся, Дмитра, Марії, Василя, Івана, Олени, Настусі, Степана, Юрка, Миколая, Дмитра, Анни, Василя, Романа, Катерини і Йосифа, Володимира, Клавдії, Степаніди, Лідії, Миколая, В'ячеслава, Володимира.
4: Повідомлення від пані Уляни. Прошу про молитву за сім'ю Петра. Щиро дякую. В наміренні отця Михайла, сестри Миколаї, сестри Володимири, сестри Марти, сестри Мокрини і сестри Валентини. Дякую вам, пані Уляна. Будемо молитися.
5: За здоров'я, Божу поміч та опіку Матері Божої. За Михайла, Дениса, Світлани. Хворої Марії, Дмитра, Анни з родиною, Люби з сім'єю, Василя з сім'єю, Світлани з сім'єю, Ігоря за щасливу долю.
4: Повідомлення від пані Зоряни. Прошу молитви за зниклого безвісті воїна Романа в день його 31-ліття, третій рік, як його немає. Пані Зоряна, будемо молитися. Щиро сподіваємось, що зараз почалися обміни і що Роман повернеться до своїх близьких. Повідомлення від пані Олени. Мир та добро прошу про нові покликання до священичого, монашого та місійного життя, за учнів Ісуса до францисканської школи євангелізації. Дякуємо, пані Олена, будемо молитися.
5: Також від Ярослави з Коломищини. Христос Воскрес, прошу молитви за порозуміння з донечкою Людмилою, за її здоров'я і щасливу долю, за повернення її в сім'ю і родину, за мир в світі. Дякую.
4: Вільні наші телефонні лінії. Ми ще маємо 22 хвилини до молитви Розарію. Всіх вас щиро заохочуємо телефонувати до нас в студію, ділитися своїми інтенціями. Всі, хто раніше, може, не мав можливості. Повідомлення від пані Ніни. Дякую Богу, прошу за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок. За сім'ю, родину, мир в нашім краю, за радіо Марія. За безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. Будемо молитися, пані Галина, в ваших інтенціях. І у нас є телефонний дзвіночок.
5: Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу, дівчата, я вам пробачаюсь. Хотілося, в очах забуваю, хотілося помолилися за цих священиків, які війшли в цьому всього світу. І хотілося помолитися за здоров'я Андрія, Наталії, Валентини і Володимира. І Жанни, дякую, що ви слухали.
5: Дякую. Дякуємо. Будемо молитися.
4: У нас є ще телефонний дзвіночок. Абонент на Вайбері, ми вас слухаємо.
12: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
12: Хочу помолитися за всю нашу родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів. Ми вас дуже любимо, молимося сім'єю, всіма з вами. І сьогодні молимося за наших захисників, за зятя воїна, за брата, які на передовій. Молимося за всі сім'ї, які страждають, які втратили своїх дітей. Молимося за кожну родину, яка кожен день переживає ці страшні ракети, дрони. І молимося, щоб Бог послав нам швидку перемогу, щоб всі живі, здорові повернулися додому. І молюся ще за всю мою велику родину, за дітей, за онуки, за гарну долю для них, навернення до Бога, істинного покаяння. Прошу Господа Бога, щоб зупинилася ця страшна війна і не було атомної катастрофи. Молюся за свою парафію Святого Духа у Вінниці. Молюся за всіх наших богопосвячених людей, за семінаристів, щоб прибувало більше хлопців. І молюся за мого чоловіка, сьогодні він має 71 рік, день народження. І дякую Богові за таку добру людину, яку мені послав. Ми вже 51 рік разом, за чудового, доброго, лагідного батька. Добру людину, яку поруч я маю. І зі мною я завжди кажу, святий Йосип. І дякую святому Йосипу, що ми молимося до нього. Що я маю таку гарну сім'ю і дітей, і онуків. І прошу Бога, щоб люди не знали ні втратів, ні горя. Молимося за всіх померлих з наших родин. І дякую батькам, які померли чоловіків, за їхнє, щоб вони виростили такого мені доброго, порядного чоловіка. Молюся за його всю велику родину, за моїх батьків, за мою маму, ще живу 96 років, дякую Богові. І молюся за всю нашу Україну. Щиро дякую, вибачайте, і дай Боже нам перемоги і миру.
4: Дякуємо вам. Будемо молитися в ваших намірах. Я знаю, що ви з чоловіком часто молитесь, Розарій, разом в ефірі нашого радіо. Так ми дуже всі радо його вітаємо. Хай Матінка Божа опікується вашою родиною. Хай обдаровує здоров'ям і всіма-всіма ласками. У нас є дзвіночок від абонента 098.
13: Да, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому!
13: Будьте добрі, будемо се молити за мою дочку. У мене лише одна дочка, Марина, і вона, ну, щоб навернулася до Бога, бо, ну, так, що казати, вона не дуже з Богом, відійшла трошки, знаєте, і я дуже хочу, ніч за неї не знаю, бо вона дуже далеко від мене. Вона жиє далеко, у Новій Одесі, а я в Києві, що я їй дзвонить мені, щоб вона мені позвонила, щоб вона розказала мені, як вона там жиє, і, бо я за неї ніч не знаю, нічого не знаю. Вона там сама жиє, чоловік її пішов на війну. І дуже-дуже хочу, щоб ми за неї помолились.
4: Будемо молитися в ваших інтенціях за вашу дочку, щоб ваш зв'язок був міцний, як мами з дочкою, так. І щоб ваш зять повернувся живий, здоровий з війни, так. Щоб сім'я вашої дитини була міцна і щаслива. Будемо молитися в ваших намірах. Все віддаємо Божі руки.
13: З Богом, мої любі, з Богом за всіх молитися будемо. Так. З Богом.
4: Лишайтеся з Богом.
5: Також просимо за здоров'я Бориса, Андрія, Кристини, Марії, Валентини, Наталії. Також просять паломники за щасливе повернення з паломництва до Риму. Щасливої дороги.
4: У нас повідомлення від пані Оксани. Слава Ісусу Христу! Молюся за вдале працевлаштування Олександра та його здоров'я, мудрість і Божу опіку за здоров'я і захист Божий для наших захисників, яким найважче, за поранених, полонених, за мир в Україні і перемогу у війні, за Радіо Марія, отця Олексія, працівників та волонтерів, за здоров'я всіх жертводавців нашого радіо. Щиро дякуємо вам, пані Оксано, будемо молитися у всіх ваших інтенціях. Приймаємо дзвіночок, абонент 098.
5: Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
14: Слава Ісусу Христу.
5: навіки слава.
14: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
14: Я хочу подякувати вам, всім працівникам і волонтерам на Радіо Марії. Молюся за вас і за Радіо Марії молюся, щоб воно надалі розвивалося і працювало, бо я без нього не буду жити. І я хочу помолитися за припинення війни, за воїнів, захисників і захисниць, щоб Господь давав їм сили і відваги і беріг їхнє життя, за всіх поранених, полонених, пропавших безвісти, за всіх тих страждених, що кожний день під обстрілами, за нужденних, за безхатченків. І хочу помолитися за, подякувати за своє здоров'я за сьогоднішній день, який я прожила, і прошу здоров'я на ніч, на завтрашній день мені, моєму синочку, невістусі, внукам, а також за свою невісточку Валентину, яка вже 4 роки лежача після інсульту. Вона залишилася сама, а чоловік, її мій син, помер ось вже 1.5 місяця. Помер, і вона лишилася бідна. Молюся, прошу помолитися за мого синочка, щоб Господь простив йому його гріхи і за всіх померлих з моєї родини, за батьків моїх, за чоловіка померлого, за його батьків, моїх батьків, за його братів, моїх братів і за всіх померлих з нашої родини. І за всіх загиблих на війні, за військових і цивільних людей, які загинули внаслідок війни, за всіх померлих з нашої родини і за все духовенство, за папу Лева 14-го, за всіх єпископів, всіх священників, за нашого настоятеля Адама, за Олексія Самсонова, за сестру Люцину, за сестру Наталію і за всіх богопосвячених осіб, і за всіх вас, працівників і волонтерів на Радіо Марії, за ведучих, за Анну Михайличенко, за Максима, за Олександра, за Сергія. І молюся за... Ой, не можу згадати.
4: Щиро вам дякуємо за ваші такі численні інтенції, що ви всіх, ви Бог знає, кого ви маєте на серці. Будемо молитися у всіх ваших намірах. Щиро вам дякуємо.
14: Дякую.
4: Лишайтеся
14: слава
4: з Богом.
14: Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. І за вашу невістку будемо молитися. За всі ваші інтенції. Лишайтеся з Богом. Приймаємо ще дзвіночок з Вайбера перед молитвою Розарія. Думаю, ми встигаємо. Так, ми вас слухаємо.
15: Слава Ісусу Христу, дорогесенькі сестрички в Христі, вітаю вас, вітаю всю Україну, всіх молинників, хто молиться на цьому прекрасному радіо. І хочу Богові подякувати, перш чим щось просити, хочу подякувати за всі ласки, які отримую, за все, що маю і не маю. А молюся, молилася і буду молитися за всі інтенції, які я чую кожен день на радіо, за нашу зболену Україну, за всіх, за найбільше, чого ми такі спраглі, це миру, миру Божого, миру того, якого Ісус має. І, звичайно, миру в світі, миру на нашій Україні, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх, хто зараз в лікарні, в тяжких якихось хворобах бореться, за всіх, хто на операційних столах, на всіх, за всіх тих, хто немічний, один онуки, старенькі, дітки-сироти, за все і за теж прошу Господа Небесного за всіх тих, хто ще не впізнав Бога, навернення всіх грішників, саме перше за себе, тому що прошу, Господи, ти мені показуй правильні дороги, як я маю робити за свою родину, за хочу долучитися до тої інтенції, що тільки що жіночка говорила, мені здається, вона Валентина, за чоловіка, який має сьогодні день народження. Та сім'я, я все їх чую, як вони моляться дуже щиро. За всіх, всі щиро моляться. Але так, як у нього день народження, теж хочу привітати. Нехай матінка Божа привітає цю родину, цьому чоловікові побажає багато, много я благаю він. І особливо ще хочу за тих матерів, які втратили своїх дітей, за тих жінок, які втратили чоловіків, дітки, батьків, і за всіх невинно об'єних під час війни, закатованих, замордованих, за діток ненароджених, абортованих, за всіх, кому немає кому молитися, і за свою родину спочатку, родоводу. Господи, задає своїм царствам небесним. І ще так хочеться, дівчатка, багато сказати, але я розумію, я не одна. Прошу, дякую Богові і прошу Господа Небесного, вислухай від мене грішної молитвочки. І за вас, всіх тих, хто служить на цьому прекрасному радіо, нехай Господь вас благословить і веде вас тою дорогою, яка веде до Бога. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вашу дорогу, ваші сім'ї, дякую, ваші родини і ваші наміри. Слава, дякую, Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому. Також за здоров'я Олени, Петра, Єгора, Олександри, Валентини, Михаїла.
4: Молимось також за безвісті пропалого сина від пані Леоніда. Просить молитися про безвісті пропалого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже благословення, опіку Матінко Божої і захист святого Архангела Михаїла та швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за всю родину, за безвісті зниклих, полонених, військових, які захищають Україну і за Радіо Марія. Дякуємо вам, пані Леоніда. Зараз будемо розпочинати молитву святого Розарія у всіх ваших намірах, наші дорогі радіослухачі. І будемо сьогодні розважати над радісною частиною Розарія во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: За віру, надію і любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
5: як було на початку, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
5: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Перша таємничка Марії не так. Своїм так Марія запропонувала Отцю свою особисту співпрацю з його планами спасіння. Ось дорога, яку пройшла наша мати і яку показує нам, щоб досягти глибокого і довірливого зв'язку з Богом. Абонент 093, розпочинайте молитву.
14: Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О Марія, без гріха первородного зачата, молися за нас,
4: що до Тебе прибігаємо.
14: Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: І вічний відпочинок даруй померлим, Господи, а світло вековічне нехай їм світить.
4: Нехай спочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро
14: слава
4: дякую.
14: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Дякую за молитву.
4: Дякую вам.
5: Темничка, друга радісна відвідини Святої Єлизавети. Роздуми – це приносить радість, приносить самого Бога. Вже в ці хвилини Марія є прямою посередницею Божих милостей для людини. Завдяки ній маємо найкращу дорогу до Христа – перехід через юдейські гори до серця ближнього.
4: Абонент на Вайбері, пані Валентина, пане Йосипе, розпочинайте молитву.
12: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
16: О, Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
16: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Мирного тихого вечора вам.
5: Дякуємо.
4: Таємничка третя. Свята ніч. У момент, коли Всесвіт понурений у глибоку тишу на землі, починається велика молитва Матері, проникає до небес і відкриває їх, щоб принести на світ свій Божий росток. Абонент 098, розпочинайте молитву.
17: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,

0: молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодать Бога, з тобою благослови, і ми святами благословами притворного Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодать Бога, з тобою благословами святами благословами притворного Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою,
0: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, посякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха перворожна зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, запрости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на найвищі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Віхне спочивання дай померли, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Нехай буде прославлене просвята таємської Євхаристії.
2: Тепер і навіки.
0: Дякуємо.
1: Дякую за молитву.
2: Дякуємо вам.
0: З Богом лишайте. Четверта радісна таємничка – жертвування Ісуса Христа в храмі Богу. Мати кладе до рук священника своє дитя і в ньому поклоняється своєму Богу, який виступає у славі свого дому. В цей час, коли людство відвертається від Бога, церква приносить дітей до Господнього храму і кладе на вівтар, що були жертвовані для досконалого виконання його Божої волі.
2: Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті

0: Святі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо вам.
2: П'ята радісна таємничка від знайдення 12-річного Ісуса в храмі, в домі Отця. Роздуми. Люди шукають своє життєве щастя, і тому своє життя наповнюють різними утіхами, але не знаходять щастя в цих речах. Марія ж у храмі шукає і зустрічає свого Господа і Бога, який є змістом її життя.
1: Абонент 098, розпочинайте молитву.
3: Алло?
1: Розпочинайте молитву.
3: Отче наш, сий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна.
4: Слава Отцю і Сину.
3: Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую.
3: І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
2: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Дякую. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
4: Літання до Пресвятої Діви Марії Лоретанська. Господи, помилуй.
2: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
4: Христе, почуй нас.
2: Христе, вислухай нас.
4: Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
4: Сину Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас.
4: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
4: Свята Трійця, Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
4: Свята Марія,
2: молись за нас.
4: Свята Богородице Діво,
2: молись за нас.
4: Свята Діва над Дівами,
2: молись за нас.
4: Мати Христова,
2: молись за нас.
4: Мати Церкви,
2: молись за нас.
4: Мати Милосердя,
2: молись за нас.
4: Мати Божої благодаті,
2: молись за нас.
4: Мати надії,
2: молись за нас.
4: Мати непорочна,
2: молись за нас.
4: Мати пречиста,
2: молись за нас.
4: Мати невинна,
2: молись за нас.
4: Мати незаймана,
2: молись за нас.
4: Мати наймиліша,
2: молись за нас.
4: Мати придивна,
2: молись за нас.
4: Мати доброї поради,
2: молись за нас.
4: Мати творця,
2: молись за нас.
4: Мати спасителя,
2: молись за нас.
4: Діво розсудлива,
2: молись за нас.
4: Діво шанована,
2: молись за нас.
4: Діво прославлена, прославлена.
2: Молись за нас.
4: Діво могутня.
2: Молись за нас.
4: Діво ласкава.
2: Молись за нас.
4: Діво вірна.
2: Молись за нас.
4: Дзеркало справедливості.
2: Молись за нас.
4: Престоле мудрості.
2: Молись за нас.
4: Причина нашої радості.
2: Молись за нас.
4: Амфора духовна.
2: Молись за нас.
4: Амфора славна.
2: Молись за нас.
4: Амфора велична побожності.
2: Молись за нас.
4: Троянда духовна.
2: Молись за нас.
4: Вежа Давида.
2: Молись за нас.
4: Вежа зі слонової кості.
2: Молись за нас.
4: Доме золотий.
2: Молись за нас.
4: Ковчего завіту.
2: Молись за нас.
4: Брама небесна.
2: Молись за нас.
4: Зоре світанкова.
2: Молись за нас.
4: Зцілення хворих.
2: Молись за нас.
4: Прибіжище грішних.
2: Молись за нас.
4: Втіха мігрантів.
2: Молись за нас.
4: Розраду скорботних.
2: Молись за нас.
4: Допомога християн.
2: Молись за нас.
4: Цариця ангелів.
2: Молись за нас.
4: Цариця патріархів.
2: Молись за нас.
4: Цариця пророків.
2: Молись за нас.
4: Цариця апостолів.
2: Молись за нас.
4: Цариця мучеників.
2: Молись за нас.
4: Цариця сповідників.
2: Молись за нас.
4: Цариця дів.
2: Молись за нас.
4: Цариця всіх святих.
2: Молись за нас.
4: Цариця без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас.
4: Цариця на небо взята.
2: Молись за нас.
4: Цариця святого Розарію.
2: Молись за нас.
4: Цариця сім'ї.
2: Молись за нас.
4: Цариця миру.
2: Молись за нас.
4: Ахче Боже, що береш їх із світу.
2: Господи, прости нас.
4: Ахче Боже, що береш їх із світу.
2: Господи, вислухай нас.
4: Ахче Боже, що береш їх із світу.
2: Господи, помилуй нас.
4: Молись за нас, Пресвята Богородиці Діво,
2: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
4: Щиро дякуємо вам всі наші дорогі радіослухачі за спільну молитву. Закінчується час нашої молитовної лінії. Щиро всім дякуємо. Лишайтеся з Богом. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Twojej ruky doručaję mu naszej szczodenni sprawy, nasze serca, nasze życia, życia naszych bliskich i tych wszystkich, za koło chcemy modlić się. Stajemy u tu wieczorną godzinę przed Twoją ikoną, tu w sanktuarii naszemu i w bagaciach domówkach, w jakich jednajuca znamy ci, jaki choczut zwernuty się do Tebe, Marię, uspilnoti, wyczuwajuczy chociażby na widstań, ale przez jedni z duchowną, a także za dopomogą internetu, czy prysutni z pilnoty cerkwy. Marię, Ty posaret nas, jak posaret apostoli, w jakie oczekowały na zjeszcze światowo ducha. Pragnę mu buty, jak wony, w oczekowaniu z dowiroju, a także zjednani u Twojej prysutności, Marię. Ty najkraszcze nawczysz nas, słucha Ty Bożego Słowa, zberiga Ty jedni z Jezusem. Tobie dowierzają mu każdego, kto przeżywa trudności, zahalno życiewi, ale najbliższe takoż chcę mu prosyty Tebe podtrymki dla tych, jaki przeżywają trudności u wiry, sumniewają, za przeżywają ciachar albo rany zawdani inszymi ludźmi albo zawdani podczas wojny. Marię, pragnę mu dowierzyć z Jezusowi całym sercem naszym. Jezus mówi do swoich apostolów, że posaret cego świtu może mati mir w niemu, dowierzający jemu. Win sam poterpiew samotność u godzinu Chrysta, od niego, jego uczniów, ale win nie sam, win z Otcem. I pro cej fundament, ciu siłu takuż zapewniaje nas, że możemy wiryty jemu, bo win peremich świt. Przyjmę Marię naszą modlitwę, w jakiej dowierzajemy samych sebe Jezusowi przez Twoje rokę, w jakiej dowierzajemy jemu cały świat poranny konfliktami, niesprawiedliwością. Dowierzajemy Jezusowi naszą Ukrainę strażdalną. Dowierzajemy wszystkich, jaki powinni nawrócić się, odczuty i poczuty głos Boży u swojej sowisti. Dowierzajemy Tobie, Marię, wszystkich naszych zachysników, tych, jaki podtrzymują ich, także dopomagają, wszystkich tych, jaki dopomagają ludziom, jaki postrażdały z powodu winy. Na różnomanitny sposób dopomagają im duchowno, psychologiczno, materialno, idąc z dopomogą. Dowierzają Tobie, Marię, i przez Twoje ruky i neporoczne serce Twoje, Jezusowi, wszystkich, jaki starają się, żeby posaret chaosu dbać pro stabilność materialną dzierżawy, wszystkich gromad terytorialnych. Modlimy się za tych wszystkich ludzi, jaki nesą na sobie odpowiedzialni za innych. Modlimy się za wszystkie rodziny, baćkiew, za młodzież, za dzieci, za wczytelów, za tych wszystkich, jaki pracują dla nadziei, dla majbutniego Ukrainy. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Wieruję w Boga Ojca, Wszechdrżyciela, Twórca Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczaty od Ducha Świętego, narodził się od Dziwy Marii, strażdał przy Poncie Pilacie, był rozpięty i pomarł, i był pochowany, zeszedł u widłań, trzeciego dnia woskres z martwych, wzniósł się na niebesa i siedzi praworucz Boga Ojca Wszechdrżyciela, z widki przyjdzie sądzić żywych i martwych.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Провіру на тію та любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
4: молися нас.

0: Таємниця друга радісна, відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
3: молись за нас.

0: п'ятниця четверта радісна, жертвення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Царица миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
4: і з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його: «Що ти таке?» А він каже: «Я пан Коцький». Лисичка каже: «Будьте мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду». Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: «Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки». А вона йому: «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве». Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть: «А зготуймо обід». І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ». Дикий кабан каже: «А я піду по буряки і картоплю». Ведмідь: «А я меду принесу на закуску». Заєць: «А я капусти». От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: «Я не підбіжу, як доведеться тікати». Кабан: «А я теж неповороткий». Вовк: «Я старий уже і трохи не добачаю». Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: «А чого ти прийшов?» Він і каже: «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід». А вона йому: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве». Прибігає зайчик назад та й хвалиться: «Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас». Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: «Мау, мау, мау». А ті думають: «От вже ж батька син, ще йому й мало».

0: Це він і нас поїсть.
1: І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі, та якось комарів кусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого долі, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гу, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. А зайці собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть: от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, любі глядачі і слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про втрату, про горювання, про те, що сьогодні дуже багато відбувається навколо нас і з нами. А допоможе нам сьогодні пройти цей шлях, ці наступні 50 хвилин, практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємиця з 30-річним досвідом, мати 4 дітей, Наталія Клейно. Вітаю вас, пані Наталія.
2: Вітаю вас, Олександр. Я кожного разу, коли ви мене представляєте, слухаю, дивуюся. Невже це все про мене?
1: Так.
2: Дякую за таке обширне представлення.
1: Ну що ж, я сподіваюся, що коли буде зустріч чи форум психологів, мені вийде нагода модерувати його, то я десь так приблизно вас і представлю. Ну, додам іще деяких регалій.
2: Так, да, тому що, от, наприклад, я зараз подаюсь на аспірантуру, так що до того часу якраз так. Я думаю, що вже можна буде мене представляти ще як докторкою філософії.
1: О, це дуже чудово. Успіхів вам у навчанні, дякую. Здобутків, і зичу, щоб той досвід, який ви здобудете, допоміг і вам, і тим людям, з якими ви працюєте, з якими комунікуєте. Отже, сьогодні ми з вами домовилися, що будемо говорити про втрату, а я нагадаю, що в попередніх програмах ми говорили, зокрема, і про гнів. Тому, друзі, ви можете знайти ці програми у повторі на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія. Сьогодні про втрату, про горювання, про час, про ставлення до втрати і про... Знаєте, хотілося б з вами проговорити ще момент такий, як комунікувати з людьми, які переживають втрату, щоб розуміти. І інколи виникає таке незнання чи нерозуміння, як себе вести.
2: Так.
1: Отже, давайте розберемося.
2: Угу. Я дякую, що ви піднімаєте цю важливу тему. Вона дійсно наразі дуже актуальна. І це дивно прозвучить. Ми вже більше 12 років, да, ми в війні, якщо говорити про те, що почалося в 2014 році. Але дійсно ми говоримо мало про втрату. Ну, дуже мало. І знань і практик, як горювати, як оплакувати, окрім традиційних ритуалів, ми небагато надбали за цей час. Хоча з точки зору психології надбали багато, але мало дуже про це інформації. Тому теми ці варто піднімати. І дійсно втрат дуже багато зараз. Різних втрат. І до них не можна звикнути. З одного боку, ми знаємо, що будь-яка життя, будь-який шлях починається і закінчується. Це природа людського існування. Да? Але ми ніколи не можемо звикнути до думки, що наш шлях є скінченним, що близькі люди можуть і йдуть, особливо, коли ми стаємо старше, після 50 років втрати стають просто неминучими. Тому що старше покоління йде, да, це наш рід. Але зараз ми проживаємо, такі втрати є більш природніми. Да? Але коли зараз в умовах війни ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо молодь, ми втрачаємо дуже юних людей, ну це настільки боляче, що... Здається, що немає, недостатньо буде нашої здатності обробити все це, да, що ми не витримуємо. І тому нам треба вчитись, як би це не звучало так цинічно, можливо, десь, да, але нам треба вчитись гідно проходити втрати.
1: Mm-hmm.
2: І я би хотіла тут сказати, що взагалі втрата, от як я сказала, є частиною природнього такого нашого mm-hmm. життя, але треба розуміти, що втрати бувають різні. Дійсно, mm-hmm. да? Що ми називаємо втратою? Втрата – це закінчення або завершення чогось. І це від якихось матеріальних втрат, ну, починаючи там з, буквально, що загубила сумочку десь.
1: Так,
2: да?
1: Так.
2: Там є втрати, які пов'язані з здоров'ям, да, з хвороба, це втрата здоров'я і таке теж місце для печалі і для, ну, певного горювання.
1: Фінансові втрати.
2: Фінансові втрати, да. Бувають втрати в стосунках, да, коли це розлучення, коли це якийсь етап життя закінчився, наприклад, співпраця з компанією закінчилась, людина вийшла на пенсію. Да. Це може бути такий, є ще такий вид втрати, як втрата зв'язку з живою природою. От людство, да, ми вже були і залишаємось дітьми природи, але оці наші проживання в мегаполісах і всім нам знайомий сум, те, що коли ти потрапляєш в живу природу, і потім так не хочеться повертатись знову назад в місто. Да? От я пам'ятаю, ви багато розповідали, що ви любите гуляти, так, ходити по лісу. І цей зв'язок з природою, він частково теж втрачений. І от ще один вид втрати є, як про який хотіла би сказати, це така, як витіснені частинки себе. Да, коли ми при вихованні, от знайома, мабуть, вам, Олександра, таке відчуття, коли ти дивишся на людину, і вона от щось так розказує, бо дуже відкрита, бо дуже сміється. Ти так дивишся, думаєш, що я теж так хочу, я теж, мабуть, так вмію. Да? Оце от і є та втрата якоїсь частинки себе, так, яку ми витісняємо. От, і потім так от тужимо за цим. До чого я веду? Да? Чому я розказую зараз, ми планували говорити про таку найбільшу втрату, найдраматичнішу втрату, да? Ми будемо сьогодні говорити саме про смерть близької людини. Але всі ці втрати, вони пов'язані однією важливою річчю. Ми маємо вміти горювати і печалитись. І знати, що будь-яка втрата від самої маленької, от яку ми навели на початку, там проста втрата якоїсь можливості, або втрата плану. Хотів кудись поїхати і не поїхав. Або втрата от якоїсь матеріальної частини, і хай це буде там не дім, да? Хоча зараз і це відбувається дуже часто.
1: Так, так, так.
2: Коли майно реально люди втрачають все на життя, за все життя. А це давно, умовно, там сумочка. Але це привід для того, щоб дати собі час попечалитись, погорювати, можливо, поплакати. І що вже тоді казати, коли ми будемо говорити про великі втрати, про грандіозні втрати. І от знання, що ми маємо право на те, щоб дати собі можливість прогорювати це, от його треба сьогодні нашим слухачам взяти з нашої розмови і так інтегрувати в свій досвід, в свої знання, да, і практикувати це в маленьких втратах.
1: Практична психологиня Наталія Клейно з нами, друзі. Ми продовжуємо говорити про втрати. І далі наступний етап горювання. Давайте ж розберемо, що це таке, як користуватися. І от ви наголосили дуже цікаво, що дозволити собі прогорювати. У нас якісь є заборони внутрішні, ну, так, людей, чи ви зустрічаєтеся з цим?
2: Дійсно, це хороше питання. Угу. Так, да, у нас є наслідки нашого такого патріархального суспільства про те, що ми маємо бути сильними, про те, що треба зібратися і швидко діяти, що не можна марно лити сльози. Тобто у нас як така культура оплакування і гарювання, вона максимально там, щоб ми про це знаємо, що є символічні дати, да, ритуальні такі, там 9 днів, 40 днів, річниця, якісь символічні дії. Але скільки часу можна горювати, скільки часу можна собі давати, як з цим бути, ми цього не знаємо. І тому перше, що треба розуміти, що ми маємо певні заборони, як ви правильно сказали. Але горювання – це не просто бути в печалі. Це такий дуже глибокий внутрипсихічний процес, через який психіка має розірвати свій емоційний зв'язок з минулим і знайти спосіб зручний для себе і адаптивний, щоб повернутися, розвернутися назад в майбутнє і рухатись вперед, як ми створені до розвитку. От метафорично можна собі уявити, якщо людина не горює і не проживає втрату, а так, знаєте, а так, затрималась в цьому і зробила вигляд, що нічого не відбувалось. Її пам'ять, її психіка все одно буде таким чином діяти, що людина начебто буде розвернута головою назад, а йти їй треба вперед. І оцей шлях вперед, він буде таким дуже нецілеспрямованим. От як в тумані буде людина рухатись, ну що, то все, явити собі, що мені треба йти туди, а я дивлюсь назад, да? От, і тому перше, що нам треба розуміти, це усвідомлення. Усвідомлення того, що я, можливо, зараз проживаю найгірший, найстрашніший момент свого життя, коли я втрачаю близьку людину. І те, яке горе, який біль я зараз відчуваю, його не можна не порівняти ні з яким, не знецінити, не зробити вигляд, що нічого не відбувається. І от ще можна порівняти велику втрату з метафорою рани, фізичної рани, великої складної рани тіла. Да. Що ми робимо з великою раною? У нас є три способи, як ми з цим взаємодіємо. Якщо ми її торкаємось постійно, да, тобто от я тримаю, не даємо їй загоюватись, вона буде запалюватись і може інфікувати повністю організм.
1: Угу.
2: Щоб рана нарешті загоїлась, її треба обеззаразити. А, наприклад, якщо її заклеїти і не торкатись зовсім, от як я сказала, що людина така сильна, я впораюсь, я піду, я буду діяти, все, це в минулому, я, значить, не повертаюсь туди, що вже нічого не можна змінити.
1: Просто треба перестати.
2: Просто треба перестати, треба далі жити, ми впорані, і не такі люди проживають. Я перепрошую, мене приходить повідомлення, я не знаю, як його вимкнути. Не заважає сильно?
1: Ні, не заважає, ми не бачимо. Угу. Ну, так от ви говорите, що якщо ранка заклеєна лейкопластирем,
2: якщо вона заклеєна, то вона тоді буде інфікувати весь організм. Або якщо її постійно ковиряти, от не давати собі проходити цей шлях, да, не давати собі лікуватись, не дивитись в майбутнє, не шукати спосіб проходити це, то тоді дійсно вона не буде загоюватись. І що ми робимо з раною? Ми її в якомусь чистому просторі обробляємо. Після цього ми її закриваємо, бинтуємо, да, або там заклеюємо. І через певний час ми знову її відкриваємо, знову обробляємо і знову закриваємо. От якщо від метафори рани перейти до людської втрати, того, що ми проходимо, то ці речі, які я назвала, да, чисте приміщення – це безпечний простір, в якому ми говоримо про нашу втрату. Обробляти рану – це саме говорити про неї. Немає іншого способу проходити якісно, добре для себе, з такою турботою про себе, ніж говорити про це, говорити в безпеці. І третє, звісно, треба дати собі достатньо часу. І кожний досвід є унікальним. Я з втратою працюю багато років, і з військовими втратами зараз працюю, і з цивільними, з моїми клієнтами. І те, що я спостерігаю, немає рецептів.
1: Угу.
2: Комусь потрібно рік для того, щоб перейти від стадії шоку до стадії прийняття, а комусь мало 3 років. Це сильно залежить ще від кількох факторів. Від того, чи була ця втрата природньою, як, наприклад, я сказала, да, літня людина від довгої хвороби померла, чи це дитина. Чи людина, яка втратила когось близького, чи вона самозарадна, фінансово стабільна, в неї є робота, в неї є хороше оточення, яке може її підтримати. Чи це одинока людина, яка втратила єдину близьку людину. Да? Тобто багато факторів впливає на те, скільки часу потрібно. І тому тут не можна сказати, що скільки ти будеш горювати, треба далі жити. Ну що ти вже рік плачеш і плачеш.
1: Ну, я чув, ви знаєте, і такі слова до людини, яка в горюванні. І, не знаю, хтось каже, що час лікує. Ось, а інші кажуть, що час не лікує, це все таке, просто притупляється якийсь біль, або він трансформується, тому що спогади про людину викликають і сльози, яку втрату.
2: Дивіться, час дійсно лікує. От, як я і наголосила, просто кожному з нас, проживаючи власні втрати, потрібна різна кількість часу.
1: Угу.
2: І от ви говорите, що людина там згадує і плаче.
1: Угу.
2: Насправді це нормально. Питання, якими є ці спогади. І справа горювання, правильного горювання, вона полягає в тому, щоб проживати події і спогади не як те, що відбувається, от як наче зараз, от вже рік пройшов, а я це відчуваю як зараз, от такий в мене сильний інтенсивний біль. А як ти, знаєте, от справа горювання – це за певну кількість часу прийти до того, що ти от як книжку з полиці береш або як фотоальбом, відкриваєш, дивишся туди, бачиш ці фотографії. От там мій папа пішов в 2013 році. І от на першому етапі будь-яка згадка про нього, фотографія або якась музика зазвучала, да, і в тебе сльози просто органічно ллються, і це я було як вчора. А зараз, коли я про нього згадую, я відкриваю фотоальбом, дивлюсь і кажу, це мій папа, я його люблю. Він дав мені багато прекрасного в цьому житті. Я рада, що він був моїм батьком. Оце, коли ми переводимо в психіці з гострих такого стану тут і зараз, я відчуваю це, в автобіографічну пам'ять, як поставити на полочку в бібліотеку. І оце і є ті 5 стадій втрати, які відома американська психологиня Елізабет Кюблер-Росс, вона назвала цю концепцію «петля втрати», як ми проходимо від шоку першої стадії, торг, гнів, депресія і прийняття.
1: Угу.
2: Оці 5 стадій, от на них кожному з нас потрібно унікальна кількість часу. Як я і сказала, комусь рік, а комусь мало буде і 3.
1: Угу.
2: І ох, от, да.
1: Складна тема насправді, але так, як добре, що ми про неї говоримо. Бо ледь чи не в кожній родині сьогодні є люди, близькі родичі, друзі, знайомі, сусіди, які переживають ось цей біль втрати. От в мене є, ну, є люди, яких дуже ціную і люблю, з якими багато яскравих, добрих моментів ми прожили. Але от тепер наші герої, вони на небесах моляться за нас. І коли ми комунікуємо з рідними моїми, ось, то, ну, автоматично сльози можуть з'явитися. Ми згадуємо веселі якісь моменти, говоримо про це. Ми згадуємо такі пережиті разом події із вдячністю. От, і дозволяємо собі поплакати. Ось такий дуже важливий елемент, що навіть в такому, якщо ми так багато раділи, то чому би нам і не посумувати, не побути в такому здоровому сумі. А потім ми можемо перемикнутися, поговорити про інше, про щось. Про життя, про що, якісь інші нюанси, моменти. І ви знаєте, що я помітив, що декому допомагають хобі. Розвідкриття. От в мене знайома, вона поїхала в подорож. 2 роки фактично горювання. От, спогади і так далі. І зміна обстановки в чомусь допомогла трохи полегшити цей стан. Я от не буду міркувати, на якій стадії зараз, чи вийшла вже з депресії людина, чи в стані прийняті, чи ні, я не фахівець у цьому. Але я радію тому, що ця моя знайома, вона змінила обстановку і поїхала в інше місто, за кордон, зі знайомими побачитися. Ось.
2: Так, дійсно, це може допомагати. Людина часто інтуїтивно шукає те, що їй підійде. Да? І ну, ми доволі розумні істоти, і добре себе знаємо, і розуміємо, яким чином ми можемо відволікатись, яким чином ми можемо на щось переключатись, десь комусь допомагає бути корисним для когось. Да? Але все-таки, от якщо ми говоримо з професійної точки зору, ну, з психологічної точки зору, то варто розуміти оцю механіку, як працює наша психіка, да? Для того, щоб вміти і людину іншу сприймати правильно і бути для неї корисним, якщо ми хочемо когось підтримати. І бути до себе, знаєте, таким добрим і не вимагати на певних окремих стадіях чогось неможливого. Да? І тому я би хотіла, якщо дозволите, пройтись коротко от по цим 5 стадіям, да? Щоб ми з нашим слухачам сказали, чим вони, ну, характерні, кожна з них. Да, що це перша стадія шоку, це коли така природня реагує наша амігдала. Ми про неї говорили в нашому з вами відео про тривогу, про стрес, да, що такий сильний біль ми відчуваємо. І тут дуже-дуже багато гормону випрацьовується, да, кортизолу, адреналіну, і може бути такий дуже сильний такий заперечення, да, що не може бути правда. Тобто заперечення реальності. Я завтра прокинусь, це буде інакше, от ми собі часто говоримо. І великий-великий дуже вихор різних почуттів, таки паніка, страх, відчай. І це різні прояви, і плач, і безжиттєвість, тобто такі діаметрально протилежні. Це дуже унікально. І може бути таке відсторонення навіть. І мозок таким чином рятується. Він поки що не може перетравити те, що відбувається. І він начебто, знаєте, так відсторонюється, витісняє певні речі, щоб зберегтися. І така стадія шоку може тривати до 2 тижнів в нормі. Але якщо людина в такому стані відсторонення і витіснення перебуває довше, да, то вже варто на це звертати увагу, якщо поруч ви з такою людиною, яка каже, ну, робить вигляд, що нічого не сталося, да, то вже варто звертатися до фахівця. І тут важливо знати, що в такій стадії не варто приймати важливі рішення, пов'язані з якимись майбутніми подіями, з планами. І задача цієї фази – це прийняти цю реальність. Тут дуже важливо мати якусь професійну допомогу. Навіть психіатр, тому що інколи важливо медикаментозна підтримка на стадії шоку. Значить, наступна фаза – це стадія гніву. Цей гнів може бути спрямований на кого завгодно, на долю, на людину, яка пішла, як ти міг мене залишити, на себе, що не вберіг. Треба було сказати, от мої клієнти часто кажуть, ну навіщо я його відпустила, ну чому я його не зупинила, там і такі речі. Тобто людина починає гніватись, і цього теж не треба лякатись, не треба цього засуджувати, казати, що ну як ти можеш, ну ніхто не винен. Людина цього не почує, і тільки вона буде, ще більше її це буде розстраювати і тригерити. І ну це може навіть привести до психосоматичних проявів. Тому от просто бути поруч з цим і знати, що це є природнім на цьому етапі. І от після цього може наступити стадія торгу. А от якби я щось зробила по-іншому, а от якби то, от як я би сьо. І такі можливі різні якісь ідеї, як можна було цього уникнути. І це все для того, щоб не приймати те найгірше, що сталося. І коли нарешті цей стан проходить і приходить прийняття цього, що сталося найгірше в моєму житті, отут наступає депресія, коли є усвідомлення того, що так, дійсно, я втратила цю людину, і це правда, це реальність. І це дуже сильний сум, дуже сильна туга. Ну, все повністю тільки про цю людину. Така стадія може тривати від півроку до, ну, як я казала, от можна на ній дуже довго бути. Рік, два, три. Така апатія, така порушення такої концентрації, нічого не хочеться. Часто тут починаються сімейні конфлікти, тому що ну, людина реально дуже важка, поруч з нею бути важко, і ну, нам важко теж це витримувати. Взагалі, от щодо втрати, що мені хотілося би ще сказати, це не просто складно, це дуже незручно бути з людиною, яка втратила. І важливо, щоб ми сьогодні обов'язково поговорили про те, як от ви про це сказали, да, як себе вести поруч з такою людиною. Так. Як правильно підтримати, чого не варто точно робити, що може тільки її ранити. І от якщо повернутися до стадії депресії, то це її задача усвідомити, ким для мене була ця людина. Що було в нашому житті прекрасного, яке значення вона мала, що я можу забрати з цього досвіду з собою в своє майбутнє. Тобто усвідомити всю цю глибину втрати і вже починати думати, рухатися про те, як перегортати цю сторінку. І тут собі важливо сказати, що те, що я пережила, пережив цю втрату, це важка подія в моєму житті, можливо, сама важка, можливо, найстрашніше, що могло зі мною трапитись. Але це трапилось, і це не завершення життя. І це для мене час прийняття і переосмислення майбутнього. Таким чином ми починаємо адаптуватись до нового життя.
1: Ох.
2: І поступово, тут коли вже починає відпускати цей біль втрати, поступово повертається цікавість до життя, енергія, вже фокус з минулого, от як я на початку сказала, голова в нас повністю розвернута назад, ми повертаємось потроху вперед, починаємо бачити більше, ніж цей тунель. Починаємо бачити рідних, близьких, якась цікавість повертається. І ми приймаємо рішення реально від себе, усвідомлено, жити далі. І це не означає, що біль зник або пам'ять зникла. Да? От як ви теж про це говорили на початку, що люди бояться того, що ми забудемо. Але це саме про те, що я можу, в мене достатньо сил жити з цією втратою, в тому числі заради тієї людини, яка пішла.
1: Хотілося б поговорити ще з вами про один такий важливий фактор, про допомогу при горюванні, коли що варто знати, розуміти зі сторони родичів, близьких або друзів. От що потрібно знати, що можна, що не можна, небажано, наприклад, так. І про також про якісь рекомендації щодо перебування в цьому стані, якщо, наприклад, нас слухають і дивляться слухачі, які переживають втрату, де той момент, коли вже варто до психіатра звертатися, до лікарів за фаховою допомогою для того, щоб врятувати вже себе.
2: Так.
1: Бо біль втрати може бути настільки руйнівним, чи наслідки його можуть настільки бути тяжкими, що приймати потрібно якісь рішення іще. Але людина, яка переживає втрату, інколи просто каже, як туман переді мною, нічого не розумієш, йдеш і живу по приборам.
2: Так.
1: Ось так. От давайте ці два аспекти ще обговоримо.
2: Да, я пропоную тоді почати з другого, да? Що якщо ви проживаєте втрату, по-перше, велике співчуття, те, що вірити і знати, що цей стан, він рано чи пізно закінчиться. Але проблема в тому, що людина от саме в стані, якщо це шок або заперечення, вона може цього не чути і не вірити. Саме тому треба розуміти, от ви запитали, які є ознаки того, що варто звернутися до спеціаліста. Ну, по-перше, я би радила до спеціаліста звертатись всім, хто проживає втрату. Сьогодні є лінія безкоштовної підтримки, і не одна така лінія, ми обов'язково дамо в посиланнях до цього відео, да, куди можна звертатись за підтримкою. Чому це важливо? Тому що не можна заочно там сказати точно, що проживає людина. Це може сказати лише фахівець, лише лікар, психіатр. Да? Навіть психолог. От я психолог, але я не психіатр. Тому я не беру на себе відповідальність діагностувати стан людини. Я раджу всім обов'язково, хто проходить цю стадію, звернутися до психіатра. Особливо, якщо це там, до 3 місяців. Да? Коли це ще може бути ця стадія застигла заперечення або початок депресії. Які є ознаки? Це відсутність концентрації, апатія, небажання нічого робити, порушення сну, людина або не спить зовсім, або дуже багато спить, порушення апетиту, не їсть зовсім, або їсть безкінечно. Це високий рівень агресії, дратівливості, коли просто не може стримуватись, да, поруч з такою людиною неможливо знаходитись, і вона сама не може абсолютно контролювати і керувати цими станами. Сльози теж, знову-таки, це має дивитися спеціаліст, тому що сльози як фізична, фізіологічна реакція прояву печалі і суму, вона є природною і нормальною. Але якщо людина плаче безупинно, взагалі не може зупинитись, да, або сльози не приносять абсолютно ніякого полегшення, да, тоді теж це такий симптом, за яким ми маємо обов'язково звертатись за допомогою. Угу. От, можливо, ви ще щось спостерігали, да, те, що я опустила зараз, от якісь є ще думки, що може бути?
1: Ну, із того, що ви сказали, просто байдужість, апатія, про яку сказали. Ну, я по собі... А, і ще такий стан, коли... коли усвідомлення немає, якось фарби життя,
2: вони, да?
1: Так, фарби життя, вони дуже потусклі,
2: да.
1: Ось, і таке зараз кажу, що залишу це на потім, бо зараз я не можу витримати, от переживав щось подібне, що
2: заперечення, так? Це заперечення, так,
1: що, типу, не зараз, цього немає, просто людина поїхала в відпустку, да. Ми побачимося через певний час. І коли вже я був психічно, мабуть, готовий, я тоді вже добре проплакав,
2: так.
1: Догорював. І уявіть собі, це минуло 8 років.
2: Так. Да. Оце дуже такий яскравий приклад того, як не варто з собою робити.
1: Угу.
2: От саме для цього ми зараз і записуємо цей випуск. Так. Да, щоб кожен з нас знав, що ми не можемо відмінити втрати. Вони були, є і будуть. Єдине, що ми можемо робити, ми можемо ставитись до себе з турботою, оволодівати цими знаннями, як влаштована наша психіка і як ми можемо їй допомагати. Да? Бути поруч, от ми зараз про це поговоримо, да? Як не варто себе вести у втраті. Перший аспект ми проговорили, що, mm-hmm. повторю, да? Перше – я особисто, це моя думка, я не претендую на істину, але я особисто зі свого досвіду вважаю, що консультація психіатра має бути обов'язковою для людини, яка втратила близьку людину. І друге, допомога психолога на першому етапі або на етапі депресії теж є дуже цінною. Чому, повертаючись до того, як я розповідала про рану, говорити про втрату треба в безпеці. І ми зараз от про це скажемо, да? Тому що угу. ми не знаємо, як підтримувати, ми не знаємо, як бути поруч, ми не знаємо, як наші слова можуть ранити іншу людину і не допомогти. А психолог знає, що можна говорити, чого не можна. І, звісно, ми зараз поділимося, в мене от є прямо так, напрацьовані, так. Да? Що варто говорити і робити, а що не варто говорити і робити. Хтось цим скористується, але все-таки фахова допомога. Ну, ми для того і вчимося, щоб професійно підтримувати і супроводжувати людей в таких станах.
1: Так.
2: Тому, от що не варто робити? От оця Кюблер-Росс, про яку я згадувала, да, яка створила петлю втрати, вона казала так. Реальність така, люди будуть забувати, що ви сказали, але вони ніколи не забудуть, як ви змусили їх почуватися. Оце про те, як ми супроводжуємо людей у втраті. Тому от прошу, що не варто говорити людині, яка горює. Навіть якщо ви, спираючись на свій досвід, впевнені, що це допоможе. Не треба казати, я тебе добре розумію. Тому що кожен досвід є унікальним. В мене теж так було. От я особисто за останні 2 роки прожила 3 великих втрати. Але коли я знаходжусь поруч зі своїми клієнтами або друзями, які втрачають, я бачу, що і мої 3 досвіди втрати були різними. І досвід цих людей є абсолютно іншим. Тому розуміти до кінця, що проживає зараз ця людина, неможливо. Тому краще цього не казати. Його не можна виміряти, це горе. Не плач, це нічим не допоможе. Або плач, буде легше. От такі висловлювання директивні. От роби так, як я кажу. Вони нічого, окрім роздратування, не викликають. Тому що, ну, чого ти мені кажеш, що мені робити? Я не хочу зараз плакати, я не можу зараз плакати.
1: Я хочу не треба бути те, що я хочу зараз.
2: Абсолютно, так, да, да. І це про таку довіру до іншої людини, що вона може сама відчути і знати, вона окей, навіть коли вона в горі, вона може впоратись, вона самодостатня. Ти ще молода, от це дуже, дуже страшне послання, от я працюю зі вдовами, і от вони мені розповідають, що коли їм кажуть, ти ще молода, знайдеш собі, ну, це найгірше, що може бути. Тому що, ну, це таке, знаєте, як в брудних сапогах зайти в чисте приміщення, не знаю, ванну.
1: Або храм назвати магазином.
2: Або храм назвати магазином. Дякую, Олександр, так.
1: Або храм назвати магазином і ще й сказати новий продукт. Споживацький підхід такий.
2: Споживацький.
1: Цинічно споживацький.
2: Дуже дякую, да. Дуже дякую вам за цей коментар, так. Далі ще так от люблять казати, треба перегорнути сторінку і жити далі. От для мене це така метафора, от я теж була в таких станах колись, от в стан такий, коли в тебе перебиті руки, ноги, а тобі кажуть, так, зберись і лізь нагору. Тому що там світле майбутнє. Так, лізти потрібно, потрібно рухатись вперед, але рани спочатку треба полікувати.
1: Спочатку лежати в тому напрямку, дай Боже сили. Так,
2: так.
1: Але дядько треба, це цинічний дядько, я його так називаю в таких випадках.
2: Так, але, це правда.
1: Да, треба просто перестрати стріляти.
2: Да.
1: От.
2: Да, от далі. Такі фрази, як все буде добре, час все полікує. Ну, ми говорили про те, що час полікує, але, по-перше, в цей момент людина не вірить в це. Вона вірить, що сила болю не зникне, не зменшиться. І друге, що ніхто не знає, скільки буде на цей часу. Тому такі слова виглядають як обман і викликають гнів і роздратування. Також люблять казати, що от порівнювати, да, зараз війна, багато людей втрачають і все таке інше. Десь на якомусь етапі колись в майбутньому ми говоримо про це, що так, ми несемо багато втрат, але в моменті гострої втрати для людини її втрати є найбільшою. І не можна знецінювати той досвід, який вона проходить, і її почуття. Вона в цей момент ні з ким не може це порівняти. І також ще дуже люблять казати, оце як підтримку, да, що ти сильна, ти сильний, ти впораєшся, там, і не таке бувало, і все таке. Ну, це просто, знаєте, пластик. Замість обіймів, які от ми прагнемо в такі вразливі моменти свого життя, це просто пластикові якісь кайдани.
1: Ох, мені згадується такі випадки, коли розумієш, що, що тебе не хочуть бачити той біль, який є, і приймати його, а от через те, що не знають люди, як вести себе в таких випадках, станах депресії, горювання, виходять ось такі історії.
2: Так.
1: От, я тебе добре розумію, що не можна казати. Я так дещо пройдуся ще раз по списку цьому, який ви назвали, ви доповните ще раз, будь ласочка, прошу вас. Я тебе добре розумію, в мене теж так було. Не плач, або плач, виплачся. Тобто такі рекомендації, або ти ще молода, тобто на козаку нема знаку, там, так? Треба, от цей дядько треба, він один для мене такий тригерний, цинічний самий, так? От, порівняння, тобто ти сильна, сильний тощо.
2: Так.
1: Ось, друзі, здобуваємо цю освіту і, можливо, якщо у вас є ручка поруч або сильна пам'ять, закарбуйте, будь ласка, собі, тому що ці поради, вони допоможуть вам стати доброю підтримкою для близької людини, для друга, подруги, які в скрутні зараз обставини переживають втрати. Давайте продовжимо.
2: Да, і тепер от я скажу свої рекомендації і з мого досвіду, і ну, з мого особистого досвіду, і з досвіду моєї роботи з втратою, з клієнтами, і з теорії, які я вивчаю, книг, які читаю, і теж поділюся літературою, яку я рекомендую, дуже хороша, така допоміжна. То, що треба робити, варто робити, казати, що є допоміжним, якщо ви або людина поруч з вами проживає втрату. Значить, це емоційна підтримка, яка вербально звучить так. Я з тобою, я поруч. І тут важливо в себе вірити, не боятись, не знецінювати те, що ви можете принести людині підтримку і добро. Тому що ми часто, знаєте, так думаємо, ой, ну біля нього, мабуть, багато людей або біля неї, там всі допомагають, що там я зараз ще буду лізти. От не знецінюйте. Вірте в те, що людина може вас зупинити, якщо їй ваша допомога не потрібна. Там я трошки пізніше ще про це скажу. От не знецінюйте свою значимість і свій вплив. Говорити з людиною, якщо є такий запит в неї, да, тобто якщо є дозвіл, можна запитати, чи можу я говорити з тобою, чи можу я тобі написати свою підтримку, чи можу я приїхати до тебе, тобто обов'язково питати дозволу. І говорити про те, що таким чином, да, немає більшого горя, ніж твоє. Пережити втрату – це дуже важкий досвід. Я співчуваю, я горюю разом з тобою, моє серце з тобою, я поруч. От таким чином говорити від «я», що я з тобою, моє серце з тобою. Наступний крок – це практична турбота. І тут важливо знати, що це не має бути рятівництво. Тобто, знаєте, коли так… Прийшла і задушила в своїх обіймах, не питала, не просили. Я просто прийшла і вирішила, що треба. Ні. Запитувати, що потрібно, пропонувати, в гострій фазі, можливо, навіть годувати, давати багато води. Оце дуже важливо, якщо ви прямо поруч з людиною в гострому моменті, в гострій фазі, слідкувати і самі пийте, турбуйтесь про себе, і людині давайте пити. Вирішувати проблеми, які є поточні, допомогти з організацією, тобто не боятись бути зайвим, питати, якщо ваша допомога не потрібна, людина вам про це скаже. Далі, значить, ви можете разом згадувати про людину, яка пішла, пропонувати зустрічі, от питати, я можу до тебе приїхати, я можу з тобою побути, ми можемо поговорити, я можу тобі записати голосове повідомлення. І якщо людина дозволяє приходити, не ображатись, якщо не дозволяє. Вона проходить цей стан. Вірити в те, що вона може впоратись, якщо не бере вашу допомогу. І якщо ви вже приходите, якщо ви разом, да, то говорити, слухати, ділитись спогадами. Тобто бути в такому контакті. Якщо в родині, там, де

0: вас авторитету не вистачає. От. І тут треба бути таким гнучким доволі. Угу. Коли ви розмовляєте з такою людиною, яку ви підтримуєте, то бути чутливим до її проявів. От знаєте, мовчить людина, мовчіть разом з нею. Хоче говорити, говоріть. От не треба заповнювати паузи от таким пластиком, да? От ці фрази, які ми говорили трошки раніше. От просто говорити або говорити. От не треба цього робити. От дозувати свої такі втручання, вербальні, або тілесні якісь обійми, або ще щось. От бути чутливим до людини, спостерігати за нею. І в цих станах нам дуже важлива турбота і підтримка духовних лідерів, людей, які можуть нести сенси. І знаходити таких людей, можливо, да, які можуть сказати цінні речі, і вірити в власну стійкість, бути поруч, от, давати цю духовну підтримку, витримувати сльози іншої людини, плакати разом, і їй дозволяти висловлювати вільно свої почуття. Не треба зупиняти сльози, там, ігнорувати їх, робити вигляд, що нічого не відбувається, перебивати, якось оцінювати. От оцінка – це дуже неприємна річ і така...
1: Що маєте на увазі?
0: Колісна. Ну, от коли там те, що ми трошки раніше казали, що не треба так сильно плакати, угу. Все зміниться, там, ти впораєшся. Оце є
1: от в людей буває гірше.
0: Буває гірше, да, оце порівняння, оці всі речі. Тобто не треба нічого оцінювати. Задача просто бути поруч. От просто бути присутнім в просторі, якщо людина вам це дозволяє. І бути таким, знаєте, терпеливим, вірним, справжнім другом, бути готовим стільки, скільки треба бути поруч. І для цього наступний крок – це турбуватись про себе. Відпочивати, їсти, спати, відновлюватись, пам'ятати завжди, якщо я хочу комусь допомогти, в першу чергу я сам маю бути самозарадним, стійким, сильним і витривалим. І для цього варто бути до себе уважним. І також важливо те, про що ми теж трошки говорили, допомагати усвідомлювати, що втрата є унікальною завжди. Немає маршрутів, немає правил, і навіть... Якщо людина зараз там не має сил горювати, от Олександр, як ви розказували, да, от ви заборонили собі на певному етапі, витіснили, так. Заперечили, і ну, значить, це ваше рішення, до нього треба ставитись з повагою. І якщо я би в цей момент вам казала так, от ви робите неправильно, треба горювати, треба плакати, оце було би оте, що не треба робити. Да? Тобто бути присутнім – це не рятувати. Це теж може бути нормальним. Але такі обережні якісь втручання, угу. От так от дуже по-доброму, якісь речі говорити з ніжністю, от з любов'ю. От як би вам хотілося, щоб до вас ставилися в цьому стані? Оце може бути дійсно таким інтуїтивно, навіть якщо ви не знаєте, як себе вести. От прислухайтесь до себе, от як так чутливим бути, да?
1: Просто ці шоки, коли переживаєш, вони здаються настільки великими і неосяжними, і неподоланними, що ну, вмить щось з цим робити ти не знаєш. Ось. Так. І дуже добре. От в тяжкий мій період, коли вже там інша історія в мене була, біля мене був друг. Він просто, так як ви кажете, був поруч. Так. До речі, бути поруч – це девіз капеланів Збройних сил України.
0: Так.
1: Ось, бути поруч.
0: Ось. Да. Дійсно, це складна робота. Горювання – це робота. От на Ютубі є цілий цикл лекцій Олександра Семеновича Філоненка про оплакування. Дуже допоміжний. Теж от я раджу його слухати, дивитись. І він там теж про це говорить, про те, що це робота. І саме тому ми отак даємо зараз психоедукацію, да, розповідаємо про засади, про принципи, про те, як добре, як недобре. І, ну, сподіваюся, що це буде корисним, що люди щось візьмуть з цього. От, угу. І до цього і треба ставитися, як до роботи. Це не, знаєте, як на душу лягло. Або вийде, так. Або не вийде. Да, ми дорослі люди, ми маємо вчитися проходити такі складні випробування.

0: І ми можемо того навчитись. У нас достатньо для цього можливостей, розуму, сил, здатності вчитись. І не треба це, знаєте, знецінювати, що я не можу, я не зможу, в мене не вийде, і це все складно, і все таке. Ні, все вийде.
1: Ви знаєте, щоб я ще, пані Наталю, додав, що до горювання великий сенс, мабуть, має гуртування. Ну, ось це я згадав матерів Азову, згадав в Борисполі об'єднання є матерів, які або дружин, матерів воїнів, які на фронті. Ось, і тих, хто загинув. Ось, і збираються спільноти, єднаються, і навіть відбуваються різні ініціативи за участі багатьох людей, і допомоги, і впроваджують, і різні семінари проводять тощо. Що ви так скажете ще про це трохи?
0: Абсолютно підтримую. В мене особисто не було такого досвіду, але от з того, що я знаю про своїх клієнтів і те, що спостерігаю, як от ви говорите, да, про такі спільноти, то це дійсно дуже допоміжно бути серед тих. Я знаю, що от з моїх клієнтів дехто навіть ініціював такі створення таких спільнот, тому що бути людиною, яка діє, продовжує навіть в такі складні життєві етапи, це теж допомагає нам витримувати, створювати цінність для інших, бути корисним. Це один із способів, один із принципів, які теж допомагають нам проходити складні випробування. Я вже знаю, як це, і я можу бути корисним іншим з тим, та, щоб допомагати їм. Ну і звісно, що гуртування, ми соціальні істоти, бачити, що інша людина витримує, значить і я можу, значить і в мене вийде. Бути поруч з іншою людиною, допомагати їй, це відчувати себе гарною людиною, а нам ця потрібна опора, знати, що я є хорошою людиною. Нам дуже важливо це. І тому оці спільноти, оці гуртки, вони якраз і допомагають нам реалізувати ці два вектори, да? І бути хорошою людиною по відношенню до інших, і бути добрим до себе, приймати допомогу.
1: Я вам дуже дякую. Я щиро вам дякую за цю чудову розмову. Ми будемо завершувати. Ось, і друзі, якщо наша розмова з пані Наталією Клейновою вам допомогла в чомусь, попрошу вас написати в коментарях, от, що цінного взяли ви від нашої розмови. Напишіть, таким чином ми можемо закріпити, зафіксувати той цінний матеріал у себе в голові і внести в наступний крок це в практику свого життя. Напишіть свій відгук і, можливо, ще які теми, які б ви хотіли почути. Пані Наталія, на завершення, що б ви хотіли сказати, побажати нашим радіослухачам?
0: Да, я, по-перше, дуже дякую вам за запрошення чергове. Дуже ціную завжди простір, який ви створюєте, який ми разом створюємо. Мені дуже важливо і цінно робити кроки для того, щоб бути корисною настільки, наскільки я можу. І тому такі програми, як ваша, вони допомагають мені реалізовувати ці мої цілі, плани. Да? І я хочу сказати на завершення, що ми маємо, проходячи такі втрати, маємо і можемо плекати пам'ять. Да, ми не можемо чути вже рідні голоси, але ми плекаємо пам'ять через різні ритуали, спогади, створення якихось нагадувань, світлих моментів для того, щоб підтримувати цей духовний зв'язок. Адже навіть коли людина рідна від нас іде, відносини не закінчуються, вони змінюються. Ми можемо пам'ятати, розповідати історії і жити таким чином, щоб ця любов, щоб ці стосунки, щоб це тепло залишалось в цьому світі, і ми його продовжували відтворювати. От. І тому я бажаю нашим слухачам, глядачам тримати в собі це світло, залишатись в цьому світі, залишатись в реальності, вірити в майбутнє, плекати надію і залишатись з нами. Я, як я і сказала, поділюся своїми надбаннями, ресурсами, до яких я раджу звертатися у складні моменти і для самоосвіти, і чекаю наступних запрошень.
1: Обов'язково. Практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємниця з 30-річним досвідом, мати 4 діточок Наталія Клейно. Дякую вам щиро і до наступної зустрічі.
0: Дякую вам. До побачення.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І радо вам представляю сьогоднішнього катехита, сестру Наталю Вакулішину, черницю зі згромадження дочок Марії, помічниці християн.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! Дуже рада бути знову в цій студії.
2: Хочу вас, по-перше, спочатку привітати, ваше згромадження. Знаю, що нещодавно, а саме 13 травня, ви святкували 145, я так порахувала, років з дня народження, скажімо так, для неба нової святої, співзасновниці вашого згромадження. Можна буде говорити просто сестер Селезіанок, бо це так дуже тяжко так вимовити, і в народі вас, я думаю, що так і більше її знають.
3: Так, дякую за привітання. Насправді, 13 травня, коли ми ціла церква святкує Матір Божу Фатимську, ми також святкуємо для нашого згромадження і для цілої селезіанської родини величезне свято, урочистість нашої співзасновниці. Жінки, сестри дуже скромної, яка насправді не бажала титулів, не бажала посад, і вона не хотіла ніколи бути засновницею, тим більше співзасновницею. І перші сестри після її канонізації, вони дуже були проти присвоєння цього титулу, цього звання сестрі, яку вони знали на щодень. Вона померла, народилась до неба, так, померла, закінчує своє земне життя 14 травня. Тому церква вирішила, що саме 13-го ми будемо святкувати її пам'ять, і разом з Доном Боско ми вважаємо її нашою головною покровителькою. І також я дуже рада, що саме ця катехеза в цей травневий день, вона збігається з новеною до Марії помічниці християн. Ми сестри, яких заснував Дон Боско разом з святою Марією Домінікою Мадзарелло, отримали свою назву на честь Марії помічниці християн. Титул, який присутній в Лоретанській Літанії, думаю, зараз в травні ми всі щодня молимося цю Літанію, так дуже гарна молитовна традиція. І саме Марія допомога вірних або Марія помічниця християн є нашою назвою. Тож, коли матимемо нагоду зустрітись ближче, ми навіть маємо на нашому хрестику напис латиною FMA, що означає дочки Марії помічниці християн. Так, це така відзнака нас по цілому світі. А тому наші святі, наші святі, вони навіть крили дорогу до сердець дітей, дали приклад, як це робити, але також я сподіваюся, що вони нам готують дорогу на небі.
2: 100%, і тому сьогодні буде катехиза саме про Марію Домініку Мадзарелло.
3: Так, Мадзарелло.
2: Треба ще навчитися правильно це вимовляти. І тому, сестричко, вам слово.
3: Дякую. Насправді, так, Мадзарелло співзвучно, так, неодноразово нам кажуть, так, це схоже на назву сира, італійською також, тільки одна відмінність у одній голосній, так. Мадзарелло, Марія Домініка Мадзарелло, як її називали в дитинстві Маїн. Вона народилась в 1837 році на півночі Італії. Не дуже близько від місцевості, де тоді вже навчався, будучи 22-річним юнаком святий Дон Боско, майбутній святий, але життя їх звело трошки згодом, так, коли вони подорослішали, коли вони вже намагалися обрати свій шлях служіння і посвяти Богові і людям. Марія Мадзарелла народилась в багатодітній родині дуже простих селян, але дуже віруючих. Народилась на невеличкому хуторі Мадзареллі, і в її родині було дуже багато дітей, але, на жаль, на той час дуже багато діток помирали маленькими, так? Тож також родина переживала скорботу і неодноразово втрачала дітей в юному ще віці. Вона мала подружок, мала родину дуже дружню, потужню, які жили в таких хуторах, які так і називалися їхнім прізвищем Мадзареллі. Мадзареллі там, Мадзареллі тут. Тобто таке село з різними хуторами, де проживало також багато їхніх родичів. І, звісно, як в будь-яких маленьких селах, це, уявіть собі, пагорби Італії, виноградники, де люди важко працюють, як у нас на полях, але вони там вирощують виноград переважно. Важка селянська праця, люди ввечері втомлені збираються вдома, і обов'язковим елементом є молитва. Щоденно збирається на молитву Розарію, і постійна участь в службі Божій. Цікаво, що Марія Мадзарелла, яка була ще в підлітковому віці, вже дуже набожною, і це також пов'язано з вихованням в родині, згодом трошки розповім про її тата, вона щодня, вже починаючи з підліткового віку, будила свою молодшу сестричку, і вони разом йшли на службу. Звісно, в той час не існувало годинників, тобто дитина не могла знати, о котрій прокидатись, тому біографи розповідають, що вона кілька разів вночі прокидалася, щоб не прогавити цей момент світанку, і навіть якщо вони виходили набагато раніше, можливо, третя, четверта, ще перед світанком, особливо взимку, там також в Італії є сніг, і на півночі є дуже глибокі сніги, вони йшли своєю сестричкою, і є навіть фільм про Марію Мадзарелла, там показано, стоять двоє дітей, очікують біля входу, ноги мокрі, повні всі калюжі, і примезли до сходів. Так? Тобто діти настільки вони мали таку величезну любов до Господа Бога, яку викликали в їхніх серцях, передали їм батьки. Тому бачимо, вона як приклад дитини з традиційно католицької, віруючої, здорової родини. І це дає свої плоди і на землі, і також вічності. Тому захочу також батьків не стидатися, передавати віру, ось цей скарб, який нам Господь Бог поручив своїм дітям. І ніколи не є пізно. Чим раніше, тим краще. Так? Це бачимо вже на досвіді і парафії, коли дивимося, що малесеньких діток на ручках приносять, і вони є присутніми на службі. І потім, коли вони дорослішають, звісно, трошки гучні, бігають, як всі діти, але потім вони майже натурально розуміють, що відбувається там, так?
2: А от мені цікаво дізнатися, що з її сестрою, як би сталося, ким вона стала?
3: З Марією Мадзарелла, так?
2: Так, так, так.
3: Так. Тож, коли ці дівчатка, так, вони ходили, приступали до причастя, а, до речі, не щодня, вони ходили на службу Божу, але середина 19 століття, вона була позначена, ну, по-перше, Італія як держава ще й не існувала. Відбувались процеси державотворення, і в церковному середовищі, особливо в католицьких півночі Італії, панувала така єресь янсенізму. Коли, думаю, можливо, хтось з наших слухачів знає, що це таке, людям, пересічним людям заборонялось приступати до причастя дуже часто. І тому в їхньому селі з'явився священник, який був виходцем з села, і він боровся, він за кілька років майже викорінив цю єресь, заохочуючи людей сповідатися і дозволяючи їм приймати причастя, не боятися, не забороняв їм цього, а навпаки плекав. І я думаю, також ця євхаристійна набожність, вона і була дуже помічною для її шляху становлення як християнки. Також Марія, я вже говорила, вона мала таку подружку Петронілу. Незважаючи те, що Петроніла теж прізвище має Мадзарелло, вони не були родичками, але такі, знаєте, як у дівчат, так, дитячі секрети, дівчачі секрети, вони ділили між собою. І потім вже дорослішуючи, вони все ділилися між собою, але також їхнім духовним провідником був Дон Пестеріно, про якого вже говорила. І він бачив в Марії дуже добрий матеріал, з якого можна створити щось добре. Наприклад, Дон Боско, вже він був священником на той час, він також говорив своїм хлопцям, наприклад, святому Домініку Савіо, це наш святий, який помер, думаю, він дуже відомий, покровитель міністрантів, він також говорив, що ви є матеріалом, так? Але ми з Божої помочі зможемо зробити з вас шедевр. Тож Дон Пестеріно, він допомагав Марії стати таким шедевром в Божих руках. Тобто Бог довірив цьому отцю піклуватися про цю душу, дівчина, яка була, незважаючи на те, що була скромною, простою, але вона була амбітною. Наприклад, на уроках катехизму вона сиділа тихо, тому що як дівчинка з якогось хутору, все слухала, всотувала в себе всю інформацію, було дуже цікаво, але в неділю Дон Пестеріно проводив такі конкурси на кращого знавця катехизму. І це було змагання між хлопцями і дівчатами. Маїн була дуже амбітною, вона завжди хотіла перемагати. І їй це вдавалось. Тобто вона казала, я хотіла просто показати, що хлопці не завжди мають перемагати. І вона хотіла самостверджуватись, так? І їй це вдавалось. Тож такі амбіції Дон Пестеріно потрошку, але впевнено викорінювали в її житті. Наприклад, з дитинства така історія. Маїн дуже захотілося якесь нове взуття. І тато дозволив їй, як підліток, так, купити такі лаковані чоботи. Дон Пестеріно, коли побачив Маїн, яка прийшла на недільну службу в такому гарному вбранні, перше, що сказав, коли вона підійшла до нього, візьми, будь ласка, сало і намасти це взуття, щоб вони тобі не блищали. Звісно, для неї це було просто так, знаєте, відрізати всі її бажання сяяти, але в доброму значенні. Він просто її виховував, супроводжував, як добрий тато, як добрий провідник. Так, тож, дякуємо Богові за те, що вони дають нам священників, за те, що ми маємо таких добрих татусів та отців, які поруч з нами і нам допомагають, навіть просто своєю присутністю, добрим словом, або інколи навіть словом напоумлення і навчання. Тож Маїн, яка була амбітною дівчиною, здібною, яка, на жаль, не вміла писати, а тільки тато навчив її читати, яка з дитинства пам'ятала, що тато може знає відповіді на всі запитання. Тато, як і люди того часу, вони мали знати на пам'ять катехізм. Коли маленька Маїн сиділа на призьбі і дивилась зоряне небо з татом, вона питає, тато, а що робив Бог, коли почав створювати світ або до створення світу? Він казав, він одарував себе. Тобто він відповідав завченими фразами з катехизму, але Маїн їх запам'ятала. І потім, наприклад, коли вона вже стала сестрою, такі цікаві, вона згадує свого тата, перефразовує. Вона каже, сестри, подивіться на зорі на небі, одного дня вони будуть під нашими ногами. Тобто це родинне виховання, і воно формує, є запорукою зростання молодої людини, дівчини, так? Тож наша Марія Мазарелло своїми дівчатами росла, як звичайна дівчина, та вчилась. І потім, коли вона вже стала дорослішою, звісно, як дівчата, вони збираються, якісь мають плани, заміри, в їх селі створилось згромадження, як це сказати? Товариство, товариство непорочне, перепрошую, так щось. Товариство непорочне, куди ввійшли кілька дівчат, які провадили виховну діяльність в селі. Вони мали свій устав, вони мали час відведений на молитовні зібрання, така невеличка спільнота, як бувають наші рухи зараз в церкві. І Дон Пестеріно також їх супроводжував. Маїн була наймолодшою, їй було 18 років, їхньою лідеркою була вчителька, місцева вчителька, дівчина, яка вивчилась та закінчила педагогічне училище, на той час воно називалось трошки інакше, і приїхала в село, вона була вчителькою, тобто однією з освічених, найбільш освічених осіб в селі. І вони почали займатися виховною діяльністю. Наприклад, що вони робили? Завдання таких дівчат, уявіть собі, 18-річна Маїн, тобто це юна ще дівчина, вони мали опікуватися матерями села. Що вони робили з мамами? Кожній дівчині було довірено 5 мам, і вони збиралися і робили невеличкі зустрічі, регулярні зустрічі, навчаючи, пояснюючи проблеми виховання. Тобто збиралися як маленька домашня церква, юні дівчата супроводжували дорослих досвідчених мам. Насправді це диво, так? Тобто бачимо, як священник вже делегував свої, скажімо, повноваження дошпастерської опіки, але залучав світських до дошпастерства серед жінок, наприклад. Так, жінки до жінок, вони більш простіше достукають до серця. Тож, Марія вже була залучена, але в її житті все змінюється, коли вона зустрічається з Доном Боско. І ця зустріч, вона була неймовірна. Це є дата, ми знаємо дату цієї зустрічі, 7 жовтня 1864 року. Тобто, Марі було скільки? Вона народилась в 37-му, 64-му, напевно, 27, так? Тут була вже дорослою жінкою. І коли вона зустрічається з Доном Боско, вона одразу зрозуміла, що він святий. І дівчата дивувалися її мужності. Вона казала, як ти пробиваєшся крізь юрбу чоловіків, ти хочеш побачити цього священника, про кого так ми чули, але звідки у тебе є ця мужність? І вона їм відповідала, я чую, що він святий. Ось вони зайшлися на одній хвилі. І, напевно, я маю ще сказати одну важливу річ про її не тільки амбіції, але й здібності. Коли вона росла, я вже говорила, що вони росли в звичайному селі, там, де життя супроводжується важкою, нелегкою працею, вона також допомагала батькам самого дитинства працювати на виноградниках. Вона була дуже вправною, вона робила роботу швидше за юнаків, яких наймав тато. І тому найманці неохоче, навіть не хотіли, відмовлялися від роботи, тому що їх упокорювало те, що якась дівчина, донька хазяїна, працюючи поруч з ним, вона їх обганяє. І вони не хотіли йти на роботу. І тато казав, будь ласка, Марія, можеш трошки заспокоїтися, бо інакше я не знайду собі помічників на поля, так? І ось вона одного дня, в Італії, я вже говорила, це був час становлення державотворчого становлення. Здається, це була друга війна за незалежність. І тоді після, ми знаємо, що війни супроводжуються також хворобами, так багато поранених на полях. І тоді в село прийшла страшна хвороба, це була епідемія тифу. Захворіло багато людей в селі, серед них також і родичі Маїн. Коли додому батьків Маїн прийшов Дон Пестеріно, він сказав, знаєте, ваші родичі захворіли, але потрібні руки і люди, які будуть допомагати їм служити. Чи не могли б ви попросити, щоб Марія доглядала? У батьків впало серце в п'яти, вони зрозуміли, що це смертельна небезпека. Тато сказав, я не можу її примусити, але якщо вона сама погодиться, я це зроблю. І Марії не було вдома. Коли вона прийшла, звісно, батьки передали прохання, і вона сказала, якщо ви це хочете, я буду там, але я впевнена, що я заражусь. І так і сталося. Вона допомагала родині своїх двоюрідних братів, але 15 серпня вона вже не мала сил, вона просто стала почуватися зле, і вона заразилась тифом, так? Тобто вона вже почала хворіти. Хвороба проявилася дуже сильно, і потім вона була на межі смерті, лікар сказав, що це була найважча форма цієї хвороби, з якою він зустрічався, і дівчата, її подруги навіть вже купили білі квіти на її похорон, вони вже покликали священника, він уділив таїнство єлеопомазання, але 7 жовтня, бачите, вона захворіла 15 серпня, але через 40 днів, 7 жовтня, вона зцілилась. Вона прокинулась, звісно, без сил, але Бог її зцілив. Вона каже, це Марія захотіла, щоб я залишилась жити. Це Діва Марія, яка мене супроводжувала від початку хвороби до закінчення. Вона також дала їй сили піднятися, але після хвороби вона втратила свої фізичні сили, вона вже не могла не те, що працювати, вона просто ледь ходила, їй було заборонено ходити на службу, бо вона була дуже слабка, і вона як тінь ходила, почала ходити по селу, намагаючись зрозуміти, Боже, що ти хочеш, щоб я зробила? Я не вмію, не можу вже, тобто вмію, але вже не маю сил працювати, як я далі житиму? І вона ходила, молилась, і одного разу вона побачила на пагорбі видіння. Побачила величезний колегіум, який був наповнений сестрами, дівчатами, які бігали, веселились, галасували, і почула голос, тобі їх довіряю. У нас є навіть така біографія української мови, є кілька невеличких, на жаль, ще книжечок, можливо, так, бачите, ось так, тобі їх поручаю. Саме, може так, приближче.
2: Так, так, щоб бачили, так.
3: Вона почула саме цей голос, це видіння в Борго-Альто. Вона цього, звісно, не зрозуміла. Підійшла до священника, до Дона Пестеріно, розповіла йому. Він сказав, це твої мрії. Напевно, це тобі хочеться щось, щоб так було, але це, думаю, що це не збудеться. Тобто він дуже скептично. Ми пам'ятаємо, коли в церкві говоримо про об'явлення Богородиці в різних місцях. Також дуже часто візіонери зустрічаються з таким, ну не кажу відкиненням, але з таким незрозумінням, так, тих, хто міг би прийняти, зрозуміти, вислухати батьків, священників, єпископів, так. Але потім, якщо це Божа справа, то ми бачимо, що вона потім пустить коріння і принесе багато плоду тут і в вічності. Тож, коли Дон Пестеріно послухав це від Маїн, він не надав такої величезної уваги її словам, але потім вона поділилась Петронілі. Пам'ятаєте, ми говорили про подружку, якій вона довіряла всі свої секрети, і вона сказала, знаєш, Петроніло, ми маємо щось зробити для місцевих дівчат, і я не знаю, що це буде, але ми маємо довіритись Богородиці, вона, напевно, нам покаже. І в одній з своїх прогулянок, так, повільно, по селу, як тільки мала сили, вона зупинилась біля віконця, і це була кравецька майстерня. В їхньому селі був такий кравець Вітторіо Кампі, якщо я не помиляюсь, та Вітторіо Кампі, і вона стояла, і тут її осінило. Промайнула думка, я ж можу шити, тобто сили мої це мені дозволяють. І вона вирішила зайнятися справою, так, кравецькою справою. Одразу сповістила Петронілі, Петроніло, давай навчимося шити, і ми будемо не тільки самі шити, але будемо вчити дівчат. Це дозволить нам спілкуватися з ними, навчити їх чомусь доброму, і будемо з ними говорити про Бога, будемо їм розповідати про катехізм, будемо співати з ними, молитися. Ця ідея дуже сподобалась їм, тому вони поділилися з Доном Пестеріно, і він одразу сказав так. Батьки були більш скептичними, вони не хотіли відпускати, ось тут вони почали трошки ставити, перешкоджати їй, сказали, що це не для тебе, ти не маєш сил, ти не вмієш шити, і що ти взагалі таке надумала, знаємо тебе, так, ну знаєте, як батьки, вони нас знають дитинства, але Бог мав свої плани. Тому перше, що вони захотіли зробити, вони, звісно, пішли, що вони стали вчитися, дорослі жінки, молоді жінки, але все одно вже дорослі, вони знову пішли в школу, вони почали вчитися у цього кравця. В їхньому селі також була кравчиня, яка раніше там була в Італії, в Європі взагалі, та й у нас. Кравці шили, обшивали чоловіків, кравчині – жінок. Тут теж було. Вони вчились у нього, але місце жіночого кравця було зайнято, але невдовзі кравчиня мала переїхати в сусіднє селище, і Дон Пестеріно про це сказав дівчатам. Каже, дівчата, можете вже розпочинати вашу працю. І тоді вони дуже зраділи. Перші дівчата, яких вони вчили шити, вони стали їхніми помічницями, і також вони запросили до своєї першої майстерні дівчат, з яких навчила шити попередня їхня попередниця, так? І так було цікаво, що їхню майстерню хотіли приходити всі, навіть ті, хто не вміли шити, просто побути з ними. Їм дуже імпонувала радість Маїн, вона була дуже радісною. Ми кажемо, що зараз салезіани, наші доми, наші ораторії, наші школи відрізняє сімейний дух і величезна радість. Радість і надія, яку дає тільки Бог. Маїн казала, що ви можете відібрати у мене все, але не можете забрати від мене серце, яке здатне любити Бога. Ось, власне, ця любов до Бога, відчуття того, що ми постійно перебуваємо в його присутності, вона давала крила, воно наповнювало серце величезною радістю, і воно заражало, вона була заразливою, ця радість. Так? Тобто всі хотіли просто побути з нею, побути біля неї. Вони приходили навіть дівчата після своєї праці в полі, прибігали, щоб трошки поговорити з ними. І це також підкупало батьків. Вони не боялися віддати своїх дівчат до цієї майстерні, бо вони знали, що дівчата знають, що з ними робити, що вони бачать, як вони допомагають потім, що вони зможуть заробляти собі потім на проживання, так, бо це така справа, це жіночий бізнес, скажімо так, так сучасною мовою. І такий ще цікавий елемент. Наприклад, період карнавалу, знаємо, карнавал, це не наші маскаради на Новий рік, як трошки радянська влада нам їх так переформатувала. Карнавал – це час веселощів, святкування перед початком Великого посту. І ось саме цей період був дуже небезпечний з точки зору моралі. Це період гучних забав і святкувань, який не дуже, на який церква не дуже не те, щоб дозволяла, але вона потім стикалася з досвідом не дуже позитивних таких явищ, так, які пов'язані, тобто і пияцтво, якась розпуста, можливо. І Маїн вирішив запропонувати альтернативу. Карнавал, який організовували в селищі як публічне явище, вона зробила альтернативу, така собі конкуренція, конкурентна конкуруюча фірма. Вона привезли піаніно, почали грати на цьому піаніно. Її подружка Петруніла насмажила багато у нас цими що пончики їмо, або млинці, так масляна. А вона насмажила такий хворост, так, такі смачне печиво. Всі були задоволені, всі співали, раділи, тішились. Наступний рік зробили те саме. Мами були дуже задоволені. Ну, юнаки села, звісно, вони нарікали, як це так, нас позбавили спілкування з дівчатами. Але принаймні Маїн і її подруги, з якими вони починали, перша команда, вони побачили, що дійсно це місце, де дітям, дівчатам добре. І саме тут ми можемо себе реалізувати як добрі християнки, як ті, хто служить спільноті, як ті, хто служить Богу. Це ось про її перші роки служіння. І ми говорили, що переломним моментом в її житті стала зустріч з Дона Боско. Тобто уявляємо, вона, яка була працьовитою, дуже, скажімо, успішною, дуже вдалою дівчиною, вона втратила здоров'я, мала вже змінити свій стиль життя і рід занять. Але вона мала вже досвід служіння спільноті, дуже, я би сказала, багаторічний, так, в різних якостях, в різних спільнотках, і почала вже свою справу. Дон Боско в той час, він вже заснував ораторію в Торині, він почав займатися бідними хлопцями, і під час однієї з своїх осінніх подорожей, тобто, він обрав найкращих хлопців з ораторії, а в Торині, в ораторії, тобто це як виховавчий виховний центр, в його ораторії в найкращі часи було аж 800 хлопців, десь 800 хлопців. І він обирав найкращих і організовував їм екскурсії, тобто подорожі пагорбами Монферрато. І одного вересневого дня Дон Пестеріно прийшов до наших, до Марії Мацарелло, до дівчат і каже: «Дівчата, через кілька тижнів до нашого селища завітає Дон Боско зі своїми 100 хлопцями. Будь ласка, я прошу вас, приготуйте місце і організуйте ночліг і прийом для цих дітей, для цих хлопців». Уявіть собі, тобто я не знаю, якби мене попросили зараз сказати, зроби щось для 100, це було б насправді дуже складно. І вони зайнялися цим, дійсно все приготували, і це якраз той момент, коли вона сказала, вона пробилась через натовп чоловіків, сказала: «Я чую, відчуваю, що він святий». Тобто те, що вона побачила, Дон Боско, який в'їжджає в селище на білому коні, його чекало все село, бо слава про його чудеса, вона йшла перед ним. Він був вже дуже відомий, не тільки в Італії, навіть за кордоном, так? Пам'ятаємо, він мав дуже багато дарів, був дуже комунікабельним. І він приїхав в це селище, він вже був знайомий з Доном Пестеріно, тому він трошки змінив свій маршрут. Він захотів приїхати подивитись на місце, де він служить, тому що Дон Пестеріно, крім всього іншого, вже розповідав про цю групу дівчат, які займаються харитативною справою в його селі. І він обрав саме це село, щоб подивитись, як і що там відбувається. Ще важливо, Дон Боско також мав довгий шлях до розпізнання свого покликання, власне, чим займатися. Він був дуже здібним, закінчив семінарію і мав кілька пропозицій дуже доброї праці як священник, так? Він працював в Торині у Маркізи Бароло, в приюті у дівчат, був сповідником, йому пропонували посаду приватного гувернера в різних заможних родинах, так? Пам'ятаємо, Турин – це столиця королівства, там була на той час, тобто це була еліта. Але він обрав бідних хлопців з вулиці. Після візиту до тюрми він сказав: «Я хочу зробити так, щоб запобігти, щоб хлопці потрапляли до до в'язниці. І тому Дон Боско, він почав, започаткував таку оригінальну справу, можна сказати. Він шукав хлопців з вулиці, збирав їх, давав своє життя. І кілька разів до нього звертався Папа Римський, питав його: «Дон Боско, а чи не хотіли б ви започаткувати таку ж справу, тільки не для хлопців, а для дівчат?» І він неодноразово казав: «Ні, Бог покликав мене спасати лише хлопців». Але одного разу, незадовго до його візиту до Морнезе, він побачив сон. Він бачив себе в Турині і почув голос: «Тобі їх доручаю». Побачив зграйку дівчат, яка бігала по площі, і голос, який промовляв: «Тобі їх доручаю». Теж дуже схоже на ось так, на цей голос, на це видіння, яке мала Маїн в своєму невеличкому селищі Морнезе. Тому історики, наші біографи селезіанської родини, селезіанці, вони засвідчують, що Дон Боско після цього сну, після неодноразових прохань з боку Папи Римського, почав молитися, звісно, і думати, як започаткувати. Він почав придивлятися до різних дівчат, до різних груп, чи можуть вони бути тими, хто втілюватиме те, що він робить, втілюватиме його харизму, його справу. І ось коли він зустрівся з Марією Мадзарелло, думаю, що в його серці теж, як і в її серці, завібрувала ось ця хвиля. Так, вони знайшлися на одній хвилі, і тому він був дуже задоволений з того, як його приймали в цьому селі. Потім він почав листуватися до Напестаріно, надсилав медальйончики дівчатам, дуже тішився тим, що ті діяльності, які вони провадять. І навіть дійшло до того, що Дон Боско через Дона Пестаріно повідомив мешканців села, що він готовий побудувати колегіум для хлопців. На той час освіта, взагалі освіта в Італії не було, що зовсім інституції освіти, державних інституцій освіти. До речі, Дон Боско був біля джерел формування просвітництва. Та він написав перші підручники для італійської школи, з різних предметів написав саме Дон Боско. Тобто він був дуже плідним як автор і як вихователь. І він вирішив започаткувати колегіум. Уявіть собі, Дон Пестаріно оголошує: «Дорогі, в нашому селі буде колегіум». Тобто це школа і навіть вища школа. Звісно, що дівчата в той час і хлопці, вони мали різні соціальні статуси. І якщо в родині були і хлопці, і дівчата, то вчитись могли, звісно, хлопці, дівчата – ні. Тому селяни бачили майбутнє для своїх дітей, для своїх хлопців, для них воно видавалось дуже цікавим, і вони одразу були заохочені і розпочали будівництво цього колегіуму. Навіть Дон Пестаріно дав їм дозвіл працювати в неділю. Кажуть біографи, в біографії пишуть, навіть найстарший мешканець села, 86-річний селянин, ходив і носив каміння. Їм давали завдання принести по одному великому каменю з річки Роверно, яка знаходилась неподалік. Тобто в 1862 році вже поклали перший фундамент цього колегіуму. І цікаво, що десь приблизно в той час Дон Боско заклав перший камінь в фундаменті його величної справи базиліки Марії Помічниці Християн, яка знаходиться в Турині. Ось, власне, свято Марії Помічниці ми будемо святкувати 24 травня. Тож, бачимо, одночасно починається будівництво. Дон Боско будує великий храм в Турині. Тут починають будувати колегіум для хлопців. Все добре. Починається третя війна за незалежність. Чоловіки, які були задіяні в будівництво, вони призупиняють. Будівництво призупиняється, хлопці йдуть воювати. Потім, коли настає вже перемир'я, мир, вони повертаються і продовжуються. Тобто це будівництво, воно тривало кілька років, 4-5 років. Але через 5 років, коли вже майже все було завершено, з аквіс дієцезії, з єпархіального управління, надходить заборона відкривати колегіум для хлопців в Морнезе, тому що неподалік почали будувати семінарію. І єпископ просто боявся, що Дон Боско, можливо, захоче переманити хлопців до себе, хоча такої мети, звісно, не було. Уявіть собі, люди, які кілька років, 5 років, навіть в неділю будували цей величезний будинок, він насправді він досі існує в тому первозданному вигляді, раз, два, три поверхи. Ну, підвалом три поверхи, дуже гарна величезна споруда. І вони кажуть, тут не може бути колегіум для хлопців. Тобто Дон Пестеріно не знає, що йому робити, як взагалі про це сказати. Він переймається, він в усьому радився з Доном Боско, і навіть в якийсь момент він поїхав до Турину, але вже повернувся звідти селезянином. Він склав свої монаші обітниці, сказав Дон Боско, я буду з тобою. І скаже, де ти хочеш, щоб я був? Був або в Турині, або в іншому місці. Він каже, кращого праця, кращого поля, перепрошую, для праці селезянина я не бачу, ніж це в Морнезі. І він повернувся на свою батьківщину, повернувся працювати, служити в свою парафію, де служив, але вже в якості селезянина. І одного дня до Морнезе долинула звістка про те, що Дон Боско був дуже-дуже хворий. Дон Пестеріно спорядив групу з 12 найдостойніших чоловіків села, які дуже шанували, любили Дона Боска, неодноразово вітали його у себе, і вони поїхали провідати хворого Дона Боску до Варацце. Делегація прибула, Дон Боско дуже подякував їм за цей візит, і несміливо, але дуже обережно сказав, ви знаєте, ось, колегіум не може бути для хлопців, тому ця звістка, напевно, вона впала каменем на серце цих чоловіків, але, зважаючи на такий стан, та Дон Боско хворий, і він про це просить, так, в такому тоні, дуже лагідному, вони прийняли цю звістку, Дон Пестеріно з полегшенням видихнув, що не він мав це говорити, тому що це було б дуже складно. І можна сказати, що ця будова трошки була призупинена, так? І що далі робити? В цей час дівчата продовжують працювати з дівчатами, вони вже, крім того, що ця кравецька швейна майстерня, вона набирає оберти, вони вже відкрили приют, сиротинець для сиріт. Тому що один вдівець привів своїх двох дітей, попросив Марію, будь ласка, бо я маю їхати в інше місто працювати, я не маю з ким залишити дівчат, інших родичів немає. Вони прийняли двох, потім вирішували, хто залишиться з ними ночувати. І так вони відкрили вже власний сиротинець. Потім з часом діяльність розросталась, вони робили недільну ораторію. Ораторія – це місце, куди можуть приходити в вільний час та діти, бавитись. Вони приймали всіх, вчили катехизму, співали, молилися. Марія Мадзарелла мала дуже добрий дар відкривати серця. Це дар, який відрізняє також і Дона Боско. Як він говорив, та фраза Дона Боско, що в кожній молодій людині є шпаринка, крізь яке можна достукатися до серця дитини, можна знайти той ключик добра. І Марія Мадзарелла теж мала такий дар. Вона була близькою до дівчат, знайомилася з ними, пізнавала їх, дізнавалась про їхні зацікавлення, і потім вона вже потрошку підбадьорювала сором'язливих, могла направити, могла щось підказати. Вона завойовувала спочатку їхнє серце, як і Дон Боско, і потім вже могла супроводжувати і допомагати їм розвиватися. Тож вони відкрили сиротинець, діяла швейна майстерня, і вона стала вже доволі відомою. І в один прекрасний момент Дон Пестеріно пропонує їм переїхати в той колегіум. Уявіть собі, обурення мешканців, вони робили потайки вночі. Вони просто не могли повірити, мешканці, зараз маю на увазі села, що в цей колегіум, який вони потом і кров'ю побудували для своїх синів, приїжджає групка цих бідних дівчат з іншими, ще біднішими дівчатами-сиротами. Мешканці села, вони були дуже незадоволені, вони не могли стримати своїх слів обурення, і вони просто не могли скажімо так, прийняти цю ситуацію. Але цей колегіум вистав місцем, нашим першим монастирем. Через кілька років Дон Боско з Доном Пестеріно вони вирішили, що ці дівчата, вони стануть першими сестрами нашого згромадження, і Марія Мадзарелло, яка не хотіла бути настоятелькою, вона сказала, я готова бути помічницею, буду вікарією, заступницею. І вона завжди говорила, у нас головна в нашому монастирі – це Марія-помічниця, а я лише їй допомагаю. Тож вона стала і першою генеральною, і настоятелькою, авторкою і співзасновницею згромадження. І цікаво було, що перші обіти вони принесли на руки Дона Боско в 1872 році. І ми маємо свято 5 серпня завжди на Матері Божої Сніжної. Дон Боско сам приїхав і прийняв обіти цих перших сестер. Зараз ми, сестри, служимо на 5 континентах. Нас це дуже багато, насправді. Коли я прийшла в згромадження, я не знала, що це одне з найбільших в світі жіночих згромаджень. Тепер знаю. Знаю завдяки кому? Завдяки, звісно, Святому Духові, який народжує відповідні згромадження, харизми, відповідний час для церкви і для служіння люду Божому. Але нас є багато в різних країнах. В Україні ми також є в Одесі, у Львові, в Києві. В Києві маємо школу, Солодянська школа імені Івана Павла ІІ. Тож прошу, сьогодні якраз день народження Івана Павла ІІ, то прошу молитися за розвиток нашої справи і про нові покликання до нашого згромадження.
2: Так, ну що ж, сестричко, дуже дякуємо вам за таку цікаву катехизу. Чесно кажучи, вперше почула про цю святу. Так, можливо, краєм вуха трошечки так чула. В основному так Дон Боско, якби це він такий дуже відомий, всюди відомий. І дякую, що розкрили постать цієї святої. Я впевнена, що кожен слухач взяв щось для себе. Там мені було цікаво про її амбітність почути. Така в неї була здорова амбітність, і ніби якби її відшліфовував її священник, якби духовний керівник, можна сказати. Так. І дивіться, що з цього стало. Тобто, як казав Теодор Рузвельт, не святий, але думаю, що непоганий американський президент, непогана людина, що роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. І, власне, зараз якби свята Марія Мадзарела якраз є таким прикладом дійсно для нас всіх. Просто побачила, відчула серцем, що має робити, ну і робила все для того, щоб дійсно, ну, щоб власне це реалізувати. Дякую вам. А я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія лунала катехиза денна, і в гостях у нас сьогодні була катехитка, сестра Наталія
3: Вакулішина.
2: Вакулішина. Дякую. Сестра Селезіанка, Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всему.

0: Бога нашого, радуйся й спаси, що на тебе вбиваю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся й

0: Божої благодаті радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся і спаси тих,

0: духа неоскверне, нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.

вашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші – практична діяльність, а ще інші – повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, задля якої ми все робимо і до якої прямуємо – це щасливе життя у вічності. А його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 29 до 33. Отже, сьогодні продовжимо слухати цю промову Ісуса Христа, під час котрої Він прощається зі своїми учнями напередодні своєї смерті і напередодні свого воскресіння. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, вірші 29-33. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія, давайте нагадаю також, що маємо сьогодні понеділок, сьогодні маємо 18 травня, а поки що перебуваємо в пасхальному часі, адже, дорогі друзі, ну що ж, 50 днів після Пасхи завершується у нас найближчої неділі, і найближча неділя 24 травня – це буде неділя зіслання Святого Духа. Ну, от, власне, це є для римо-католиків. Ну, до речі, греко-католицька церква, ну, має на тиждень пізніше. Ну, і також цього тижня греко-католики будуть мати свято в четвер Вознесіння Господнього. Отже, дорогі друзі, ну і так завжди, так як завжди, в понеділок, отже, сьогодні маємо понеділок, початок робочого тижня. Нагадую, що в понеділок маємо вже такі традиційні зміни в ефірі Радіо Марія. О 9:30, от буквально за годину, трішки більше, буде у нас молитва Розарія, ну а далі о 10 годині будемо служити службу тут, в сусідній студії Радіо Марія. Ця служба, так як завжди, в понеділок служиться в намірах всіх наших слухачів. Отже, будемо молитися за вас, дорогі друзі, будемо молитися про Боже благословіння для кожного нашого слухача, для наших волонтерів, працівників, для наших жертводавців, отже, за цілу нашу велику родину Радіо Марія. І також продовжуємо молитися за Україну, продовжуємо молитися про мир для нашої батьківщини. Бачимо, що атаки росіян продовжуються. От, власне, минулого тижня ми пережили цю таку дуже важку ніч, коли от буквально тут в Києві, біля нас, не так далеко, за київськими мірками, теж російська ракета просто прилетіла в такий звичайний будинок, і теж 24 людини тільки під час одного удару загинуло. Ну, а загалом минулого тижня, власне, зараз говорю про мирних мешканців України, понад 50 мирних мешканців загинули. Ну, і сьогоднішньої ночі так само, от бачу, тут новини переді мною відкриті. Росіяни вдарили ракетами по житловому кварталу Дніпра. 18 поранених, серед них є також і діти. Отже, продовжуємо молитися про мир для нашої батьківщини. Сьогодні також, дорогі друзі, Україна згадує ще одну річницю, адже 18 травня теж ціла Україна згадує кримських татар, які сьогодні відзначають День пам'яті жертв геноциду або День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 18 травня 1944 року, це під час Другої світової війни, радянська влада розпочала примусову депортацію кримських татар, власне, з Криму. Протягом кількох днів майже 200 тисяч людей були вивезені до віддалених регіонів Радянського Союзу, що призвело до чисельних жертв. От що сьогодні також маємо цю трагічну річницю, ну і теж молимося про тих, які загинули, ну і також чекаємо, поки Крим повернеться до складу України. Отже, саме з цього починаємо цей от новий тиждень. Дорогі друзі, і ще одна дата, яку теж от, власне, сьогодні хотів би пригадати. 18 травня 1920 року народився папа Йоан Павло ІІ. Отже, сьогодні маємо ще цю річницю. Згадуємо папу.
папу, поки що єдиний папа, який відвідав Україну. Це було 25 років тому, в 2001 році. От, до речі, цього року будемо відзначати 25 років цього візиту. Ну і теж також продовжуємо чекати на те, що новий римський папа, це вже папа Лев XIV, теж відвідує Україну. Ну, от, а поки що, от, наскільки нам повідомляють новини, офіційні прес-служби Ватикану, немає цього в планах Святішого Отця. В планах, можливо, є, але принаймні дати невідомі. Відомо тільки от буквально вчора, бо позавчора стало відомо, що папа відвідує Францію, теж от очікується, що буде служити службу в цьому оновленому після пожежі соборі Нотр-Дам-де-Парі, буде служити службу. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є ті плани, які ми знаємо про папу Лева XIV, ну а сьогодні теж згадуємо от день народження папи Йоанна Павла ІІ. Добре, дорогі друзі, ну от і хотів сказати, що переходимо до Євангелія, але теж давайте подивимося на святих сьогоднішнього дня, так як завжди під час цієї програми. Отже, сьогодні, 18 травня, східні церкви згадують святого мученика Теодота і також згадують святих мучеників Петра, Діонисія і тих, що з ними. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують папу Йоанна І, папу і мученика. Отже, це є святі церкви на сьогоднішній день, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу учні сказали Ісусу: «Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога». Ісус відповів їм: «Тепер вірите? Ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишити. Та я не сам, бо Отець є зі мною. Це я сказав вам, щоб ви у мені мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ». Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Йоанна, 16 розділ, вірші з 29 до 33. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам от цей літургійний час, в якому ми зараз знаходимося. Вже на початку програми сказав, що церква перебуває поки що в пасхальному часі, але найближча неділя – це буде неділя зіслання Святого Духа. Ну, от, власне, це говорить про Західну, про Римо-католицьку церкву. І в неділю ми будемо мати цю велику речі. Будемо згадувати, як Дух Святий зійшов на апостолів, на Марію. І апостоли після цього виходять на вулиці Єрусалима, також розходяться по цілому світу для того, щоб проповідувати Євангеліє. Часом теж можна почути від наших богословів, ну, хоча теж сім твердженням багато хто сперечається, але тим не менше, день зійшестя Святого Духа – це день народження церкви, ну, принаймні, такого публічного з'явлення церкви для цілого народу, для цілого світу. Церква, яка раніше от була з'єднана в таку невелику групу, ховалася від переслідування в цій верхній кімнаті в Єрусалимі, виходить назовні і вже починає проповідувати. Отже, народилася церква, церква публічно вийшла на цілий світ, не тільки Ісус Христос, але також Його учні починають проповідувати Євангеліє. Отже, в неділю будемо 24-го святкувати цю урочистість. До речі, ми на Радіо Марія в неділю трішки змінимо наш розклад, адже в неділю 24-го, в день зіслання Святого Духа, у 10-й годині вранці ми будемо транслювати службу не так, як звичайно, з храму Святого Олександра, а будемо транслювати цю службу Божу із містечка Снятин, там, де працюють оці вікентійці, і там, де також знаходяться реліквії блаженної Марти Вєцької. Ну, от кожного року, власне, на цю урочистість, також коли згадується блаженна Марта Вєцька, ми також от маємо домовленість з цими вікентійцями, що транслюємо службу від них. Отже, дорогі друзі, ну, це ще в неділю, ну, а зараз теж, от коли ми читаємо це Євангеліє, маємо розуміти, от, власне, цей контекст. І, власне, цей тиждень, який ми маємо зараз, от до неділі, церква нас, от церква Євангелія, нас так всіх запрошує молитися. Молитися про дар Святого Духа. Просимо, щоб Дух Святий зійшов, доторкнувся наших сердець, щоб перемінив їх. От, власне, на апостолів Дух Святий сходить у вигляді вогняних язиків. Чому вогонь? Я колись від одного священника почув це пояснення, і от досі, от багато років минуло, але це мене завжди так доторкає. Тому що вогонь – це те, що має таку властивість і міць зігнути те, що, ну, здається, що в інший спосіб не можна зігнути. Ну, наприклад, якщо взяти такий шматок заліза, от як його перемінити, як надати йому відповідну форму, треба покласти у розпечений вогонь. І, власне, тоді вже цей шмат заліза буде набувати форм таких, яких, ну, от, вимагає цей коваль, скажімо так. Отже, дорогі друзі, часом наше серце є таким залізним, твердим, що не хоче бути смиренним, не хоче бути покірним. І тому потрібен цей вогонь, вогонь Святого Духа, який нас може зігнути, зробити нас покірними перед Богом, щоб ми не були, ну, такими гордими,
тільки сподіваючись на самих себе. Отже, Бог дає нам цього Святого Духа, перемінює нас для того, щоб насправді в нас формувався цей Божий образ. Сьогодні цілий цей тиждень будемо читати ці уривки такої розмови Ісуса Христа зі своїми учнями. І сьогодні учні, вислухавши все те, що Христос їм сказав, говорить Ісуса Христу. Саме з цього розпочинається сьогоднішнє Євангеліє. Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. І далі говорять, тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога. Отже, дорогі друзі, цікаво те, що говорять учні. Вони говорять, що ми раніше не знали, а тепер ми віримо, знаємо, ми переконані, що ти є той, який вийшов від Бога. Дорогі друзі, і Христос одразу запитує цих учнів, тепер вірите? В нашому перекладі стоїть знак запитання. Це тепер вірите? І далі продовжує. Надходить година, і вона вже прийшла, що ви розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишити. Отже, дорогі друзі, про що тут мова? Учні переконані, що вони вже все знають, що вони повірили, що вони мають таку міцну віру, що ніколи не залишать Ісуса Христа. Натомість Христос одразу ставить запитання. Ви думаєте, що ви вірите? Хіба ні, тому що кожен із вас, коли прийде година випробування, коли мене заарештують, то кожен з вас розбіжиться. Тільки один з вас залишиться біля мого Христа. І насправді ми знаємо, що коли Ісуса Христа заарештували, апостол Петро тричі зрікся від Ісуса Христа. Коли його запитували, чи ти також з ним, він тричі сказав, ні, я його не знаю. І потім, теж є такий дуже промовистий уривок Євангелія, який говорить про те, що коли Петро втретє відрікся від Ісуса Христа, Христос подивився на нього, і Петро зрозумів, що так, він зрадив, він відрікся, він не був твердий у своїй вірі, і Петро почав плакати. Є така традиція церкви, яка розповідає, що сльози апостола Петра були настільки міцними, настільки глибокими, скажімо так, що навіть на обличчі апостола Петра залишили свої сліди. Кожна сльоза, яка крапала, залишала таку зморшку або борозду на обличчі апостола Петра. І потім вже пізніше, вже після того, як Петро стає цим великим апостолом, стає першим єпископом Риму, коли вже згуртував цю першу спільноту церкви, коли Петро розповідав про Ісуса Христа, розповідав про смерть, про воскресіння, він також показував, бачите, що я маю ці сліди на моєму обличчі. Це сліди від того, що я відрікся від нього. І, Петро це не приховував, а казав правду про себе, що я не мав віри в цей момент, що я злякався, що я відрікся. Отже, дорогі друзі, сьогоднішній Євангеліє також ставить знак запитання. Можливо, сьогодні, я не знаю, як ми зараз слухаємо Радіо Марія, цей коментар Євангелія. Можливо, хтось сьогодні вранці, в цей понеділок, 18 травня, прокинувся, є наповнений Святим Духом, є переконаний, що Бог є, що я готовий своє життя віддати заради Бога. І думаю собі в серці, я ніколи не зраджу Ісуса Христа, я ніколи не згрішу, я ніколи не залишу Ісуса Христа. Має таку переконаність. Але сьогодні, Христос ставить запитання, тепер віриш, чи ти впевнений, а що буде з тобою, коли прийде момент, коли, можливо, тебе почнуть переслідувати. Або, можливо, коли увійдеш в якусь певну кризу. Або, можливо, щось станеться в твоєму житті, що так підважить твою віру. Що буде з тобою? Чи ти насправді зможеш залишитися вірним? Дорогі друзі, я знаю, як священник,
я зустрічався з цими нашими парафіянами, які, ну, одного часу були таки дуже переконані от в тому, що вони, ну, такі суперхристияни, супервіруючі. Там знав, наприклад, одну дівчину, яка, пам'ятаю, теж от розповідала мені: я так багато молюся, я навіть вночі ось просинаюся, молюся там по 2 години, я кожного дня відвідую церкву. І так, ну, досить впевнено це казала. А потім, ну, зараз знаю, що ця дівчина, вже жінка доросла, більше не ходить до церкви, ну, і має величезні проблеми з алкоголем. Не знаю, я не знаю, що з нею сталося, да, чому ці проблеми. Але, дорогі друзі, ну, от, власне, хотів би сказати про те, що, напевно, ну, ніколи не можемо сказати так, що я повірив от один раз, і цього вже достатньо. Що моя віра є такою, що, ну, вже ніщо не може її похитнути. Я колись це розповідав на Радіо Марія. Я от дуже добре пам'ятаю день, коли став священником. Ну, думаю, що для кожного з наших священників, от не знаю, хто зараз слухає наш ефір з наших отців, ну, думаю, що день своїх свячень, ну, всі прекрасно пам'ятають. Ну, це також можна порівняти, ну, з днем укладення шлюбу, весілля. Ну, думаю, наші одружені слухають. От скільки років не минуло, але теж пам'ятають, от як відбувалося їхнє весілля, як стояли під вівтарем, як робили ці підписи, як потім відбувалося само весілля. Ну, так більш-менш, думаю, що наші священники теж пам'ятають цей день своїх свячень. Я теж, от я пам'ятаю, от, ну, достатньо добре цей день, і пам'ятаю, до речі, ну, не всі побажання пам'ятаю, але тим не менше деякі пам'ятаю. І пам'ятаю, один священник підійшов до мене, священник, якого, ну, насправді дуже-дуже поважаю, до сьогоднішнього дня теж молюся за нього. І він підійшов до мене і сказав: ну, слухай, добре, що ти став священником, я дуже радію за тебе, і я хочу тобі побажати, щоб коли ти помреш, щоб тебе поховали у священницькому вбранні, у священницькому орнаті. І я запам'ятав це побажання, ну, теж воно має свій сенс. Ну, так дивно може це звучати, що в день свята теж тобі пригадують про смерть, але тим не менше. Дивіться, дорогі друзі, ну, от є така традиція в церкві, коли помирає священик або єпископ, теж його кладуть у труну і ховають його, ну, не в кроватці, не в піджаку, а ховають його у священницькому вбранні. Отже, і це побажання, ну, теж цього священника означало: бажаю тобі залишитися вірним тому покликанню, яке ти отримав сьогодні від Бога. Бажаю тобі, щоб попри там проблеми, кризи, переживання і все інше, щоб ти ніколи не відійшов, ніколи, ну, ніщо тебе не похитнуло. Попри там те, що будеш переживати, і моменти піднесення, і моменти там якогось там падіння, але щоб ти залишився от вірним, да, і щоб от коли прийде твій останній день, щоб ти теж сказав: я добіг до кінця, добіг до свого фінішу і залишився вірним. Можливо, не своїми силами, а Божою ласкою. Отже, ну, от, власне, про це, думаю, так, що говорить Христос. От ви кажете, що тепер ви повірили в мене, але от буквально декілька годин, і ви розбіжетеся, побачите, що, ну, ваша віра, попри те, що ви от маєте от таку ідею, що, ну, претензію, що я ось тепер повірив раз і назавжди, але досвідчити своєї слабкості. Дорогі друзі, ну, от, власне, я пам'ятаю, один час була дуже така популярна в Україні книга такого священника на прізвище Дайчер. Власне, він займався, ну, от цими спільнотами харизматичними. І от всієї книжки не пам'ятаю, але пам'ятаю таку думку, яку він, от, власне, написав в своїй книзі. Він написав так, що життя християнина – це є життя, коли от кожного ранку ти просинаєшся, і кожного ранку ти знову маєш
переживати своє навернення. Що не є так, що якщо вчора ввечері ти от насправді був дуже близький до Бога, Бог підніс тебе в молитві, ну, до самого неба, а сьогодні вже от ти просинаєшся вранці і знову маєш боротися за свою святість, за своє покликання і так далі, і так далі. Отже, кожного ранку продовжується цей процес. І саме тому, дорогі друзі, власне, коли учні, ну так, от говорять, що ми тепер повірили, ми тепер знаємо, хто ти є, Христос одразу, ну, ставить їм запитання. Тепер ви вірите? Але ж надходить година. І вона вже прийшла, що ви розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишити. Дорогі друзі, тут ще одна така цікава тема сьогоднішнього Євангелія. Христос говорить про свою годину. Він говорить, моя година прийшла. І це, до речі, ну, теж така дуже важлива тема в Євангелії від Йоанна. Пам'ятаєте, що Євангеліє від Йоанна починається із знака, який робить Христос під час весілля у Кані Галілейській. Є весілля, є наречені, є також запрошені гості, і серед запрошених гостей є Ісус, є його мати. І в певний момент під час цього весілля бракує вина. Отже, якщо вина немає, то бракує радості. До речі, дуже цікаво, що один із знаків Святого Духа – це є вино. От ми чекаємо на Святого Духа, один із знаків Святого Духа – це вино. Апостоли, коли виходять на проповідь Євангелія, вони так проповідують, от це будемо чути в день П'ятидесятниці, що мешканці Єрусалима так дивляться на них і кажуть, ну, ви напилися вина, ви так кричите, ви так проповідуєте. І тоді апостол Петро говорить, ну, ні, ми не напилися вина, бо зараз ще тільки ранок, ми сповнені Духа Святого. Отже, ну от повертаємося до Кани Галілейської. Бракує вина. Дорогі друзі, якщо в твоєму житті от немає цієї радості, можливо, теж бракує цього Святого Духа, і варто просити про нього. І тоді, от в цей момент, Марія, мати Ісуса Христа, підходить до нього і говорить йому, що тут бракує вина. Бачите, Марія заступається за це весілля, за цих наречених, так само, як вона заступається за нас сьогодні. Ісус натомість відповідає, жінка, а що тобі і мені до цього? Адже не прийшла ще моя година. І тоді потім Марія приходить до слуг і говорить, зробіть все те, що все так, як він вам наказав. Отже, ну, дає добру пораду слугам, які там є присутні на весіллі. До речі, от Марія називається один із титулів Богородиці, це є мати доброї поради. От якої поради? Те, що вона говорить всім слугам у Кані Галілейській, зробіть все те, що він вам скаже. Так само сьогодні Марія дає нам цю пораду, зробіть все те, все так, як він скаже. Отже, і, власне, Христос от говорить, що там в Кані Галілейській ще не прийшла моя година. А сьогодні, от, власне, ми чуємо, Ісус вже так відверто говорить своїм учням, надходить година, і навіть вже вона прийшла. Отже, що це є за година Ісуса Христа? Година Ісуса Христа – це час, заради котрого Він прийшов увесь на цей світ. Навіть є такі біблісти, богослови, які твердять про те, що от коли ми візьмемо ціле Євангеліє і от читаємо історію народження Ісуса Христа, проповіді, чудес, покликання учнів і так далі, то насправді все це, ну, такий великий вступ до найголовнішого. А найголовнішим в Євангелії є, от, власне, той момент, коли Христос показує свою славу, коли Він віддає своє життя заради кожного з нас. І це є година, заради
заради котрої Христос приходить в цей світ. Він народився для того, щоб померти. Він проповідував для того, щоб наблизити цей його час, коли він зможе віддати своє життя і пролити свою кров заради кожного з нас. Це є година Ісуса Христа, час його слави. До речі, вчора ми в Євангеліях ми чули, от про цю, Ісус говорить про свою славу. Що таке слава, дорогі друзі? Слава, зазвичай, в нашому розумінні, це є момент перемоги. От коли спортсмен виграє змагання, він має момент своєї слави. Коли співак от виграє на конкурсі Євробачення, теж такий момент слави. Коли військо перемагає в битві, це теж момент слави. Отже, дорогі друзі, і Христос теж перемагає. От ми сьогодні чуємо в кінці Євангелія: у світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Христос саме там, на хресті, перемагає світ, ці його спокуси, перемагає диявола, перемагає гріх, перемагає страх, перемагає відкинення. Отже, це є година, заради котрої він прийшов, година його слави. Але вона відбувається в інший спосіб. Вона відбувається, ця година слави Ісуса Христа, година його перемоги, приходить не через аплодисменти, не через якесь прославлення, а приходить через його зневаження, через його відкинення, коли він входить в смерть, входить в неприйняття, коли він віддає своє життя. Отже, це година Ісуса Христа, там, коли він був на хресті, віддав своє життя заради кожного з нас. І Христос, власне, про це говорить своїм учням. Ви думаєте, що знаєте мене, але ось, зараз буде ця година, година, коли ви спокуситеся, година, коли побачите мене зневаженого, відкинутого, самотнього, побитого, і в час цієї години ви не витримаєте. Ви розбіжетеся, ви згіршитеся, ви не будете мати віру, навіть відречетеся від мене. Дорогі друзі, я вже завершую цей коментар Євангелія. Сьогоднішнє Євангеліє також, ну теж принаймні мені так дуже міцно промовляє про таку покору, про смирення. Одна із таких найбільших чеснот церкви, чеснот християнина – бути смиренним. Ніколи не возноситися, ніколи не казати, що я вже знаю, я вже спіймав Бога за бороду, я вже маю таку віру, що ніхто не може мене похитнути. Тому що, бачимо, що ці учні теж не витримали цієї спокуси, не витримали цього переслідування, розбіжалися. Отже, теж для мене також цей момент, щоб я теж визнав перед Богом: Боже, зможу витривати, зможу мати віру тільки, якщо ти мене підтримуєш, якщо дасиш мені свого Святого Духа. Коли буду смиренний перед тобою, знати правду про себе, знати також правду про те, що є слабкою людиною. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинимося із коментарем Євангелія дня. Зараз, так як завжди, під час програми «Слово на кожен день» зробимо музичну паузу. Я так особливо довго не думав, яка пісня сьогодні має прозвучати в нашому ефірі. Вже під час коментаря Євангелія пригадав про Євробачення. Україна там зайняла 9-те місце, але, не знаю, дорогі друзі, я не є там особливим шанувальником цього конкурсу, теж багато є питань до того, що там співається, але тим не менше, насправді, наша українська співачка Лелека підготувала пісню, має назву «Рідним». Принаймні, мені ця пісня сподобалася. Гарний виступ, красива пісня. І думаю, що варто, щоб ця композиція прозвучала також зараз і в нашому ефірі Радіо Марія. Давайте буквально 3 хвилини, і потім після цієї композиції повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, продовжуємо нашу програму, близько 8 хвилин є ще до завершення. Дорогі друзі, так як завжди під час цієї програми в другій половині власне нашого ефіру, нагадую, що також і ви можете зателефонувати, бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо дзвіночок, і потім також є деякі новини на цей тиждень. Отже, вітаю нашого першого слухача, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Вітаю, я так вважаю, католицький церкві східно, бо воскресіння буде лише в четвер, ви сказали так, тому воскресіння ще тим християнським привітом. Сьогодні східному вражді день Святого Теодота. Це з грецької означає Богдана, хай він молиться за мене, так як я Богдан, всіх Богданів. І ви згадали Івана Павла ІІ, що був в Україні. То є таке невеличке уточнення. Іван Павло ІІ, який його сьогодні день, він святий, це був 264-й папа, а четвертий папа римський, Климент, був в 101-му році засланий на заслання в Крим. І Крим – це Україна, на той час був частина Римської імперії, так що четвертий папа був в Криму. І отче Олексій, ще таки дуже так прикро було почути за ту дівчину, що так була така ревна християнка, зараз має ті проблеми з алкоголізмом, тому що вона нас чує. То є такий ірландський католик, який був мав великі проблеми з алкоголізмом, а зараз вже йде шлях до безсифікації, то молитва до нього можна допомогти їй і всі мають, хто має проблеми з цією недугою. Дякую за увагу, всім благословенного, гарного, щасливого, мирного дня.
0: Дякую, дякую вам. Ну, за цю дівчину, за цю жінку теж от запрошую молитися. Не знаю, чи вона слухає, ну, знаю, що час від часу включає Радіо Марія, це точно знаю. Добре, дорогі друзі, що ж, дякую за дзвіночок. Я вже не буду приймати дзвінки, тому що є деякі оголошення. Ну, давайте розпочнемо з прохання, яке має наш єпископ Станіслав Широкорадюк. От, власне, ми постійно нагадуємо про це нашим слухачам. Звучить навіть у нас спеціальний ролик, ми попросили єпископа записати. Отже, єпископ Станіслав із Одеси просить нас підписати електронну петицію на сайті Кабінету міністрів. Петиція має назву «Про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса, релігійної громаді Римсько-католицької церкви». Отже, дивимося зараз, яка є ситуація. Отже, до кінця збору нам залишилися 43 дні. Потрібно назбирати 25 тисяч підписів, і зараз є 11 319. Отже, дорогі друзі, ну, потрішку просувається, але, тим не менше, ну, маємо ще багато голосів, яких нам бракує. І тому величезне прохання, дорогі друзі, підтримати нашого єпископа. Ця історична справедливість має бути відновлена. Те, що будувала церква, ну, насправді, має належати до церкви. І теж, ну, бачимо, як єпископ, насправді, дбає за свою церкву, дбає за свою спільноту, яка йому довірена. Отже, дорогі друзі, думаю, що варто, ну, і навіть не тільки варто, це є на питання нашого сумління. Да, чи от є такий обов'язок християнина підтримувати церкву. І в цьому випадку, ну, сам єпископ нас просить, варто це зробити, і не тільки особисто, але, можливо, когось попросити, своїх знайомих, близьких, ну, трішки докласти зусилля, якщо хто не вміє користатися телефоном, як це робиться. Але, ну, достатньо просто все це робиться, ну, часом можуть бути якісь проблеми, але, ну, в цьому випадку, ну, думаю, що завжди знайдеться хтось, хто є поруч, кого можна попросити. Отже, величезна подяка тим, які підписали, і прохання також і далі підтримувати цей збір підписів, і прохання, от бачите, коли слухаємо єпископа, єпископ звертається не тільки до католиків, але й до православних, до протестантів і так далі. Отже, це перше, власне, що, про що маємо пам'ятати. А друга річ, дорогі друзі, 1 червня, тобто за 2 тижні, Радіо Марія буде мати свій день народження. Вже будемо можемо мати 16 років від початку нашого мовлення. Цього року от ми не будемо мати таких от гучних святкування, але тим не менше, ну, так як завжди, будемо служити службу, потім будемо оголошувати 1 червня, це буде понеділок, отже, ну, не зовсім зручний день, але тим не менше будемо організовувати службу на вечір, на 18 годину, тут в нашій парафії, де знаходиться Радіо Марія. Отже, будемо запрошувати наших слухачів, ну, і також за тиждень до дня народження Радіо Марія, починаючи від наступного понеділка, теж от ми долучимося до Всесвітнього Маріафону. От зараз в травні всі Радіо Марія в світі мають Маріафон, тобто такий час на підтримку Радіо Марія, час для промоції, час для збору коштів, для роботи Радіо Марія, час для того, щоб підтримати нові проєкти. Ну і ми також, як Радіо Марія в Україні, долучимося до цього Маріафону вже, так думаю, більше з наступного тижня. Ну і що ж, для нас це також нагода і розказати і про Радіо Марії, про нашу історію, про наші плани, теж запросити наших друзів, знайомих в ефір Радіо Марії. Ну і також звернутися до цілої нашої родини Радіо Марії з тим закликом. Ну, дорогі друзі, є Радіо Марія, яке багато з наших слухачів слухають, люблять, підтримують, але, ну, також маємо і далі дбати про це Радіо Марія, щоб воно розвивалося, щоб цей християнський голос розносився по цілій території України і навіть далі за межі України. Отже, дорогі друзі, тому от наступного тижня запрошуємо вас до цих ефірів і запрошуємо вас також про до підтримки Радіо Марії. Без вашої допомоги, ну, насправді, не зможемо йти далі. Вже, от бачите, відбулося це чудо. 16 років майже існує Радіо Марія, але також, ну, маємо працювати і далі, попри всі проблеми, попри всі труднощі, і це можемо реалізувати, тобто подальшу роботу Радіо Марія тільки завдяки вашій допомозі, тільки завдяки цьому чуду, яке постійно відбувається на наших хвилях, коли теж бачимо, ну, цю любов, молитву і підтримку наших слухачів, нашої великої родини Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам, ну, мені менше ніж хвилина залишилася, тому вже маю попрощатися з вами, зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим, але також нагадую, що о 10-й годині будемо мати службу тут, в нашому ефірі, ця служба буде служитися в намірах всіх наших слухачів. Залишайтеся разом з нами.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. –

і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі, крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це катехеза. В студії Веницький Сергій, з нами на зв'язку отець Йосип Будай з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
6: Попав на віки, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В сьогоднішнє таке гарне свято, Різдва Божої Матері по греко-католицькому календарю.
5: Отож, маємо сьогодні, так би мовити, урочисту програму. Отже, яку тему в цей святковий час ви підібрали для наших слухачів?
6: Сьогодні я продовжую, друга наука буде, продовжую ту розпочату минулого разу передачу на тему про Божу волю. Як розпізнати Божу волю, як виконувати Божу волю.
5: Отож, отже, передаю вам слово, і слухачів одразу попереджу, що отець Йосип Будай, він знаходиться в дорозі, тому, можливо, ви чуєте, як їздять машини, то не звертайте уваги, це якраз по такій причині, так? І тому дякуємо вам, отче, що не дивлячись на те, що ви перебуваєте не в студії і не в кабінеті, а безпосередньо долаючи шлях, все одно не перенесли цю важливу програму. Передаю вам слово, будь ласка.
6: Ще, слухайте, ви забули сказати, що я трошки вина собі випив сьогодні.
5: О!
6: Так, то якщо, як я щось не то скажу, то я вже зразу перепрошую.
5: Ми це, да, вам простимо, отже, нічого страшного. О, будь ласка.
6: Я би випив трохи більше, але казав, що не можу, бо зараз буде в мене Радіо Марія.
5: Бо зараз, тобто обмежили себе, отче. Ну.
6: Обмежили.
5: Дякуємо.
6: Я їду з праздника, був запрошений на храмовий праздник в Кам'янку-Бузьку. Майже година їзди від Львова до отця Володимира Касіяна, такий гарний священник. Капелан АТО часто їздить, возить туди матеріальну допомогу, продукти нашим воїнам. О, і він нас запросив на праздник, щоб я проповідував. І, звичайно, було багато священників, можливо, 12-14 священників приблизно я нарахував. І знаєте, такий момент там ще маленький, може я трошки відійду.
5: Будь ласка, будь ласка.
6: Від нашої теми. Я так якось перший приїхав. З усіх священників ще більше години було до святої літургії. Як завжди, я з тобою вожу книжечки. Брат Корнелій, пані Катерина, вони як біасоликів. Та й ці книжечки розповсюджуємо. І так, знаєте, ще до церкви не зайшов, тільки вийшов з машини. І дивлюся, жіночка сунеться, так прямо скажу, сунеться. Вона так, знаєте, стидячи, отак як людина сидить, а ноги допереду обидві. І вона якось так суне, так тебе руками підпирає і сунеться по бруківці біля церкви. А я спочатку щось не зрозумів, думаю, чи вона п'яна, чи що. Але так дивлюся, вроді ні, здалека. Має штани спеціальні якісь такі одягнула собі, щоб могла по тій, по дорозі, по бруківці, по траві якось так перерухатися. Та я вже до неї підійшов. Та й кажу, що у вас? А вона каже, та во, в мене перелом в тазі. І я кажу, не можу ходити, а до церкви я мушу йти, бо як я без пропущу службу Божу. А я кажу, а де ви живете? Во, каже, костел є, десь метрів, може, 200-300 костел. І вона десь там живе біля костелу, і до церкви отак, напевно, годину найменше, я думаю, часу. Бо то так, знаєте, сантиметр за сантиметром. Руками підпирається і так тебе ціле туловище тебе так прямо суне по тій бруківці. І вона каже, в мене священники по роду були, 7 священників в моєму роду було, і я хочу до церкви. І так я її, так скажемо, обняв, поцілував, якось так здивувався, що такі ще люди є здорові, деколи та й не підуть. А вона так, хто? Та я вже сів там до церкви, прийшов швидше трошки, поки вона по тих сходах, там десь 20 сходинок, вона помаленьку також якось задом піднімається на тих руках, сідає на кожну сходиночку. Та я вже сів сповідати, там отець мені Володимир показав, де я можу сповідати, людей вже було трошки. Та й дивлюся, вона до церкви так скош сунеться, руками під себе так підштовхує. І підійшла до тетраподу, де ікони стоять. Ну, думаю, а як вона? А там була така ще то хатаця, вона там ще гривню витягнула, кинула, якось так досягнула. А ікони ж вона то хоче поцілувати на тому, на тетраподі, а вони високо, треба стояти. А потім бачу, одна жіночка, вже напевно вони її знають, одна жіночка підійшла, знімає по черзі одну іконку, дає цілувати, другу іконку, третю. І та жінка трішки обцілувала ті ікони, і потім до мене ще сунеться до сповіді. Я вже, правда, до неї підійшов трошки ближче. Валентина називається, в кінці запитав її. І знаєте, я думаю, Боже, я не знаю, чи я би така в мене була ситуація, чи я би не стидався. Деколи люди стидаються йти до церкви, тому що в них, може, не найновіша одежа, не найновіша обув. А та жіночка так одягнута, дуже по-простенькому, по-хатньому. І ті штани в неї, так скажемо, від тої пилюки, від того всього, але все одно вона так відвагає, йде до храму. І знаєте, оця подія також для мене, як священника, дуже потрібна, дуже повчальна, щоб я мав свіжий матеріал людям говорити, що здорові і є що одягнутися. І так далі вони деколи пропускаються ту літургію. Ну, а повернемося вже помаленьку до нашої теми. Як розпізнати Божу волю, як виконати Божу волю, що таке Божа воля. Хто минулого разу мене слухав, то я думаю, що дещо ви вже з того собі зрозуміли. А хто не слухав мене, то можна в архіві, там, звичайно, є архів Радіо Марії, можна послухати першу науку, щоб легше вам трошки було включитися в продовження цієї науки про Божу волю. Божа воля – це є щось таке найвище, найкраще, це є найголовніше, це є правило нашого життя, це є той закон, який Бог дає людям. І тому, коли молимося молитву «Отче наш», то так само Ісус Христос в тій молитві «Отче наш», Він включив Божу волю і кажемо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. На небі досконало виконує Божу волю. Ісус Христос також каже, так як в небі, що ті ангели виконують Божу волю так само. І ми, люди на землі, що так міли якось наближатися до виконання Божої волі. І навіть в якійсь мірі я би хотів трошечки зупинитися, як Пречиста Діва Марія, її батьки також, як вони виконували Божу волю. Батьки були вже старші, Іоаким і Анна, були бездітні, а це у вибраному ізраїльському народі вважалося карою за гріхи. І, звичайно, на них, може, їм прямо в очі не говорили, бо все-таки вони були люди досить такі, знаєте, знані, і досить багаті, і добрі були. Йокіміану це були дуже добрі люди, напевно, найкращі, які тільки на землі могли бути люди. Та Йоакім і Анна, бо Бог мусив дати добрих батьків, хто удостоївся тої великої ласки. Але поза очі, звичайно, десь там про них всяких говорили, показували пальцем, може, і судили їх, казали, о, вони так виглядають побожно, такі святі, а може вони перед Богом десь там таємні гріхи якісь зробили, тому Бог не дає їм дітей. Тому шемрою нарікали, судили їх і деколи. Ці правильні люди це відчували, але вони той хрест несли, бо знали, що Господь підносить, Господь упокоряє, Господь підносить. І Йоакім і Анна – це були ті святі батьки, які багато переслідали для того, щоб в своєму житті бути вірним Богові. Бути вірним Богові, не нарікати на Бога, не ображатися на Бога, а чекати, скажімо, далі, що Бог хоче від людини. І ось коли народилася ця маленька донечка Марія, наша мама теперішня небесна, то так само бачимо, що 3 роки втішалися, а потім по обітниці даній, якщо народиться дитина, то вони посвятять Богові. І 3 роки пролетіло, як 3 дні, і ось треба вже виконати обіцянку і знову ж таки зрікатися того скарбу свого, того щастя Божого, того ангела, більш як ангела. І з болем, звичайно, у серці, з тривогою, зі смутком, зі сльозами на очах вони ведуть маленьку дитинку до Єрусалиму, до Божого храму, і там її залишають. І зрікаються своєї радості, своєї волі, бо знають, що Божа воля, Божа, Бог є вище понад усе. О, і тому ось такий випадок із життя Пречистої Діви Марії. Чому вона велика? Тому що завжди Пречиста Діва Марія тому велика, що вона ніколи не сказала Богові ні. Ніколи в смутку вона не ображалася на Господа. І вона завжди готова була в будь-якій ситуації сказати: «Боже, нехай буде твоя свята воля». І коли ангел звістив її до Говіщення, каже: «Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову твоєму». Тому я сьогодні на проповіді, якраз моя там проповідь, а я це підкреслив, що великий той, хто чинить Божу волю, і якщо ми хочемо бути як найсвятішим, найближче біля Бога, хочемо впасти в Царство Боже, то якраз виконання мудрої, далекоглядної Божої волі. Бо наша воля є дуже близька, і деколи ми не знаємо, що Бога просто не кажеться те письмо. Що таке, як розпізнати Божу волю в нашому житті? Будемо й далі йти по сьогоднішній темі. Є такі 3 важливі точки, 3 важливі моменти, дорогі радіослухачі. Хто виконує Божу волю? По-перше, Божу волю виконує та людина, яка виконує заповіді Божі. Каже Святе Писання, про це повторяє: «Хто любить мене, той виконує заповіді мої». Не кожен, хто каже: «Господи, Господи, війди в Царство Боже», а той, хто чинить волю Отця Небесного. Якраз заповіді Божі – це є Божа воля для всіх людей на землі. От тих 10 заповідей Божих – це якраз можемо побачити, чи ми любимо Бога, чи ми Його не любимо, чи ми виконуємо Його святу волю, чи не виконуємо Його святу волю. Тому деколи не треба, хто знає, думати про щось таке недосяжне, позахмарне, а простенько собі, ось так аналізуючи кожен день, і бачимо, тут я, Боже, дякую тобі, якось сьогодні зумів пройти цю заповідь, виконав, цю виконав, а тут, Господи, може, я сьогодні нарушив чи в більшій мірі, чи в меншій, одну з 10 заповідей, значить, Господи, нарушив вже цей порядок, твою святу волю. Тому по цьому як найкраще можемо бачити. Коли хтось каже: «Я люблю Бога», коли хтось каже: «Я вірю в Бога», але нарушує заповіді Божі, то означає, що ця людина ще не розуміє до кінця, що означає виконувати Божу волю і його любити. Це виконувати заповіді Божі. Так само є заповіді церковні, які роз'яснюють заповіді Божі, щоб люди краще могли зрозуміти. Тому ось це перша точка. Можемо перевірити себе, наскільки ми є вірні на цьому шляху. Друге, це крім заповідей Божих, ми ще маємо свої такі правила. Наприклад, монаші правила, і для мене монаха, священника, є монаший статут. І коли я цей монаший статут заховую, коли я виконую монаший статут, значить я виконую Божу волю. А коли я нарушую монаший статут, то тоді я нарушую Божу волю. Тому для мене монаха це є заповіді, є монаший статут. Послуг на стоятелеві, який мені виступає місто Ісуса Христа. Якось пригадую собі таку історію з мого монашого життя. У 2005 році я служив в Гошівському монастирі. Ясна гора, гарний монастир, багато людей приходить. І якось було літо, тепле літо, і там нас багато було тоді господарки. І худоби було, овечки були, корови, кури, багато поля. І була скошена трава, і вона вже за 3 дні добре висохла. І я так, знаючися дуже на цьому господарстві, бо 20 років прожив в селі в Карпатах, і ми в Карпатах кожен день, коли скосимо траву, старалися зловити тухий момент, щоб якнайменше вона зіпсувалася, щоб була свіжа, зелена, висуха. І дивлюся, вже трава наша підсохла, я так пішов, що був там на поле, і думаю, треба було би

0: село людей. І завтра ми вже поїдемо, підемо всі і беремо.
1: О.
0: На завтра. Я вийшов від нього такий, знаєте, трошечки нахмурений. Я тоді ще про Божу волю майже нічого не знав. Це вже тепер трошки щось я починаю роздумувати. Я вийшов такий нахмурений, такий трошечки незадоволений, що отець і гумен мене не послухався. Думаю, ну, отець і гумен, напевно, не з села, він, напевно, з міста. Він не знає, що таке ловити кожен момент в Карпатах, щоб була погода і добре сіно. І думаю собі, я піду сам. Тільки зроблю, стільки зроблю, піду сам, буду грібати сіно, а на завтра вже нехай лишиться менше, і буде дощ, то взагалі я дуже буду щасливий. І я пішов туди, де зберігалися інструменти, взяв граблі і пішов на поле грібати сіно. І знаєте що? Ви собі не являєте, дорогі слухачі. Такого, то перший раз, напевно, в моєму житті, що я тільки перекинув ото, той кусочок тої сухої того сіна, так, на, то зрібаючи, а під кожною такою, під кожним тим, під кожною частинкою гадюка. Тут гадюка одна, я йду далі, якось так обминаю, вона маленька полізла. Я далі, за пару метрів я перекидаю, знову друга гадюка. Я так їх вже і відганяю, і б'ю, вже так, мені якось так неприємно. Думаю, коли вже закінчиться, десь може 15-20, знаєте, тих гадюк спопалося мені. Я потім перестрашений, почав тихати з того поля, думаю, вони мене зараз тут заїдять. О. Я пізніше вже сам почав роздумувати і думаю, бачиш, я не послухав настоятеля і хотів ніби добру справу зробити, але по своїй волі. А переступаючи, відкинувши Божу волю через настоятеля, і Бог хотів тобі показати, що він цим незадоволений. І так, знаєте, оцей був для мене такий сильний урок, що я якось старався бути мудрішим від Господа Бога, від отця ігумена. Сьогодні в мене така була велика наука, яка мені деколи пригоджається в житті. Тому наші правила для мене. А для вас, дорогі радіослухачі, хто має сім'ю, то для вас є Божа воля проявляється у відношенні, у подружніх обов'язках. Жінка має обов'язки свої, чоловік має свої обов'язки. Якщо ви ці обов'язки сімейні виконуєте добре, то ви виконуєте Божу волю. А якщо ті сімейні обов'язки ви якось не виконуєте, то значить тоді і не виконуємо Божу волю. Тому бачите, Бог так нам дає, щоб якось так кожен мав своє. Крім того, ще, звичайно, є обов'язки там по роботі, по праці кожен має. Тут може тяжче мені трошечки так, знаєте, вдаватися, бо тут може бути дуже довга і незакінчена дискусія, як правильно на роботі поступати, коли людина чесно працює, а її не виплачують і половину може зарплати і так далі. То, звичайно, я якось те не буду вдаватися. І, звичайно, ті, хто так поступають, хто дає працю, не оплачує, то, звичайно, що відповідно буде якось і від Бога реакція. А як ми повинні поступати, то я поки що це питання залишу для роздумів. Це друге є. Так що, хто виконує заповіді Божі, хто виконує свої обов'язки монаші чи подружні. Ну і третя така річ, яка може найтемніша, найтака найнеясніша є третій пункт. Є ще різні обставини життя. Кожного дня в моєму житті, може менше, а в вашому житті є різні обставини життя. І як тут поступити правильно? Як тут віднайти, відчитати Божу волю? Як тут правильно якось зробити, щоб догодити Богові, щоб йому сподобатися? Оце може для мене і для всіх нас є найтрудніше у тому нашому житті. Щоб трошечки дещо прояснити, то я таку гарну історію хочу сьогодні тут навести. Приблизно це буде 2015 рік. Тоді моє служіння було в Севастополі. Вже була війна ця, що сьогодні ще триває. Я тоді служив в Севастополі на парафії. І одного дня до мене телефонує.

0: Євпаторії отець Богдан. І каже: приїдь трохи до мене, побудь кілька днів, тобі там самому скучно, а я тобі зроблю гарну екскурсію по Євпаторії, такі місця, що ти ще й не знав, не бачив. І дійсно було гарно мені там. І я до нього приїхав, якось там серед тижня обов'язків таких не мав, до неділі ще трошки було кілька днів, і сидимо вечором за столом і розмовляємо. І він мені розповідає: отець Богдан має гарну сім'ю, Наталушка його жінка, тоді має четверо дітей, тоді, здається, мав троє дітей. О, коли ця історія сталася в нього, він хоче дуже мати хлопчика. І там вже чекає на того хлопчика, що коли ти вже будеш престолонаслідник у нього. А я кажу: отець Богдан, не переживай. Я десь вичитав, що після сьомої дівчинки вже хлопчики йдуть. Ой, це йому, звичайно, не дуже підійшло, але що ж, така правда є. Ось, і так отець Богдан мені розповів одну історію свого життя, яка дуже-дуже мене, навіть він мене якось мені допомогла зрозуміти, що таке Божа воля. Коли в нього була оця третя донечка, ще четверта не народилася була, і всі вони сиділи в тій великій гостині, де ми там якраз сиділи, яку він розповідав цю історію. І каже: ми сидимо тут, всі наші діти, я з жінкою, і чую на кухні, маленька Анастасійка залишилася на кухні, і чую такий несамовитий дуже крик. Я забігаю на кухню, а вона тримає в руці якусь там ту кислоту, що нею миють від ржавчини там плитку, де їсти варять. І каже: я все зрозумів. Вона напилася тої кислоти і каже: я вже за 8 хвилин на своєму ще тоді Запорозцю, і мав Запорозця тоді, я вже не дивився на світлофори, їхав до лікарні, за 8 хвилин я вже був на поверсі біля реанімаційної. Вийшов лікар, я сказав, яка ситуація, що мені легше йому зорієнтуватися. Я йому віддав ту дитинку, лікар взяв, і ми з Наталочкою, з жінкою, залишилися в коридорі. Ми, звичайно, молимося, лягнули на коліна, і вже не дивимося, чи тут є якісь ікони чи ні, бо наша ікона це Господь. І каже: ми молимося. Приходить годину чи півтора лікар і каже: знаєте, ви священник, я не буду там, може, говорити гарні слова, але ситуація з вашою дитиною є дуже-дуже-дуже непроста, складна. Тут тільки Бог, якщо допоможе, Боже чудо. То вийдіть додому, моліться, завтра приходьте, а ми будемо старатися щось зробити. І каже: так, ми пішли додому, отець Богдан з Наталочкою. Вечором всією сім'єю ми ще помолилися, і потім пішли спати. На другий день йдемо до лікарні, а Наталочка, жінка, каже: давай, Богданчику, підемо до церкви, відслужимося ту літургію, і тоді вже підемо в лікарню. Ми пішли до церкви, я починаю літургію, то я ледве слово можу вимовити. А Наталочка співає, вона взагалі співуча в нього, веде церковний хор, каже: вона ще, може, так ніколи в житті не співала, як тут. І я не можу зрозуміти, вона мама, їй мало би більше боліти за дитину, я ж батько, а що й не болить, чи що й каже, так цілу літургію. Я відмучив, відчитав, а в нас відспівали, як ангельські хори. Ну і вже йдемо до церкви, до лікарні, яка Наталочка, він до неї. Слухай, тебе що не, ти не переживаєш, тебе не болить за дитину. Ти так сьогодні співала, а мені тяжко було 2 слова сказати, читати. А вона йому каже: знаєш що, Богдан, вчора вечором, коли ми вже пішли спати всі, я так собі лежу на ліжечку і думаю: Господи, як ти зробиш, так нехай буде. Залишиш нам Анастасійку, я тобі дякую. Забереш її до неба, я тобі також, Господи, дякую. Нехай буде не моя воля, а твоя, бо ти ж, Боже, більше любиш і мене, і ту дитину мою, чим я. Моя любов більша. І каже Наталочка: я так віддала все в Божі руки вчора вечором, і тому якось я така спокійна, бо знаю, що Бог краще знає, що для неї потрібно, для нашої маленької Анастасійки і для нас. І аж тоді отець Богдан дещо зрозумів. Ми прийшли вони до лікарні, Прийшли вони до лікарні, під реанімацією стоять, дали знати лікарю, що то, що є, є. Довго чекали, можливо, лікар був трошки зайнятий. За якийсь час виходить лікар і так на них дивиться, дивиться, дивиться, дивиться. А вони не знають, чи він боїться щось сказати, чи що. А лікар, знаєте, а лікар диву дається і каже: знаєте, сталося чудо. Я не вірив, ніхто не вірив, що щось вийде, що. А ваша дитина буде жити. Може, не буде дуже співучою, бо весь отой стравохід почало коробити, але ми там ставили якісь трубочки, зупинилося це все. І потім далі так каже: буде ваша донечка жити, не переживайте. Бог зробив чудо для вас. Бог зробив чудо для вас. А я так собі подумав і сьогодні говорю. Можливо, Бог зробив чудо, але початок цьому чудові стала Наталочка. Бо вона ось так сказала: Боже, як ти зробиш, так нехай буде. А це дуже, напевно, непросто сказати людині такі. Але вона, бачите, віруюча людина і розуміюча. І тому, можна сказати, Наталочка зробила таке чудо. Хоча історія, знаєте, про ця Богдана, його сім'ю, то вона якось так мені також якась така дуже важлива в тому моєму житті. Завжди згадую, як треба вміти деколи здаватися на Божу волю, бо Бог знає, що краще зробити. А якщо немає дзвіночків, то я ще бачу, трошечки часу маю, то дуже тішуся.
1: Будь ласка, отче, ми з затамуванням подиху слухаємо цю чудову катехезу і цю, ну, просто приголомшену розповідь, да, просто дуже так переживаємо, так.
0: Дійсно, дійсно, та Наталочка, знаєте, як вона.
1: Так що, отче, маєте ще 10 хвилин, будь ласка, в вашому розпорядженні.
0: Ну, я тоді розкажу одну старозавітню історію, а другу вчорашню історію.
1: Будь ласка.
0: Та старозавітня історія також відноситься до того старенького монаха і молодого монаха, яку, може, вже і слухачі деколи чули, чи від мене, чи від когось іншого, бо вона досить така знана. Як то, звичайно, було колись перші віки, коли ще навіть монастирів не було, а появилися пустельники, шукали якісь печери, і вони в тих печерах жили, пустельники, подвизалися, і там шукали Бога, розмовляли з Богом. І потім приходив молодий якийсь хлопець, то деколи він шукав наставника. І ось так сталося в тій історії, що був такий старенький пустельник. І молодий хлопець прийшов з міста, також хотів Богу служити, і попав якраз на цього старенького, і він його радо прийняв. 15 років до смерті того старенького цей молодий був біля нього. А старший цей монах, звичайно, він якось був сам, і коли людина сама все життя, то в неї деколи може бути дуже складний характер. І цей молодий, коли вже цей старенький монах бачить, що він буде скоро вмирати, і посилає свого учня по тій околиці, де жили там інші такі старенькі монахи, щоб їх повідомити, що він буде помирати, що вони прийшли, він хоче з ними попрощатись. І той молодий учень обійшов ті, вже знав ті місця, вони, напевно, десь відвідували один одного час від часу, і сказав, що старенький монах вмирає, хоче попрощатися. І коли вже всі зібралися, і той молодий учень там стоїть, і після того той старший попрощався, відкрилися йому очі. В той час йому відкрилися очі, і він зрозумів, що він, маючи такий складний характер в житті, такий, скажімо, прикрий трошки характер, а цей молодий учень біля нього 15 років витримав, не втік від нього, а виконував всі його, скажімо, всі його забаганки, всі його настанови, всі його деколи, може, і важкі такі досвіди, перевіряв його, чи він має дійсно то покликання, такого бути пустельником. І дуже-дуже його досвідчав. І каже потім, коли йому відкрилися очі тих своїх співбратів, знаєте, дивіться на цього молодого монаха, це не людина, це ангел. 15 років він витримав біля мене, хоч я аж тепер зрозумів, що я маю дуже-дуже тяжкий характер. Ось бачимо, як то деколи ця людина, як людина, деколи, щоб Бог допустив, значить, йому такого настояти, такого наставника, і він не зможе втекти, піти, але він, Бог йому дав ласку, що за тим всім криється не просто тяжкий характер настоятеля, а це за тим всім криється Божа воля. Коли Бог деколи хоче нам великої святості, то деколи допускає і більше терпіння. О, а друга історія, це така історія, яка сталася кілька днів назад. Буквально десь 4 дні назад я повернувся з паломництва. Я не хотів їхати, але не було священника, і ця група, яка їхала до Святого Спірідона на острів Корфу біля Греції, де похований Святий Спірідон, і в кінці пан Зенекс фірми паломницької Хіровим дзвонить, отець каже: їдьте з нами, бо ми не можемо знайти священника, і зривається наша поїздка, бо без священника це не є поїздка. А мені вже якось так і незручно було перед моїм настоятелем, бо я цього року вичерпав свій ліміт 3 поїздки. Але як Бог, думаю, покерує, якщо пусте. Я настоятель якось так радо мене відпустив, каже, що треба то їсти. І ось ми поїхали ту поїздку до Святого Спірідону. І там був ще один священник, потім являється, але треба було ще другого священника. Таку велику кількість людей сповідати, і Слово Боже служити, і проповідувати реколекції. Вони там хотіли, щоб я там реколекції не сповів, я так зрозумів. Оце старав. Бо він дуже гарно співав, то він всю дорогу співав, а я всю дорогу говорив. Так що то, в мене вже на язиці трохи були, появилися молоді. Але що я хочу сказати? Ми з цим Тарасом трохи були різні люди. Поставляли нас там мешкати, і їхали ми якось там. Був такий готель, невеличка кімната, і я дивлюся, вже вечоріє, щоб комарі не налетіли, сіточки не було, я закрив вікно. А отець Тарас побачив, що вікно закрите, каже: знаєте, отець Йосиф, мені так буде погано спати при закритому вікні, не буду мати чим дихати, повітря свіже буде бракувати. А я кажу: отець, на свіже повітря, то ще півбіди, а ви комарі налетять зараз. І будуть вас кусати, ми всю ніч не будемо спати. Він каже: та якось витримаємо, може, тих комарів. Але так, і знаєте, потім якось ми вже правда дійшли, що трошечки вікно ще буде закрити, поки комарі підуть спати. А після 2 години вони йдуть спати, комарі. То я кажу: я після 2 години стану, відкрию вікно. О, я тоді зрозумів, в тому випадку, як то нелегко деколи бути вдвом. Може, я як монах менше це зауважую, а сім'я, де чоловік і жінка, де двоє живуть, один хоче дивитися футбол, чоловік хоче дивитися, а жінка хоче дивитися серіал. І один телевізор. Слухайте, ото є, знаєте, самозречення, дивитися своєї волі, а підчинитися під іншу волю. Ой, тому так поїздка, скажімо, до Італії, до цим Тарасом, вона також мені якось відкрила очі, що, щоб я не думав, що я хто знає якийсь там вже великий подвижник, що я пішов в монастир і так далі. А люди в світі, вони деколи мають більше випробування, більше трудності з тим постійним самозреченням. Чоловік таку думку має, жінка таку, або діти ще там є, мають свою думку. І тому монахові деколи легше є жити, хоч посвятив себе Богу, але хочеш накриваєш, ну, хочеш відкриваєш, хочеш дивитися ту передачу, слухаєш то. А вже 2 людини, це вже, звичайно, є твої такі, скажімо, свої подвиги. Тож, дорогі слухачі, з одної сторони, дякую Богу, що я в монастир пішов, а з другої сторони, я вам завидую, що ви можете осягнути вищу святість, чи не монахи, бо ви кожної хвилини, кожної секунди зустрічаєтеся. Де часу від часу треба вміти вестися своєї волі, а якось так підчинитися під волю іншого. Сьогодні в нас таких дзвіночків не було, але то нічого страшного. Я міг трохи розказати більше на цю тему. Якщо дивимося на Ісуса Христа, знову ж таки для нас Христос це є ціль, це є приклад в нашому житті. Бачимо особливо той момент, коли Ісус Христос іде на страждання, коли в рот іде, молиться, учні залишає сон і бачить, бачить, те, бачить ті всі свої страждання, а не так болять його страждання, бо він на то прийшов, він того чекав, та його хвилина. Але Ісуса Христа боліло більше, інше біль мав, іншу біль мав в головному уроді. Він бачив, що він так все, що міг, зробив, віддав, до останньої краплі крові воду спилив. І він бачив, що багато, багато, багато людей, багато не скористають його страждань і підуть на дорогу погуби, до пекла. Його найбільше в оливному городі боліло те, що втрата людських душ, не власний біль, не власні страждання, а що кожна втрачена душа, це був дуже великий біль. Це був той келих, який він мусив випити, бо мав бачити свої терпіння, а втрату людських душ. Тому Христос, якщо вам тяжко до Нього прийти, то дивіться на Ісуса. Якщо ваші мрії не збувають, якщо ваші, здається, молитви ще до кінця сьогодні не вислухані, то ви дивіться на Ісуса, який сказав в кінці своєї молитви: «Отче, не моя, а твоя свята воля нехай буде». Ось завжди оця подія життя Ісуса і наші важкі деколи, може, хвилини, це якраз тому є. Ну і дякуємо ти, брат, монах. Дякуємо Богу за все добре, а подвійно чи всотеро дякую той Богові, хто вміє терпіння сказати: «Боже, дякую тобі за все, нехай не моя, твоя свята воля буде».
1: Ну що ж, дорогі слухачі, з нами був отець Йосип Будай, чудова катехеза про розпізнання Божої волі в контексті тих притч чудових, які нам сьогодні священник розповів. Отже, до нових зустрічей в ефірі і слава Ісусу Христу! Дякуємо вам.
0: Слава навіки Богу, всім бажаю доброго дня.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.

Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина шоста. Церква у постхристиянському суспільстві. Альтернативна ідеологія. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». Середньовіччя в Європі прийнято вважати добою панування католицької церкви. Звісно, німецькі імператори чи англійські королі, які по мірі сил боролися проти авторитету Риму, могли з цим посперечатися. Але той факт, що вони хотіли мати більший вплив у церковному житті, лише підтверджувало вище вказане правило. Тобто була одна церква, яка визначала духовне життя тодішніх європейців, і чиє вчення лежало в основі тодішньої системи цінностей. А її супротивники лише хотіли мати вплив на цю потужну ідеологічну машину. Були паралельні системи цінностей, які знаходили своє відображення у тодішній літературі. Героїчний кодекс, куртуазні правила, цінності вагантів чи житейська мудрість. Але вони або трансформувалися у християнському дусі, як, наприклад, нордичний героїчний ідеал став лицарським, або так чи інакше оберталися навколо нього в якості системної опозиції. Також були спроби створити своє альтернативне християнство – без Риму і Папи, інколи без передання і зі спотвореною теологією – катари, вальденси, лоларди, гусити. Але знов-таки це було християнство. Так само, коли у 1517 році почалась реформація і альтернативне християнство стало реальністю, боротьба йшла за той чи інший варіант християнства, за ту чи іншу церкву. А ось у 18 столітті значна частина філософів ставить питання, а чи потрібно взагалі християнство, таке, яким його доносить до людей церква. Тобто не сама ідея про Бога і любіть один одного, хоча деякі філософи, як, наприклад, Мільє чи Гольбах, загалом проголошували, що Бога немає. Так ось, не сама ідея про Бога, а усі християнські традиції, заповіді та й загалом інститут церкви піддавали сумніву. У свій час у 5 столітті святий Августин у місті Божому показав, що Рим впав, туди йому і дорога, а в нас є церква. Так ось, наприклад, у 18 столітті Вольтер, Дідро, Монтескьє, Руссо, Гольбах, Гельвецій спробували провести таку саму операцію з церквою. Люди довго були поневолені церквою, але прийшов час відкинути старі марновірства і покладатись лише на власний розум. Силами цих філософів в Європі починає формуватися нова ідеологія – раціоналізм, про те, що єдине джерело пізнання істини – це є розум, і деїзм, про те, що Бог є і землю створив він, але церква, Біблія та інші звичні атрибути мають до нього дуже опосередковане відношення. Загалом все це називається філософією просвітництва. Першими постулати деїзму і раціоналізму були викладені ще у Англії у 17 столітті, проте свого розквіту ця ідеологія зазнала саме у католицьких країнах – у Франції, в Австрії. Не через те, що протестанти успішно боролися проти цих війн, просто протестантські церкви ніколи не мали на своїх територіях такого впливу і авторитету, як католики на своїх. Протестантські церкви офіційно підлягали своїм монархам, отже пастор в Англії чи Німеччині сприймався скоріше як доповнення до державного механізму, ніж як представник потужної позадержавної структури. У той самий час у католицьких країнах, таких як Франція, Австрія, Річ Посполита чи численні райони Німеччини, католицька церква після реформації зберегла і навіть примножила свій вплив у суспільстві, фактично монополізувавши багато галузей суспільного життя, такі як, наприклад, освіта. Тобто лише у католицьких країнах церква була настільки потужною, що з нею хотіли боротися. Можна говорити про те, наскільки сама церква була винна чи не винна у зростанні антицерковних настроїв серед тодішніх інтелектуалів, наскільки велику роль у цьому зіграв науковий прогрес, але так чи інакше філософія раціоналізму стає дедалі популярнішою у цілій Європі, навіть у православній Росії. За часом правителі роблять спроби застосувати принципи раціоналізму на практиці. Австрійський імператор Йосип ІІ, який закривав монастирі, робив священників держслужбовцями, з чого, до речі, греко-католики мудро скористались, він писав: «Я маю намір звільнити народ від марновірств і від впливу саддукеїв. Необхідно вилучити із церковної області все, що не має до неї ніякого відношення, і наслідком чого було поневолення людського розуму». Лишення церков і монастирів у революційній Франції, вилучення церковних земель Росії – все це якраз робилося прихильниками раціоналізму. Цікаво також, що це дивним чином співпало за забороною ордену єзуїтів і погромом єзуїтських місій у Південній Америці, який яскраво описаний у художньому фільмі «Місія». Іспанці з португальцями хотіли поневолювати індіанців, а єзуїти хотіли їх навернути до Христа і цивілізувати. Взагалі, королі і раніше накладали лапу на церковне майно чи розправлялися з небажаними кліриками.
Але у 18 столітті вперше і філософи, і правителі від Атлантики до Уралу почали не просто витісняти церкву за суспільного життя, але послідовно будувати і втілювати в життя нову систему цінностей, нову ідеологію, яка відрізнялась від того, що пропонували усі християнські конфесії. І це вже було щось нове. Через 100 років почалася доба біблійної критики і ліберальної теології, коли Ернест Ренан і Давід Штраус заперечували божественність Христа, а ще невдовзі будуть сформовані постулати світського гуманізму, світогляду, який у тій чи іншій мірі є панівним у сучасному західному світі. Це передусім відокремлення церкви від держави, освіти та ЗМІ, скептичне ставлення до релігії, до претензій церкви і ірреального, ірраціонального на реальність, незалежність етики від релігії, неприпустимість будь-яких переслідувань, захист прав усіх меншин, беззаперечне визнання еволюції на противагу релігійного світогляду і розум як головний інструмент пізнання. Світський гуманізм намагається стати своєрідною державною релігією у країнах Заходу, і політика більшості західних країн в тій чи іншій мірі – відсторонення церкви від більшості сфер суспільного життя, гіперболізований захист прав сексуальних меншин тощо – свідчить про вірність правителів цій новій релігії. А ще церкви у багатьох країнах Європи дійсно порожніють у порівнянні з минулими століттями і навіть десятиліттями. Все це дає підстави багатьом філософам, публіцистам, проповідникам говорити про занепад віри і так звану постхристиянську добу, коли вперше за часів Константина християнська ідеологія припинила бути офіційно панівною, а церкву відсторонили від активної участі у християнському житті. Як жити далі? Не дивує, що християнські інтелектуали міркують над тим, що робити далі і як тепер церкві діяти в нових умовах. Щоб дещо прояснити ситуацію, слід відповісти на наступні три питання. Чи дійсно світ змінився так, як це здається? Чи стало від цього світові краще? І чи змінилася місія церкви? Спробуємо по порядку. По-перше, якщо скаржитись на те, що Захід відійшов від Бога, слід припустити, що колись Захід з Богом був. Зазвичай в якості доби панування церкви і віри вказують на середньовіччя, або взагалі на благословенну старовину, на Америку до сексуальної революції, на дореволюційну Росію. Звучить доволі кумедно, якщо подивитись на ці епохи без зайвої ідеалізації. У Британській Америці нищили індіанців та знущались над рабами-неграми, у середньовічній Європі палили єретиків та переслідували євреїв, не згадуючи вже про конкістадорів чи перегиби під час хрестових походів, чи полювання на відьом. Не кращою була історія православного світу. У Візантії палили бібліотеки і знов-таки переслідували єретиків та євреїв. У Київській Русі князі вбивали один одного, взяти хоча б святого Андрія Боголюбського, який спалив Київ. Московські князі за допомогою татар знищували міста суперників, козаки вбивали євреїв і палили костели разом з парафіянами і так далі. У православній Російській імперії спалювали старообрядців і кидали до в'язниць католиків, розстрілювали мирні демонстрації і відправляли у собір за заборонені думки. Те саме можна сказати і про давню мораль. Якщо тверезо порівнювати сучасний світ зі середньовіччям, вийде, що не так вже і змінились моральні норми. Поведінка героїв та героїнь Декамерону чи кентерберійських оповідань мало чим відрізняється від поведінки героїв сучасних фільмів чи серіалів у стилі «зустрів, переспав, кинув». Насмішки на церкви у 13 столітті мало чим відрізнялись від насмішок у 21-му. Поняття трубадурів чи вагантів про цноту чи подружню вірність далекі від християнства, так само як і моральні стандарти сучасних голівудських зірок. Російські царі, ті самі помазаники і голови церкви, блудили направо і наліво, а в селах свекор спав з невісткою, поки син був на заробітках. Навряд чи в історії будь-якої країни можна казати про добу, коли усі були християнами, жили за заповідями і усім було добре. Тому не можна казати про постхристиянський світ, тому що світ ніколи не був християнським. Помінялася афіша, вивіска, суть залишилася незмінною. Єдина різниця між благочестивим минулим і безбожним сьогоденням у тому, що в наші дні язичники вже не удають за себе християн. Ну, звісно, за винятком політики. Якщо у 13 чи 14 столітті розпусник чи тиран так само ходили до церкви, як і ті, хто намагався жити за Божими заповідями, бо інакше усі осудять, то тепер, прийшовши до церкви, можна бути впевненими, що усі, хто стоїть поруч із тобою, прийшли сюди, бо їм хочеться бути тут. Ну, хоча, звісно, і з різними мотивами. У свій час Клайв Льюіс, відповідаючи на закиди з приводу занепаду віри, писав, що справжнього занепаду віри нема. До церкви ходити припинили одразу, як припинили примушувати.
50 чоловік, які ходили у храм, бо так прийнято, припинили ходити. П'ятеро віруючих ходять, як і ходили. Димова завіса впала, війська розставлені, можна починати бій. Питання друге. Чи став світ більш гуманним чи людяним після того, як замінив Христа на розум? Вочевидь, ні. Філософія просвітництва у Франції заклала підвалини для великої революції з терором та Наполеоном. Атеїзм російських комуністів приніс голодомори і гулаг. 20 століття дало нам дві світові війни – тероризм, гіперболізовану бюрократію, СНІД, брехливих журналістів, ювенальну юстицію та відносну мораль постмодерну. Війни не стали менш жорстокими, політики менш брехливими, а багатії менш жадібними. Сподівання раціоналістів, що світ стане кращим, якщо визволити розум з полону церковних забобонів, не виправдались. Скоріше навпаки. Отже, як і 2000 років тому, світ лежить у злі і людям потрібен Бог. І це є відповіддю на третє питання. Місія церкви не змінилася. Як і за часів апостолів, ми маємо іти і навчити усі народи. Маємо, як добрий самарянин, допомагати тим, хто потребує допомоги. Маємо являти собою приклад вірності і мужності, доброти і милосердя, любові до Бога і любові до ближнього. Слід звернути увагу, займатися політикою та дбати про світський престиж у місії церкви не входить. Так само, як намагатися створити християнське суспільство, де все удають з себе християн. Заборонити працювати у неділю чи заборонити гей-паради, змушуючи грішників поводитись як віруючі на публіці, залишаючись язичниками в душі. Та й загалом, сучасне положення для церкви досить зручне. Не треба дякувати цісареві за підтримку, не треба копирсатись у політиці, та й проповідувати про смирення і байдужість до земних благ значно легше, коли живеш не у палаці і їздиш не на яхті. Все ж таки, досвід минулих століть яскраво свідчить, що любов до влади і грошей, компроміс з сумлінням заради успіху чи спокою ні до чого доброго не доведуть. Престиж церкви піднімуть віддані проповідники і пастирі, а не бізнесмени від церкви на мерседесах. Але знов-таки, спроби багатьох сучасних церковників повернутися до старозавітньої ідеології, до ідеї християнського суспільства, тільки заважатимуть церкві робити її місію. Ми маємо не протестувати проти геїв, ми маємо нести їм Євангеліє. А це значно легше, коли ставишся до ближнього, навіть грішного ближнього, з любов'ю і повагою. Згадаємо, Ісус залюбки ходив у гості до митарів, до грішників, а ось до церковників того часу ставився з великим засудженням. І останнє. Уся західна мораль заснована на принципі унікальності і важливості людської особистості, заснована на християнстві. Загалом, уся західна цивілізація була створена церквою. У соборах і монастирях відкривалися перші школи та університети, монахи у скрипторіях переписували Платона і Аристотеля, а проповідники вдовбували в голову королів, що великий правитель – це не той, хто п'є з золотих чаш, а той, хто відкриває школи і допомагає бідним. Непохитність моральних норм, культурна свідомість – все це дало світові християнство. Тож ідеологи світського гуманізму пилять гілку, на якій сидять. І проблеми сучасного західного суспільства – яскравий тому приклад. Тож цілком можливо, що світ стоїть на порозі нового великого переселення, нового занепаду Риму, і знову як колись – церкві доведеться рятувати світ. Може, навіть швидше, ніж здається.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Франциск був досить мовчазним хлопчиком. Він любив крадькома від нас молитися і приносити свої жертви. Часто ми знаходили його десь за мурами або в кущах, де він ховався. Там Франциск молився, ставши навколішки, або міркував, як він зізнавався. Христос сумує і за великої кількості гріхів. Коли ж я запитувала його, чому він не покличе нас із Жасінтою молитися з ним, він відповідав: «Я люблю більше молитися на самоті. Мені хочеться поміркувати і втішити нашого Спасителя, котрий так сумує». Одного разу я запитала його: «Франциску, що ти найбільше любиш робити? Втішати Христа чи навертати грішників для того, щоб жодна душа не потрапила до пекла?» «Я більше люблю втішати Господа Ісуса. Хіба ти не помітила, якою сумною була останнього разу наша пані, коли говорила, що люди не повинні більше ображати Бога, котрого і так уже образили? Я хотів би утішити Христа, а потім навернути грішників, щоб вони більше не кривдили Його. Коли я пішла до школи, то часами чула від нього по дорозі у Фатіму: «Слухай, ти йди до школи, а я залишуся тут, у церкві, біля утаєного Ісуса. Мені немає сенсу вчитися читати, скоро я піду до неба. Коли вертатимешся, покличеш мене». Пресвяті дари знаходились тоді з лівого боку від входу у церкву. Вони були там тому, що церква ремонтувалася. Як правило, Франциск сидів між купіллю та вівтарем, де я і знаходила його після уроків. Коли він захворів, то часто говорив під час моїх відвідин до них перед школою: «Послухай, сходи до церкви і перекажи велике вітання утаєному Ісусу від мене. Найбільше, що мені дошкуляє, то це те, що не можу більше бути поруч із ним». Одного разу ми проходили мимо його будинку, я попрощалася з гуртиком школярів і увійшла в дім, щоб відвідати їх з Жасінтою. Почувши галас, він запитав: «Ти ходиш з усіма ними, так? Не ходи з ними, раптом ти навчишся від них грішити. Після школи йди до утаєного Ісуса, а потім повертайся додому». Якось я запитала його: «Франциско, ти почуваєш себе дуже погано?» «Так, проте я страждаю, щоб утішити Господа Ісуса». Коли ми одного разу зайшли з Жасінтою до його кімнати, він сказав: «Не говори сьогодні багато, у мене так болить голова». «Не забудь пожертвувати це заради грішників», – озвалася Жасінта. «Добре, але спочатку я пожертвую це задля того, щоб утішити Спасителя і Матір Божу, а потім за грішників і Святішого Отця». Якось я застала його у піднесеному настрої. «Ти почуваєш себе краще?» «Ні, навпаки, гірше. Але це вже ненадовго, тому що я скоро піду до неба. Там я утішу Спасителя і Божу Матінку. Жасінта буде багато молитися за грішників, Святішого Отця і за тебе. А ти залишишся тут, оскільки цього хоче Пресвята Діва Марія. Виконуй усе, що вона накаже». Доки Жасінта думала про навернення грішників і врятування душ із пекла, він думав тільки про те, як утішити Господа і Божу Матір, котрі видавалися йому дуже сумними. Зовсім по-іншому виглядала подія, про яку я тільки що згадала. Одного разу ми були разом у місцевості, яка називалася Педрейра. Поки наші вівці паслися, ми стрибали з пагорба на пагорб, голосно кричали і слухали луну, яка долинала з глибоких ущелин. Франциск, як завжди, сховався у гроті. За деякий час ми почули його крик. Він гукав Божу Матір. Налякані ми почали шукати його і кликати: «Де ти?» «Тут, тут!» Втім, минуло ще досить часу, перш ніж ми знайшли хлопчика. Він увесь тремтів у своєму сховку, не в стані звестися з колін. «Що з тобою? Що трапилося?» Від страху здавленим голосом Франциск відповів: «У печері з'явився величезний звір, який дихав на мене вогнем. Ні я, ні Жасінта нічого не побачили. Тому ми засміялися, і я сказала: „Ти ніколи не хотів думати про пекло, щоб не боятися, а тепер першим злякався“. Оскільки Жасінта завжди боялася при згадці про пекло, брат говорив до неї: „Не думай так багато про пекло, краще думай про Бога і Матінку Божу. Я стараюся не думати про нього, щоб не боятися“. І це при тому, що Франциск був не з боязких. Він міг спокійно ходити сам уночі до найтемніших місць, грався з ящерками і гадюками. Він підіймав їх на палиці, наливав їм овечого молока в заглибинах каменів, щоб вони могли напитися. Залазив у печери, щоб піднайти лисячі кроликові або заячі нори. Франциск дуже любив птахів. Він страждав від того, що люди знищували їхні гнізда. Щоб наготувати пташок, неодноразово розсипав крихти хліба на схилах гір, після чого ставав неподалік і скликав їх, неначе вони розуміли його. До того ж, не дозволяв нікому наближатися до цього місця, аби не злякати птахів. «Бідолашки, ви такі голодні», – вигукував він. «Летіть сюди, летіть, поїжте». Птахи не заставляли довго чекати себе.
Вони зліталися цілими зграями на галявинку, де був розкиданий хліб. Франциск радісно спостерігав за птахами, як вони опісля піднімалися на дерева з переповненим волом і весело там щебетали. Хлопчик голосно наслідував їхній спів, та так, що не можна було відрізнити його голосу від голосу пташок. Одного разу ми зустріли маленького хлопчика, котрий ніс у руках впійману пташку. Францискові стало шкода її, тому він пообіцяв малому 2 вінтенж, це португальська срібна монета, якщо той випустить полонянку на волю. Хлопчик погодився на це, проте хотів одразу ж отримати гроші. Франциск змушений був бігти додому аж із Лагоа да Корейра, яке знаходилось поблизу Кова да Ірії, щоб узяти гроші і звільнити в'язня. Побачивши, як віддаляється птах, він заплескав у долоні і вигукнув: «Будь обережний, більше не потрапляй до рук людей». Там жила одна старенька жінка, котру ми називали тітка Марія Карейра. Її сини посилали жінку пасти овець та кіз. Тварини були досить дикі і часто розбігалися у різні сторони. Коли ми зустрічали тітку Марію, Франциск першим прибігав їй на допомогу. Він допомагав їй загнати отару на пасовисько і там зганяв тварин докупи. Старенька 1000 разів дякувала йому за поміч і називала Франциска своїм ангелом-охоронцем. Коли нас відвідували хворі люди, він говорив із співчуттям: «Я не можу спокійно дивитися на цих людей. Мені їх так шкода. Якщо нас кудись кликали, то він запитував, чи є серед них хворі. Я не піду туди, якщо там є хворі. Я не можу на них дивитися, так мені їх шкода. Скажи їм, що я буду за них молитися». Одного разу нас хотіли відвезти в Монтелло до Йоакима Чапелети. Франциск відмовився йти з нами: «Я не піду туди. Я не можу дивитися на людей, котрі так хочуть говорити і не можуть». Мати цього чоловіка була німою. Коли увечері ми повернулися з Жасінтою, я запитала тітку, де Франциск. «Не знаю, я сама його шукала увесь вечір. Приходило кілька жінок

0: Але мене самого. Що б я розповів їм?
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих. Целестина П'ятого Папу та Івона Священника, покровителя адвокатів. Святий Целестин народився у 1215 році в родині бідних землеробів, перед останньою дитиною з 12 дітей. При хрещенні отримав ім'я Петро. Батьки дали своїм дітям добре релігійне виховання. У 20-річному віці Петро вступив у монастир. Проте у нього було інше покликання. Він залишив монастир і почав вести самотнє пустельне життя, оселившись у печері на горі Пелен. Щоб здійснювати душпастерство над навколишніми мешканцями, направився до Риму, де отримав священницьке свячення. Повернувшись, у 1238 році на горі Мороне заснував Ерем. Коли його слава як пустельника розповсюдилася до нього, почали сходитись багато учнів. І святий заснував в околиці ще кілька подібних еремів. У 1263 році заснував новий орден, який керувався статутом святого Бенедикта. Його затвердив папа Урбан IV. У 1274 році святий брав участь у Ліонському соборі, щоб отримати привілеї для свого ордену. Папа Григорій X у 1275 році ще раз урочисто затвердив нову чернечу родину. Вона дуже славно розвивалась і за життя святого мала близько 600 членів і 40 еремів. Святий доручив настоятельство над орденом, наступникові якого він обрав, а сам знову став пустельником, щоб повністю посвятити час власному духовному зростанні. Тим часом, після смерті папи Миколая IV у 1292 році, кардинали протягом 2 років не могли обрати папу. Згадали про Петра Пустельника, слава святості якого була відома всім, і 5 липня 1294 року його обрали папою, хоч у нього не було до цього бажання. Можна сказати, що кардинали змусили його погодитись. Святий обрав собі ім'я Целестин. На той час йому було близько 80 років. В апостольську столицю він в'їхав на ослику у своєму щоденному потертому одязі. Після інтронізації він у вічному місті так більше і не з'явився. Правив церквою зі свого улюбленого монастиря в Колимаджо поблизу Аквіла. У своєму пустельному житті святий Целестин був відірваний від справ управління церквою, від політики, не мав потрібного для управління церквою досвіду. Єдине, що він зробив, це надав привілеї ордену та підтримав орден францисканців. З 12 нових кардиналів обрав 6 французів. І що ще гірше –

перебрався до компанії, де правив Карл. Не знаючи ситуації, доручав важливі справи нецерковним людям. Святий Целестин, однак, був критичним щодо себе і швидко зрозумів, що неспроможний керувати церквою, і тому знайшов у собі сили волі зректись свого сана. Це сталося 13 грудня 1294 року, тобто майже через півроку після його обрання папою. Після цього він знову продовжував вести пустельне життя. Помер 19 травня 1296 року, хоча він і допустив помилки під час свого короткого правління церквою. Проте надалі визнано героїчним його добровільне і чесне зречення від папської влади, а також визнаної святість з молодих років. У 1313 році папа Климент V урочисто підніс святого Целестина V до слави вівтаря. А 1668 року папа Климент IX розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Всемогутній вічний Боже, тобі святий Целестин V присвятив усе своє життя. Даруй нам за його заступництвом благодать вірності своєму покликанню, відданості тобі чесності, в оцінці себе та любов до ближнього. Амінь. Сьогодні церква також згадує святого Івона Священника, покровителя адвокатів. Святий Івон Хелорі народився у 1253 році у Кармантіні, Британія. Батько направив його на навчання в Париж. Протягом 10 років святий Івон вивчав філософію, теологію, канонічне і світське право. Повернувшись до Британії, він став дієцезіальним офіціалом у Ренні. Виконував свою професійну справу, справедливо був непідкупним, завжди піклувався про бідних і людей низького походження. Швидко він став відомим як адвокат бідних, за яких часто сплачував кошти за судовим рішенням, а потім відвідував їх у в'язниці. Його ідеєю було справедливість для всіх. Він постійно намагався примирити суперників, опонентів, щоб ніхто не поніс витрат внаслідок судового розгляду справи. 1284 року святого висвятили на священника, і він присвятив себе праці в парафії, а також завжди служив ближнім своїми юридичними знаннями. Жив ощадно і скромно, навчаючи як в духовних справах, так і у світських парафіях, не тільки словом, а й власним прикладом. Був гарним проповідником. Помер святий 19 травня 1303 року. Молімося. Боже, котрий навчає свою церкву дотримуватися всіх заповідей Божих, вчини, щоб ми, наслідуючи Твого священника, святого Івона, з любов'ю практикували справи милосердя і заслужили собі на Царство Небесне. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І радо вам представляю сьогоднішнього катехита, сестру Наталю Вакулішину, черницю зі згромадження дочок Марії, помічниці християн.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! Дуже рада бути знову в цій студії.
1: Хочу вас, по-перше, спочатку привітати ваше згромадження. Знаю, що нещодавно, а саме 13 травня, ви святкували 145, я так порахувала, років з дня народження, скажімо так, для неба нової святої, співзасновниці вашого згромадження. Можна буде говорити просто сестер Селезіанок, бо це так дуже тяжко так вимовити, і в народі вас, я думаю, що так і більше її знають.
2: Так, дякую за привітання. Насправді, 13 травня, коли ми ціла церква святкує Матір Божу Фатимську, ми також святкуємо для нашого згромадження і для цілої селезіанської родини величезне свято, урочистість нашої співзасновниці. Жінки, сестри дуже скромної, яка насправді не бажала титулів, не бажала посад, і вона не хотіла ніколи бути засновницею, тим більше співзасновницею. І перші сестри після її канонізації, вони дуже були проти присвоєння цього титулу, цього звання сестрі, яку вони знали на щодень. Вона померла, народилась до неба, так, померла, закінчує своє земне життя 14 травня. Тому церква вирішила, що саме 13-го ми будемо святкувати її пам'ять, і разом з Доном Боско ми вважаємо її нашою головною покровителькою. І також я дуже рада, що саме ця катехеза в цей травневий день, вона збігається з новеною до Марії помічниці християн. Ми сестри, яких заснував Дон Боско разом з святою Марією Домінікою Мадзарелло, отримали свою назву на честь Марії помічниці християн. Титул, який присутній в Лоретанській літанії, думаю, зараз в травні ми всі щодня молимося цю літанію, так дуже гарна молитовна традиція. І саме Марія допомога вірних або Марія помічниця християн є нашою назвою. Тож, коли матимемо нагоду зустрітись ближче, ми навіть маємо на нашому хрестику напис латиною FMA, що означає дочки Марії помічниці християн. Так, це така відзнака нас по цілому світі. А тому наші святі, наші святі, вони нам відкрили дорогу до сердець дітей, дали приклад, як це робити, але також я сподіваюся, що вони нам готують дорогу на небі.
1: 100%, і тому сьогодні буде катехиза саме про Марію Домініку Мадзарелло.
2: Так, Мадзарелло.
1: Треба ще навчитися правильно це вимовляти. І тому, сестричко, вам слово.
2: Дякую. Насправді, так, Мадзарелло співзвучно, так, неодноразово нам кажуть, так, це схоже на назву сира, італійською також, тільки одна відмінність у одній голосній, так. Мадзарелло, Марія Домініка Мадзарелло, який називали в дитинстві Маїн. Вона народилась в 1837 році на півночі Італії. Не дуже близько від місцевості, де тоді вже навчався, будучи 22-річним юнаком святий Дон Боско, майбутній святий, але життя їх звело трошки згодом, так, коли вони подорослішали, коли вони вже намагалися обрати свій шлях служіння і посвяти Богові і людям. Марія Мадзарелло народилась в багатодітній родині дуже простих селян, але дуже віруючих. Народилась на невеличкому хуторі Мадзареллі, і в її родині було дуже багато дітей, але, на жаль, на той час дуже багато діток помирали маленькими, так? Тож також родина переживала скорботу і неодноразово втрачала дітей в юному ще віці. Вона мала подружок, мала родину дуже дружню, потужню, які жили в таких хуторах, які так і називалися їхнім прізвищем Мадзареллі. Мадзареллі там, Мадзареллі тут. Тобто таке село з різними хуторами, де проживало також багато їхніх родичів. І, звісно, як в будь-яких маленьких селах, це, уявіть собі, пагорби Італії, виноградники, де люди важко працюють, як у нас на полях, але вони там вирощують виноград переважно. Важка селянська праця, люди ввечері втомлені збираються вдома, і обов'язковим елементом є молитва. Щоденно збирається на молитву Розарію, і постійна участь в службі Божій. Цікаво, що Марія Мадзарелло, яка була ще в підлітковому віці, вже дуже набожною, і це також пов'язано з вихованням в родині, згодом трошки розповім про її тата, вона щодня, вже починаючи з підліткового віку, будила свою молодшу сестричку, і вони разом йшли на службу. Звісно, в той час не існувало годинників, тобто дитина не могла знати, о котрій прокидатись, тому біографи розповідають, що вона кілька разів вночі прокидалася, щоб не прогавити цей момент світанку, і навіть якщо вони виходили набагато раніше, можливо, третя, четверта, ще перед світанком, особливо взимку, там також в Італії є сніг, і на півночі є дуже глибокі сніги, вони йшли своєю сестричкою, і є навіть фільм про Марію Мадзарелло, там показано, стоять двоє дітей, очікують біля входу, ноги мокрі, повні всі калюжі, і примезли до сходів. Так? Тобто діти настільки вони мали таку величезну любов до Господа Бога, яку випликали в їхніх серцях, передали їм батьки. Тому бачимо, вона як приклад дитини з традиційно католицької, віруючої, здорової родини. І це дає свої плоди і на землі, і також вічності. Тому захочу також батьків не стидатися, передавати віру, ось цей скарб, який нам Господь Бог поручив своїм дітям. І ніколи не є пізно. Чим раніше, тим краще. Так? Це бачимо вже на досвіді і парафії, коли дивимося, що малесеньких діток на ручках приносять, і вони є присутніми на службі. І потім, коли вони дорослішають, звісно, трошки гучні, бігають, як всі діти, але потім вони майже натурально розуміють, що відбувається там, так?
1: А от мені цікаво дізнатися, що з її сестрою, як би сталося, ким вона стала?
2: З Марією Мадзарелло, так?
1: Так, так, так.
2: Так. Тож, коли ці дівчатка, так, вони ходили, приступали до причастя, а, до речі, не щодня, вони ходили на службу Божу, але середина 19 століття, вона була позначена, ну, по-перше, Італія як держава ще й не існувала. Відбувались процеси державотворення, і в церковному середовищі, особливо в католицьких півночі Італії, панувала така єресь янцинізму. Коли, думаю, можливо, хтось з наших слухачів знає, що це таке, людям, пересічним людям заборонялось приступати до причастя дуже часто. І тому в їхньому селі з'явився священник, який був вихоцем з села, і він боровся, він за кілька років майже викорінив цю єресь, заохочуючи людей сповідатися і дозволяючи їм приймати причастя, не боятися, не забороняв їм цього, а навпаки плекав. І я думаю, також ця євхаристійна набожність, вона і була дуже помічною для її шляху становлення як християнки. Також Марія, я вже говорила, вона мала таку подружку Петронілу. Незважаючи те, що Петроніла теж прізвище має Мадзарелло, вони не були родичками, але такі, знаєте, як у дівчат, так, дитячі секрети, дівчачі секрети, вони ділили між собою. І потім вже дорослішуючи, вони все ділилися між собою, але також їхнім духовним провідником був Дон Пестеріно, про якого вже говорила. І він бачив в Марії дуже добрий матеріал, з якого можна створити щось добре. Наприклад, Дон Боско, вже він був священником на той час, він також говорив своїм хлопцям, наприклад, святому Домініку Савіо, це наш святий, який помер, думаю, він дуже відомий, покровитель міністрантів, він також говорив, що ви є матеріалом, так? Але ми з Божою помочі зможемо зробити з вас шедевр. Тож Дон Пестеріно, він допомагав Марії стати таким шедевром в Божих руках. Тобто Бог довірив цьому отцю піклуватися про цю душу, дівчина, яка була, незважаючи на те, що була скромною, простою, але вона була амбітною. Наприклад, на уроках катехизму вона сиділа тихо, тому що як дівчинка з якогось хутору, все слухала, всотувала в себе всю інформацію, було дуже цікаво, але в неділю Дон Пестеріно проводив проводив такі конкурси на кращого знавця катехизму. І це було змагання між хлопцями і дівчатами. Маїн була дуже амбітною, вона завжди хотіла перемагати. І їй це вдавалось. Тобто вона казала, я хотіла просто показати, що хлопці не завжди мають перемагати. І вона хотіла самостверджуватись, так? І їй це вдавалось. Тож такі амбіції, Дон Пестеріно потрошку, але впевнено викорінювали в її житті. Наприклад, з дитинства така історія. Маїн дуже захотілося якесь нове взуття. І тато дозволив їй, як підліток, так, купити такі лаковані чоботи. Дон Пестеріно, коли побачив Маїн, яка прийшла на недільну службу в такому гарному вбранні, перше, що сказав, коли вона підійшла до нього, візьми, будь ласка, сало і намасти це взуття, щоб вони тобі не блищали. Звісно, для неї це було просто так, знаєте, відрізати всі її бажання сяяти, але в доброму значенні. Він просто її виховував, супроводжував, як добрий тато, як добрий провідник. Так, тож, дякуємо Богові за те, що вони дають нам священників, за те, що ми маємо таких добрих татусів та отців, які поруч з нами і нам допомагають, навіть просто своєю присутністю, добрим словом, або інколи навіть словом напоумлення і навчання. Тож Маїн, яка була амбітною дівчиною, здібною, яка, на жаль, не вміла писати, а тільки тато навчив її читати, яка з дитинства пам'ятала, що тато може, знає відповіді на всі запитання. Тато, як і люди того часу, вони мали знати на пам'ять катехізм. Коли маленька Маїн сиділа на призьбі і дивилась зоряне небо з татом, вона питає, тато, а що робив Бог, коли почав створювати світ або до створення світу? Він казав, він одарував себе. Тобто він відповідав завченими фразами з катехизму, але Маїн їх запам'ятала. І потім, наприклад, коли вона вже стала сестрою, такі цікаві, вона згадує свого тата, перефразовує. Вона каже, сестри, подивіться на зорі на небі. Одного дня вони будуть під нашими ногами. Тобто це родинне виховання, і воно формує, є запорукою зростання молодої людини, дівчини. Та? Тож, наша Марія Мадзарелло своїми дівчатами росла, як звичайна дівчина, та вчилась. І потім, коли вона вже стала дорослішою, звісно, як дівчата, вони збираються, якісь мають плани, заміри, в їх селі створилось згромадження, як це сказати? Товариство, товариство непорочне, перепрошую, так щось. Товариство непорочне, куди ввійшли кілька дівчат, які провадили виховну діяльність в селі. Вони мали свій устав, вони мали час відведений на молитовні зібрання, така невеличка спільнота, як бувають наші рухи зараз в церкві. І Дон Пестеріно також їх супроводжував. Маїн була наймолодшою, їй було 18 років, їхньою лідеркою була вчителька, місцева вчителька, дівчина, яка вивчилась та закінчила педагогічне училище, на той час воно називалось трошки інакше, і приїхала в село, вона була вчителькою, тобто однією з освічених, найбільш освічених осіб в селі. І вони почали займатися виховною діяльністю. Наприклад, що вони робили? Завдання таких дівчат, уявіть собі, 18-річна Маїн, тобто це юна ще дівчина, вони мали опікуватися матерями села. Що вони робили з мамами? Кожній дівчині було довірено 5 мам, і вони збиралися і робили невеличкі зустрічі, регулярні зустрічі, навчаючи, пояснюючи проблеми виховання. Тобто збиралися, як маленька домашня церква, юні дівчата супроводжували дорослих, досвідчених мам. Насправді це диво, так? Тобто бачимо, як священник вже делегував свої, скажімо, повноваження дошпастерської опіки, але залучав світських до дошпастерства серед жінок, наприклад. Так, жінки до жінок, вони більш простіше достукаються до серця. Тож, Марія вже була залучена, але в її житті все змінюється, коли вона зустрічається з Доном Боско. І ця зустріч, вона була неймовірна. Це є дата, ми знаємо дату цієї зустрічі, 7 жовтня 1864 року. Тобто Маїн було скільки? Вона народилась в 37-му, 64-му, напевно, 27. Так? Тобто була вже дорослою жінкою. І коли вона зустрічається з Доном Боско, вона одразу зрозуміла, що він святий. І дівчата дивувалися її мужності, вона казала, як ти пробиваєшся крізь юрбу чоловіків, ти хочеш побачити цього священика, про кого так ми чули, але звідки у тебе є ця мужність? І вона їм відповідала, я чую, що він святий. Ось вони зайшлися на одній хвилі. І, напевно, я маю ще сказати одну важливу річ про її не тільки амбіції, але й здібності. Коли вона росла, я вже говорила, що вони росли в звичайному селі, там, де життя супроводжується важкою, нелегкою працею, вона також допомагала батькам з самого дитинства працювати на виноградниках. Вона була дуже вправною, вона робила роботу швидше за юнаків, яких наймав тато. І тому найманці неохоче, навіть не хотіли, відмовлялися від роботи, тому що їх упокорювало те, що якась дівчина, донька, хазяїна, працюючи поруч з ним, вона їх обганяє. І вони не хотіли йти на роботу. І тато казав, будь ласка, Марія, можеш трошки заспокоїтися, бо інакше я не знайду собі помічників на поля, так? І ось вона одного дня, в Італії, я вже говорила, це був час становлення державотворчого становлення. Здається, це була друга війна за незалежність. І тоді після, ми знаємо, що війни супроводжуються також хворобами, так багато поранених на полях. І тоді в село прийшла страшна хвороба, це була епідемія тифу. Захворіло багато людей в селі, серед них також і родичі Маїн. Коли додому батьків Маїн прийшов Дон Пестеріно, він сказав, знаєте, ваші родичі захворіли, але потрібні руки і люди, які будуть допомагати їм служити. Чи не могли б ви попросити, щоб Марія доглядала? У батьків впало серце в п'яти, вони зрозуміли, що це смертельна небезпека. Тато сказав, я не можу її примусити, але якщо вона сама погодиться, я це зроблю. І Марії не було вдома. Коли вона прийшла, звісно, батьки передали прохання, і вона сказала, якщо ви це хочете, я буду там, але я впевнена, що я заражусь. І так і сталося. Вона допомагала родині своїх двоюрідних братів, але 15 серпня вона вже не мала сил, вона просто стала почуватися зле, і вона заразилась тифом, так? Тобто вона вже почала хворіти. Хвороба проявилася дуже сильно, і потім вона була на межі смерті, лікар сказав, що це була найважча форма цієї хвороби, з якою він зустрічався, і дівчата, її подруги навіть вже купили білі квіти на її похорон, вони вже покликали священника, він уділив таїнство єлеопомазання, але 7 жовтня, бачите, вона захворіла 15 серпня, але через 40 днів, 7 жовтня, вона зцілилась. Вона прокинулась, звісно, без сил, але Бог її зцілив. Вона каже, це Марія захотіла, щоб я залишилась жити. Це Діва Марія, яка мене супроводжувала від початку хвороби до закінчення. Вона також дала їй сили піднятися, але після хвороби вона втратила свої фізичні сили, вона вже не могла не те, що працювати, вона просто ледь ходила, їй було заборонено ходити на службу, бо вона була дуже слабка, і вона як тінь ходила, почала ходити по селу, намагаючись зрозуміти, Боже, що ти хочеш, щоб я зробила? Я не вмію, не можу вже, тобто вмію, але вже не маю сил працювати, як я далі житиму? І вона ходила, молилась, і одного разу вона побачила на пагорбі видіння. Побачила величезний колегіум, який був наповнений сестрами, дівчатами, які бігали, веселились, галасували, і почула голос, тобі їх довіряю. У нас є навіть така біографія української мови, є кілька невеличких, на жаль, ще книжечок, можливо, так, бачите, ось, так, тобі їх поручаю. Саме, може так, приближ.
1: Так, так, щоб бачили, так.
2: Вона почула саме цей голос, це видіння в Борго Альто. Вона цього, звісно, не зрозуміла. Підійшла до священника, до Дона Пестеріно, розповіла йому, він сказав, це твої мрії. Напевно, це тобі хочеться щось, щоб так було, але це, думаю, що це не збудеться. Тобто він дуже скептично. Ми пам'ятаємо, коли в церкві говоримо про об'явлення Богородиці в різних місцях, також дуже часто візіонери зустрічаються з таким, ну, не кажу відкиненням, але з таким незрозумінням, так? Тих, хто міг би прийняти, зрозуміти, вислухати батьків, священників, єпископів, так? Але потім, якщо це Божа справа, то ми бачимо, що вона потім пустить коріння і принесе багато плоду тут і в вічності. Тож, коли Дон Пестаріно послухав це від Маїн, він не надав такої величезної уваги її словам, але потім вона поділилась Петронілі. Пам'ятаєте, ми говорили про подружку, якій вона довіряла всі свої секрети, і вона сказала: «Знаєш, Петроніло, ми маємо щось зробити для місцевих дівчат, і я не знаю, що це буде, але ми маємо довіритись Богородиці, вона, напевно, нам покаже». І в одній з своїх прогулянок, так повільно, по селу, як тільки мала сили, вона зупинилась біля віконця, і це була кравецька майстерня. В їхньому селі був такий кравець Вітторіо Кампі, якщо я не помиляюсь, та Вітторіо Кампі, і вона стояла, і тут її осінило. Промайнула думка: я ж можу шити, тобто сили мої це мені дозволяють. І вона вирішила зайнятися справою, так, кравецькою справою. Одразу сповістила Петронілі: Петроніло, давай навчимося шити, і ми будемо не тільки самі шити, але будемо вчити дівчат. Це дозволить нам спілкуватися з ними, навчити їх чомусь доброму, і будемо з ними говорити про Бога, будемо їм розповідати про катехізм, будемо співати з ними, молитися. Ця ідея дуже сподобалась їм, тому вони поділилися з Доном Пестаріно, і він одразу сказав так. Батьки були більш скептичними, вони не хотіли відпускати. Ось тут вони почали трошки ставити, перешкоджати їй, сказали, що це не для тебе, ти не маєш сил, ти не вмієш шити, і що ти взагалі таке надумала, знаємо тебе. Так, ну знаєте, як батьки, вони нас знають дитинства, але Бог мав свої плани. Тому перше, що вони захотіли зробити, вони, звісно, пішли, що вони стали вчитися, дорослі жінки, молоді жінки, але все одно вже дорослі, вони знову пішли в школу, вони почали вчитися у цього кравця. В їхньому селі також була кравчиня, яка раніше там була в Італії, в Європі взагалі, та й у нас. Кравці шили, обшивали чоловіків, кравчині – жінок. Тут теж було. Вони вчились у нього, але місце жіночого кравця було зайнято, але невдовзі кравчиня мала переїхати в сусіднє селище, і Дон Пестаріно про це сказав дівчатам. Каже: дівчата, можете вже розпочинати вашу працю. І тоді вони дуже зраділи. Перші дівчата, яких вони вчили шити, вони стали їхніми помічницями, і також вони запросили до своєї першої майстерні дівчат, з яких навчила шити попередня їхня попередниця, так? І так було цікаво, що в їхню майстерню хотіли приходити всі, навіть ті, хто не вміли шити, просто побути з ними. Їм дуже імпонувала радість Маїн. Вона була дуже радісною. Ми кажемо, що зараз салезіани, наші доми, наші ораторії, наші школи відрізняє сімейний дух і величезна радість. Радість і надія, яку дає тільки Бог. Маїн казала, що ви можете відібрати у мене все, але не можете забрати від мене серце, яке здатне любити Бога. Ось, власне, ця любов до Бога, відчуття того, що ми постійно перебуваємо в його присутності, вона давала крила, воно наповнювало серце величезною радістю, і воно заражало, вона була заразливою, ця радість. Так? Тобто всі хотіли просто побути з нею, побути біля неї. Вони приходили, навіть дівчата, після своєї праці в полі, прибігали, щоб трошки поговорити з ними. І це також підкупало батьків. Вони не боялися віддати своїх дівчат до цієї майстерні, бо вони знали, що дівчата знають, що з ними робити, що вони бачать, як вони допомагають потім, що вони зможуть заробляти собі потім на проживання, так? Бо це така справа, це жіночий бізнес, скажімо так, так сучасною мовою. І такий ще цікавий елемент, наприклад, період карнавалу, знаємо, карнавал, це не наші маскаради на Новий рік, як трошки радянська влада нам їх так переформатувала. Карнавал – це час веселощів, святкування перед початком Великого посту. І ось саме цей період був дуже небезпечний з точки зору моралі. Це період гучних забав і святкувань, який не дуже, на який церква, ну, не дуже, не те, щоб дозволяла, але вона потім стикалася з досвідом не дуже позитивних таких явищ, так, які пов'язані. Тобто і пияцтво, якась розпуста, можливо. І Маїн вирішила запропонувати альтернативу. Карнавал, який організовували в селищі як публічне явище, вона зробила альтернативу, така собі конкуренція, конкурентна конкуруюча фірма. Вона привезли піаніно, почали грати на цьому піаніно. Її подружка Петроніла насмажила багато у нас цими що пончики їмо, або млинці, так масляна. А вона насмажила такий хворост, так, таке смачне печиво. Всі були задоволені, всі співали, раділи, тішились. Наступний рік зробили те саме. Мами були дуже задоволені. Ну, юнаки села, звісно, вони нарікали, як це так, нас позбавили спілкування з дівчатами. Але принаймні Маїн і її подруги, з якими вони починали, перша команда, вони побачили, що дійсно це місце, де дітям, дівчатам добре. І саме тут ми можемо себе реалізувати як добрі християнки, як ті, хто служить спільноті, як ті, хто служить Богу. Це ось про її перші роки служіння. І ми говорили, що переломним моментом в її житті стала зустріч з Дона Боско. Тобто уявляємо, вона, яка була працьовитою, дуже, скажімо, успішною, дуже вдалою дівчиною, вона втратила здоров'я, мала вже змінити свій стиль життя і рід занять. Але вона мала вже досвід служіння спільноті, дуже, я би сказала, багаторічний, так, в різних якостях, в різних спільнотках, і почала вже свою справу. Дон Боско в той час, він вже заснував ораторію в Торині, він почав займатися бідними хлопцями, і під час однієї з своїх осінніх подорожей, тобто, він обрав найкращих хлопців з ораторії, а в Турині, в ораторії, тобто це як виховавчий виховний центр, в його ораторії в найкращі часи було аж 800 хлопців, десь 800 хлопців. І він обирав найкращих і організовував їм екскурсії, тобто подорожі пагорбами Монферрато. І одного вересневого дня Дон Пестеріно прийшов до наших, до Марії Мацарелло, до дівчат і каже: «Дівчата, через кілька тижнів до нашого селища завітає Дон Боско зі своїми 100 хлопцями. Будь ласка, я прошу вас, приготуйте місце і організуйте ночліг і прийом для цих дітей, для цих хлопців». Уявіть собі, тобто я не знаю, якби мене попросили зараз сказати, зроби щось для 100, це було б насправді дуже складно. І вони зайнялися цим, дійсно все приготували, і це якраз той момент, коли вона сказала, вона пробилась через натовп чоловіків, сказала: «Я чую, відчуваю, що він святий». Тобто те, що вона побачила, Дон Боско, який в'їжджає в селище на білому коні, його чекало все село, бо слава про його чудеса, вона йшла перед ним. Він був вже дуже відомий, не тільки в Італії, навіть за кордоном, так? Пам'ятаємо, він мав дуже багато дарів, був дуже комунікабельним, і він приїхав в це селище, він вже був знайомий з Доном Пестеріно, тому він трошки змінив свій маршрут. Він захотів приїхати подивитись на місце, де він служить, тому що Дон Пестеріно, крім всього іншого, вже розповідав про цю групу дівчат, які займаються харитативною справою в його селі. І він обрав саме це село, щоб подивитись, як і що там відбувається. Ще важливо, Дон Боско також мав довгий шлях до розпізнання свого покликання, власне, чим займатися. Він був дуже здібним, закінчив семінарію і мав кілька пропозицій дуже доброї праці як священник. Так? Він працював в Турині у Маркізи Бароло, в приюті у дівчат, був сповідником, йому пропонували посаду приватного гувернера в різних заможних родинах. Так? Пам'ятаємо, Турин – це столиця королівства, там була на той час, тобто це була еліта. Але він обрав бідних хлопців з вулиці. Після візиту до тюрми він сказав: «Я хочу зробити так, щоб запобігти, щоб хлопці потрапляли до в'язниці». І тому Дон Боско, він започаткував таку оригінальну справу, можна сказати. Він шукав хлопців з вулиці, збирав їх, давав своє життя. І кілька разів до нього звертався Папа Римський, питав його: «Дон Боско, а чи не хотіли б ви започаткувати таку ж справу, тільки не для хлопців, а для дівчат?» І він неодноразово казав: «Ні. Бог покликав мене спасати лише хлопців». Але одного разу, незадовго до його візиту до Морнезе, він побачив сон. Він бачив себе в Турині і почув голос: «Тобі їх доручаю». Побачив зграйку дівчат, яка бігала по площі, і голос, який промовляв: «Тобі їх доручаю». Теж дуже схоже на ось Так, на цей голос, на це видіння, яке мала Маїн в своєму невеличкому селищі Морнези. Тому історики, наші біографи селезіанської родини, селезіанці, вони засвідчують, що Дон Боско після цього сну, після неодноразових прохань з боку Папи Римського, почав молитися, звісно, і думати, як започаткувати. Він почав придивлятися до різних дівчат, до різних груп, чи можуть вони бути тими, хто втілюватиме те, що він робить, втілюватиме його харизму, його справу. І ось коли він зустрівся з Марією Мадзарелло, думаю, що в його серці теж, як і в її серці, завібрувала ось ця хвиля. Так, вони знайшлися на одній хвилі, і тому він був дуже задоволений з того, як його приймали в цьому селі. Потім він почав листуватися до Напестаріно, надсилав медальйончики дівчатам, дуже тішився тим, що ті діяльності, які вони провадять. І навіть дійшло до того, що Дон Боско через Дона Пестаріно повідомив мешканців села, що він готовий побудувати колегіум для хлопців. На той час освіта, взагалі освіта в Італії не було, що зовсім інституції освіти, державних інституцій освіти, до речі, Дон Боско був біля джерел формування просвітництва, та він написав перші підручники для італійської школи, з різних предметів написав саме Дон Боско, тобто він був дуже плідним як автор і як вихователь, і він вирішив започаткувати колегіум. Уявіть собі, Дон Пестаріно оголошує, дорогі, в нашому селі буде колегіум, тобто це школа і навіть вища школа. Звісно, що дівчата в той час і хлопці, вони мали різні соціальні статуси. І якщо в родині були і хлопці, і дівчата, то вчитись могли, звісно, хлопці, дівчата – ні. Тому селяни бачили майбутнє для своїх дітей, для своїх хлопців, для них воно видавалось дуже цікавим, і вони одразу були заохочені і розпочали будівництво цього колегіуму. Навіть Дон Пестаріно дав їм дозвіл працювати в неділю. Кажуть біографи, в біографії пишуть, навіть найстарший мешканець села, 80-60-річний селянин, ходив і носив каміння. Їм давали завдання принести по одному великому каменю з річки Роверно, яка знаходилась неподалік. Тобто в 1862 році вже поклали перший фундамент цього колегіуму. І цікаво, що десь приблизно в той час Дон Боско заклав перший камінь в фундаменті його величної справи базиліки Марії Помічниці Християн, яка знаходиться в Турині. Ось, власне, свято Марії Помічниці ми будемо святкувати 24 травня. Тож, бачимо, одночасно починається будівництво. Дон Боско будує великий храм в Турині. Тут починають будувати колегіум для хлопців. Все добре. Починається третя війна за незалежність. Чоловіки, які були задіяні в будівництво, вони призупиняють. Будівництво призупиняється, хлопці йдуть воювати. Потім, коли настає вже перемир'я, мир, вони повертаються і продовжуються. Тобто це будівництво воно тривало кілька років, 4-5 років. Але через 5 років, коли вже майже все було завершено, з аквіс дієцезії, з єпархіального управління, надходить заборона відкривати колегіум для хлопців в Морнезе, тому що неподалік почали будувати семінарію. І єпископ просто боявся, що Дон Боско, можливо, захоче переманити хлопців до себе, хоча такої мети, звісно, не було. Уявіть собі, люди, які кілька років, 5 років, навіть в неділю будували цей величезний будинок, він насправді він досі існує в тому первозданному вигляді, раз, два, три поверхи. Ну, з підвалом три поверхи, дуже гарна величезна споруда. І вони кажуть, тут не може бути колегіум для хлопців. Тобто Дон Пестаріно не знає, що йому робити, як взагалі про це сказати. Він переймається, він в усьому радився з Доном Боско, і навіть в якийсь момент він поїхав до Турину, але вже повернувся звідти селезянином. Він склав свої монаші обітниці, сказав Дон Боско, я буду з тобою. І скаже, де ти хочеш, щоб я був? Був або в Турині, або в іншому місці. Він каже, кращого кращого поля, перепрошую, для праці селезянина я не бачу, ніж це в Морнезі. І він повернувся на свою батьківщину, повернувся працювати, служити в свою парафію, де служив, але вже в якості селезянина. І одного дня до Морнезе долинула звістка про те, що Дон Боско був дуже-дуже хворий. Дон Пестаріно спорядив групу з 12 найдостойніших чоловіків села, які дуже шанували, любили Дона Боска, неодноразово вітали його у себе, і вони поїхали провідати хворого Дона Боску до Вараце. Делегація прибула, Дон Боско дуже подякував їм за цей візит, і несміливо, але дуже обережно сказав: ви знаєте, ось колегіум не може бути для хлопців, тому ця звістка, напевно, вона впала каменем на серце цих чоловіків, але зважаючи на такий стан, та Дон Боско хворий, і він про це просить, так, в такому тоні, дуже лагідному, вони прийняли цю звістку, Дон постійно з полегшенням видихнув, що не він мав це говорити, тому що це було б дуже складно. І можна сказати, що ця будова трошки була призупинена, так? І що далі робити? Цей час дівчата продовжують працювати з дівчатами, вони вже, крім того, що ця кравецька швейна майстерня, вона набирає оберти, вони вже відкрили приют, сиротинець для сиріт. Тому що один вдівець привів своїх двох дітей, попросив Марію, будь ласка, бо я маю їхати в інше місто працювати, я не маю з ким залишити дівчат, інших родичів немає. Вони прийняли двох, потім вирішували, хто залишиться з ними ночувати. І так вони відкрили вже власний сиротинець. Потім з часом діяльність розросталась, вони робили недільну ораторію. Ораторія – це місце, куди можуть приходити в вільний час та діти, бавитись. Вони приймали всіх, вчили катехизму, співали, молилися. Марія Мадзарела мала дуже добрий дар відкривати серця. Це дар, який відрізняє також і Дона Боско. Як він говорив, та фраза Дона Боско, що в кожній молодій людині є шпаринка, крізь яке можна достукатися до серця дитини, можна знайти той ключик добра. І Марія Мадзарела теж мала такий дар, вона була близькою до дівчат, знайомилася з ними, пізнавала їх, дізнавалась про їхні зацікавлення, і потім вона вже потрошку підбадьорювала сором'язливих, могла направити, могла щось підказати. Вона завойовувала спочатку їхнє серце, як і Дон Боско, і потім вже могла супроводжувати і допомагати їм розвиватися. Тож вони відкрили сиротинець, діяла швейна майстерня, і вона стала вже доволі відомою. І в один прекрасний момент Дон Пестаріно пропонує їм переїхати в той колегіум. Уявіть собі, обурення мешканців, вони робили потайки вночі. Вони просто не могли повірити, мешканці, зараз маю на увазі села, що в цей колегіум, який вони потом і кров'ю побудували для своїх синів, приїжджає групка цих бідних дівчат з іншими, ще біднішими дівчатами-сиротами. Мешканці села, вони були дуже незадоволені, вони не могли стримати своїх слів обурення, і вони просто не могли скажімо так, прийняти цю ситуацію. Але цей колегіум відстав місцем, нашим першим монастирем. Через кілька років Дон Боско з Доном Пестаріно вони вирішили, що ці дівчата, вони стануть першими сестрами нашого згромадження, і Марія Мадзарело, яка не хотіла бути настоятелькою, вона сказала: я готова бути помічницею, буду вікарією, заступницею. І вона завжди говорила: у нас головна в нашому монастирі – це Марія помічниця, а я лише їй допомагаю. Тож вона стала і першою генеральною, і настоятелькою, і співзасновницею згромадження. І цікаво було, що перші обіти вони принесли на руки Дона Боско в 1872 році. І ми маємо свято 5 серпня завжди на Матері Божої Сніжної. Дон Боско сам приїхав і прийняв обіти цих перших сестер. Зараз ми, сестри, служимо на 5 континентах. Нас це дуже багато, насправді. Коли я прийшла в згромадження, я не знала, що це одне з найбільших в світі жіночих згромаджень. Тепер знаю. Знаю завдяки кому? Завдяки, звісно, Святому Духові, який народжує відповідні згромадження, харизми, відповідний час для церкви і для служіння люду Божому. Але нас є багато в різних країнах. В Україні ми також є в Одесі, у Львові, в Києві. В Києві маємо школу, Солодянська школа імені Івана Павла ІІ. Тож прошу, сьогодні якраз день народження Івана Павла ІІ, то прошу молитися за розвиток нашої справи і про нові покликання до нашого згромадження.
1: Так, ну що ж, сестричко, Дуже дякую вам за таку цікаву катехизу. Чесно кажучи, вперше почула про цю святу. Так, можливо, краєм вуха трошечки так чула. В основному так Дон Боско, якби це він такий дуже відомий, всюди відомий. І дякую, що розкрили постать цієї святої. Я впевнена, що кожен слухач взяв щось для себе. Там мені було цікаво про її амбітність почути. Така в неї була здорова амбітність, і ніби якби її відшліфовував її священник, якби духовний керівник, можна сказати. І дивіться, що з цього стало. Тобто, як казав Теодор Рузвельт, не святий, але думаю, що непоганий американський президент, непогана людина, що роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. І, власне, зараз, якби, свята Марія Мадзарелла якраз є таким прикладом, дійсно, для нас всіх. Просто побачила, відчула серцем, що має робити, ну, і робила все для того, щоб, дійсно, ну, щоб, власне, це реалізувати. Дякую вам. А я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія лунала катехиза денна. І в гостях у нас сьогодні була катехитка, сестра Наталія
2: Вакулішина.
1: Вакулішина. Дякую. Сестра Селезіанка. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 19 травня. 19 травня християни візантійського обряду згадують святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського і тих, що з ним. Є у світі місця, де з землі б'ють джерела гарячої цілющої води. В часи Юліана Відступника такі купелі були в місті Терми. А при тих купелях погани поклонялися божкові Ескулапові. Вважалося, що він лікує хвороби людей. Коли почалося переслідування християн, староста Юній, вирушивши до Терм, до купелей, наказав привезти туди Патрикія, єпископа міста Пруси у Витинії, а з ним ще трьох священників – Акакія, Менадра і Полієна, і велів їм принести жертву Ескулапові. Святий Патрикій відповів йому на те, що Ескулап – це всього лиш кам'яний бовван, а Бог є лише один – християнський. «Побачу, чи спасе тебе твій Бог», – сказав тоді Юній, – «коли я кину тебе в ту киплячу воду». «Поміч моя у Господа, що сотворив небо і землю», – відповів на це святий Патрикій. І справді, коли святого кинули в окріп, гаряча вода його зовсім не пекла, хоч слуги мучителя попарилися. Тоді Юній наказав їх всіх убити, і під ударом сокири голови святих мучеників упали. Тіло святого Патрикія поховано в місцевості, що звалася Еврип. Сталося це 19 травня 603 року.
7: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.